0: آقای ترامپ و دولت کنونی به دنبال این هست که یک دیپلماسی شکل بگیره با همین گروهی که الان قدرت رو در دست دارن و به نوعی بتونه با اونها به یک نتیجه برسه. و اگر بخواد به نتیجه برسه، آیا میشه گذشته رو از یاد برد؟ مثلا یکی از محورهای همیشه مورد اختلاف دو طرف مسئله تغییر رژیم سیاسی در ایران بوده، یا مثلا در کنارش ما نکات دیگری رو داشتیم، از جمله خود مسئله حمله نظامی که همیشه ایران در موردش صحبت می‌کرده و اعتقاد داشته که ایالات متحده آمریکا به دنبال همچین چیزی میتونه باشه و این یک گزینه است و حالا این گزینه به نوعی میشه گفت که در اجرام شده.
1: بله، ببینید، من باز همون حرف رو تکرار میکنم چون انتقادشون وارد نیست. اول گفتم در مورد انتخابات نوامبر هیچ رئیس جمهوری نبرده اون انتخابات نوامبر رو به جز جورج بوش پدر و کلینتون، و کسی انتظار نداره از آقای ترامپ که ببره. و حالا اون مثال ویرجینیا رو که زدم، باز میگم ربطی اصلا حرف نداره، انتظار هست که ایشون ببازه، چقدر ببازه مهمه، مسئله سرینه، ولی بردن، هیچ کس صحبت از بردن اون انتخابات نمی کنه. و باز تکرار میکنم، ترامپ هیچ وقت نگفت تغییر رژیم. یعنی من دعوت میکنم آینو بخش دوباره بره اون حرفای ترامپ 28 فوریه رو گوش بده. 4 تا هدف خیلی روشن رو گفت و تغییرشون تو هیچکدوم از اونا نبود. گفتش conditions for regime change، شرایط رژیم چینج، نگفت ما رژیم چینج انجام میدیم. که این برمیگرده به حرف شما که ببینید ترامپ اصلا دنبال رژیم چینج نیست، هم توی رفتار اینو نشون داده و هم توی حرفاش. و
0: اگر دنبال چیه میتونین بگین دقیقا به دنبال چه چیزی میتونه باشه از نگاه شما، اگر که نمیخواد رژیم سیاسی در ایران تغییر کنه و در کنار اون واقعا به دیپلماسی فکر میکنه، به عنوان یک ابزار به دیپلماسی اعتقاد داره یا نه دیپلماسی صرفا فقط یک اهرمه که میشه ازش استفاده کرد برای اینکه طرف مقابل رو مجاب کرد به پذیرش بخشی از اون چیزی که حالا خواسته هایی که آقای ترامپ داره؟
1: 100% به دیپلماسی فکر کنه. ببینید، کلازویتس مشهوره که گفته جنگ ادامه همون سیاست با ابزار دیگه، یه تمایز مصنوعی درست میکنن که یا دیپلماسی یا جنگ. این حرف غلطیه. شما میتونید وسط جنگ هم دیپلماسی داشته باشید، کمان که در تاریخ هم اتفاق افتاده. همون سیاست معروف چیز هم هست، روزولت هم هست، که یه چماق دست داشته باش ولی هویج رو هم به طرف بده. این تمایز خیلی درست نیست. پس بله، دنبال دیپلماسی هست آقای ترامپ، ولی از اون طرف هم فشار هم باید وارد کنه تا به حد اکثر خواسته های خودش برسه. خواسته هاش چی بود؟ من دوباره دعوت میکنم برگردیم به 28 فوریه. توی اون سخنرانیش 4 تا رو گفت. شماره 1 گفت برنامه هسته‌ای باید برچیده بشه، 2 برنامه موشکی باید محدود بشه، 3 نیابتی ها تموم بشه، و 4 نیروی دریایی باید، نمیم گفته بود نیروی دریایی به حذف بشه، همچین چیزی. رژیم چینج تو هیچ کنون از اینا نبود. باز تکرار میکنم، معمولا دوستان مثلا میگن که نتانیاهو فلان. خب بله، نتانیاهو طبیعتا رژیم چینج میخواد. نتانیاهو و ترامپ که یه نفر نیستن، دو نفر جدان، اهدافشون با هم فرق داره، ممکنه یه سری اهدافشون با هم مشترک باشه، یه جایی نباشه. اگر داریم فقط راجع به ترامپ حرف میزنیم، به حرفا و رفتار خودش و ضرورت‌ها و ساختارهایی که داره توش عمل میکنه تحلیل کنیم. اگر داریم راجع به نتانیاهو حرف میزنیم، فقط راجع به نتانیاهو و مسائلش حرف بزنیم. پس بله، دنبال دیپلماسی هست ترامپ. دیپلماسی با جنگ تخلفی نداره، میتونه هر دوتا رو با هم پیش ببره. و به نظر من ترامپ هم از این دوتا ابزار داره به خوبی و بسیار مؤثر استفاده میکنه، که یکیشون، حالا صحبت فضای مجازی بود، یکیشون اینه که در واقع داره این وحدت حاکمیتی رو به هم میزنه در ایران. اگر یه زمانی مثلا، حالا ما دقیقاً اطلاعات دقیقاً رو زمین نداریم از درون حاکمیت در جمهوری اسلامی، فرض کنیم مثلا گروه قالیباف دست بالا رو داشت، وقتی که داره میگه اینا با

0: مصطفی خامنه‌ای و اینا. به نظر میرسه اگر تا اینجا اینها یه توافقی تا الان سر این که پاسخ بدن به کارهای آمریکا داشتن، ولی در مورد دامنه توافق دیگه اختلافی ندارن، در مورد دامنه توافق اختلاف دارن. و این کار خب ترامپ با این دیپلماسی رو تو گیومه میذارم، دیپلماسی مجازی که انجام داد به موفقیت انجام داده فعلا، این قید رو باز میذارم، ممکنه بعدا دوچار مشکل بشه و مثلا به یه ابزار دیگه ای بخواد رو بیاره که جنگ یکی از اون باست.
1: آقای نوربخش، دیپلماسی به گفته آقای نایب‌پور مجازی آقای ترامپ چقدر مبتنی واقعا بر شناخت و بر فرهنگ سیاسی که پشت سر دو کشور هست، برای اینکه این دو کشور نتونستن به هر حال اون گره‌هاشون رو باز کنن و خب بخشی از اون خواسته ها که داره مطرح میشه از سمت آقای ترامپ سال هاست که اینها مطرح میشده، روی میز بوده و چیزی نبوده که به هر حال از روی میز برداشته شده باشه. الان در شرایط فعلی آیا واقعا باید بپذیریم که مشکل همچنان همون مسائله، یا ما با یک مسائل تازه تری هم در روابط دو کشور روبرو هستیم؟ اصلا راهی وجود داره؟ طرف مقابل اصلا جمهوری اسلامی چقدر نگاهش دقیق به سیاست و فرهنگی که پشت مشکلات آمریکا با جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
2: ببینید، من با صحبت جناب نایب‌پور موافق نیستم که در حیطه دامنه توافق در ایران مشکلاتی هست. خیر، چنین چیزی وجود خارجی نداره. مثال خدمتون بذارم، چند روز پیش که آقای جلیلی که نماینده محافظه‌کاران افراطی در ایران اومد بیرون و مذاکرات رو به چالش کشید، بلا فاصله مجبور شد با فشاری که بر روی او هست اون توییت رو پاک بکنه، اون نامه رو در حقیقت، حالا هرچی در این رابطه بود، اون رو پس بگیرن. الان آقای قالیباف مرکز ثقل این مذاکرات و حمایت نه تنها مردم رو داره که به سر انجام برسونه، حمایت اکثریت رو درون مجلس داره، حمایت در حقیقت حالا این گونه که دارید بحث میشه آقای خامنه ای رو دارید و سپاه رو دارید، به خاطر که در این گروهی که آقای قالیباف الان میبره برای مذاکرات تقریبا میشه گفت که همه اینها حضور دارن. لذا در این که دامنه توافق مشخص نیست، این به نظر من خانش درستی از وضع احوال فعلی ایران نیست. ببینید این تغییری که درون
0: ببخشید میتونید بگید که حمایت مردم رو چطوری داره شما نظرسنجی کردید، یا اینکه از گروه های داخل حکومت خبر دارید که حمایت کلی رو داره؟ چون اتفاقا اگر این درست این حرفتون، این راند دوم مذاکرات در پاکستان باید اتفاق میفتاد که نیفتاد. پس اتفاقا نه درون حاکمیت حمایتی داره و حمایت مردم هم که اصلا حرف عجیبیه، نمیدونم از کجا آوردین این همچین حرف.
2: حرف عجیبی نیست، اون مردمی که در خیابان
0: هست. شما نظر سنجی دارین یا از کجا؟ نه. اویدنستون چیه؟
2: خدمتتون عرض میکنم، اجازه بدید. ببینید، نظر سنجی کسی نکرده. اون مردمی که در خیابان هستن، که در حال حاضر پاسداری حمایت میکنن از پاسداری مرزهاشون، شما یک اعتراض درون خیابانها در حال حاضر برای مذاکره نمیبینید. این خیلی روشنه دیگه. اگه مردمی مخالف مذاکرات درون ایران بودن، وقت شما باید این تصور رو میداشتید که مخالفین در حقیقت میان درون خیابانها و اینها در درون همین آدمایی که الان از مرزها دارن دفاع میکنن، بعد میگفتن مذاکره هم نکنید.
0: اصلا الان هر روز مردم تو این هم طرفدارای امثال جلیلی بیرون، اصلا همین چند وقت پیش هم که آقای این حدادیان مداحه گفتش که بیایم اینا رو ظریف رو اعدام کنیم، پس بیرون هستن دیگه.
2: خب شما دیدید که با آقای حدادیان چه شد؟ بله؟
0: چه شد؟ نه چه شد؟
2: بله، آقای حدادیان رو فشار روش گذاشتن، عقب نشینی کرد، همه اون چوچهی که محافظه‌کار افراطی کرده بود در این رابطه اون را عقب زدن در حال حاضر. و اگه نه، این حرفای آقای حدادیان میتونست ادامه پیدا بکنه و تهدید کرد

0: بود که مردم رو بفرسته حول و حوش خانه آقای جواد ظریف و چنین چیزهای اتفاق نیفتاد. برای اطلاع شما بگم حتی کوشش رو کردن که آقای ظریف از دانشگاه اخراج بشه، چنین چیزی هم در حقیقت اتفاق نیفتاد. ببینید، ما اگه از اوضاع احوال داخلی کشور خبر نداشته باشیم، وقت نمیتونیم در حقیقت به تحلیل درستی دست بگیریم. لذا سر در حقیقت الان مذاکرات توافق 100% درون ایران هست، وگرنه
1: خب چرا مذاکره دور دوم اتفاق نیفتاد؟ من اگه توافق چرا اتفاق نیفتاد؟
0: بله، به خاطر که در این مذاکرات طرفی به فکر در حقیقت بازی برد باخته، نه بازی برد برد. مادامی که در حقیقت این تناسب به هم نریزه، این توازن به هم نریزه، مذاکره هم صورت نمیگیره.
2: آقای نوربخشی، سوالی من بپرسم در مورد همین بازی برد برد. چرا ما در این 14 با توجه به تلاش هایی هم که صورت گرفته بود به ویژه در دوره برجام، هیچ وقت این تلاشه نتونسته استحکام پیدا کنه و به یک نقطه‌ای برسه که به هر حال دو کشور روابط سیاسیشون رو بتونن از سر بگیرن؟ و الان یک نگرانی هایی هم وجود داره، یعنی بازیگرانی وجود دارن که شاید اونها منافعشون رو اصلا در راستای دیگه ای میبینن، یعنی چین و روسیه که اونها هم وارد بازی شدن، به ویژه چین که ظاهرا میخواد رفتاری رو نشون بده که در خلاف جهت ایالات متحده آمریکاست و شاید اینطوری بشه داخل گیومش بهش پرداخت که یک ابرقدرت مسئولیت پذیر رو از خودش به نمایش بذاره.
0: ببینید جناب زرقامی بزرگوارم، این دومین باریه که آقای ترامپ زیر میز مذاکره زده. در این بار دوم، من صحبت از دفعه اول نمی کنم، جنگ 12 روزه و بحثای از این قبیل، حداقل در این دوره از مذاکرات طرفی رو شما به عنوان یک میانجی قبول کردید، وزیر امور خارجه کشور عمان آقای بوسعیدی. آقای بوسعیدی در جلسه 26 فوریه که بین ایران و آمریکا برقرار میشه، آنچنان در حقیقت خوشبینه و میگه که خوشبینی معمولی هم نه، میگه که در حقیقت ایران تعهداتی رو روی میز گذاشته که در گذشته نگذاشته بوده. وقتی که آقای بوسعیدی میبینید که آقای ویتکاف و آقای کوشنر خیلی در این جریانات نیستن، نمیفهمن این اوضاع احوال رو، خودش مسافرت میکنه به واشنگتن و با آقای جی دیونس ملاقات میکنه و بهش میگه چی داره اتفاق میفته، 3 ماه به من وقت بدید، فرصت بدید تا من نه تنها برنامه هسته‌ای که اصلا روی میز بوده، بحثی که ایرانمون اون نبوده، ایران تعهدات بالایی داده بوده، من حتی سر برنامه موشکی هم بتونم در حقیقت با ایران به جمع‌بندی برسم. آقای بوسعیدی آدم معمولی نیست، درون منطقه خاورمیانه بسیار در حقیقت قابل احترامه. 27 ایشون در واشنگتنه، 28 جنگ شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که آقای جارد کوشنر و ویتکاف سر میز نشسته بودن، تصمیم برای جنگ گرفته شده بوده. این رو من نمیگم، این رو اتاقهای فکر درون آمریکا میگن، این رو بسیاری در حقیقت دارن میگن، به خاطری که در 11 فوریه اون 4 پیشنهادی که آقای نتانیاهو داده بوده، حداقل چیزی که ما در حال حاضر میدونیم، 2 رو آقای ترامپ، من باید کردیت به آقای ترامپ بدم اینجا، 2 رو قبول داشته، 2 رو قبول نداشته. دوتای اولی رو که قبول داشته اینه که سران رو بزنن، ارتش رو تضعیف بکنن، دوتای بعدی که ما به خیابان مردم رو بکشیم، نظام رو ساقط بکنیم، آقای کین و بقیه میگن که دولت نتانیاهو یا نتانیاهو داره سراب میفروشه با آمریکا. و دو آقای ترامپ هم، من اینجا باید کردیت به ایشون بدم، ایشون قبول داشته که این سرابه. اما این که آقای مهمان عزیز شما میگن که دولت ترامپ دنبال براندازی ایران نبوده، آقای ترامپ به مردم ایران پیام میده کمک در راه است، به مردم میگه که فرصت چاریز برای تغییر است. بله، من حرف مهمان شما رو قبول دارم که دولت ترامپ حاضر نبوده روی زمین سرباز پیاده بکنه، اما به دنبال این بود که مردم این کار رو بکنن و همه صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکرد برای تغییر رژیم. امروز آقای ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که هیچ راهی به جز دیپلماسی نداره، به خاطر که در این جنگ برگ دیگری اومد روی میز، تنگه هرمز، چیزی که اصلا در گذشته وجود خارجی نداشت. یعنی وقتی که شما مذاکره نمی کنی، زیر میز مذاکره میزنی، وقت طرف مقابلت هم ممکنه که از فرصتهای استفاده بکنه. الان تنگه هرمز تبدیل شده به یک ابزار استراتژیک برای ایران. آقای ترامپ هم میدونه که راهی در حقیقت برای تنگه هرمز نیست. دیروز خبرها اینه که اگه بخوان مینها رو از تنگه هرمز بردارن، یه چیزی معادل 6 ماه طول میکشه. لذا ما در اینجا قرار داریم، راهی به جز دیپلماسی نیست و نهایتاً دولت آمریکا به این جنبندی رسید که سراب آقای نتانیاهو قابل اعتنا نیست، با ایران بعد وارد مذاکره بشن. و من این رو خدمتتون عرض،
2: ولی این مذاکره به نظر شما، چون بریم از آقای نایپور هم بشنویم خیلی کوتاه اگه بگین، این مذاکره به نظر شما میره به سمت اینکه روابط سیاسی برقرار بشه یا یک ترک مخاصمه و صرفا ایالات متحده آمریکا حداقل در دوره آقای ترامپ به دنبال یک ترک مخاصمه است، یا حالا گرفتن امتیازهایی و دیپلماسی در همین نقطه متوقف میشه؟ یعنی ما شاهد تحولات چشمگیری نباید باشیم و انتظاری نباید داشته باشیم؟
0: والا جناب زرگامی، الان در قدم اول من فکر بکنم ترک مخاصمه میشه، یه مقداری تحریما برداشته میشه، بحثایی از این قبیل، اما من در این شک ندارم به خاطر بحثایی که الان درون ایران هست، اینه که یک، ایران باید ترک مخاصمه بکنید با اسرائیل، این الان در ایران قدرت زیادی دارد این بحث، و دوم این که ما رابطه برقرار بکنیم با کشور آمریکا، و این بحثی هست که به نظر من در زمان یک دولت دموکرات درون آمریکا قابل عملی شدن هست. میبخشید.
2: آقای نایپور از شما بشنویم در ادامه صحبت های آقای نوربخش، و اینکه ایشون به هر حال روی گزینه مذاکره تأکید میکنن، این مذاکره در چه شرایطی میتونه پیش بره، به چه صورتی، و جز این آیا راه دیگه ای به نظر شما میرسه؟
1: بعد راه دیگه که خب ادامه جنگ هست، ولی ببینید ترامپ هیچ عجله برای مذاکره نداره و هیچ فشاری هم نداره برای مذاکره.
2: یعنی شرایط الان اقتصادی که الان کشورهای جهان دارن باهاش روبرو میشن و میشه نادیده گرفت، همین الان مثلا بحران سوخت رو
1: ببینید، کشور جهان مشکل ترامپ نیست، ترامپ که رئیس جمهور دنیا نیست، رئیس جمهور آمریکاست، و ما به چیزهای اقتصادی آمریکا نگاه کنیم، مشکل خاصی الان از لحاظ اقتصادی نیست. بله، به قیمت بنزین $1 افزایش پیدا کرده، اون هم در بعضی ایالت‌ها، نه در همه ایالت‌ها. ممکنه یه فشاری بیاد، ولی همونطور که گفتم تو اول صحبتم، اون گزارش بلک راک نشون گفته که این از قضا فشارهای کوتاه مدت هست. ترامپ هم قرار آخر می آدم خودش رو، یعنی آدم نزدیک خودش رو توی فدرال رزرو وارد کنه که میتونه کمک کنه به کم کردن این فشار اقتصادی. پس واقعیت رو زمین الان اینه، ترامپ هیچ نیازی نداره به مذاکره، میتونه همچنان این وضعیت مبهم رو ادامه بده، و من فشاری روش نمیبینم. باز میگم اون فشار انتخابات نوامبر فشار مهمی نیست، انتظار میره که ببازه. فشار اقتصادی رو هم میتونه تا حدی تعدیل کنه، و دور دومی هم براش متصور نیست که انتخاب بشه، پس اینا هیچ کدوم فشار نیست براش. به نظر من یا جنگ ادامه پیدا میکنه، یا این حالت مبهم، نه آتش بس ولی آتش بس هست، خیلی با همکاری نداریم، ادامه پیدا میکنه. و اتفاقا ولی محاصره دریایی حتما خواهد بود، من تو اون شکی نیست، ولی این بدترین حالت برای جمهوری اسلامی، چون به هر حال اونا دارن از یه سری درآمدهای اقتصادی محروم میشن، و برای اینکه این فشار مشخص بشه که یه مدتی طول خواهد کشید، قطعا انتظار نداریم این هفته یا هفته بعد ببینیم چه فشاری میاد، چند ماهی طول خواهد کشید، مثلا که درآمدهای نفتی یه ماهه هم هستن، و اینو وقتی که دیدیم در واقع زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست، ولی به نفع آقای ترامپ هست. من میگم، باز تکرار میکنم، خیلی فشار خاصی روی ترامپ نمیبینم که بخواد به مذاکره ادامه بده.
2: ولی خب شما چون میگید که به نفع آقای ترامپ، میتونید مشخصا برای شنونده های ما بگید که چرا به نفع آقای ترامپ، و اینکه آقای ترامپ واقعا چه دستاوردی رو تا اینجا داشته؟ یعنی دستاورد آقای ترامپ مشخصا چه بوده؟ حتی برای شهروندانی که آقای ترامپ، آقای نوربخش هم بهشون اشاره کردن، وعده داده بودن که کمک در راهه، دستاوردشون دقیقا چی بوده؟
1: ببین به نفع ترامپ، حالا اینطوری میتونم بگم که به ضررش نیست، فشار آنچنانی این فعلا این وضعیت الان، این وضعیت مبهم روی ترامپ وجود نداره. در مورد دستاوردشون باز میشه گفتش که ببینید زود ما راجع به دستاورد صحبت کنیم. اگر بگیم هدفاشون 4 تا هدفیه که خودش تو 28 ژانویه اعلام کرد، میشه گفت تو هر کدوم از اون اهداف رو یه مقداریشو بهش رسیده. خب خامنه ای مرده، مقدار زیادی از این سران سپاه کشته شدن، یک اختلافی اندازی در واقع یک وحدت حاکمیتی ایران رو از بین برده، اقتصاد جمهوری اسلامی الان اوضاعش بده، به همه اون 4 تا اهدافش نرسیده. ولی میگم انتظاری هم نباید داشت که الان بعد 5 هفته کمپین جنگی برسه به این اهداف.
2: ولی خب رسیدن به این که از مذاکره صحبت میکنن، یعنی کمپین یا کارزار جنگی عملا باز برگشته به میز مذاکره.
1: ببینید اون اول گفتم مذاکره و جنگ دو تا چیز مختلف نیستن، یک ابزارن و دو تا فرم مختلف میگیرن. شما میتونید یه زمانی جنگ کنید، دوباره بیایم به دیپلماسی، دوباره برگردی به جنگ و هی یه همچین بالانسی رو انتخاب کنید. اینطور نیست که مثلا جنگ رفته جلو تموم شده، بعد رفتن دیپلماسی جنبوز تموم شده، بعد دیگه ببینید هیچ کاری نمیشه کرد. این دو تا تاکتیک در واقع میتونه همزمان موازی یکی بعد از دیگری یا هر جور دیگه ادامه پیدا کنه.
2: خب داریم چون به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، آیا نوربخش شما مسئله ای رو میخواستید بفرمایید؟
0: میکنم تعجب میکنم که دوست عزیز ما میگید که در بعضی از ایالت ها قیمت در حقیقت بنزین بالا رفته. بنزین در حقیقت و نفت یک محموله جهانی بین المللیه. وقتی که در حقیقت قیمت ها بالا میره، نمیتونه در یه جایی بالا بره در یه جایی بالا نره. در آمریکا در حال حاضر بین 4 تا 8 دلار در حقیقت یک گالون بنزینه که ایالت کالیفرنیا است، که من میگم تا 8 کمتر و وسط، یعنی بالاتر از 4 دلار و کمتر از در حقیقت 8 دلار. آقای ترامپ عجله دارد برای مذاکره. آقای ترامپ جنگ به نفعش نخواهد بود، به خاطری که اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، کشورهای اروپایی که روش خودشون رو در مورد جنگ نشون دادن، کشورهای آسیایی نشون دادن، اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه، دست بالاتر و چینی ها آسیایی ها میگیرن. ایران در حقیقت اروپایی ها حاضر نیستن کمک در این رابطه بکنن و چیزی که درون منطقه خاورمیانه اتفاق میفته، کشورهای منطقه که در حال حاضر در حقیقت گروگانه، لذا جنگ این کشورها رو بیشتر به گروگان خواهد گیره. دوست عزیز ما میگن که در آمریکا به هر بار تعجیلی نیست، به تعجیلی نیست، آمار دارد نشون میده، این که دیگه علمیه. که من از خودم که در حقیقت این بحث رو نمی کنم، در مورد فدرال ریزرو گفتم دیروز در هیرینگ، رئیسی که آقای ترامپ داره پیشنهاد میکنه گفت من هرگز در حقیقت حاضر نیستم که سیاست های فدرال ریزرو رو تابع دولت قرار بدم. نمیدونم ایشون از چی دارن صحبت.
1: بله آقای واش، طرفدار کم کردن سود بانکیه، یعنی همون چیزی که ترامپ میخواد. من نگفتم آدم خودش، گفتم آدم نزدیکی به خودشه. در سیاست هاش هم جفتشون خواهان کم کردن سود بانکی هستن.
2: حالا بزنین من چون بحث به پایان برسه، 1 دقیقه هر کدوم از مهمانان ازشون میخوام که از شما آقای نایب‌پور که چشم انداز روابط ایران و آمریکا رو چگونه میبینید در پرتو آنچه که الان داره اتفاق میفته. 1 دقیقه.
1: بله، در مورد این قیمت ها فقط بگم، ببینید اصلا این حرف غلط، این سایت EIA جلو من هست، متوسط قیمت بنزین الان در آمریکا بین 4.2 تا 4.4 دلار گالون هست. بزرگترینش در بیشترش از کالیفرنیا است که مقدارش به خاطر سوبسیدای خود کالیفرنیا است که 5.82، کمترینش هم توی اوکلاهاما که 3.37.
2: چون داره برنامه به پایان میره، من خواهش میکنم که برگردیم به همین موضوع رو بگیم.
1: چشماندازی نمیبینم، راستش چشمانداز واضحه. یه طرف قدرت برتر هست با قدرت اقتصادی و نظامی خیلی بالایی داره و توی سیاست هم همین دو تا عامل هستن که دیکته میکنن خواستارو. یه طرف هم یه کشوری نیمه دولت گانگستریه که هیچ قدرتی فعلا نداره. بله ممکنه بتونه یه سری به صورت کوتاه مدت صدماتی رو بزنه، ولی نهایتا در بلند مدت نمیتونه کاری بکنه و آمریکا نهایتا خواستهاش رو روی جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد، حالا چه صلح‌آمیز و یا چه غیر صلح‌آمیز.
2: یعنی رابطه دوستانه ای رو در آینده نمیبینید بین دو کشور به این وسیله ای که الان داریم پیش میریم؟
1: با این حکومت خیر، با این حکومت به شکل فعلیش خیر نه.
2: آقای دکتر نوربخش از شما بشنویم یک دقیقه چون فرصتمون خیلی کمه، شما چگونه میبینید؟
0: بله بله، آمریکا هیچ راهی به جز دیپلماسی درون منطقه خاورمیانه نداره. با تغییراتی که درون ایران داده شده در حال حاضر، قدرت ها و توازن قدرتی که من در حقیقت صحبت کردم تمایل به مذاکره هست. بنده اعتقاد دارم که مذاکرات نهایتاً به سرانجام میرسه و در این رابطه که دولت آمریکا بتونه اعمال قدرت بکنه برای یک بازی برد باخت، من این رو در حقیقت احتمال نمیدم. و یکی از دلایلی که این مذاکرات هنوز نتونسته به جنبندی برسه به خاطر اینه که بازی برد برد نیست سر میز مذاکرات.
2: شما فکر میکنید یک روزی دو کشور بتونن با هم دیگه کنار هم دیگه باشن یا این خیلی دور از ذهنه؟ خیلی کوتاه چون فرصت هم.
0: من فکر میکنم چنین چیزی میتونه اتفاق بیفته، نه زود اما در آینده من این تصویر رو میتونم ببینم.
2: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محمد امین نایب پور از نیویورک و مهدی نوربخش از پنسیلوانیا. و سپاس از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول. فرصت نیست که من پیام های شما رو بخونم، ولی پیام هاتون رو دریافت میکنم روی محمد _ زرقامی در اینستاگرام. باز هم میتونیم با هم اونجا بحث رو ادامه بدیم و امیدوارم زمانی باشه که بتونیم پیام ها رو هم با هم رد و بدل کنیم و اینجا هم برای شنونده ها من این پیام ها رو بخونم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: چهار صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرستی داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در همین حال گزارش‌هایی از احتمال آغاز مذاکرات جدید منتشر شده، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده که نسبت به این پیشنهاد بدبین است و آن را به احتمال زیاد غیر قابل قبول می‌داند. و در خبری دیگر، آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده مارکو روبیو وزیر امور خارجه با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره آمریکا کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه‌ای آمریکا انجام می‌شود. پیشتر نیز فروش هزاران بمب و مهمات به اسرائیل و تسریع حمایت نظامی از کشورهای عربی اعلام شده بود. در خبری دیگر، باسم محمد معاون وزیر نفت عراق اعلام کرد این کشور میتواند حداکثر ظرف 7 روز پس از پایان بحران در تنگه هرمز تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند. به گفته او تولید کنونی نفت عراق حدود 1.5 میلیون بشکه در روز است که از این میزان نزدیک به 200 هزار بشکه از طریق خط لوله جیهان صادر می شود. این مقام عراقی تاکید کرد که انسداد تنگه هرمز از سوی ایران تولید و صادرات نفت کشورهای منطقه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می رود و حدود 1/5 نفت خام صادراتی جهان از طریق این گذرگاه راهبردی جابجا می شود. و در خبری دیگر، رئیس کمیته نوبل صلح روز شنبه از مقام‌های ایران خواست نرگس محمدی را برای دریافت فوری خدمات درمانی به تیم پزشکی مورد اعتمادش منتقل کنند. یورگن وانته در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد وضعیت جسمی نرگس محمدی که در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر در ایران برنده جایزه نوبل صلح شد به شدت رو به وخامت است. او این ارزیابی را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده و وکیل خانم محمدی بیان کرد. در همین حال حمیدرضا محمدی برادر نرگس نیز روز شنبه به رادیو فردا گفت بعد از انتقال خواهرش به بخش CCU بیمارستان زنجان خانواده‌اش توانستند او را ببینند و او افسود حال او وخیم است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می کند. و در خبری کوتاه، در پی افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما و همزمان با تنش‌های نظامی اخیر ناشی از جنگ ایران، شرکت هواپیمایی ارزان قیمت اسپریت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت که نتوانست حمایت طلبکاران را برای اجرای طرح نجات مالی جلب کند، فعالیت خود را متوقف کرده است. و به اتمام این بخش خبری رسیدیم.
1: از اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را می شنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه.

0: سلام، وقتتون بخیر. یک پنجشنبه دیگه شد و یک کافه فردای دیگه. بفرمایید آقا جلال.
1: امروز دهم اردیبهشت ماه.
0: آفرین.
1: و خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم در دقایق پیش رو شما رو حالتون البته یکم بهتر کنیم.
0: این هفته و هفته های پیش پنجشنبه اومدیم، ولی از هفته دیگه چی میشه آقا جلال؟
1: چهارشنبه میاد.
0: از هفته دیگه ما چهارشنبه هم 18:05 به وقت ایران در خدمتتون هستیم.
1: بله
0: بله.
1: بیا صورت تفاهم بخاره
0: واقعا کنی. میگه بیا
1: نمیدونم
0: بعدا همه... شهرم دقت کن ببین چی میگه.
1: بیا
0: چی
1: رازیه.
0: شهرم دقت کن.
1: بیا.
0: بله، بریم سراغ کاروبار خودمون و سوء تفاهم ها. گاهی بعضی از این خبرهای کشورهای پیشرفته رو که آقا جلال میخونیم پیش خودمون چی میگیم؟ میگیم که واقعا سوء تفاهم بنیادین و عجیب از این بیشتر که اونا کجای کارن و ما کجای کاریم.
1: کجای کاریم
0: آقای سعیدی؟
1: ما تو گل گیر کردیم رسما مهدی. مثلا خب وقتی میشنوی خبر منتشر شده در خبرگزاری ها که یه نوجوان فرانسوی که ظاهرا در سنگاپور درس میخونده به علت لیس زدن نی آب پرتقال با خطر 2 زندان مواجه.
0: بله. این آقای بسیار جوان فرانسوی در سنگاپور میره یه جایی از یه دستگاه آب پرتقال میخره.
1: بله.
0: بعد یه نیو برمی‌داره از تو دستگاه و لیسش میزنه و اون نی لیس زده رو برمیگردونه وسط نیای تمیز.
1: بله، ایشون از این شاهکارش فیلم هم میگیره و اون رو توی شبکه‌های مجازی منتشر میکنه و همین باعث شده که ظاهرا امنیت ملی و تمامیت ارضی و اینای سنگاپور به لرزه بیفته و ایشون الان به رفتار اخلال‌گرانه و ایجاد مزاحمت عمومی متهم شد.
0: بله، خیلی عجیبه. خیلی. یا روی لیسی زده دیگه. تازه میگن ایشون اگه در دادگاه محکوم بشه میتونه به بیش از 2 حبس و $1,000 جریمه هم خلاصه محکوم بشه و فلان. یعنی شاید یه جورای این لیس یکی از گرونترین و پردردسرترین لیس های تاریخ به حساب بیاد.
1: واقعا سطح دغدغه و مشکلات بعضی از این کشورها برای ما ایرانی ها که الان تو مملکتمون اینترنت قطع و تنگمون هم به صورت دولایه بسته است و رهبر فعلی نظاممون هم ناپیداست و مملکتمون هم که داره رو ویبره اداره میشه، اصلا اینا یه لیگ دیگه است.
0: بعد اینا اومدن چیکار کردن به یه لیس یه جوان 18 ساله گیر دادن. بابا ما خودمون تو اون مملکت زمان کرونا جنبش مؤمنین لیسن داشتیم که میرفتن حرم زری هولیس میزدن.
2: لیس میزنم هر چی باز ما من بیام.
3: محمد محمد واله
1: واو. این صدای لیس زدن دوستمون بود که خیلی ناهنجار بود. ما معذرت میخوایم و به هر حال ما با توجه به همه قرائن و شواهد و اینا از قوه قضاییه سنگاپور اونورا میخوایم که با نگاهی توام با رأفت اسلامی که البته اونا ندارن رأفت سنگاپوری بخواد بدن و دست از سر این جوان بردارن. با بزن لیسشو بزنه دیگه. با تشکر.
0: خداییش. سوء تفاهم از این بیشتر که در حق رئیس قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی انقدر ظلم شده که ایشون اصلا در جریان یکی از مهمترین دغدغه‌های اینترنتی مردم و به خصوص قضیه این سیم کارت سفیدا نیست.
4: خطهای که اصطلاحاً میگه خط سفید بهش میگن که در اختیار بعضی از افراد قرار میدن. اگر حالا اون مقداری که شما میتونید پیگیری کنید اصلا قضیه چیه واقعا؟
1: آخه این روزا آخه بیشتر درگیر یه سری کارهای روزمره است، مثل اعدام که همین یه ساعت پیش خبر اومد که دوباره امروز هم یکی دیگر رو اعدام کردن دوباره و به هر حال گرفتن هر کسی که نمیدونم استارلینک داره یا ویدیو فرستاده این ور اون ورا. اینه که اسم اصلا هیونه که وقت نداره که بره ببینه قضیه این سیم کارت سفیدا چیه.
0: البته بعدش در ادامه حرفاش آقای اژه‌ای نشون داد که اونقدرام بی خبر نیست و یه گزارشایی هم بهش دادن، ولی فعلا نمیخواد نتیجه تحقیقاتش رو کنه که کسی مشکوک نشه. یه وقت
4: خبرهای به من رسیده، من دارم تحقیق میکنم، دارن پول میگیرن، چند ده میلیون میگیرن پول میگیرن. کسی که اصلا هیچ ربطی به این که این باید از این خط استفاده بکنه نیست. افرادی چند ده میلیون گرفتن، من این خط در اختیار من قرار دادن، این هم موجب تبعیض هم موجب فساده. اینو پیگیری بکنید شما.
1: ببین متی، به اینا که امیدی نیست. بیا یه بارم که شده ما مسئولیت رو بر عهده بگیریم و کار اینا رو آسون کنیم.
0: جلال من بدم نمیاد کار اینا رو آسون کنم، ولی کن مسئولیتش چی باید به عهده بگیریم؟
1: ببین بیا همینجا اعتراف کنیم که سیم کارت سفید رو ما دادیم به بعضیا، سیم کارت پرومو رو اینا رو ما داریم با قیمت افسانه‌ای میفروشیم به مردم، فیلتر چکنام که اصلا کلا کار ماست. دیگه نمیدونم راستش باید مسئولیت چی رو به عهده بگیریم.
0: خب ببین الان ما به عهده گرفتیم، مشکل حل شد.
1: اونو نمیدونم، ولی حداقل رئیس قوه قضاییه از این بی‌خبری مظلومانه در میاد دیگه.
0: فقط همین، مردم چی؟ مشکل مردم چی میشه؟
1: ببین مردم باید صبر کنن، مسئولین با هم شور کنن، برن تو جلسه های تمام نشدنی میوه و شیرینی دهنم کنن، بعد بیان بگن این بحث ها مطرح شد، افق پیش رو مناسب ارزیابی میشود، ولی موانعی هست که انشالله یه 30 سال دیگه شاید مشکل برطرف شه. البته اونم قطعی نیست.
0: واقعا عالیه. سوء تفاهم نیست اینا دیگه ها، سوء تفاوت.
1: ایوال دوستان، واقعا دیگه سوء تفاهم از این بیشتر نداریم که توی این تجمعات شبانه ارازشه یک اتفاقاتی داره میفته که دیگه ما هم حتی نگران به زیر سوال رفتن شؤونات و اخلاقیات هستیم.
0: بله واقعا اگه کسی چند ماه پیش همچین حدسی رو درباره ما میزد، من خودم به نشانه اعتراض میز مذاکره رو ترک میکردم. ولی الان بنده توجه شما رو به آهنگ بسیار انقلابی و ارزشی بخور بخور جلب میکنم. خودتون ببینین و بشنوین چه خبر شبا تو این میادین. به رنگ صورتی موشک رها کرده از فرمانده، نگو آتش بس آخر موشک روز پسر مانده.
1: بخور بخور آتی تام. برادرمون داشت اشاره میکرد که اینا تازه روز دختر موشک ها رو صورتی کرده بودن، موشک های تعلانش این بوده، حالا داره به دشمنان میگه اون که موشک روز دختر بود، حالا شما ببینید موشک روز پسر چی عذاب در میاد. مهدی میگم که بیا گمان زنی کنیم موشک روز پسر چجوری میتونه باشه.
0: نکنیم. ببین واقعا سخته به جای اینو فکر کنیم جلال. حالا نمیدونم، مثلا شاید رو موشک ها فوش و بد و بیرا اینا بنویسن،
1: اینم میشه. یا همچون سمبل کادوهای روز سر چه میدونم جوراب و شورت و این حرفاست، تن موشکاشون جوراب مردونه و شورت یقف میکنن تا دشمنان بفهمن ما با کیا شدیم 90 میلیون.
0: حالا کاش همینجا متوقف میشدم، ولی در ادامه نه خیر، این آهنگ زیبای انقلابی با ترجیع بند بخور بخور که خوب میخوری مواجه میشیم که باید با یه شرایطی مواجه میشیم که باید از شنیدنشون هممون چیکار کنیم آقا جلال؟
1: توبه کنیم
0: و گوشامونو بشوریم.
1: بله

0: آخوری.
1: میفهمم به دشمنان که الاغ توی آخورین، موش لجنخورین، اون آخری هم کلپسه مگزخور که میشه ظاهراً مشهدی ها به مارمولک میگن کلپسه. میگم حالا از اون قسمت بخور و ایناش که بگذاریم، ولی خدایش بقیه فوشاشون قابل پخش بود.
2: البته جلال فکر کنم که با همین روند که داره پیش میره به زودی به مرحله فوشای غیر قابل پخش هم برسیم. ببینیم دیگه چی میشه.

0: اینجا خانواده نشسته.
1: بله، عرض کنم که دوستان عزیز، یکی از روش‌های بسیار بسیار امتحان پس داده مسئولین ما برای دایورت کردن مشکلات و انتقاداتی که بهشون میشه اینه که میان خودشون در حوزه مسئولیت خودشون شروع میکنن به انتقاد کردن.
2: بله، ظاهرن برادرها اینجوری فکر میکنن که اصلا چه کاری توضیح بدن. به جاش همین الان یه مورد مریض بدحال اینجوری رو میذاریم روی تخت، تشریحش میکنیم. دقیقا. پس این شما و این وزیر ارتباطات نظام مقدس جمهوری اسلامی.
3: بعضیا توی کشور دارم این فکر میکنم یه ما نیاز اینترنت نداریم. اینو دیگه آدم نمیدون کجای دلش بذاره، خدا وکیلی.
1: به هر جا میخوایم بذاریم، ولی واقعا کی هستن این بعضیا؟ اجازه بدین اصلا ببینیم کی هستن. رهبرشون که خب یکیش واجب الدفنه. بله. دومیش هم معلوم نیست چقدرش موجوده. بله. ولی از رهبر واجب الدفن حداقل 4 تا نقل قول هست در زمینه اینترنت هراسی.
4: متاسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
2: بله، ولی از رهبر فعلی جز 4 تا پیام مکتوب چیز دیگه وجود نداره. ولی به هر حال بسیار بسیار بعیده که نظراتش در مورد اینترنت از باباش بهتر باشه، اگه بدتر نباشه.
1: دقیقاً. پس به نظر شما این بعضیایی که آقای وزیر دنبالشون میگرده که میگن اینترنت کلا نباشه، کیا هستن؟ چرا اینقدر مبهم دربارشون حرف زده میشه؟
2: البته جلال، به نظرم آقای وزیر خیلی اذیت نکنین. ایشون خیلی چیزای مهم دیگه رو هم میدونن و در جریانشون هستن.
5: پارسال یه پیمایش میدانی انجام داده بود در خصوص میزان تاب‌آوری مردم در حوزه‌های مختلف و بعد اینها رو رتبه‌بندی کرده. کمترین میزان تاب‌آوری مردم آب و برق و اینا نیست. کمترین میزان تاب‌آوری با فاصله میشه قطعی اینترنت.
1: عجب، پس شما در جریان هستید که اینترنت از آب و برقم الان برای مردم مهمتره و الان 2 ماه قطعش کردین؟ ببین اگه در جریان نبودن چی میشد؟ فکر کنم میومدن اصلا استفاده کنندگان از اینترنت رو میفرستادن زندان مندان.
2: بله بله، تاکتیکی که اول این قسمت ازش صحبت میکردیم اینه که آقای مسئول بیاد خودش هم از مشکلات حوزه خودش یه جوری انتقاد کنه که من و شما اصلا باورمون نشه که این طرف خودش باعث و بانی این بدبختی هست. مثل این حرفا
5: اینترنت باید برگرده و به صورت عادلانه و با کیفیت اختیار آحاد مردم قرار بگیره.
1: عجب، اینترنت باید برگرده، سرعت باید بالا برود، فیلترینگ نباید باشد، همه چیز باید خوب باشد. خب آخه لام از سبا اگه میرید وزیر و وکیل و مسئول میشید که بیاد این چیزا رو بگید، که خب شوهرعمه من بهتر از شما بلد این حرفا رو بزنه.
2: ای چلا جدی میگی؟ تا حالا در مورد شوهرعمه حرف نزده بودی؟
1: خب آخه در یه برنامه رادیویی چرا دستن در کارم باید در مورد شوهرعمه‌هاشون حرف بزنن؟
2: واقعا نمیدونم که این برنامه‌های رادیویی نمای مدعی تنازی سبک و خنک چجوری به خودشون اجازه میدن که بیان وقت عزیز شنونده‌هامون رو با قصه‌های شوهرعمه‌ایشون بگیرن.
1: واقعا سوال دیگه اینه که اصلا چرا شوهرعمه‌ها هستن؟ اصلا دلیل خرق خلقت شوهرعمه چیه؟
2: حالا دیگه انقدرم تو نرا دیگه خلقت شوهرعمه رو نبر زیر سوال.
1: راست میگی، ولی خداییش حال میده دیگه. هر کی از انتقاد کرد که چرا فلان، تو بهش میگی اتفاقا سوال منم اینه دوست عزیز، چرا فلان؟
2: واقعا فلان بودن بسیار امر نکوهیده و ناپسندیده است. ولی با این همه مثال دیگه فکر کنم که همه فهمیدن اون کنه مطلب.
1: واقعا چرا همه باید کنه مطلب را بفهمن؟
2: بله بس دیگه، همه فهمیدن.
1: واقعا چرا بس دیگه؟ چرا فهمیدن؟
2: بریم جد ول کن دیگه، بعد یه ریستارت بشی فکر کنم.
1: چرا باید ریستارت بشنم؟ خب چرا؟
2: نه
1: چرا؟

0: بگذرونیم، زندگی رو راحت.
1: به به به به به آقای فریدخان حالتون چطوره؟
2: زنده باشین.
1: خدمت شما عرض کنم که انگار اینترنت رو یواش یواش
2: یکم آره انگار داره وضعیتش بهتر میشه. حالا یه قسمتش اینه که خب ما میبینیم آدمای بیشتری میتونن با وی پی ان هایی که هست توی بازار وصل بشن، یه قسمتی رفتن از آدما به سمت همون سیم کارت پرو، اینترنت پرو در حقیقت، که شروع اون داستان اینترنت طبقاتی توی ایران قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم.
1: انگار که خیلی شاکی شدن هم مردم هم اصناف هم حالا فعالانی که هستن، فعالان رسانه اینا، که این چه داستانه؟
2: آره یکم داستان شلم شروعی هم هست از اون جهت که من حالا توی گروه تلگرام میدیدم که میگفت من به عنوان کسی که مثلا کار میکنم و شرکت دارم منتظرم که این اتفاق بیفته، و بعد رفتم توی فلان کافه دیدم یه کسی میاد میگه 5 میلیون به من بده من میرم برات احراز هویتتو درست میکنم.
1: آره بازار سیاه که در همه موارد وجود آره داره. این اصلا خودش یه بازار سیاه رسمی بود، حالا دیگه غیر رسمیش هم
2: دیگه غیر رسمیه، همچین چیزی هم داره شکل میگیره. اینم خیلی نکته عجیبیه، البته عجیب که نیست، این چیزا توی اون سیستم کم اتفاق نمیفته. ولی چیزی که میتونه مشخص کنه تأثیرش چیه توی قیمت اون وی پی ان هایی که فروخته میشد، یعنی ما راجع به گیگی 1,000,000 و 200,000 داشتیم توی 2-3 هفته پیش صحبت میکردیم، الان دیگه مثلا من دیدم پکیج جایی که میاد 10 گیگ مثلا 4,000,000، یعنی یک ریزش قیمتی داشته حدود مثلا 50-60% که دیگه با گیگی 400,000 تومان 500,000 تومان هم آدم ها میتونن وی پی ان رو بخرن و بهش وصل بشن. یک
1: آدم یه ذره بهش فکر میکنه خیلی عجیب غریب و ناراحت گیگ، یعنی که شما مثلا چه میتونم 10 تا فیلم سینمایی نمیتونی دانلود کنی؟
2: نه نمیتونی. بعد قضیه اینجاست که تو داری اصلا پول اینترنت رو جدا میدی.
1: بله
2: چه کاریه بری بعد بیشتر از اون، حالا نمیدونم چند برابر میشه، حتما چند برابره دیگه، تو یه اینترنتی میخرید 1,000,000 باید برید 7-8 میلیون براش وی پی ام بخری که بتونی از اون استفاده بکنی. و آره فکر میکنم که یکم داره فضای بازتر میشه از اون جهت، چون اینو دیگه تو توی قیمت وی پی ان ها میتونی ببینی. از طرف دیگه
1: البته این بازتری که ما بازتر داریم حرف میزنیم، بازتر از حد صفر شما آره در نظر بگیری داره میشه مثلا
2: 5 آره از 100
1: به
2: همچین شرایطیه، و یعنی از تاریکی مطلق داریم میریم به یک کورسوی بل. یک سوزنی
1: یه شمع خیلی همچین داره
2: لق اینجوری داره حرکت میکنه. و اتفاق دیگه ای که افتاده الان یک بحثی هم هست بین کاربرهایی که اصلا ما باید بریم سمت این اینترنت پرو یا نه، اصلا اخلاقی این قضیه که ما این کارو بکنیم خودمون داریم اصلا دم بدیم به این اینترنت طبقاتی. ولی از یه جهت دیگه هم خب مردم میگن ما کار و کاسبیمون زندگیمون به این چیزاست دیگه، وقتی که همچین امکانی هست چرا ازش استفاده نکنیم. خیلی بحث برانگیزه. از یه طرف هم خود وزیر ارتباطات و دولت و اینا میگن که ما نمیخوام اصلا این درست
1: آره
2: همچین چیزی برنامه نبوده، ولی واقعیت موجود روی زمین اینه که این داره اتفاق میفته.
1: آره. یه چیزی هم گفتن که گوگل موتور جستجوش باز شده در ایران، یه سری خوشحال شدن، بعد
2: بسته شد.
1: بعد همون موقع هم که گفتم باز میشه فقط صفحه اوله گوگل
2: آره میمد. اگه چیزی میزدی میخواستی بری توی لینکی دیگه کار نمیکرد، آره میرفت که بچرخه و به جایی نمیرسید. آره یکم بعد بسته شد کلن، همون هم دیگه بالا نمیومد. بعد میگفتن خب الان میزنیم دیگه میاد، ولی مثلا یه دقیقه باید صبر بکنی تا بیاد. خیلی با گوگل هم شروع کردن بازی کردن دیگه.
1: بعد در من سواله که این موتور جستجویی که خودشون توی این سیستم اینترنت ملی درست کردن، اون به کجاها دسترسی داره؟ دیتابیسش چی هست؟ کجا سرچ میکنه؟
2: احتمالاً روی همون شبکه‌ای که بهش دسترسی داره.
1: داره همون وبسایت داخلی دیگه. آره دیگه. شما سرچ جهانی نمیتونی بکنی.
2: نه احتمالاً میبرتت همون تسنیم و فارس نیوز و اینا، میبینی که چی شده چه خبره و اینا.
1: یعنی همین دیگه خونه پرش احتمالاً آپاراته.
2: آره. اون دیگه آپارات. یه سری سایت هایی هم بودن که ما از اینجا نمیتونستیم واردشون بشه،
1: هنوز هم هستن خیلی زیاد.
2: آره یه چند تایشون باز شدن که یعنی دیتا سنترشون یه طوری به اینترنت جهانی در حقیقت دوباره وصل شده. چیزایی بود که مثلا تا دو سه هفته پیش اصلا نمی اومد. ما میزدیم که مثلا یه چیزی رو بخوایم چک بکنیم مثلا سایت نمی اومد، صفحه سفید می اومد خالی. الان خب یکم فکر میکنم که اونا هم آروم آروم دارن چک میکنن شما میخوای چیکار بکنی، خب پس بیا حالا این سیمو بگیر بزن توش.
1: بله
2: آره
1: متشکرم،
2: زنده باشی،
1: سپاسگزارم،
2: درود دیگه.

0: میکنم.
1: بله عزیزان، میدونید که این دوستمون تموش صحبتش، من شروع کردم تموش.
2: خب مش حسین،
1: بله میدونید که یکی از برکات جنگ اخیر برای نظام جمهوری اسلامی این بود که ظاهرا برادرها تازگی ها فهمیدن که این تنگه هرمز چقدر مهمه.
2: البته از حق نگذریم، ما تو این نظام مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان یعنی حاج حسین شریعت مداری رو هم داشتیم که یه عمر انقدر تنگه کرده که اصلا لقبش شده حسین تنگه بند.
1: بله و همین حاج حسین تنگه بند دوباره چند روز پیشم توی روزنامه‌اش نوشته بود که حالا که انقدر بستن تنگه هرمز فاز داد، پس بیایم بریم تنگه باب المندب رو هم ببندیم.
2: البته ما نقل به مضمون کردیم، نگفتم فاز داد، ولی به هر حال حالا یکی هم نیست به این حاجی توضیح بده که بزرگوار حالا هرمز متعلق به ایرانه ولی مثلا باب المندب یا باب المندب یا هر چی که مال شما نیست، یه برش عربستان تو نقشه نگاه کنی، اون بره دیگه هم دو تا کشور آفریقایی.
1: بله احتمالاً منظور حاج حسین اینه که برادران حوثی براشون باب المندب رو هم ببندن.
2: ولی اصلا بعید نیست حالا که اینقدر حاجی از تنگه بندی خوشش اومده، باب المندب که هیچی، بگه برادران برن تنگه مالاکا بین مالزی و اندونزی رو هم ببندن. حتی
1: به هر حال بد نیست که به ایشون و برادرای دیگه شون هم یادآوری کنیم که هر تنگه ای آنقدر تنگ نیست که شما بروید و ببندینش.
2: حالا حرف از برادرای دیگه شد، به قول تو اتفاقا بد نیست یه مروری کنیم بر حرفای تنگه ای برادر آقای نیکزاد، یکی از متفکران نظام و نایب رئیس مجلس، که ایشون هم اومد حرفای جالبی زد در این مورد.
3: اصلا ما تنگه هرمز را به حالت قلب بر نمی‌گردیم،
4: یعنی اینها مطلق
3: دستور آغاز فرموده که تنگه هرمز، حتی آقا در اون فرمایشی که اول سری فرمودن خاطر مبارک حضرت علی باشای دکتر خسروی فرمودن و جاهای دیگر که شناسایی و این تنگه مدیریت شود.
2: چی شد؟ جاهای دیگر چی؟ میشه شهرام جان بشنیم آخر حرفاشو دوباره؟
3: و جاهای دیگر که شناسایی و این تنگه مدیریت شود.
2: مثل چی گفتین به من کمک کن؟
1: والا مثل این که میگه جاهای دیگر که شناسایی و این تنگه مدیریت شود.
2: نمیدونم این چه زبانیه، من خیلی نمیفهم، ولی میشه حد زد که باقی مانده های آقای جدیدشون هم از تنگه بازی خوششون اومده.
1: به نظرم اینا در مورد همه تنگه های دیگه نظرشون اینجوریه.
5: این بیمارستان ماسماس، یعنی کلن ملکش ماسماس.
1: بله. ولی حالا اجازه بده که بقیه حرفای اون آقا هرم بشنویم، شاید توضیحات بیشتری داد.
3: این الطاف خفیه حضرت حق بود در زنگ بر ما که تازه ما متوجه شدیم که ما پامو رو جلوی تنگه هرمز و باب المندب بگذاریم، 25% اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار میگیریم.
2: یعنی اینا 48 سال 47 سال سر کارن تو این مملکت، بعد تازه الان فهمیدن که 25% اقتصاد دنیا تحت تاثیر تنگه هرمزه.
1: خب اینا از اون مدل دانش آموزا هستن که با بعضی از مباحث درسی تازه سر جلسه امتحان آشنا میشن
2: واقعا. حالا بد نیست که در راستای اینکه باقی مانده های رهبر جدیدشون از تنگه بندی خوشش اومده، بیان تو تجمع های شبانه شون از این آثار بسیار بسیار کلاس برای ادبی هم استفاده کنن که کسی یه وقت در سیاست همه تنگا واسماس تشکیک نکنه.

0: چرا اینجی کلش باس ماست، اینجی کلش باس ماست، اینجی کلش باس ماست.
1: بله بله بله، همش باز خودتون. فقط در جریان باشید که همین کار رو میکنید که میان لایه لایه محاصرتون میکنن دیگه. آیه سعیدی جان، شاعر در اینجور مواقع چه میفرماید؟
2: میفرماید که این تنگه چرا بستی تا بست شویزار؟ بله؟ تا باز که او هم بزند تنگه به پرواز.
1: جان آیه سعیدی، این جان، شعر از حرفای برادر نیکزادم بی‌معنی تر بود. شما خودتون سرودین؟
2: نه، این کار مشترکی بود از من و آقای ناصر خسرو قبادیانی.
1: من همینجا از آقای ناصر خسرو قبادیانی عذرخواهی می‌کنم.
2: منم

گاهی تاریخ نه با تصمیم‌های بزرگ بلکه با اتفاق‌های ظاهراً کوچیک و ناچیز تغییر مسیر میده. اتفاقی که هفته پیش برای دونالد ترامپ و در خلال مراسم شامی که با خبرنگاران داشت افتاد، میتونست و هنوز هم میتونه یکی از این دست اتفاقا به حساب بیاد. اگه اون فرد مظنون با کلکسیون اسلحه‌هاش دستگیر نمی‌شد، اگه گلوله‌هایی که شلیک کرد به رئیس جمهور آمریکا می‌خورد و چند تا اگه بزرگ دیگه، اینها همه وجوه تشابه یه همچین رویدادی با موارد متعدد مشابه در تاریخ آمریکا هستند. لحظه‌های مهم، تأثیرگذار و البته تکان دهنده در تاریخ، لحظه‌هایی که در اونها اگه زمان چکوندن ماشه فقط چند ثانیه زودتر یا دیرتر و محل برخوردشون چند سانتی متر اونورتر بودن، احتمالاً روایت امروز جهان بالکل شکل دیگه‌ای داشت. سرنوشت رهبران سیاسی مخصوصاً تو آمریکا بارها تو این مرز باریک معلق مونده، جای بین مرگ و زندگی که نتیجه‌اش نه فقط برای یه فرد بلکه برای یه کشور و حتی جهان اهمیت داشته. لحظه ترور رؤسای جمهور آمریکا. یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها ماجرای تئودور روزولت رئیس جمهور سابق آمریکاست که 14 اکتبر 1912 در جریان سخنرانی انتخاباتیش توی میلواکی هدف گلوله قرار گرفت. این اتفاق اونقدر غریبه و جزئیاتش غیرعادی که بیشتر به داستانهای تخیلی شبیه، ولی واقعاً این اتفاق در تاریخ آمریکا افتاده. وقتی جان شرانک منتظر لحظه مورد نظر بود، به سمت قفسه سینه روزولت شلیک کرد، اما گلوله قبل از رسیدن به بدن روزولت اول به قاب فلزی عینک و بعد هم به نسخه تاش شده و زخیم سخنرانیش که توی جیب کتش بود برخورد کرد. همین دوتا مانع از شدت اصابت گلوله به قفسه سینه کم کرد. البته که گلوله وارد قفسه سینه روزولت شد و تا آخر عمر هم همونجا باقی موند، ولی اون گلوله آسیب جدی و مرگباری ایجاد نکرد. واکنش خود روزولت هم خیلی عجیب بوده. تو همون ثانیه های اول وضعیت خودش رو بررسی میکنه و با تجربه شخصی که به عنوان یه شکارچی و فردی که با زخم های ناشی از تیراندازی آشنایی داشت، میدونست اگه سرفه خونی شدید نداشته باشه احتمالاً ریش آسیب خیلی جدی ندیده. برای همینم به این نتیجه رسید که اوضاعش خطرناک و اورژانسی نیست و به جای اینکه صحنه رو ترک کنه، از مردم میخواد که به ضارب یعنی همون آقای جان شرانک آسیبی نزنن و بعد در حالی که گلوله هنوز توی بدنش بود به سخنرانیش ادامه میده. سخنرانی که حدود 1.5 ساعت طول میکشه. بعد از اینکه حرفاش تموم شد، میبرنش بیمارستان، دکترها معاینش میکنن و به این نتیجه میرسن که درآوردن گلوله خطرناکتر از اونه که بذارن همونجا بمونه. برای همین هم اون گلوله تا آخر عمر توی قفسه سینه‌اش باقی میمونه. همیشه هم اینطوری نیست که یه جزئیات کوچیک یا یه خوششانسی بتونه مسیر رو عوض کنه. بعضی وقتا فاصله بین مرگ و زندگی اینقدر کمه که عملاً هیچ فرصتی برای تغییرش وجود نداره. مثلا آبراهام لینکلن، 16th رئیس جمهور آمریکا، در 14 آوریل 1865 و در حالی که حدود 1.5 ماه از شروع دوره دوم ریاست جمهوریش گذشته بود، هدف گلوله قرار میگیره. ضاربش فردی بودی که از حامیان جنوب بوده و بعد از شکست کنفدراسیون در جنگ داخلی و مواضع لینکلن علیه بردهداری با انگیزه‌های سیاسی به شلیک می‌کنه. مرگ لینکلن فقط از دست رفتن یک رئیس جمهور نبود، باعث شد روند بازسازی کشور بعد از جنگ داخلی یه مسیر متفاوت و به مراتب پرتنش‌تری پیدا کنه. تاریخ پر از لحظه‌هایی که فقط یه نقص فنی یا یه اتفاق غیرمنتظره همه چیز رو عوض کرده، مثل اتفاقی که برای اندرو جکسون، 7th رئیس جمهور آمریکا افتاد. در 30 ژانویه 1835 جکسون هدف حمله قرار میگیره. ضاربش با دو تا اسلحه و از فاصله خیلی نزدیک بهش شلیک میکنه، اما هیچ کدوم از اسلحه‌هاش عمل نمیکنن. گویا مشکل از رطوبت و کلا باروت سلاح‌ها بوده و همین نقص فنی کاملا تصادفی باعث شد جکسون زنده بمونه، وگرنه فاصله اونقدر کم بود که مرگش قطعی بود. این سوء قصد نافرجام اولین سوء قصد ثبت شده به یه رئیس جمهور در آمریکاست. بیایم جلوتر، میرسیم به رونالد ریگان، 40th رئیس جمهور آمریکا. 3 مارس 1981 وقتی فقط حدود 2 ماه از شروع ریاست جمهوری ریگان گذشته بود، هدف تیراندازی قرار میگیره. ضاربش جان هینکلی جونیور یه علاقه وسواسگونه و شدیدی به جودی فاستر بازیگر پیدا کرده بود، مخصوصا بعد از دیدن فیلم تاکسی درایور. این جناب هینکلی خودش رو با شخصیت اصلی فیلم یعنی تراویس بیکل که نقشش رو رابرت دنیرو بازی میکرد یکی میدونست و تصور میکرد که اگه یه کار خیلی بزرگ و
شوکه کننده و خارق العاده مثل ترور رئیس جمهور آمریکا رو انجام بده، میتونه توجه جودی فاستر رو جلب کنه. حتی قبل از حمله هم برای جودی نامه مینویسه. این ترور تروریه که بیشتر از اینکه به خاطر مسائل سیاسی باشه، واسه کراش وسواس گونه و مشکلات روانی یه نفر بوده. خلاصه که این گلوله به بدن ریگان خورد و حتی به ریش هم آسیب زد، اما این بار ترکیبی از شانس، واکنش سریع تیم محافظت و انتقال فوری به بیمارستان باعث شد که رئیس جمهور آمریکا زنده بمونه. دونالد ریگان تنها رئیس جمهور آمریکاست که در زمان ریاستش گلوله بهش اصابت کرد و زنده موند و به کارش ادامه داد. تمام این سوء قصدها یه عالم عامل ریز و درشت دست به دست هم میدن تا نتیجه نهایی مشخص شه. یه جا چند تا کاغذ و یه قاب عینک جون یه نفر نجات میده، یه جا یه اسلحه عمل نمیکنه، یه جا هم چند دقیقه زودتر رسیدن به بیمارستان همه چیز رو عوض میکنه. اما همیشه این شانس یا این جزئیات کوچیک وجود نداره. بعضی وقتا همه چیز اونقدر سریع و بی‌وقفه اتفاق میفته که هیچ فرصتی برای تغییر مسیر باقی نمیمونه. یکی از معروفترین این ترورها ماجرای سوء قصد به جان اف کندیه، جایی که دیگه نه مانعی جلوی گلوله بود، نه وقتی برای جبران و نتیجه اونی شد که همه میدونیم. 22 نوامبر 1963 جان اف کندی که 35مین رئیس جمهور آمریکا بود، توی شهر دالاس و وسط یک کاروان رسمی هدف تیراندازی قرار گرفت. ضاربش از فاصله دور بهش شلیک کرد. درباره انگیزه هاش هنوز هم بحث زیاده، از گرایش های سیاسی گرفته تا دلایل شخصی. اما چیزی که واضحه اینه که اون چند ثانیه هیچ فضایی برای واکنش باقی نذاشت. مرگ کندی شوک بزرگی به آمریکا وارد کرد و هنوز هم یکی از بحث برانگیزترین ترورهای تاریخه. با ورود به سال 2000 و کلاً عوض شدن هزاره، این تهدیدها فقط به یه اسلحه و تیراندازی خلاصه نمی‌شد. گاهی پای طرح‌های پیچیده‌تر یا حتی تهدیدهایی که هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرسیدن هم وسط بود. خیلی از این موارد قبل از اینکه عملی بشن شناسایی خونسا میشن و شاید هیچ وقت به تیتر اصلی تبدیل نشن، اما همونها نشون میدن چند بار تاریخ میتونسته مسیر دیگه‌ای بره و فقط به خاطر یه اتفاق کوچیک نرفته. مواردی هم بودی که واقعا سوء قصد تلقی نشن، ولی نشون میدن

کردم همین هفته گذشته بود که برای دونالد ترامپ اتفاق افتاد. 25 آوریل 2026 در جریان ضیافت خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن، کل توماس آلن 31 ساله با شاتگان شروع میکنه به تیراندازی. البته دونالد ترامپ و جی دی ونس معاونش رو سریع از محل خارج میکنن و مهاجم هم بازداشت میشه. ولی خب این چندمین باریه که علیه ترامپ، مخصوصا از همون شروع ورودش به سیاست، یه الگوی مشخص از تهدیدها و سوء قصدها وجود داشته. توی دور اول ریاست جمهوریش از 2017 تا 2021 بیشتر تهدیدها قبل از اجرا متوقف شدن، ولی همینا هم نشون میدن که فضا چقدر متشنج بوده. مثلا سپتامبر 2017 یه آقای یه لیفت تراک می‌دزده و سعی می‌کنه که خودشو به کاروان ریاست جمهوری برسونه و بزنه به لیموزین ریاست جمهوری و اونو واژگونش کنه که خب قبل از اینکه موفق بشه دستگیرش می‌کنن. دو ماه بعد در نوامبر 2017 وقتی ترامپ به مانیل پایتخت فیلیپین سفر کرده بود، پلیس فردی مرتبط با داعش رو بازداشت کرد که قصد سوء قصد به جان دونالد ترامپ رو داشته. و یا همون لحظه مهم و پربیننده تاریخی در 13 جولای 2024، جایی که در جریان یه تجمع انتخاباتی در پنسیلوانیا، یه نفر از روی پشت بوم به سمت ترامپ شلیک میکنه. گلوله به گوش ترامپ برخورد میکنه. یه زخم که خیلی راحت میتونست چند سانتی متر جابجا بشه و نتیجه کاملا متفاوتی داشته باشه. تو همون حادثه البته یکی از حاضران کشته شد، ولی چیزی که این صحنه رو عجیب تر کرد واکنش خود ترامپ بود. درست بعد از اینکه مامورای سرویس مخفی بهش رسیدن و داشتن از صحنه خارجش میکردن، ترامپ میسته، مشتش رو بالا میبره و رو به جمعیت واکنش نشون میده. یه حرکت نمادین که خیلی سریع به یکی از تصاویر اصلی اون حادثه تبدیل شد. امروز هم با وجود همه این پیشرفت‌های امنیتی و اطلاعاتی، اون مرز باریک هنوز سر جاشه. فقط شکلش عوض شده. یه جا با اسلحه، یه جا با سم، یه جا با یه نقشه پیچیده، اما اصل ماجرا هنوز همونه. واقعیت اینه که تاریخ خیلی وقت‌ها دقیقاً روی همین مرز حرکت می‌کنه. جایی بین اینکه یه اتفاق بیفته یا نیفته. همون فاصله چند سانتی متری یا چند ثانیه‌ای. برای همین این داستان‌ها فقط درباره ترور یا نجات نیستن. بیشتر درباره اینن که چقدر مسیر تاریخ می‌تونه به جزئیات کوچیک و به ظاهر بی اهمیت وابسته باشه. جزئیاتی که شاید اصلا به چشم نیان، اما گاهی سرنوشت دنیا رو رقم می‌زنن.

0: صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه؟
1: مرسی.
0: فیلم جدید چی دیدی؟
1: فیلم جدید آخه قبلا صحبت کردیم راجبش.
0: خب یه فیلم جدیدی که راجبش قبلا صحبت نکردیم بگو.
1: سریال میبینم.
0: چه سریالی میبینی؟
1: سریال سیورنس.
0: یه سریالی که تا آخرش دیدی و بگو.
1: تا آخرش دیدم.
0: یعنی تمومش کردی؟ سیورنس رو تموم نکردی؟
1: نه، فقط فصل یک رو دیدم. سریالی که تمومش کردم شوالیه هفت پادشاهی دیدم.
0: شوالیه هفت پادشاهی آخرش چی میشه؟
1: آخرش میمیره.
0: خب الان شما رو معرفی میکنیم به دادگاه. دادگاه صالحه بیاد و با عدالت به این جرمی که مرتکب شدی رسیدگی بکنه.
1: جرمم چی بوده؟
0: اسپویلری. افشا کننده
1: تهش
0: و کلن این که لو دادنه، این که یک فیلم سریال هر چی میشه ماجراش.
1: خیلی جرم سنگینی. آره،
0: نابخشودنیه. این از جرم های دوران مدرنه، یعنی عصر مدرن. قبلا همچین جرمی وجود نداشته.
1: من یادم خیلی که بچه بودم یکی اومد گفت که تایتانیکو دیدی؟ گفتم نه ندیدم. و گفتم چیه؟ گفت همونی که آخرش غرق میشه.
0: حالا یه وقتایی هستش که یه داستانایی مثل تایتانیکو اینا ماجرای واقعی بوده و دیگه همه میدونن که غرق میشه، ولی یه سری قصه ها هست که بر اساس یک داستان واقعی یا یک قصه ای که قبلا منتشر شده ساخته نشدن و اینکه یکی میاد یهو لو میده میره خیلی کاره ناجوانمردانه. یکی بارها خودت این کار رو انجام دادی
1: با نزدیکانم و با رضایتش قلبی خودشون
0: برنامه با بنده.

0: و شنوندگانی که شاید نزدیک احساس نزدیکی هم باد نکنن
1: با رضایت قلبیش میشه بده
0: باشه، کاریه که تو توییتر هم خیلی انجام میدن، یعنی داری همینجور بالا پایین میکنین شبکه اجتماعی ایکس رو، یهو یه چیزی چشمتو میگیره، مثلا راجبه یه فیلم یه سریالی که تو هم درگیرشی فلان، تا ببینی چی شد این چی نوشته فلان لو داده که ماجرا رفته.
1: شاید باورت نشه.
0: ای من چرا؟
1: من خواننده اون توییتا نیستم، من نویسنده اون توییتا.
0: پس همین که تا الان قصر در رفتی و به دادگاه معرفی نشدی خودش خیلی جای شانس داره.
1: اصلا چرا ما داریم اینا رو میگیم؟
0: آفرین، این همه قصه تعریف کردیم و اون سوال رو من ازت پرسیدم و یه 8 جا رفتی و یه دور برگردون 5 بار برگشتی و اینا، که برسیم به اینجا،
1: به همینجا.
0: بله، به کجا؟
1: به خبری
0: به اینجا که... یک مدیر وبسایتی 39 ساله در توکیو ژاپن اخیراً به اتهام نقض قانون کپی رایت به دلیل انتشار مقالاتی موسوم به اسپویلری، همون اسپویل کردن فیلم‌ها و سریال، افشا کردن داستان سریال‌ها و فیلم‌ها، محکوم شده
1: به
0: 1 سال و 6 ماه زندان با تعلیق 4 ساله و پرداخت 1,000,000 ین، حدود 6,300 دلار.
1: ولی نکته داره، درآمدی که از این وبسایت و افشاگری ها داشته خیلی بیشتر بوده.
0: بله بله، چقدر درآمد داشته؟
1: 200,000 دلار، 230 و...
0: بذار الان من دقیقش رو نگاه میکنم و خدمتت همون... عرض میکنم بودا... که چقدر دقیقا. 239,000 دلار این وبسایتش در سال 2023 فقط از تبلیغاتی که میگیره درآمد داشت.
1: ولی خب میارزه دیگه، 230,000 دلار در بیاری، 6,000 دلار غرامت بدی
0: و دیگه این شغلم نمیتونه ادامه بده، باید بره دنبال یه کار آبرومند بگرده،
1: نون آب داره.
0: آره. و یعنی میفته زندان 1 سال و 6 ماه.
1: ولی جدی، خب اگه یه فیلم و سریالی یه سریا دیدن، این نمیتونم به نظرشون بنویسن؟
0: نظرشون بنویسن نبوده، این بنده خدا برمی‌داشته تو اون وبسایتش با تمام جزئیات قصه رو مینوشته.
1: خب کسی که وارد اون وبسایت میشه مگه با رضایت خودش روی اون مقاله کلیک نکرده؟
0: با رضایت خودت شما ممکنه بری مواد مخدر بخری، یکم این مواد فروخته، شما با رضایت خب ازش خریدی،
1: بعد دیگه خوندن مطلب آنلاین که جرم نیست.
0: چرا دیگه میگن که این، حالا چرا اینو جرم انگاری کردن؟ الان من خدمت شما عرض میکنم. اولا بگم که این پرونده ماسه شکایتی بوده که اواخر سال 2024 شده،
1: برای فیلم
0: گودزیلا ماینس وان،
1: گودزیلا منفی یک
0: مال سال 2023 بوده. البته یه دونه جدیدش هم الان ساختن، گودزیلا ماینس زیرو،
1: همکف
0: بله. اونه و خلاصه فصل سوم یه انیمه ژاپنی اوورلورد. دادستان ها گفتن که مقالاتی که گذاشته اونجا فقط خلاصه قصه نبودن، بلکه کل داستان از ابتدا تا انتها با جزئیات کامل توضیح میدادن، شامل نام شخصیت ها، دیالوگ ها، صحنه ها و پیچش های داستانی، حتی اسکرین شات هایی از انیمه هم داشتن. و اون مقاله مربوط به گودزیلا بیش از 3000 کلمه بوده، کل داستان رو شرح میداده. گفتن چرا این کار جرم محسوب میشه و اینکه بر اساس قانون کپی رایت ژاپن اقتباس یعنی ساختن یک اثر جدید که ویژگی‌های اصلی اثر رو حفظ کنه، دادگاه تشخیص داده که این مقالات در واقع نوعی اقتباس و آداپتیشن هستند، چون محتوای اصلی اثر رو بازسازی کردن و بدون اجازه صاحبان اثر منتشر شدن. متهم چه دفاعی کرده خودش؟ ای گفتی
1: چه دفاع کرده؟
0: گفته که خلاصه نوشتن نمیتونه جایگزین تجربه واقعی خود اثر بشه و اینکه حالا بری خودمون اثر رو ببینی و عناصر مهمی مثل تصویر، صدا، بازیگری، موسیقی فلان اینا منتقل نمیشن، اما دادگاه استدلال ها رو نپذیرفته. و بعدم گفتن که نکته مهمش این بوده که پول درآورده از این ماجرا، فقط مجانی نبوده، و اینکه از محتوای دارای کپی رایت این بنده خدا درآمد زایی کرد.
1: ایشون فیلمو کتاب کرده، یعنی برعکس رفته مسیر رو.
0: آفرین.
1: این داستانی که گفتی یه چیزی رو یاد من انداخت. الان خیلی ها مخصوصا کسایی که توی کار پادکستن، کتاب‌های معمولی و کتاب‌ها رو میان خلاصه کتاب میکنن، اما بلا استثنا همشون اون اول پادکستشون میگن که تعریف کردن خلاصه یک کتاب به منظور جایگزینی اون با خوندن اصل کتاب نیست. خب قطعا که اسم ناشر رو همه اینا رو معرفی میکنن، اون به قانون کپی رایتش احترام میذارن و اینم مدام تکرار میکنن که این جایگزین خوندن کتاب نیست. و یکی از دلیلاش هم حالا هم به خاطر مخاطبه که این آگاه باشه، هم به خاطر رعایت کردن مسائل حقوق ناشره.
0: دقیقاً. حالا یک تجربه که یکی برات یه فیلم یا سریالی که خیلی دوست داشتی و شوق داشتی که بشینی تماشاش بکنی اسپویل کرد به قول معروف برام بگو.
1: یکیش که همون چیزه بود تایتانیکه بود، دیدی گون همون که آخرش غرق میشه. یکی همین خاطره دارم، یه تنه به تنه فوتبال هم میزنم چون که میدونم فوتبالی هم هستی. یک بار
0: من نمیدونم تو استقلالی
1: من بله طرفدار
0: نشستم دارم باهات دارم
1: نمیدونم، ولی خب میدونم که تو هم قرمزی.
0: خب
1: فکر میکنم که حدود 10 سال پیش اینطورا بود، بازی جام حذفی پرسپولیس و قشقایی شیراز.
0: خب
1: قشقایی شیراز تیمی بود از
0: نمیشه یه خاطره دیگه تعریف کنی که پرسپولیس اون از قشقایی شیراز نخورده؟
1: چرا شکست خورد از ضربات پنالتی.
0: اسپویل فیلم و سریال، بعد خب بری سراغ پرسپولیس که توی بازی به یه تیم دست دوم باخت.
1: هول میزنم خب. از استادیوم قشقایی شیراز به دنیای فیلم و سینما.
0: بله
1: پرسپولیس اون بازی رو باخت و بله. خب ما خیلی خوشحال شدیم و در دانشگاه شروع کردیم به اذیت کردن دوستان پرسپولیسی خودمون، و یکی از دوستا که دیگه خیلی به من نزدیک بود و ما داشتیم سریال گیم آف ترونز بازی تاج و تخت رو با هم دیگه میدیدیم، مثلا میبینیم مثلا هم تعریف میکردیم اونا، اون جلو زده بود از من چندین فصل و این پرسپولیس بود و خیلی اون روز بهش آره سخت گذشت و اینم قاطی کرد و یه لحظه خلاصه بلند شد و گفت اه منو اذیت میکنی واسه من کری میخونی؟ آخر گیم آف ترونز اینجوری تمام میشه و این شد که من یاد گرفتم نباید خیلی اذیت کرد.
0: بسیار ولی... کار درستی کرد.
1: خب کار درستی کرده؟
0: بله.
1: خب الان بعد اون حبس تعزیری برش بودن.
0: عرضم حضورت که بر منم یه بار یه بار که نه چندی مر افتاده، ولی یکی از دردناک ترین هاش، من عاشق سریال دکسترم. و یه 7-8 سیزن که پخش شده بود و من دیده بودم و اینا، بعد چند سال اومدن یه سیزن دیگه هم ساختن. بعضی سریال ها هستن مثلا همین دکستر که هفته به هفته پخش میشن، جوری نیست که مثل نتفلیکس و همه رو
1: قلفتی.
0: با هم دیگه آره بذارن میشه قابل دیدن باشه، و من حوصله هفته به هفته دیدن ندارم، من میذارم جمع بشه همه رو یهو با هم.
1: ریسک هم داره دیگه.
0: ریسک هم داره بله. ریسک این اسپویل اینا داره. خلاصه فکر میکنم 12 قسمت بود، قسمت 11 همش پخش شده بود و من ندیده بودم، منتظر بودم که اون 12 همی هم بیاد یهو همه رو با هم ببینم. فکر کنم 11 هفته من تحمل کرده بودم. ما همینجا تو رادیو سر کار بودیم، یکی از همکاران عزیزمون یهو سر نهار برگشت شد دکستر رو دیدی؟ آخرش اینجوری شد. ها ها ها. چرا
1: 11 هفته خیلیه؟
0: چرا؟
1: سه ماه.
0: و باورت میشه من نرفتم دیگه ببینم اون فصل سریال،
1: چون که واقعا آدم فیلم بازی هستی
0: شد و ندیدمش و چندین سال گذشت
1: که یادت رفت.
0: نه یادم نرفت. پارسال دوباره یک سیزن دیگه از دکستر ساختن و منتشر شد.
1: دوباره
0: و...
1: کسی اسپویل نکرد؟
0: اتفاقی که افتاد توی این، حالا من نمیخوام اسپویل کنم واسه همین انقدر سعی میکنم که غیر مستقیم حرف بزنم، اتفاقی که افتاد در شروع این فصل جدید سریال برخلاف اون چیزی بود که ته سیزن قبلی آها. افتاده بود.
1: شست برد
0: دقیقاً. و برای همین من انگیزه پیدا کردم که بشتم اونو ببینم، بعدش بشتم اینو نگاه کنم. بله خدمت هستم که چون یه استقلالی هستی الان خدافظی میکنیم از شنوندگان. ما که هستیم با شما خدافظی میکنیم. بله. و من در این فاصله که از شما خدافظی میکنم میگم که آخر سریال سیورنس که داری میبینی چی میشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. خیلی کارو بذاشتیم.
0: خدا.

0: راستی آقا جلال، میدونی که از هفته دیگه قراره چه اتفاقی بیفته؟
1: نه چه اتفاقی قراره بیفته؟
2: سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دوبار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
1: چه خبره تکان‌دهنده ای؟
0: عجب،
1: باورم نمیشه.
0: آن بیلیو بل بعد.
1: چه خبر؟
0: خب آقا جلال
3: جان،
0: چه خبر؟
3: از چی بگیم؟ از ورزش بگیم؟
0: تاج بگیم؟
3: از تاج بگیم؟ بله، بله.
0: اون خب... تاج نه ها، این تاج.
3: از این تاج مهدیشون عرض کنم که احتمالاً خب خیلی از دوستان دیدن و شنیدن به هر حال این برانور خبر رو که از دیروز تا حالا آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال به همراه هدایت مومبینی و حامد مومنی دبیرکل و معاون دبیرکل فدراسیون یه کنگره فدراسیون جهانی فوتبال یعنی همون فیفا داشته برگزار میشد تو کانادا. اینا هم گفتن به هم دیگه که کانادامون نشه، حالا که میشه بشه. و خلاصه تو این وضعیت و تو قطعی نبودن پرواز و تو این وضعیت که حتی تو همین اروپاش هم به خاطر سوخت گرون شدن سوخت هواپیما وضعیت پروازا، خلاصه پاشتن رفتن کانادا،
0: رفتن وانو از وان ترکیه زمینی رفتن تا اونجا و از وان پاشدن رفتن
3: 30-40 ساعتی بند خدا
0: از استانبول پرواز کن برو
3: ونکوور.
0: ونکوور
3: رفتن، ونکوور خوشحال، منتها اونجا ظاهرن وضعیت میخی بوده. حالا میگیم چرا وضعیت میخی بوده، به خاطر اینکه پلیس مهاجرت یا همون افسرایی که اونجا نشستن ظاهرا دیگه تشخیص دادن که آقای تاج و دوستانش خیلی واجد شرایط ورود به خاک کانادا نیستن و گفتن لطفا سر و ته کنید برگردید. حالا چرا وضعیت میخی بوده؟ به خاطر اینکه آقای تاج سابقه داره در عرصه میخ و پخ و این چیزا. بذار بشنویم حرفاشو تا برگردید.
4: آیان گردش کنیم،
5: میخ میشه، تنش کنیم سیخ میشه.
4: بله ببین همیشه آقای فارسی جان، ببین این آقای تاج از
5: با من همین هم
4: مثال گردش کنیم میخ میشه.
5: ببین همین هم آقای فردوسپور من بگم واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پول بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه.
4: بله خدا آقای نوری فکر اینجا هنگ کرد میگه چیه؟ بعد میگه این چیز گرد کنی چرا باید میخ بشه؟ بعد پنش کنی چرا باید
5: سیخ بشه دیگه؟
0: هی هم میگه
3: بله ولم نمیکنه آقای عادل.
0: تلویزیون چرکی 3 جمهوری اسلامی پخش شده،
3: ما سلب مسئولیت میکنیم، ما فقط واسطه بودیم این وسط. به هر حال اونجا بس که هرچی گردش کردن هرچی پنش کردن سیخ نشده.
0: و این داستان همین بوده که آقای تاج یک سابقه در سپاه پاسداران دارن.
3: بله بله.
0: به خاطر همین قضیه
3: بله
0: مجبور شدن که گردش کنن
3: سر تا کردن برگشتن. و به هر حال البته فدراسیون فوتبال یه اطلاعیه داد بعدش در این رابطه، گفتن که رفتارهای ناپسند رخ داده توسط مقامات اداره امور مهاجرت فرودگاه اونجا تو کانادا و اهانت به یکی از پر افتخارترین ارگانهای نیروی مسلح ملت ایران که کسی اصلا نمیدونه درباره کی داره حرف میزنه.
0: بله.
3: اولش سه آخرش ه بعدم یه پام وسطش داره، اینا اهانت کردن. بعد هیئت ایرانی یعنی یه جوری تو اطلاعیه گفتن که ما خودمون به هم برخورد برگشتیم. کسی ما رو بر نگردونده و به هر حال نتونستم متاسفانه در این جلسه شرکت کنم. حالا این ور اون ور میشنویم که ظاهرا خیلی جلسه خیلی مهمی هم نبوده که تو این وضعیت باشین برین. میگن خیلی از رؤسای فدراسیون کشورهای دیگه هم با زوم و با روش های به اصطلاح از طریق اینترنت واسه بوده، شاید اینترنتش قطع بوده. آیت تاج ما
0: آفرین
3: سیم کارت پرو نداره،
0: سیم کارت سفید پرو ندارن. خدمت هم تیم ملی هم که وضعیت عجیبیه دیگه تو این اوضاع، رفتن ترکیه اردو گذاشتن اونجا.
3: بله.
0: و قرار بوده با مقدونیه با آنگولا بازی کنن. اونا هم گفتن بازی نمی کنیم بازی.
3: گفتن نمی کنیم، وقت نداریم براتون. و
0: آقای قلیانی گفته بود که شاید دوباره بریم با نیجریه بازی کنیم، تیمی که یه ماه پیش
3: باختن بهش
0: باختن، تازه جام جهانی هم نرفته اون تیمه.
3: بله دیگه از نیجریه چون نمیدونیم حالا چه اتفاقی میفته. بعد دیگه فکر کنم دیگه یواش یواش میام با تیم مثلا محلات و این چیزا یه چهار تا مسابقه میذارم. پیشنهاد
0: داده بودن دیگه، یکی از مسئولین فدراسیون گفته بود که احتمالاً با یکی از تیمای لیگ برتری بازی میکنه.
3: ان شاء الله
0: به هر حال لیگ برتری بازیکناش الان دو ماه بازی نکردن.
3: صد کمند برام با اونا رو نجات بدن از وضعیت.
0: بازی تدارکاتی بیشتر برای اون تیم لیگ برتری مفیده
3: تا برای تیم ملی که بخوان لژیونرها رو جمع کنن بیان بازی کنن.
0: ببرن بازی کنن. آقا جلال رسیدیم به تعلیق نگیر که میخوام خدافظی کنیم.
3: من برمیگردم از اتفاقات.
0: بله خب دیگه کار این کافه اما... به پایان رسید. اما همیشه فردایی هست برای
3: ما و
0: جمع شدن دوباره ما و شما.
3: من یاد نمیگیرم
0: فردا برمیگردیم
3: بریم
0: تا بزودیم.

0: پنج صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشک ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرح 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در همین حال گزارش‌هایی از احتمال آغاز مذاکرات جدید منتشر شده، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده که نسبت به این پیشنهاد بدبین است و آن را به احتمال زیاد غیر قابل قبول می‌داند. و در خبری دیگر، آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه ها آمده است مارکو روبیو وزیر امور خارجه با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره آمریکا کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه آمریکا انجام می شود. پیشتر نیز فروش هزاران بمب و مهمات به اسرائیل و تسریع حمایت نظامی از کشورهای عربی اعلام شده بود. و در خبری دیگر، رؤسای جمهوری خواه کمیته های نیروهای مسلح کنگره آمریکا اعلام کردند به شدت نگران تصمیم پنتاگون برای خروج 5000 نیروی نظامی آمریکایی از آلمان هستند. راجر ویکر سناتور و مایک راجرز نماینده کنگره هشدار دادند که کاهش زود هنگام حضور نظامی آمریکا در اروپا میتواند بازدارندگی را تضعیف کرده و پیامی اشتباهی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز اعلام کرده برای روشن شدن جزئیات این تصمیم از واشنگتن توضیح خواسته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان هم با ابراز نگرانی گفت بزرگترین تهدید برای اتحاد فرا آتلانتیک تداوم تضعیف این ائتلاف است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان پیشتر گفته بود رهبران ایران در جنگ جاری ایالات متحده را تحقیر می کند. و در خبری دیگر، شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز اعلام کرد یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که بیش از 1,900,000 بشکه نفت خام به ارزش حدود 220 میلیون دلار حمل می‌کند، توانسته از نظارت و فشارهای دریایی آمریکا عبور کرده و به مسیر خود در خاور دور ادامه دهد. این نفتکش که هیوج نام دارد، آخرین بار بیش از یک هفته پیش در نزدیکی سریلانکا مشاهده شده و اکنون از تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمع جزایر ریائو در حرکت است. به گفته این شرکت، ایران همچنان با استفاده از روش‌های مانند خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب و تغییر مسیرهای دریایی صادرات نفت خود به مشتریان آسیایی را ادامه می‌دهد. در این گزارش همچنین آمده که در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ادامه رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مسیر دریایی، تحرکات نفتکش‌ها به یکی از محورهای حساس در تحولات امنیت انرژی تبدیل شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی 12 روز از اردیبهشت ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. سری خواهیم زد به خاورمیانه و از آخرین تحولات آتش‌بس یا جنگ در خلیج فارس خواهیم گفت. از اینترنت خواهیم گفت، اینترنتی که 10 هفته در دسترس نیست.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: با تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا، یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالایی از درگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داده. همزمان اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نارضایتی از پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران و اشاره به اختلافات داخلی در رهبری ایران، نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش‌بس و احتمال فروپاشی اون رو افزایش داده. بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
4: محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش‌بسی 2 هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش‌بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. و افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجله 60 روزه را رد میکند، نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب العجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم روز 5 شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
5: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
4: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیما برای جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخچویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت: بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. به اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
2: شاهین بشیری از آخرین تحولات آتش‌بس در جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا گفت. به هر حال نگرانی ها از ادامه این تنش ها و آغاز جنگ دیگه هنوز وجود داره. ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه از فروش یک بسته تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. اوایل ماه مارس هم وزارت خارجه با اعلام وضعیت اضطراری فوراً 12,000 بمب اسرائیل فروخ و آقای روبیو وضعیت اضطراری اعلام کرد و فروش چند میلیارد دلاری تسلیحات به امارات و کویت و پشتیبانی هوایی و ارسال مهمات برای اردن رو تسریع کرد. اما واقعاً احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا چقدره؟ رضا جمالی همکارم گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، و به این سوال پرداخته.
6: به کار گرفتن واژه احتمال مثلا این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علاوه بر شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون موازه کلام خودشون رو هی به رخ همدیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون آقا زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
7: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید. این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرند، ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
6: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد، جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده، و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که، و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده و پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
7: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
6: ببینید، این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه‌ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه، برای اینکه فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است و قدرت، اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
7: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره، و این در حالیه که ممکنه لزوماً افکار عمومی در این دو کشور دقیقاً همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
6: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره، و بیشتر اجبار و شرایط زمان است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه، چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بی واقعیت نیست. تنگه هرمز نمیتونه علل ابد بسته باشه و جنگ صورت نگیره. و چون هر دو طرف، استنباط من این هست که مایل به این نیستن که جنگ دو مرتبه از سر گرفته بشه، فشارهای کشورهای عربی که میشه گفت از جمهوری اسلامی چنو رضایت خاطری به خصوص بعد از حملات جمهوری اسلامی در این ماهای اخیر نداشتن، ولی برای به هم نخوردن توازن قدرت در منطقه و اینکه اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق زمینی به نظر من به وجود خواهد آمد.
2: مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا به این سوال پاسخ داد که احتمال جنگ دوباره وجود داره یا نه، اما جنگ خارجی از یک سو، ایرانیان به غیر از اون جنگ درگیری‌های دیگه هم دارن از جمله عدم دسترسی به اینترنت جهانی. ایرانیان ده هفته است که دسترسی به اینترنت جهانی ندارن و این در حالی که طرحی با عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده، طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کنه، اما حالا گزارش‌ها از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه‌ها و دسترسی گزینشی از اون حکایت داره. این وضعیت پرسش‌های جدی رو مطرح کرده، اینکه آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت در شرایط بحران یا نشانه‌ای از حرکت به سوی اینترنتی چند لایه و نابرابر. گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، و به این پرسش پرداختیم.
8: این صحبت هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست، در مقابل صحبت هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی، حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین حراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکلی ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه، هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا برتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن، یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینها همه بهانه هست و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
2: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید، در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
8: قطعا با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفید که همه چیزشون بازه و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای. اما مسئله چیه؟ ببینید ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 و 19 دی اعمال می‌شد، ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت‌های ممنوعه. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلا سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسترن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون رو آپدیت بکنن غیر از ذلک. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو، اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی رو که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع و اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که توی اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
2: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروهی از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
8: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره، به هیچ وجه حتی اگه خودشون هم بتونه برسونه به اینستاگرام، مشتری وجود نداره اون رو. بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله، که اونم بعضی وقتا کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست. یعنی به هر حال مردم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کار اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا، بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب معلوم میرن کارشون رو میکنن، ولی از لحاظ کیفیت، اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی یا اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان‌ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینا تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده‌های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیرازالک استفاده کنن.
2: به راه‌های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی‌های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن‌های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
8: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرایم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتا گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از اینکه کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیان یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده‌های کاربران رو نگه داره تا هر وقت نهادهای امنیتی، در قانون صراحتا ذکر شده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، هر وقت بخوان میتونن بیان داده‌های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهد شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدند بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
2: مهدی سالم‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، از اینترنت پرو در ایران گفت و قطع کامل اینترنت، به هر حال معاون وزیر ارتباطات گفته که قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد ملی ایران هستش. اما گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردن و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. همکارم رویا کریم مژ گفتگویی داشته با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، و از آخرین وضعیت او پرسیده.
9: جسم متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی میکردن، حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد سینه دادن.
3: آقای محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
9: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
3: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
9: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا، در این همه خبرهایی که هستش، هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که بنای بیانیه میدادن الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به موضوع ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
3: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
9: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اونهاست.
2: امیررضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از وضعیت بیماری این زندانی سیاسی گفت. اما از دارو بشنوید. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار، میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار. یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در میان یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس به این نتیجه رسید که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
10: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرد همایی های تبلیغاتی است، شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند.

0: تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
1: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را می توان این گونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شده ایشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
2: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکزمون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
1: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی های سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
3: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستانها، در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
1: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
4: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم.

0: تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جا که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
1: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
2: داریم پیگیری میکنیم. آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
1: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را میپردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را می توان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می تواند به نارضایتی های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارزی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است. و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
3: مرتضی میردامادی از کمبود و گرانی دارو در ایران گفت در این روزهایی که وضعیت اقتصادی ایران بسیار بحرانی است. اما بشنوید از عبدالله موحد، از نام‌آورترین کشتی‌گیر ایران که روز چهارشنبه در آمریکا چشم از جهان فرو بست. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی در سال 1972 در المپیک مونیخ بود و بعد از آن ممنوع الخروج شد. پروانه بعیدمنش همکارم در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد و شخصیت او با مسلم اسکندر فیلابی از دیگر قهرمانان کشتی و دوستان نزدیک آقای موحد گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
4: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یک خم دو خم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد، اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس. خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم. حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره؟
5: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
4: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی با دارم درست فن کشتی و اینا آدم با سوادی بود، درس خون بود، به صلاح در دانشسرای عالی با هم کلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش، اونجا بودم منم. ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم باسواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز میکنه از بقیه.
5: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
4: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن اوردن محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 یه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده در تمام کشورهای دنیا، پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده، نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت میرفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باش به شغال نمیدم، میدم و میام و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
5: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن. کدومی که از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
4: المپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متمادی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برامون مهم بود.
5: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
4: واقعیتش ببینید اونجا اصلا قبول نداشتین حکومت رو که بره اونجا بالا کار کنه. خب حکومتی که بیاد با و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه. کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو مثال بزنم، ببخشید اینجا من خودم اوردم وسط، من دوبار پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیذارن خانم ها برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست یه بازی های آسیای المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بروید. هر کس بنداز توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده، موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
3: صدای مسلم اسکندر فیلابی رو شنیدید، قهرمان کشتی و از دوستان نزدیک عبدالله موحد، کشتیگیری که روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. اما بشنوید، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل به سراغ یوزپلنگ ایرانی رفته و این امیدواری رو میده که با وجود همه مشکلات به نظر میرسه بر تعداد این گونه نادر و در حال خطر انقراض افزوده بشه. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
1: یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سری کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردنی نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، طول یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوز پلنگ می شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است.
6: بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
3: گزارش شنیدید از حمید فاطمی در مورد یوزپلنگ ایرانی که به نظر میرسه این گونه در حال انقراض بر تعدادش افزون شده و این خطر از کنار گوشش گذشته. اما با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و توانا باشید.

0: شش صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرستی داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در همین حال گزارش‌هایی از احتمال آغاز مذاکرات جدید منتشر شده، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده که نسبت به این پیشنهاد بدبین است و آن را به احتمال زیاد غیر قابل قبول می‌داند. و در خبری دیگر، آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده مارکو روبیو وزیر امور خارجه با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره آمریکا کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه‌ای آمریکا انجام می شود. پیشتر نیز فروش هزاران بمب و مهمات به اسرائیل و تسریع حمایت نظامی از کشورهای عربی اعلام شده بود. در خبری دیگر، باسم محمد معاون وزیر نفت عراق اعلام کرد این کشور میتواند حداکثر ظرف 7 روز پس از پایان بحران در تنگه هرمز تولید و صادرات نفت خود را به سطح عادی بازگرداند. به گفته او تولید کنونی نفت عراق حدود 1.5 میلیون بشکه در روز است که از این میزان نزدیک به 200,000 بشکه از طریق خط لوله جیهان صادر می شود. این مقام عراقی تاکید کرد که انسداد تنگه هرمز از سوی ایران تولید و صادرات نفت کشورهای منطقه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می رود و حدود 1/5 نفت خام صادراتی جهان از طریق این گذرگاه راهبردی جابجا می شود. و در خبری دیگر، رئیس کمیته نوبل صلح روز شنبه از مقام‌های ایران خواست نرگس محمدی برای دریافت فوری خدمات درمانی به تیم پزشکی مورد اعتمادش منتقل کنند. یورگن وانته در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد وضعیت جسمی نرگس محمدی که در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه حقوق بشر در ایران برنده جایزه نوبل صلح شد به شدت رو به وخامت است. او این ارزیابی را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی خانواده و وکیل خانم محمدی بیان کرد. در همین حال حمید رضا محمدی برادر نرگس نیز روز شنبه به رادیو فردا گفت بعد از انتقال خواهرش به بخش CCU بیمارستان زنجان خانواده‌اش توانستند او را ببینند و او افسود حال او وخیم است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند. و در خبری کوتاه، در پی افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما و همزمان با تنش‌های نظامی اخیر ناشی از جنگ ایران، شرکت هواپیمایی ارزان قیمت اسپریت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت که نتوانست حمایت طلبکاران را برای اجرای طرح نجات مالی جلب کند، فعالیت خود را متوقف کرده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: حالا پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگر اندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده‌ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه، هم جرم‌های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو اعدام میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف اون حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرف عمل میکنه، برابری نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردند که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض‌های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه. یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشند، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانواده شون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن. یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزی شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارخیلی رو که در اروپا از پایان قرن 19 هم و بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته حل شد. باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکویی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم‌پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از این که درای اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودم، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جادی شده، جان انسان ارزش نداره، فرهنگ جامعه این، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن. اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون زنان، کنوانسیون کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ اون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن. ولی جامعه در بر نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر اون تاکید میشه، مسئله قصاص و چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای اینکه به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آقای دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمیکنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبوده که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه. یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودشو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تأکید دارن و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم. یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان دوران خودمون که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو بسیار در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنن، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه باز تولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه می کردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه می کنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ادام ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه را دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده. اگر نگیم که در حد اقل
3: در بخش های مختلف جامعه، ولی بایستی این نکته را اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به سر جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمیگرده. ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشکاران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدام رو مجرم داریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتون بگم. آمارهای من در شمار اجرا میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بهمن ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگر

0: بر رعایت صلاحیت ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
1: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم به آقای سرکویی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
0: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما دوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اسرائیلی سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجه من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. بس. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
1: سپاس از شما آقای سرکویی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزات اعدام که در ایران 8 سال خواهد بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ برمان مداخله و کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، بهش لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند، مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه. بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم. من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست است یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستان کردند، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستان کردند. یعنی یک آدم راست افراطی مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه.

0: و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست، البته با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، حتی یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
1: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
0: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما هم همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت‌های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو حالا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
1: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
0: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامه، از آروز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار عمومی رو جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام های خودش میگه اینا خوب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران کردن، در واقع در عرصه روایت ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلال دیگه اعدام میکنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت ها کسانی که خواستار مثلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به اصطلاح یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به اصطلاح بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکارمون. این نقش رو داشتن البته.
1: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نعب اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
0: نخستی که برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرد و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه‌های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میان میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم اینه که این کاردارهایی که در ایران بودی زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن بسا حمایت مرد بخشه هایی از مردم جلب کنن، خیلی نخبگانی بوده در بین یه ده روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه یا جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جمع‌بندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
2: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب می‌کنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایگاه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
2: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
2: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی ناب جا که آقای سرگویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه بکنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم رویم به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
2: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ غضنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 58 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتم رو در فرانسه شروع کردم، یک فلشبک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم. و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکوی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
0: من اولا به عنوان کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی صنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در تلقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ، این فرهنگ که به اصطلاح دولت حق ندارد جان انسانها رو بگیره و جان انسانها مهمترین ارزش هست، رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیشه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نباشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید، و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

هفت صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرح 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در همین حال گزارش‌هایی از احتمال آغاز مذاکرات جدید منتشر شده، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده که نسبت به این پیشنهاد بدبین است و آن را به احتمال زیاد غیر قابل قبول می‌داند. و در خبری دیگر، آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت‌شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده است مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، با استناد به وضعیت اضطراری، فروش فوری را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره آمریکا کنار گذاشته می‌شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه آمریکا انجام می‌شود. پیشتر نیز فروش هزاران بمب و مهمات به اسرائیل و تسریع حمایت نظامی از کشورهای عربی اعلام شده بود. و در خبری دیگر، رؤسای جمهوری‌خواه کمیته‌های نیروهای مسلح کنگره آمریکا اعلام کردند به شدت نگران تصمیم پنتاگون برای خروج 5000 نیروی نظامی آمریکایی از آلمان هستند. راجر ویکر، سناتور، و مایک راجرز، نماینده کنگره، هشدار دادند که کاهش زودهنگام حضور نظامی آمریکا در اروپا میتواند بازدارندگی را تضعیف کرده و پیامی اشتباهی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ارسال کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز اعلام کرده برای روشن شدن جزئیات این تصمیم از واشنگتن توضیح خواسته است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، هم با ابراز نگرانی گفت بزرگترین تهدید برای اتحاد فرا آتلانتیک تداوم تضعیف این ائتلاف است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، پیشتر گفته بود رهبران ایران در جنگ جاری ایالات متحده را تحقیر می کند. و در خبری دیگر، شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز اعلام کرد یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که بیش از 1,900,000 بشکه نفت خام به ارزش حدود 220 میلیون دلار حمل می‌کند، توانسته از نظارت و فشارهای دریایی آمریکا عبور کرده و به مسیر خود در خاور دور ادامه دهد. این نفتکش که هیوج نام دارد، آخرین بار بیش از یک هفته پیش در نزدیکی سریلانکا مشاهده شده و اکنون از تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمع جزایر ریائو در حرکت است. به گفته این شرکت، ایران همچنان با استفاده از روش‌های مانند خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب و تغییر مسیرهای دریایی صادرات نفت خود به مشتریان آسیایی را ادامه می‌دهد. در این گزارش همچنین آمده که در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ادامه رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مسیر دریایی، تحرکات نفتکش‌ها به یکی از محورهای حساس در تحولات امنیت انرژی تبدیل شده. و در خبری دیگر، در پی افزایش شدید قیمت سوخت هواپیما و همزمان با تنش‌های نظامی اخیر ناشی از جنگ ایران، شرکت هواپیمایی ارزان قیمت اسپریت در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

از اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را می شنوی فقط یک کافه راه است. کافه ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه.

0: سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز جمعه 11 اردیبهشت آقا جلال.
1: بله، منم سلام میکنم به همه کافه فردای عزیز و در پوست خود نمیگنجیم که دارید به ما گوش میدید.
0: بله، بذار یه سلام ویژه و مخصوص هم بکنیم به تمام کارگران. امروز روز جمعه اول ماه مهر، روز جهانی کارگره. به همه کارگرا سلام میکنیم، بهشون درود میفرستیم، به خصوص اونایی که صدای ما رو میشنون، و خیلی به خصوص به اونایی که میشه گفت با عرض تأسف به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده طی این دو سه ماه کارشون از دست داد.
1: دقیقاً، حالا تو این برنامه اتفاقا در مورد این موضوع خاص بیشتر صحبت.
0: بله،
1: بریم سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنیم یا چی؟
0: بریم برطرف کنیم. دوستان، واقعا سوء تفاهم از این بیشتر که ما داریم به این نتیجه میرسیم که باید برای پوشش دادن کامل و عادلانه این تجمعات شبانه ارازشه در نقاط مختلف کشور اصلا یه برنامه جدید را بنویسیم.
1: بله، واقعا همینه. یعنی انقدر سوژه تولید میکنن دوستان که ما موندیم چیکار کنیم، ولی دیگه واقعا ماها هم حتی فکر نمیکردیم که کار به اینجا بکشه. دوستان،
2: اصولا آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده‌های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن، میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون. آدم مشروب بخوره، شلاق بخوره، ولی خائن به کشورش نباشه.
0: سلامتی رفت بالا.
1: بله، واقعا فکر کنم این دوستان اگه بخوان همینجوری پیش برن به یه جاهایی میرسن که دیگه برای ما هم قابل پخش نباشه. مهدی جان،
0: بله دیگه، فقط مونده وسط میدون به صورت دست جمعی کارایی بکنن که منجر به بالا رفتن نرخ زاد و ولد هم بشه دیگه. حالا من چون خانواده نشسته سربسته گفتم.
1: با تشکر. اما به نظر میاد که باستاب این فعالیت‌های بسیار بسیار فوق برنامه مؤمنین در کف خیابان‌ها، برادرای صدا و سیما رو هم به هیجان آورده.
3: وای، فکر می‌کنم که این جنگ چقدر باعث این انسجام ملی شد و باعث این همدلی مردم شد. با تیپ ها، با ظاهرهای مختلف، همه کنار همدیگه قرار گرفتن با تفکر. من فکر میکنم این از برکت خون رهبر شهیدمونه که اینطور مردم رو منسجم کرد.
1: عجب، ولی به نظر ما برکت خون رهبر شهیدشون دیگه داره به جاهای باریک میکشه. یه جورایی پس برای چه میدونم یه استریپر نیارن تو تجمعات کل پوششش آرما علامت جمهوری اسلامی تو پرچم باشه، چون اون علامت درز و دور زیاد داره، خیلی چیزا بربلا میشه اونجوری. آی تاپاس،
0: من فکر کنم که باید اون حرف اولو اصلاح کنم، چون چیو؟ این برادرها و خواهرای ارزشی خیلی دارن تو میرن. ما تا جایی که بتونیم و سلامت روانی و اخلاقی خانواده ها به خطر نیفته این تجمعات رو پوشش میدیم. بیشتر از اون واقعا از دستمون چیزی بر نمیاد دوستان.
1: بله، خدایش دوستان، سوء تفاهم از این بیشتر برای کسی پیش اومده بود که صدا و سیمای مملکت از یه طرف داره تخت گاز با مذاکره و آتش بس مخالفت میکنه و عشق شروع دوباره جنگ، از اون ورم مجریاش میان اینجوری گرونی رو که اولین نتیجه جنگه کادو پیچ میکنن برای مردم.
4: کمبود کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر اساسی هم نداشتیم، هرچی می‌خواستی دم دستت بود. حالا این که الان مثلا آقا تخم مرغ گرون شده یا برخی از کالاها با افزایش قیمت همراه بودن، مردم واقعا در شرایط جنگی هستیم، این رو هم باید درک بکنیم. و به هر حال برخی از زیرساخت‌های ما هم مورد هدف قرار گرفته، مورد آسیب قرار گرفته. حالا این حصر دریایی هم به هر حال نمی‌دونم چقدر تاثیرگذار هست، هرچند که ما مرزهای بسیار زیاد زمینی داریم که از اونها کالا وارد میشه، ولی به هر حال شرایط عادی نیست دیگه. برابری این رو ما تحمل میکنیم، به شرط اینکه گفتم در برنامه های پیشین هم دولت محترم تلاش بکنه که از این شرط گذر کردیم دیگه قیمت ها واقعا عادی بشه. 500 تومان شونه تخم مرغ گرونه دیگه، قبول بکنیم.
0: عجب، بله، شرایط عادی نیست و جنگیست، مردم هم باید تحمل کنن. ولی این خواهر صدا و سیمایی که خب ماشاءالله معلوم الان کار و شغلش از دست نداده، آیا به اون میلیون ها نفری که به خاطر قطع اینترنت و مشکلات ناشی از جنگ کارشون رو از دست دادن و طبیعتاً الان اصلا درآمدی ندارن که بخوام باهاش خریدم بکنن، همین حرفا رو میزنه؟
1: ببین، به اونا هم احتمالاً میگه که مردم عزیزی که شغلتون رو از دست دادید، اینقدر خون خودتون رو کثیف نکنید دیگه، ما که سر کاریم، چراغ این برنامه‌های خوبونو روشن نگه می‌داریم براتون، ان شاءالله بعد از جنگ شما هم یه کاری پیدا می‌کنید، مشکلات حل میشه.
0: واقعا این حرفا و رویکردهاشون آدم و یاد این حرفای حاج آقا مکارم یا محارم یا نمیدونم چی چی شیرازی میندازه که چند سال پیش گفته بود.
5: به عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی در باره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
1: واقعا مردم پرتوقع ان حاج آقا، در حالی که روحانیت مبارز از گرسنگی داره به شکمش سنگ میبنده و برادرای سپاهی دارن از فرط نخوردگی اصلا ناپدید میشن، این مردم توقع خوردن مرغ و شکستن تخم مرغ دارن. واقعا داریم به کجا میریم آقای تاباز؟
0: واقعا آقای سعیدی فکر کنم داریم به اونجاهایی که سالها پیش نقی معمولی سریال پایتخت رفته بود و هنوزم بر نگشت.
5: من دارم به قرقرا میرم، فقط بذارین برم. من
0: خب دوستان اجازه بدید ما در مورد قیمت خودرو تو مملکت حرفی نزنیم که سوء تفاهم به وجود بیاره، چون این آقای نمایشگاهدار قشنگ تا کنه قضیه رو داره برامون توضیح میده خودش.
6: امروز هفته اردیبهشته و پژو 207 دنده سقف‌خانه‌ای که هفته پیش 1,750 بود شده 2,500,000. پانای اتوماتش داره میرسه به 3,000,000,000 تومان. بی‌وای‌دی سانک پلاسی که هفته پیش یه مقدار قبل تر 6,500,000,000 بود، الان که هفته اردیبهشت باشه رسیده به 8,200,000,000 تومان. تا این ساعت ممکنه تا بعد از ظهر و شب به 8,500,000,000 هم برسه. اینم وضعیت بچه هست، همه با بوشی مشغول حرف زدن و نمیدونم قرار بازار به کجا برسه.
1: من فکر میکنم میخواد به اونجا برسه که شما از لحظه که میری نمایشگاه ماشین و میخوایی ماشین رو بخری تا اون که برسه به قولنامه نوشتن و اینا هیچ تضمینی وجود نداره که قیمت همونی بشه که اول بود. بله. میره بالا، یعنی کافیه شما یه دقیقه در هنگام معامله روتو بکنی اون برو قیمت ها از دست در بره.
0: بله، یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی. فقط سوالی که پیش میاد اینه که مگه این ماشینایی که الان تو نمایشگاه هستن قبلا ساخته نشدن، قیمت اینا چرا مثل قیمت دلار و طلا و سکه و اینا ساعتی و دقیقه‌ای شده؟
1: و تازه این در حالیه که هنوز از این معاصره دریایی چیزی نگذشته، در دوران آتش بس هم به سر میبریم و وضعیت اینجوریه.
0: ولی با این وجود سردار نمیدونم چی معاون وزیر دفاع گفته بود که جمهوری اسلامی آماده است که تجربیاتش در زمینه راه‌های شکست آمریکا رو در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای قرار بدیم. جلال، من نگران اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای شدم الان.
1: نه بابا، به نظرم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با شنیدن این حرفا میگن قربون شما لطف کرد، چه هوایی شده، چه خبره، خودت خوبی، اصلا حالت چطور، ولکم بابا این حرفا رو.
0: ببین یعنی دایورت می‌کنم بره؟
1: دایورت کمه، اینو باید پاتریک کلایورتش کنم. مهدی،
0: پاتریک کلایورت مگه فوتبالیست نبود؟
1: همین دیگه. ببین وقتی یه چیز رو خیلی بخوای دایورت کنی پاتریک کلایورتش می‌کنی.
0: کشفیات جدید شماست
1: دیگه. گیر ندی دیگه، کلایورتش کن بره آقا.

0: خب دوستان، همه میدونیم که قضیه تلاش نظام مقدس برای کنترل قیمت‌ها چند دهه است که ادامه داره و اگه من و شما تونستیم مثل یک پرنده پرواز کنیم، اینا هم تونستن در این زمینه موفق باشن.
1: بله، برای همینم سال‌هاست که یه سازمان عریض و طویل ساختن به اسم سازمان تعزیرات حکومتی که کارش مثلا اینه که به گرونی‌ها رسیدگی کنه و گران‌فروشان را به سزای اعمال خیش برساند.
0: که خب با توجه به قیمت‌هایی که دیدیم و می‌بینیم و گرونی‌هایی که همیشه بوده، میشه حد زد که میزان موفقیت این سازمان در مأموریت اصلی خودش، یعنی مقابله با گرونی، چقدر بوده.
1: طبیعتاً همه دیگه حالا میدونن که گرونی که تو مملکت ما وجود داره، مثلا به خاطر طماع بودن فلان بقال محتکر و بدکار بودن بهمان قصاب گران فروش نبوده و ریشه های بحث گرونی بسیار عمیق‌تر از این حرفاست که با تأسیس یا سازمان و استخدام 4 تا نورچشمی بشه جمعش کرد.
0: بله، و حالا در همین راستا نماینده همین سازمان تعزیرات اومده صدا و سیما و اونجا مجری در یک اتفاق بسیار نادر یک سوال درست و جالب ازش پرسید.
2: من دیشب خودم یک نان سنگک گرفتم، حالا مثلا سیاه‌دانایی نزدن، فکر می‌کنی چند؟
3: آزادپز یا دولتیه؟ قاعدتاً اون چیزی که الان تو بازار هست بین 30 تا 40 هزار تومنه.
2: من خریدم 110 هزار تومن.
1: عجب، یعنی نماینده سازمان فلان تعزیرات حکومتی عددی رو برای قیمت نون سنگک میده که یک سوم قیمتی که آقای مجری صدا و سیما رفته از نونوایی خریده، ولی جواب آقای تعزیراتی هم شنیدنیه.
3: شما بالا شهر زندگی میکنید؟
2: نه به خدا، خیلی هم بالا شهر نیست. آخه اصلا حالا نکته بالا شهر پایین شهر اشاره میکنید، مگه باید فرقی بکنه؟ تا
3: نه قاعدتا نباید فرقی بکنه.
0: عجب، شوخی عرض کردن، مزاح فرمودن. خب ولی میدونیم که یکی از رسالت‌های تأسیس چنین سازمان‌های عریض و طویلی با این همه نونخور این بوده که عدالت برقرار بشه و انقدر همه چیز به بالا شهری‌ها و پایین شهری‌ها تقسیم بندی نشه.
1: ولی حالا چی شده؟ حالا دیگه رسماً و در قالب مزاح بحث‌ها رو بالا شهری و پایین شهری می‌کنن و دوباره یاد و خاطره احمدی نژاد رو زندگی می‌کنن که میگفت اگه خرید دارید بیای محله ما تو نارمک، اونجا ارزونه.
0: جلال ولش کن احمدی نژاد و حرفش بزن، الان میفتیم رو دور خنده، تعزیرات میاد جمعمون میکنه. بله، حالا اجازه بدید به توضیحات اضافی و غیر مزاحی آقای تعزیرات هم گوش بدیم.
3: بید ما متاسفانه در نان، من خیلی شفاف عرض میکنم، موضع ما در سازمان تعزیرات حکومتی این هستش که همون جوری که در کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی در برنج اتفاق افتاد، در گوشت اتفاق افتاد، کالاهای لبنی فقط 4 قلم کالاست که شامل قیمت گذاریان، نان هم ما باید یارانش رو مستقیم به مردم بدیم که تصمیماتش هم گرفته شده بس اجرا هستش و عملا خدمت شما که عرض بکنم این قیمت گذاری که الان داریم و در بحث نان و متاسفانه بعضا عرض کردم فقط در شهر تهران بیشترین حجم تخلفات صنفی رو دارن و اجرا هم نمی شود. یعنی راهی اینی که ما این بازار رو اصلاح بکنیم اینه که این بحث آرد رو و یارانه‌ای که در اختیار نان وایا قرار میگیره رو واقعا فرایندش رو اصلاح بکنیم که بتونیم اون بحث نظارت هامون رو خیلی شفاف‌تر انجام بدیم.
1: دوستان عزیز، میشه شما به ما کمک کنید؟ شما چیزی فهمیدید از این حرفا؟ هیچ کلمه بود توی جملات ایشون که مشکلات و سوالات شما رو برطرف بکنه؟ طبق معمول، بله باید بشود، اگر نشود نمیشود، باید راهی پیدا کنیم برای این مسئله، موضع ما این است، 4 قلم فول. آخه واقعا چی میگی آجی تو؟
0: واقعا جلال استعداد بسیار بالایی دارن این برادرها که در عرض 1 دقیقه یک عالمه حرف بزنن، ولی تنها چیزی که از حرفاشون در نمیاد جواب سوال و اشاره به مشکل باشه. جلال به نظرت اینا خودشون از کجا خرید میکنن؟
1: ببینید مهدی جان، من خیلی شفاف بگم، موضع اینا بسیار بسیار حساسه و باید خاطر نشان کرد که در مورد هدفمندسازی اهداف مورد نظری که در برنامه 60 ساله 70 اومده و بنابر قانون چشم‌اندازی 70 ساله 70 به حول حقوق غیر الهی و بر اساس
0: سجل فهمیدیم چی شد. من پرسیدم اینا کجا خرید میکنن.
1: آقای تاباز، من از شما سوال میکنم، شما از کجا خرید میکنید؟
0: من تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نمیشم و سازمان تعزیرات میخوام که بیان شما رو استخدام کنن.
1: آقای تاباز، ما اینجا اصلا هدفمون خدمته. حالا کاف فردا شد خدمت میکنیم، کاف فردا نشد میریم کاف دیروز خدمت میکنیم.
0: باشه آقا، ول کن، شما کوتاه بیا آقا.
1: نه بذار بگم، من دارم خدمت میکنم، اونجا نشد یه کافه دیگه، فقط خوب. هدف خدمت. آقای تاباز دقت بفرمایید، من این شلوار رو صبح میپوشم اصلا هدفم خدمته، پیرهن اصلا چرا باید تو تن من باشه؟ خدمت.
0: بس این کفش جلال، این خدمت خدمت تپون کردیم، ول کن آقا.
1: میخوای اصلا میخوای اصلا اختصاصی من خدمت شما برسم؟ جان من تعارف نکن،
0: ممنونم، من اصلا خدمتم نمیاد دیگه.
1: بیا بریم اصلا خدمت وظیفه عمومی.

0: خب آقا رضای شکراللهی، سلام.
1: سلام به روی ماه شما.
0: خوب هستین؟ سلامتین؟
1: خسته نباشید.
0: بسیار خوش آمدید به کافه خودتون.
1: زنده باشید.
0: سلامت باشید. یک فیلمی رو شما به بنده معرفی کردین مدتی پیش، بنده به تماشایش نشستم و سپس از شما دعوت کردم تشریف بیارین راجب اون فیلم با همدیگه گپ و گفت کنیم.
1: بسیار عالی. میخوای خودت اول بگو اون فیلم کدوم بود؟
0: فیلم سینمایی Crime 101، جنایت 101.
1: به به، چه فیلمی.
0: بله،
1: خصوصا برای اونایی که میخوان یه خستگی در کنن بشنن فیلم سرگرم کننده ببینن.
0: آفرین، دقیقاً، یعنی همون چیزی که خیلی از سینما انتظار دارن.
1: من جالبه که مهدی وقتی تبلیغ چیز رو دیدم، فیلم رو دیدم، گفتم خب دیگه علاوه فیلم اکشن مثلا ماجراجویی فلان و این حرفا، سرقت، نمیدونم هر چی. بعد گفتم حالا بذار اینو بیارمش که یه چند اولش رو ببینم، بعدم بشینم سر حوصله تا تماشاش بکنم. نشون به اون نشون که دو ساعت و خورده
0: آره.
1: نشستم تو آخر فیلم رو دیدم و واقعا خیلی کیف داد. خیلی
0: حالا جدا از اون که اون یه داستان دیگه است، حالا میشه بعدا راجبش صحبت کرد. این روزها دستشون به کم نمیره برای فیلم ساختن، یعنی تایم زیر دو ساعت تقریبا نداریم. یعنی فیلمای سرگرم کننده و این مدلی و اینا همه میره رو دو ساعت، دو ساعت 20، دو ساعت 30، دو ساعت 40.
1: و جالبه که کشش هم داره، نمیدونم، شاید یک دلیل غیر از حالا بحث سینماییش و اون بحث جنبه هنری ماجرا، انگار اون تسلط تکنیکی ماجرا فکر میکنم خیلی کمک کرده که تو پرداخت صحنه ها اینقدر همه چیز جذابتر به نظر بیاد که دلشون نیاد موقعی که دارن تدوین میکنن مثلا یه صحنه تعقیب و گریز رو بکنن. آره. مثلا 30 ثانیه 5 دقیقه ما تعقیب و گریز جذاب میبینیم.
0: بله، و یه نکته مهمش هم اینه، مثلا 2 ساعت خورده فیلم میبینیم، از همون دقیقه 1-2 قصه شروع میشه، یعنی قشنگ سریع میره سر اصل قصه و مقدمات اتفاقات داستان رو میچینه خیلی سریع، برعکس بسیاری از فیلم‌های ایرانی.
1: یعنی شما تو فیلم‌های ایرانی باید بری همون اول سکانس آخر رو ببینی که ببینی که قصه چیه، بعد برگردی از اول ببینی.
0: با اینکه تایم فیلم‌های ایرانی هم همه رو 80 90 دقیقه ایناست، ولی تو همون 80 90 هم حوصله‌ت سر میره.
1: دقیقاً. بذار از اینجا من یک یه تونل بزنم. چرا این فیلم انقدر جذابه، انقدر سرگرم کننده است؟ برای اینکه مهدی قواعد ژانر رو به طور کامل رعایت کرده.
0: بله.
1: وقتی شما قواعد، یعنی ژانر رو بشناسی، بعد ژانر رو رعایت بکنی، خیلی بعیده، یعنی دیگه باید خیلی مثلا فیلمنامه مشکل داشته باشه یا تو کارگردانی گند زده باشه، یه کاری کرده باشه که در نیاد. ولی وقتی شما ژانر رو رعایت بکنی، امکان نداره فیلم دست کم فیلم متوسطی دستت هست اگه ژانر رو رعایت بکنی.
0: بله.
1: اینم فکر میکنم همینطوره. کما اینکه این فیلم منو میدونیم یاد چی انداخت، یاد فیلمای کلاسیک توی این مایه، کلاسیک دهه 90 و به طور خیلی خاص فیلم هیت مایکل مان.
0: آره میدونی تو یه لیگ دیگه است. آره. من برام هیت خیلی آخه جایگاه ویژه‌ای داره.
1: از این نگاه چپی که کردی متوجه شدم خیلی به جایگاه مقدس.
0: میدونی که قسمت دوم هیت رو قراره که بسازن؟
1: نه
0: قراره بسازن.
1: او.
0: و فکر میکنم که حرف از لئوناردو دیکاپریو بود که بازی کنه، یکی دوتا اسم دیگه هم اومده بود اصلا.
1: مگه میشه که بدون چیز اون دو بازیگر شاخص
0: دیگه
1: بشه این فیلم ساخته؟ ولی ببین، نه از حالا خارج از شوخی، توی اون فضای ارتباطی فیلم، اون بحث دزدی سرقت پیچیده،
0: یه ذره قصهش بگو همون اولشو که اصلا ماجرا چیه.
1: چیز رو در واقع جنایت 101، سه تا کاراکتر رو در نظر بگیرید. یک دزد کاملا حرفه‌ایه، خیلی پیچیده، با تنقشه های خیلی پیچیده، یه کارگاه خیلی خیلی باهوش،
0: و اون دزده که آقای کریس همسورث بازی میکنه. آره. میخوادش که یه جورایی پرونده این سرقتاشو ببنده با یه کار بزرگ.
1: دقیقاً. و این وسط یه شخصیت سومی که یه خانمیه که در محصول متخصص بیمه،
0: پلیس رو بذار بگم، مارک روفالو بازی کرده و خانم هالی بری.
1: بله. و همسورث که من بهش میگم حسین علی، چون خیلی اسم گفتن اسمش سخته. یه بار اگه تونستی بس آمریکایی بگی.
0: ولش کن.
1: نه بگو.
0: کریس همسورث.
1: همسورث. اوکی.
0: چند تا برادرن، همشون هم بازیگرن.
1: آره. و نکته در مورد خود همین کریس همسورث، خب شما اگر دقت بکنه بیشتر فیلمایی که بازی کرده خب اون فیزیک بدنی دقیقا. که داره و اینها میبینید فیلمای اکشن بازی میکنه.
0: آره اکستراکشن ها بود دو تا فیلم معروفش که با گلشیفت فرانی
1: با گلشیفتن بازی کرد، ولی بازی به مفهوم بازی نمیبینید.
0: فور هم بوده، فور فکر کنم که خود
1: فور رو ندیدم
0: سور
1: ولی اینجا به طرز جالبی شما شاهد یه بازی خیلی خوبی بله، هستید بله. و خود بازی ها هر سه تا شخصیت این بازی هاشون واقعا جذابه، همه چیز دست به دست هم داده. یه
0: مارک روفالو قبلش هم با هم گپ زدیم، نقشی که بازی میکنه یه ذره شبیه به اون نقش پلیسی که اخیراً توی سریال تسک دیده بودیم.
1: بله و یه مقداری اگه دقت بکنی داره تبدیل میشد به یه تیپ. و جالبه که وقتی که اینجا بدونین که بخوایم لو بدیم و اسپویل بکنیم، وقتی که یه اتفاقی میفته و قراره که یک جور دیگه باشه، میبینیم که چقدر نه این میتونه اون نقش رو خوب بازی کنه و توی موقعیت شخصیتی دیگه قرار بگیره. به نظر من که این فیلم تو منو خیلی آمدانه و البته زیرکانه از فیلم هیت دور کردی، ولی من بازم برمیگردم. اگر فیلم هیت رو دوست داشته باشین، این فیلم میتونه یک جوری یک ساختار رو در واقع ارتباط قصه شو نوع پرداخته شما رو یاد اون فیلم بندازه و حداقل لذتی شبیه اون تماشای فیلم هیت رو بیاره. ولی خب به هر حال فیلم هیت سمن و تا اون بالا
0: بله.
1: بالا هست.
0: بله. یه چیز بامزه دیگه هم که داره، حالا اگر که ندونن که چه بازیگر ایرانی توی فیلم بازی میکنه از پیش تماشاگرا، فیلم که شروع میشه یک بازیگر ایرانی خلاصه خیلی معروف همون اول فیلم میادش
1: و جوری هم میاد که ما فکر میکنیم که حالا ها هست
0: ولی اون... میره و دیگه پیداش نمیشه.
1: بله و اون کسی نیست جز
2: اجلا 6 دایمندز 8 کرات ایچ و هم دیگه ارزشش 3 میلیون دلاره.
3: خب اونا که گذاشتی تو بریف کیس چی؟
2: اونا فیک هن.
3: فیک؟
2: گرم این رو قرار ببنده به پات. پسر خالت نفهمیده بس را برو.
3: آره علی
2: ببینو ماشین عربی نوبر خیابون اون تعقیبتون میکنه میارتتون تا خودتون just for safety.
3: اوکی
2: May I see your weapon? What is this?
4: It was my dad's gun.
2: Oh, really? Who was your dad? John Wayne?
0: خب یه چیز دیگه که این فیلم داشتش پایانش، حالا ما اصلا اسپویل نمی کنیم و لو نمی دیم، ولی بسیار متفاوت هست از پایان این نوع فیلم ها در سالهای اخیر، مثلا یکی دو دهه اخیر.
1: آره اگه یه مقدار مضمونی بخوام نگاه بکنم، من خودم طرفدار چنین پایانی هستم، چرا که اسمش رو میگذارم یک جور مصالحه اخلاقی. مثلا با تا ما مصالحه میشه اسمش رو گذاشته یه جور مصالحه اخلاقی، خصوصا که شما دار با یک دزد حرفه‌ای یه آدم پیچیده طرف هستین که قراره که مثلا دیگه کنار بگذاره این شما
0: کنار بگذاره و به یک سری قواعدی هم پایبنده این شخصیت، یعنی اینجوری نیستش که بدون قاعده بیفته وسط بره. بزنه بکشه نابود کنه بدوزه.
1: دو تا شخصیت دیگه سریام دو تا نقش مکمل دیگه هم دقیقاً توی همچین موقعیتی قرار دارن، یعنی و یک پرنسیبی برای خودشون توی موقعیتی که و شغلی که دارن و تو زندگی خصوصیشون حتی، و اینها در پایان فیلم به یک ما شاهده یک مصالحه هم حیف که نمیشه توضیح داد، فقط میتونم بگم من دوست دارم این پایان رو، ولی خب آره دیدم دوستی که مثلا میگفت نه این پایان بندی خیلی چیزه و نمیشه توضیح داد دیگه.
0: شبیه پایان بندی فیلم های پلیسی مثلا دهه 60-70، یعنی یه ذره قبل‌تر یه 40-50 سال پیش این مدل پایان بندی ها رو ما میدیدیم تو فیلم های پلیسی.
1: آها حالا یه جور رستگار شدنه
0: میشه گفت. آره آره آره آره دقیقا. این فیلم کرایم 101 جنایت 101 90 میلیون دلار هم هزینش بوده، خیلی زیاده.
1: آره
0: خیلی هزینه زیادی کرده بودن. 90 میلیون خیلیه
1: و البته واقعا تو صحنه حلالش کردن.
0: حلالش
1: شما فقط صحنه های تعقیب و گریز رو در نظر بگیر، واقعا اون همه جزئیات اون همه جذابیت خیلی
0: آره دقیقاً. ولی فروش فیلم اگر 90 میلیون هزینش نشده بود 70 میلیون دلار، ای یعنی اونقدر فیلم نفروخت و گیشه.
1: آه اینو نمیدونستم.
0: آره 70 میلیون دلار فروش. آره عجیبه.
1: چه عجیب.
0: عجیبه. یعنی نشون میده که مخاطبان این روزهای سینما یه جور دیگه دنباله.
1: شایدم چون ما خیلی ذهن خسته ای از این همه جنگ و فشار و اعصاب خرد داریم و میشینیم مثلا یه فیلم میبینیم که ذهن ما رو در واقع قلاب خودش میکنه و میبره و جدا میکنه از این فضا، شاید ما به این دلیل خیلی شیفته همچین فیلم های سرگرم کننده میشه.
0: شاید البته فیلم سرگرم کننده این مدلی هم هستش که الان مثلا فروش های چیز میکنن، ولی خب یه ژانرای دیگه دارن دیگه. خلاصه دم شما گرم.
1: دم شما گرم.
0: بازم به ما فیلم بگو ببینیم، بیایم بشینیم اینجا با هم گپ بزنیم.
5: Take a deep breath in. And exhale. What do you see? What do you feel? Feel this moment.
6: Yeah, it wouldn't die for insurance company. Get in. There's water in the truck.

0: یک خبر غیر فوری است.
1: بنا به گزارش‌های واصله، نایب رئیس مجلس با اشاره به جلسه با وزیر علوم گفت که آزمون سراسری کنکور 30 روز پس از برگزاری امتحانات نهایی و امتحانات نهایی هم 15 روز بعد از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. در این رابطه نماینده کنکوری‌های مقیم مرکز در مصاحبه با واحد خبر غیر فوری یادآور شد که با توجه به شعار جنگ تا رفع فتنه از زمین، به نظر می‌رسد در حقیقت امتحان نهایی امسال 15 و کنکور 45 روز بعد از رفع فتنه از زمین برگزار می‌شود و با توجه به اینکه این روزا از در و دیوار همینجوری داره فتنه می‌رویه، کنکور سراسری امسال به قدری کش خواهد آمد که در نهایت مسئولین مجبورند این کنکور را برای داوطلبین پیر شده کنکور در خانه سالمندان برگزار کرده و اون وسطای کنکور هم به آنها یک وقتی برای تعویض و تمیز کردن دندان مصنوعی و همچنین استفاده به موقع از قرص‌ها، شربت‌ها، آمپول‌ها و شیاب‌های لازمه بدن. وی همچنین پیشنهاد داد جهت تسریع برگزاری کنکور، مسئولین می‌توانند امسال این رقابت علمی را با بازی‌های شاد و مفرحی مثل پالام، پولوم، پیلیم، گرگم به هوا، دستش ده، زو و گلکوچیک تیغی جایگزین کنند و در نهایت برنده‌ها به دانشگاه راه یافته، بازنده‌ها هم مثل همیشه برن سماق خود را مکس زده در اتاق خود به کارهای بدی که کردند و نکردند فکر کنند. تا یک خبر غیر فوری دیگر، بای.
2: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دوبار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. شناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
3: خب آقای جزائری، چه عجب از این برا، خوش اومدید.
4: خواهش میکنم، شما رو سر ما جدایید.
3: ای بابا نفرمایید.
4: سعیدی و کافه فردا و همه دوستان.
3: بله، ایلیا جزائری، کافه فردایی های پرپاقرص میدونن که فوق تخصص و دارای فلوشیپ تخصصی جهان عرب هست، ارتوپدی جهان عرب. و ما هر موقع که کاروبارمون اون ورا میفته، خبری، چیز مهمی، حرفا هست، میریم سراغ ایلیا و کشان کشان میاریمش به کافه فردا ببینیم چه خبره. آقا توی عراق چه خبر است؟ آقای جزائری، در عراق یک آقایی بعد از مدت‌ها کش و واکش و همین کارهایی که ما باتون می‌کنیم، منصوب شده که کابینه جدید رو تشکیل بده که هیچکی نمی‌شناستش. یه ذره ما رو آشنا کن با ایشون.
4: خب جلال، اینهایی که گفتی مقدار من افسرده شدم به خاطر همه کش و واکش و نم پیشتی اینا. این آقا کلی از ما کوچکتر مأمور تشکیل دولت شده.
3: آره بابا،
4: متعهد سال 1986 هست.
3: ای بابا، من خجالت کشیدم. 10 سال از من کوچکتر نخست وزیر شده. من کی نخست وزیر میشم ایلیا؟ من یک کشور کوچیک عربی هم راضی. خب بگو، من نمیذارم حرف بزنی.
4: دو تا فوق لیسانس داره، یکی امور مالی و بانکداری، یکی فوق لیسانس حقوق. تجربهش هم رئیس چند تا دانشگاه بوده.
3: بذار من اسمشو بخونم یه بار قبل از اینکه کلامت منعقد بشه به قولی که عربازشی. تو عربی منو تصحیح کن. اسمش از علی فالح کاظم الزیدی.
4: آره.
3: عربیم چند الان تلفظم شده؟
4: آها، فالح باباشه، کاظم پدر بزرگشه، زیدی فامیلشه.
3: کاظمو چه جوری میگفتین تو عربی؟
4: علی فالح کاظم زیدی.
3: یا خدا، بگذاریم. همو علی صداش کنیم بس.
4: آره، علی خودمون.
3: خب
4: این آقای از زیدی، همون علی فالح کاظم از زیدی، رئیس شرکت ملی هولدینگ بوده، مدیر دانشگاه ملی بوده، مدیر دانشکده پزشکی اشتار بوده و رئیس بانک جنوب. خودش بیزنسمن هم هست، پول داره،
3: ولی همه چی بوده جز سیاستمدار. درست میگه؟
4: دوباره سیاستمدار دست کم شناخته نمیشه، ولی الان خبرگزاری رسانه دارن میگه که این به کی نزدیک است که معرفی شده واسه نخست وزیری. به هر حال اون ائتلافی که معرفیش کرده چارچوب هماهنگی ائتلاف شیعه‌ای که از 329 نماینده پارلمان 190 نماینده رو مال خودشه،
3: اکثریت رو داره
4: و این ائتلاف نزدیک به جمهوری اسلامی هست. خب کش و قوسی بوده تا رسیدن به این جای کار. این ائتلاف هماهنگی که گروه های شیعه، اول نوری مالکی نخست وزیر اسبق رو معرفی کرد برای ریاست دولت جدید که آقای ترامپ با یک پستی در شبکه خودش تروث سوشال به هم ریخت کاسه‌کوزه اینا رو، علیه مالکی حرف زد که البته مالکی خیلی سعی کرد دل آقای ترامپ رو به دست بیاره، چند تا مصاحبه کرد، گفت آقای ترامپ منو نمیشناسه اصلا، من آدم خوبی ام، اینطور نیست که فکر میکنه هستم.
3: حالا یه ذره به جمهوری اسلامی بیش از حد نزدیک بودم موقعی که نخست وزیر بودم اون همه سال،
4: کاش فقط همین بود. بعد یه مقداری هم صحبت کرد، چون قبلش در مورد احمد اشعر رئیس جمهور الان سوریه خیلی علیهش حرف زده بود، گفته بود این تروریست اگر بیاد عراق من دستگیرش میکنم، حاضر نیستم باش بشینم اصلا. حتی در مورد اونم حرف زد، گفت آدم خوبیه،
3: حالا که

0: روی مالکی که کوتاه نیان به دلیل که خودش میدونه و ما میدونیم و همه میدونن، خاصه کوتاه نیان و حتی روز آخرین جلسه قبل از انتخاب زیدی گزارش شد که حزب الدعوه، گروهی که خود مالکی دبیرکلشه، اصرار کرده که مالکی باید نخست وزیر باشه، که بعد از اون چند تا رسانه گزارش دادن که کاردار سفارت آمریکا توی بغداد یک پیامی رسونده به همین چارچوب هماهنگی که شما دشمن آمریکا هستین و یک سری آدمی که در فرست توریستی قرار دارن توی گروه شما هستن و اگر اصرار کنید رو مواضعتون، عراق روز خوشی نخواهد دید. دوست. حالا اصرار اونا این نیست که برن به جنگن آمریکایی با در عراق. مسئله که پیش اومده، عراق به دلار نیاز داره. بعد وقتی گره به پیش اومد تو انتخاب نخست وزیر و به اون سمت میرفت انتخاب نخست وزیر که برن کسی رو انتخاب کنن که نزدیک به ایران باشه، آمریکا فعلا حواله های دلار به عراق رو متوقف کرده. آها. به خاطر اینکه پول نفت عراق اول میره آمریکا، از اونجا باید آزاد بشه بره عراق، یعنی آخرین حواله هنوز وارد عراق نشده و اگر بخواد این وضعیت رو پیدا کنه، عراق میتونه ورشکسته بشه، به خاطر اینکه یک بار حتی آمریکا چند بانک رو تحریم کرد به خاطر اینکه دلار میبردن ایران، که وضعیت دلار در عراق رو باز کرد دو نرخی. مثلا اونجا هم یه نرخ دولتی دارن، یک نرخ آزاد دارن، یک نرخ جهانگیری.
1: ای بابا،
0: اونا هم جهانگیری دارن. اونو دارن. اون به خاطر همین تحریم‌های آمریکا اونجا باعث شده دو نرخی بشه، که اگر می‌خواست ادامه پیدا کنه، خب از توسعه جا میموندن، پولای نفت به دستشون نمی‌رسید. این فشارا به نظر میاد جواب داده تا اینجای کار، چون هم مالی
1: فشارهای آمریکا به هر حال هیئت حاکمه عراق،
0: بلکه دور بشه از محور جمهوری اسلامی. در آخرین جلسه هم مالکی اعلام انصراف کرد از نخست وزیری، هم محمد شیا از سودان نخست وزیری که الان دولت دستشه، زیدی انتخاب کردن، ولی زیدی هنوز آمریکا اظهار نظر نکرده.
1: و کشورهای دیگه عربی چی؟ اونا اظهار نظری داشتن؟
0: اظهار نظر اونها کلی بوده، به خصوص بعد از اتفاقات ماه گذشته، یعنی جنگ سیون روزه ایران با آمریکا و اسرائیل، که خود از گروه‌های نیابتی از داخل عراق به کشورهای عربی شلیک می‌کردن، هم به اقلیم کردستان گروه‌های کرد ایرانی رو می‌زدن، هم کویت رو می‌زدن، هم امارات رو می‌زدن. این کشورها انتقاد کردن از دولت عراق که نمی‌تونه جلوی اینا رو بگیره و خواستار اون شدن که اگر نخوان اقدامی بکنن به لحاظ عملی علیه عراق، حداقل جلوی گروه‌ها و جلوی نفوذ ایران گرفته بشه، که این همین انتخاب آقای زیدی در همین راستا هست. فقط باید دید که آقای زیدی به لحاظ سیاسی کدوم سمت میره، و این رو میتونیم از دولتش بشناسیم که
1: وزیرایی که انتخاب میکنه
0: که قرار هست، چون که ساختار در عراق اینطوریه که فراکسیون بزرگتر نامزد میکنه یک شخص واسه نخست وزیری،
1: چیزی که الان اتفاق افتاده.
0: بله. بعد از اون این شخص باید دولت خودش رو انتخاب کنه و دولت به طور کامل بره از پارلمان رأی اعتماد بگیره، نه شخص
1: تک
0: خواستن.
1: تک مثلا ایران نیست، تک تک وزرا، باید کل دولت، یعنی یک وزیر هم بیفته همه کابینه میفته،
0: میتونه کابینه بیفته مگر اینکه توافقی بشه، مثلا بگن ما اینجا تا اینجای کار این تعداد رو میپذیریم، چون که مهلت‌های قانونی داره ماجرا، و بقیه رو منتظر میشیم، همه توافقیه، ولی تا وقتی که دولتش رو انتخاب نکنه نمیدونیم که کدوم طرفی هست. این آقای از زیدی که بهش حسودی میشه چون تو این سن پایین شده نخست وزیر، و
1: نمیدونم، شاید هم کار بسیار سخت، آخه واقعا تو اون منطقه، تو اون کشور، اونم تو این وضعیت الان که به هر حال وضعیتی که تو ایران هست، جنگ به این عجیب و غریبی، نمیدونم آتش بس جنگ چیه، و نمیدونم، البته منم هم رأیم با تو که واقعا کوفتش بشه در این سن نخست وزیری شده، حسادت خودمون رو انکار نمی کنیم، ولی فکر کنم کار بسیار سختی هم داره،
0: خیلی سخته. فقط مسئله ای که وجود داره به نظر میرسه بهش روش دست گذاشتن اینه که این آدم تجربه موفق اقتصادی داره، اداره هولدینگ ها و
1: تکنوکرات،
0: و تو این وضعیت اقتصادی که منطقه باش درگیر هست، شاید این بتونه به لحاظ علمی کاری بکنه، شاید هم نتونه، چون بیشتر اونجا سیاست حاکم است تا علم.
1: باشه، فعلا میتونه آقای زیدی به کار خودش من ایدیا بشه، اجازه بدیم حسادت اون رو فعلا بذاریم کنار، ببینیم کابینش چجوری معرفی کنه،
0: بعد به حسابش میرسیم.
1: من میترسم با این روندی که پیش بره یه جوان 20 ساله هم معرفی کنن دیگه، ما باید بریم اصلا. باشه، ایدیا جزائری اومد و در مورد عراق صحبت کردیم، ان شاء الله دفعه بعد در مورد یه جای بهتر صحبت کنیم. مرسی ایدیا.

گاهی یک قطعه موسیقی فقط یک ملودی نیست، یک خاطره است، یک حس مشترک، یک تکه از زندگی ماست. نام بعضی آهنگسازها هم در ذهن و خاطر ما با همین خاطره ها گره خورده. یکی از اون نام ها ناصر چشم‌آذره، مردی که صدای بارون رو به موسیقی تبدیل کرد.

ناصر چشمازر متولد دهم دی ماه 1329 در اردبیل از همون کودکی در فضایی پر از موسیقی بزرگ شد. پدرش اسماعیل چشمازر از نوازندگان شناخته شده بود و همین باعث شد موسیقی خیلی زود وارد زندگیش بشه. ناصر آکاردئون رو به عنوان اولین سازش انتخاب کرد، سازی که رد پاش بعدها در بسیاری از آثار او دیده میشه. استعدادش هم خیلی زود خودش رو نشون داد. در نوجوانی وارد ارکستر رادیو ایران شد و همونجا مسیر حرفه‌ایش شکل گرفت. چشمازر فقط یک نوازنده صرف نبود و رابطش با موسیقی آکنده به خلاقیت و نوآوری بود. شاید به همین دلیل بود که او به دنبال یادگیری عمیق‌تر موسیقی به آمریکا رفت و در اونجا با موسیقی جاز و همچنین موسیقی فیلم آشنا شد. این تجربه بعدها در آثارش کاملا قابل لمسه. ترکیبی از ملودی‌های ایرانی با تنظیم‌های مدرن و حتی الکترونیک. او از پیشگامان استفاده از سازهای الکترونیک در موسیقی ایران بود، کاری که در زمان خودش جسورانه محسوب می‌شد. اما شاید اون چه نام چشمازر رو برای همیشه در ذهن‌ها موندگار کرد، مجموعی از آثار محبوب و خاطره‌انگیز بوده. ترانه‌هایی که برای خوانندگان صاحب نامی مثل هایده، گوگوش و ابی ساخت. به عنوان مثال، آهنگ بسیار مشهور و محبوب هجرت که با صدای گوگوش به اوج رسید، از ساخته‌های ناصر چشمازره. ترانه‌ای که به گفته خود چشمازر ابتدا برای افشین مقدم ساخته شد، بعد که مقدم تصادف کرد و از دنیا رفت، داریوش اون رو از چشمازر به قیمت 40,000 تومان خرید و در نهایت که سبک و صدای داریوش روی اون ملودی کار نکرد، روزی گوگوش به چشمازر زنگ میزنه و با هیجان خاصی پشت تلفن به اون میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها. و پس از اینه که اثر فوق‌العاده‌ای به نام هجرت با شعری از شهریار قنبری مهمان خاطره ایرانیان میشه.

فیلم هایی مثل هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی، ای ایران به کارگردانی ناصر تقوایی، خواهران غریب ساخته کیومرث پوراحمد و ده ها فیلم و سریال معروف دیگه محصول تسلط بیچون و چرا و شناخت عمیق چشم‌آذر از مقوله آهنگسازی برای فیلمه. و البته قصه های مجید، سریال بسیار پرطرفداری که شاید شنیدن ملودی خاطر انگیز اون برای متولدین دهه های 50 و 60 برانگیزاننده حس هایی پر از نوستالژی و حسرته.

مجموعه های بی کلام متعددی که از ناصر چشم‌آذر منتشر شده برای بسیاری از ایرانی ها تبدیل به موسیقی لحظه های خاص زندگی به حساب میاد. ملودی هایی برای همه لحظات تلخ و شیرین، از تنهایی های پر از دلتنگی گرفته تا عاشقانه ترین و ماندنی ترین لحظه ها. موسیقی او ساده بود اما عمیق، پر از احساس بود اما خالی از اغراق و تلاش برای دیده شدن. تعادلی که به نظر میاد راز ماندگاری این هنرمند بین مردمه. هنرمندی عاری از جنجال و بدون حاشیه که فقط کار میکرد و البته در مواردی معدودی هم به خصوص در دوران اقامتش در لس آنجلس روی آهنگهای معروف خودش میخوند و حالا یادگارهایی از صدای خود او هم برای آیندگان در بایگانی آثارش وجود داره.

ناصر چشم آذر در 14 اردیبهشت 1397 در 67 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. اما موسیقی و هنر او میراثیه که هیچ وقت از بین نمیره. هستن کسایی که هنوز هم با شنیدن ترنم باران عشق احساساتی میشن و در همون لحظه دوباره ترنم این ملودی ها حتما نام ناصر چشم‌آذر رو در ذهنشون تداعی میکنه. مردی که صدا رو به صلیب کشید و موسیقی رو زیباتر کرد.

0: خب دوستان، این روزا وضع طوریه که خبرهای اقتصادی رو که کنار هم میذاری رسما پشیمون میشی. مثلا از یه طرف حرفهای ستار هاشمی وزیر ارتباطات که بارها بهشون پرداختیم، و از طرف دیگه هم مثلا آمارهایی که علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر داد. این آقای محجوب چند صد سال دبیر خانه کارگر
1: واقعا یه دوران طولانی هم نماینده مجلس بود. همش یادم اعلامیه‌هاشون چی بود؟ اعلامیه میگفتن چی بود؟ تبلیغات انتخاباتی رو میذارن دبیر علیرضا محجوب، شماره کاندیداتوری نمیدونم چی. به هر حال جالبه که هر دوی اینها هم دارن درباره یه چیز مشترک حرف میزنن، کار و معیشت، فقط از دو زاویه مختلف.
0: بله، وزیر ارتباطات قبلا گفته بود که توی ایران حدود 10 میلیون نفر کارشون مستقیم به اینترنت وصله، یعنی اینترنت شده ابزار کارشون، نه فقط ارتباط و تفریح.
1: و از اون ور همین آقای محجوب دبیر کل خانه کارگر هم گفته بیش از 700 هزار شغل از بین رفته بعد از جنگ، درست انگار که زمین زیر پای بازار کار یه تکون اساسی خورده باشه.
0: حالا وقتی این دو تا رو کنار هم می‌بینی، یک تضاد عجیبی شکل می‌گیره. یک عده کارشون به اینترنت وابسته است، یه عده هم اصلاً فیزیکی کارشون رو از دست دادن.
1: و نکته هم اینجاست که خیلی از اون بیکار شده های فیزیکی احتمالاً میخوان حالا برن به جاش به سمت کارهای اینترنتی.
0: ولی همون اینترنت هم که رسماً برای همه نیست. خود وزیرم گفته که این ناپایداری میتونه معیشت این 10 میلیون نفر رو تهدید کنه.
1: یعنی یه مسیر جایگزین هست، ولی اون خودش هم ناهم شده.
0: توی آخرین گزارش نت بلاکس هم اومده که این وضعیت قطعی و محدودیت وارد 63 روز شده.
1: و البته این 63 روز یه اختلال گذرا نیست، بخشی از واقعیت زندگی مردم متاسفانه.
0: یه چیزی یعنی بیش از 1460 ساعت. این عدد رو بذاری کنار اون 10 میلیون نفر، یعنی حجم بزرگی از کار معلق مونده.
1: و همزمان یه مدل دسترسی متفاوت هم داره شکل میگیره. بعضیا راحت‌تر وصل میشن، بعضیا سخت‌تر، و بعضیا هم اصلا نمیشه.
0: بعد از اون طرف دبیر کل خانه کارگر همون آقای محجوب یه تفکیک جالبی هم داشت که اومد گفت 130 هزار نفر مستقیماً بیکار شد
1: و 600 هزار نفر هم غیر مستقیم، یعنی همون اثر دومینویی که همیشه ازش داشتن حرف می‌زد.
0: مثلا یه کارخونه که آسیب می‌بینه فقط کارگرش نیست، کل زنجیره اطرافش هم ضربه می‌خوره.
1: اونم تو صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی که خودشون ستون تولید حساب میشن.
0: حالا وقتی اینترنت هم ناپایدار باشه، اون بخشی از اقتصاد که میتونست جای خالی رو پر کنه خودش درگیر میشه.
1: یعنی از یه طرف اقتصاد سنتی ضربه خورده، طرف دیگه هم که اقتصاد دیجیتال ثبات نداره و خودش هم اصلا قطعه.
0: و نتیجهش میشه همون پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عمیق.
1: چون اینا متاسفانه دوستان عدد نیستن، هر کدومشون زندگی هایی هستن که الان روی هوا.
0: حالا البته دولت گفته در حال بررسی و آماده سازی بسته های حمایتی.
1: خب مثل همه بعدهاشون سر خرمن و کی داده کی گرفته از
0: این، مخصوصا وقتی با این حجم از بیکاری و این تعداد شغل وابسته به اینترنت طرفی.
1: برای همینه که این خبرها و اظهار نظرها جدا از هم نیستن دوستان، اجزای تصویر واحدن،
0: تصویری از اقتصادی لرزان و بحرانی که الان واقعا معلوم نیست چجوری و تا کی میتونه به این وضع ادامه بده.
2: تا چراغ تو طویل نفتوشه، یک نفر میاد و ما رو میدوشه، رفته چشم شهر

0: خب آقا جلال،
1: جانم
0: رسیدیم تای خط.
1: ای بابا چه زود تموم شد دوباره
0: دیگه.
1: جمعه شب هم هست مهتی. من یاد اون قدیما میفتم که شهرام سلطی میگفت جمعه شبا بیقرارم.
0: امشب شما بیقراری؟
1: نه دیگه، میگم جمعه شبای قدیم بیقرار بودیم. اونم شب جمعه ها بود، حالا اونا به بخت میلادی میگفتن
0: شب جمعه ها.
1: ما ایران شب جمعه ها بیقرار میشدیم.
0: آره جمعه شب شب. البته امشب هم شب شنبه است دیگه، شما میتونی بیقرار بشی چون فردا تعطیله.
1: بله ولی تو ایران نمیشد.
0: تو ایران
1: شبا معمولا عزاداری.
0: خیلی خوب، ممنون از همتون. کار این کافه هم به پایان رسیدم و همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
1: ما و شما.

0: 8 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در همین حال گزارش‌هایی از احتمال آغاز مذاکرات جدید منتشر شده، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده که نسبت به این پیشنهاد بدبین است و آن را به احتمال زیاد غیر قابل قبول می‌داند. و در خبری دیگر، رؤسای جمهوری خواه کمیته های نیروهای مسلح کنگره آمریکا اعلام کردند به شدت نگران تصمیم پنتاگون برای خروج 5000 نیروی نظامی آمریکایی از آلمان هستند. راجر ویکرز سناتور و مایک راجرز نماینده کنگره هشدار دادند که کاهش زودهنگام حضور نظامی آمریکا در اروپا میتواند بازدارندگی را تضعیف کرده و پیامی اشتباهی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز اعلام کرده برای روشن شدن جزئیات این تصمیم از واشنگتن توضیح خواسته است. دونالد توسک نخست وزیر لهستان هم با ابراز نگرانی گفت بزرگترین تهدید برای اتحاد فرا آتلانتیک تداوم تضعیف این ائتلاف است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فردریش مرتز صدر اعظم آلمان پیشتر گفته بود رهبری ایران در جنگ جاری ایالات متحده را تحقیر می کند. و در خبری دیگر، شرکت ردیابی نفتکش های تانکر ترکرز اعلام کرد یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که بیش از 1,900,000 بشکه نفت خام به ارزش حدود 220 میلیون دلار حمل می‌کند، توانسته از نظارت و فشارهای دریایی آمریکا عبور کرده و به مسیر خود در خاور دور ادامه دهد. این نفتکش که هیوج نام دارد آخرین بار بیش از یک هفته پیش در نزدیکی سریلانکا مشاهده شده و اکنون از تنگه لومبرک اندونزی به سمت مجمع الجزایر ریاو در حرکت است. به گفته این شرکت ایران همچنان با استفاده از روش‌های مانند خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب و تغییر مسیرهای دریایی صادرات نفت خود به مشتریان آسیایی را ادامه می‌دهد. در این گزارش همچنین آمده است که در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ادامه رقابت‌های ژئوپلیتیکی در مسیرهای دریایی، تحرکات نفتکش‌ها و تلاش برای دور زدن محدودیت‌ها به یکی از محورهای حساس در تحولات امنیت انرژی تبدیل شده است. و در خبر دیگر، آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده است مارکو روبیو وزیر امور خارجه با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره آمریکا را کنار گذاشته است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه آمریکا انجام می‌شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی 12 روز از اردیبهشت ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. سری خواهیم زد به خاورمیانه و از آخرین تحولات آتش بس یا جنگ در خلیج فارس خواهیم گفت. از اینترنت خواهیم گفت، اینترنتی که 10 هفته در دسترس نیست.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: با تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا، یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالایی از درگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داده. همزمان اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نارضایتی از پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران و اشاره به اختلافات داخلی در رهبری ایران، نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش‌بس و احتمال فروپاشی اون رو افزایش داده. بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
4: محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش بسی 2 هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. وی افزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب العجل 60 روزه را رد میکند، نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب الاجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم روز 5 شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
5: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
4: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیما برای جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخشویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت: بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. به اضافه کرد: این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
2: شاهین بشیری از آخرین تحولات آتش‌بس در جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا گفت به هر حال نگرانی ها از ادامه این تنش‌ها و آغاز جنگ دیگه هنوز وجود داره. ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه از فروش یک بسته تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. اوایل ماه مارس هم وزارت خارجه با اعلام وضعیت اضطراری فوراً 12,000 بمب به اسرائیل فروخ و آقای روبیو به وضعیت اضطراری اعلام کرد و فروش چند میلیارد دلاری تسلیحات به امارات و کویت و پشتیبانی هوایی و ارسال مهمات برای اردن رو تسریع کرد. اما واقعاً احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا چقدره؟ رضا جمالی همکارم گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، و به این سوال پرداخته.
6: به کار گرفتن واژه احتمال مثلا این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علاوه بر شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون مغازه کلامشون رو هی به رخ هم دیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون آقا زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
7: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید، این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرند، ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
6: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد، جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده، و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که، و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده و پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
7: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
6: ببینید، این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه‌ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه، برای اینکه فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن، یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعیست که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است و قدرت، اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
7: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره، و این در حالیه که ممکنه لزوماً افکار عمومی در این دو کشور دقیقاً همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
6: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره، و بیشتر اجبار و شرایط زمان است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه، چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بیل کفایت نیست. تنگه هرمز نمیتونه علل ابد بسته باشه و جنگ صورت نگیره. و چون هر دو طرف استنباط من این هست که مایل به این نیستن که جنگ دو مرتبه از سر گرفته بشه، فشارهای کشورهای عربی که میشه گفت از جمهوری اسلامی چنو رضایت خاطری به خصوص بعد از حملات جمهوری اسلامی در این ماهای اخیر نداشتن، ولی برای به هم نخوردن توازن قدرت در منطقه و اینکه اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق زمینی به نظر من به وجود خواهد آمد.
2: مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا به این سوال پاسخ داد که احتمال جنگ دوباره وجود داره یا نه، اما جنگ خارجی از یک سو، ایرانیان به غیر از اون جنگ درگیری های دیگه هم دارن از جمله عدم دسترسی به اینترنت جهانی. ایرانیان ده هفته است که دسترسی به اینترنت جهانی ندارن و این در حالی که طرحی با عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کنه، اما حالا گزارش‌ها از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه‌ها و دسترسی گزینشی از اون حکایت داره. این وضعیت پرسش‌های جدی رو مطرح کرده، اینکه آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت در شرایط بحران یا نشانه‌ای از حرکت به سوی اینترنتی چند لایه و نابرابر. گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، و به این پرسش پرداختیم.
8: این صحبت هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست، در مقابل صحبت هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی، حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتا نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همونطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه. هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از اینکه اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن. یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از اینکه ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینا همه بهانه هست. و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
2: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید، در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
8: قطعاً با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفید که همه چیزشون بازه و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای. اما مسئله چیه؟ ببینید، ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 و 19 دی اعمال میشد، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت های ممنوع. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلا سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یک شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسترن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون آپدیت بکنن غیر از ذلک. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که تو اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
2: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروهی از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
8: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره، به هیچ وجه حتی اگه خودش هم بتونه برسونه به اینستاگرام، مشتری وجود نداره اون رو. بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله که اونم بعضی وقتا کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست. یعنی به هر حال مردم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کار اداری دارن، کارای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا. بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب معلوم میرن کارشون میکنن، ولی از لحاظ کیفیت اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی یا اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینا تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیرزالک استفاده کنن.
2: به راههای ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
8: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرایم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتاً گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از اینکه کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیان یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت که نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ما می‌بینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمی‌شه، هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهد شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدند بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
2: مهدی صارم‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، از اینترنت پرو در ایران گفت و قطع کامل اینترنت، به هر حال معاون وزیر ارتباطات گفته که قطع کامل اینترنت پرهزینه‌ترین سناریو برای اقتصاد ملی ایران هستش. اما گروهی از برندگان جایزه سال نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. همکارم رویا کریم‌مژ گفتگویی داشته با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، و از آخرین وضعیت او پرسیده.
9: جسم متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضایی پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیشبینی میکردن، حال نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بیهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد سینه دادن.
3: آقای محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
9: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته و یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو در آوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
3: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
9: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی هستش، خبرهایی که هستش، هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که بنای بیانیه میدادن الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگه هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن، و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به مدن جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
3: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
9: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش، و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
2: حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از وضعیت بیماری این زندانی سیاسی گفت. اما از دارو بشنوید. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار، میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار، یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در این میان یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس به این نتیجه رسید که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
10: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرد همایی های تبلیغاتی است، شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از سه عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر دو بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمدرضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
11: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش، و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
10: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی

0: زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
1: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکزمون آسیب‌های جدی دیدن، یعنی آسیب‌هایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
0: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی های سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می بیند.
2: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستانها، در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
0: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
3: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا بذات نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز، یعنی وصول ارز کشور نیست.
0: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم. و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات می‌گویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
1: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تو

0: تولید دارو متوقف یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
1: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی که کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
2: مرتضی میردامادی از کمبود و گرانی دارو در ایران گفت در این روزهایی که وضعیت اقتصادی ایران بسیار بحرانی است. اما بشنوید از عبدالله موحد از نام‌آورترین کشتی‌گیر ایران که روز چهارشنبه در آمریکا چشم از جهان فرو بست. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی در سال 1972 در المپیک مونیخ بود و بعد از آن ممنوع الخروج شد. پروانه بعیدمنش همکارم در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد و شخصیت او با مسلم اسکندر فیلابی از دیگر قهرمانان کشتی و دوستان نزدیک آقای موحد گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
3: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یکم دوخم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس، خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم هم چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم. حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
4: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
3: ببینید آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست فن کشتی و اینا. آدم با سوادی بود، درس خون بود، مثلا در دانشسرای عالی با هم هم کلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش. اونجا بودم منم، ولی من آقا تختی من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم باسواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی‌نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز می‌کنه از بقیه.
4: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
3: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن اووردن محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 دیگه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده، نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت برفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میدم و میام، و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
4: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردند. کدوم یکی از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
3: اونم که 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت، همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متمادی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برامون مهم بود.
4: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
3: واقعیتش ببینید، اونجا اصلا قبول نداشت این حکومت رو که بره اونجا با اونا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایرانی زنان رو محروم کنه، با کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنید مثلا من خود منو بسار بزنم، ببخشید اینجا من خودم اردم وسط، من دوبارم پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. خب من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومند؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین‌المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیذارن خانم ها برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست، یه بازی های آسیا یا المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا، با خودم میگم والا دیگرانم همینجور بروید، هر کس بنداز توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده. موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
2: صدای مسلم اسکندر فیلابی رو شنیدید، قهرمان کشتی و از دوستان نزدیک عبدالله موحد، کشتیگیری که روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. اما بشنوید، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل به سراغ یوزپلنگ ایرانی رفته و این امیدواری رو میده که با وجود همه مشکلات به نظر میرسه بر تعداد این گونه نادر و در حال خطر انقراض افزوده بشه. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
5: یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سر کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردنی نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، طول یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوزپلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند، از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
2: گزارش شنیدید از حمید فاطمی در مورد یوزپلنگ ایرانی که به نظر میرسه این گونه در حال انقراض بر تعدادش افزون شده و این خطر از کنار گوشش گذشته. اما با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش دانا و توانا باشید.

9 بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ترامپ از احتمال اثرگیری حمله به ایران خبر داد. آمریکا به شکل اضطراری بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات به متحدانش در خاورمیانه می‌فروشد. و جمهوری‌خواهان کنگره از خروج نیروهای آمریکایی از آلمان نگرانند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشک ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان و آمریکا ارائه کرده. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در همین حال آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری را ضروری دانست و بدین ترتیب روند تایید کنگره کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آمریکا این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه ای آمریکا انجام می شود. رؤسای جمهوری خواه کمیته‌های نیروهای مسلح کنگره آمریکا اعلام کردند به شدت نگران تصمیم پنتاگون برای خروج 5000 نیروی نظامی آمریکایی از آلمان هستند. راجر ویکر سناتور و مایک راجرز نماینده کنگره هشدار دادند کاهش زود هنگام حضور نظامی آمریکا در اروپا میتواند بازدارندگی را تضعیف کرد و پیام اشتباهی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز اعلام کرده برای روشن شدن جزئیات این تصمیم از واشنگتن توضیح خواسته. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز اعلام کرد یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که بیش از 1,900,000 بشکه نفت خام به ارزش حدود 220 میلیون دلار حمل می‌کند، توانسته از نظارت و فشارهای دریایی آمریکا عبور کرده و به مسیر خود در خاور دور ادامه دهد. این نفتکش که هیوج نام دارد آخرین بار بیش از یک هفته پیش در نزدیکی سریلانکا مشاهده شده و اکنون از تنگه لومبوک اندونزی به سمت مجمع الجزایر ریاو در حرکت است. به گفته این شرکت ایران همچنان با استفاده از روش‌هایی مانند خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب و تغییر مسیرهای دریایی صادرات نفت خود به مشتریان آسیایی را ادامه می‌دهد. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد قیمت جهانی پسته در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به بالاترین سطح در 8 سال گذشته رسیده. بر اساس این گزارش پسته که از مواد اولیه مهم در تولید دسر، بستنی و شکلات به شمار می رود با کاهش عرضه مواجه شده و صنایع غذایی وابسته به ویژه صنعت شکلات سازی در امارات و سایر کشورها را با چالش جدی روبرو کرده. در ادامه تنش‌ها در جنوب لبنان دست کم 7 نفر در حملات اخیر ارتش اسرائیل کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که به طور رسمی آتش‌بس میان این دو کشور برقرار اعلام شده. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دیماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه، هم جرمهای کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسودم در گزارش شما خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام می‌کردن به جرثقیل اعدام می‌کردن، در واقع می‌خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامن تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرف عمل میکنه، برابری نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردند که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشند، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوادی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم، اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای باز تولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. امری رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته حذف شد. باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی، در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حذف انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکویی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت، ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان‌های سیاسی، دولت‌ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن. اما از بالا این چی شده؟ یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه می شود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونده که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیتو شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرن. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت حکم نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن. ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، چشکی گفتین چش برابر چش اینا. اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح آی دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبوده که توجه عمومی جلب کنه. این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت، درسته که انحصار و خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزا که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا من گفتم، باقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حالا شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تاکید دارن. و قصاص خب بخشش اعدام هست، وقتی هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند، که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که به مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو بسا در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرند.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوما اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکوهی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که غلق اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست، اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسا میتوان نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن، دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطه‌ای با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناد. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده. اگر نگیم که در حد اقل
3: در بخش‌های مختلف جامعه، ولی بایستی این نکته هم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به سر جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجایی که به بحث برمی‌گرده، ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های اینترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال، اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدام هم بجرم داریم. اگر به من اجازه بدین، من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو اجازه میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود، اجازه بدین، ما 1,210,000 نفر پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 به این بر ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم، اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینین جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای که بحث رو ببندیم که بتونیم به باقی سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم

0: میگردیم به ایران خودمون. من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی رو که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزه شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
1: سپاس از شما آقای سرکویی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزئیات اعدام که در ایران 8 سال خواه و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ بروان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای به اصطلاح آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و همین که اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه، خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستان البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
1: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق سابقه قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه

0: مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل است در تضاد و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که دلیل لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم اله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرام. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخش از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
1: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
0: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه از روز اول تا حالا، آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام به عنوان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلال دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار مثلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه سرکوب برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به مثلا یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که به مثلا بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار عمومی. این نقش رو داشتن البته.
1: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
0: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها مثلا نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم، خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، بنابراین شما نگاه میکنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا در حتی اعلامیه حقوق بشر رو عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن. وقتی شما میاد میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم اینه که این کارزارهایی که در ایران بود خیلی دستاورد داشتن، بیشتر زبان حقوق بشری دارند. اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن به حمایت مردم بخشهایی از مردم جلب کنند. خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده. اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه‌ای از جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جمع‌بندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
2: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما، اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته، توجه شما رو جلب می‌کنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده، بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد یه نکته دیگر هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
2: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
2: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شاید اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
2: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتم رو در فرانسه شروع کردم، یک فلشبک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم، و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی، و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی، که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
0: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در تلقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ، این فرهنگ که بسیار دولت حق ندارد جان انسانها رو بکیه و جان انسانها مهمترین ارزش هست، رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیشه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید، و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید، و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ده صبح به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ از احتمال اثرگیری حمله به ایران خبر داد. آمریکا به شکل اضطراری بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات به متحدانش در خاورمیانه می‌فروشد. و ناهیده شیرپیشه مادر پوریا بختیاری از بی‌احترامی به خانواده بختیاری انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشک ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش دادن جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان با آمریکا ارائه کرده. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری تسلیحات را ضروری دانست و به این ترتیب روند تایید کنگره کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه ای آمریکا انجام می شود. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 1398 در پیامی ویدئویی با حمایت از مواضع اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از حملات و توهین‌ها علیه خانواده خود انتقاد کرد و گفت پرسشگری جرم نیست. او در این ویدئو هدف حضور خود و فرزندش در اعتراضات آبان ماه را کمک به رهایی مردم از ظلم و استبداد توصیف می‌کند. به گفته خانم شیرپیشه فرزندش کشته شد تا مردم ایران بتوانند طعم آزادی را بچشند و ایران به سربلندی برسد.
1: آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟ به خودتون بیایید یه ذره منطقی تر فکر کنید. پس پویا برای چی جونش داده؟ اگر قرار باشه ما به همون منوال با همون سبک و سیاق جلو بریم، اصلا لازم نبود نه پویا جونش بده نه ما این همه عذاب بکشیم، حبس بکشیم و سختی هایی که تا امروز تحمل کردید. شما حاضرید از آزادیتون بگذرید، از زندگیتون بگذرید، از چیزهایی که ما گذشتیم میتونید بگذرید؟ بفرمایید. ایران در اختیار شماست. چرا اونور نشستید؟ چرا اصلا رفتید؟
0: منوچهر بختیاری فعال سیاسی زندانی و پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 هفته پیش در پیامی از زندان هرمزگان از عملکرد شاهزاده رضا پهلوی انتقاد کرد. این پیام واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. این فعال سیاسی در پیام خود با انتقاد از اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی آنها را متهم کرد که به دنبال سهم‌خواهی هستند و برای سرنگونی حکومت ایران برنامه ندارن. رؤسای جمهوری‌خواه کمیته‌های نیروهای مسلح کنگره آمریکا اعلام کردند به شدت نگران تصمیم پنتاگون برای خروج 5000 نیروی نظامی آمریکایی از آلمان هستند. راجر ویکر سناتور و مایک راجرز نماینده کنگره هشدار دادند که کاهش زود هنگام حضور نظامی آمریکا در اروپا می‌تواند بازدارندگی را تضعیف کرده و پیام اشتباهی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال کند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز اعلام کرده برای روشن شدن جزئیات این تصمیم از واشنگتن توضیح خواسته. دونالد توسک نخست وزیر لهستان هم با ابراز نگرانی گفت بزرگترین تهدید برای اتحاد فرا آتلانتیک تداوم تضعیف این ائتلاف است. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از این که ما رو همراهی کردید.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
3: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در ساعت پایانی 12 روز از اردیبهشت ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. سری خواهیم زد به خاورمیانه و از آخرین تحولات آتش بس یا جنگ در خلیج فارس خواهیم گفت. از اینترنت خواهیم گفت، اینترنتی که 10 هفته در دسترس نیست.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: با تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا، یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی از احتمال بالایی از درگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داده. همزمان اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نارضایتی از پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران و اشاره به اختلافات داخلی در رهبری ایران، نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش بس و احتمال فروپاشی اون را افزایش داده. بیشتر بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
5: محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، روز شنبه گفت از سرگیری درگیری با ایالات متحده محتمل است. این فرمانده نظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود شواهد نشان دادند که ایالات متحده به هیچ یک از وعده‌ها یا توافقات خود پایبند نیست. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر میبرند و اقداماتی برای مقابله با دشمنان در نظر گرفته شده که در تصور آنها نمی گنجد. این سخنان در حالی بیان شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در نامه‌ای رسمی که روز جمعه 11 اردیبهشت برای رهبران کنگره فرستاد، ادعا کرده است جنگ با ایران به پایان رسیده و از همین رو دیگر نیازی به اخذ تایید کنگره نیست. طبق قانون در آمریکا، رئیس جمهوری این کشور میتواند برای پاسخ به تهدیدی قریب الوقوع متوسل شود به حمله با نیروهای نظامی، اما از زمان آغاز حمله 60 روز وقت دارد تا یا تایید کنگره برای این حمله و ادامه آن را بگیرد یا ارتش را به خانه بازگرداند. دونالد ترامپ در نامه خود با اشاره به آغاز آتش بسی 2 هفته‌ای که روز 7 آوریل گذشته آغاز شد، خطاب به رهبران کنگره نوشته است: پس از آن آتش بس تمدید شد و از روز 7 آوریل 2026 میان ایالات متحده و ایران تبادل آتش رخ نداده است. و یفزود جنگی که روز 28 فوریه 9 اسفند آغاز شد به پایان رسیده است. به بیان دیگر، ترامپ به کنگره میگوید که نیازی به گرفتن تایید کنگره ندارد و ضرب الاجل 60 روزه را رد میکند. نکته ای که ساعتی پس از ارسال نامه خود به خبرنگاران هم گفت. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که قصد ندارد تایید کنگره را برای جنگ بگیرد و اشاره کرد که قانون مربوط به ضرب الاجل کاملا خلاف قانون اساسی است. پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم روز 5 شنبه 10 اردیبهشت با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می ایستد.
6: We are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire.
5: در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران نشانه‌هایی از مصالحه و نرمش را در پیشنهاد جدیدش به آمریکا برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ نشان داده است. این روزنامه جمعه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران در پیشنهادش شرایط قبلی برای از سرگیری مذاکرات را ملایم‌تر کرده و گفته حاضر است همزمان با تضمین‌های ایالات متحده برای پایان دادن به حملات و رفع محاصره درباره مسائل کلیدی مانند تنگه هرمز گفتگو کند. ایران پیش از این خواستار پایان دادن به محاصره به عنوان پیش شرط آغاز مذاکرات شده بود. به نوشته وال استریت جورنال، ایران در پیشنهاد جدید همچنین خواستار گفتگو در مورد مسائل هسته‌ای در ازای کاهش تحریم‌ها شده است. ایران گفته در صورت استقبال واشنگتن از این پیشنهاد، آماده مذاکره با آمریکا در پاکستان از اوایل همین هفته است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که از پیشنهاد تازه ایران راضی نیست، اما به جزئیات بیشتری اشاره نکرد. در تحولی دیگر، خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ناو هواپیما برای یو اس اس جرالد فورد پس از شرکت در عملیات نظامی علیه ایران خاورمیانه را ترک کرده است و در حال حاضر در منطقه تحت مسئولیت فرماندهی اروپایی ایالات متحده قرار دارد. ناو هواپیما برای جرالد فورد بیش از 10 ماه است که در دریا حضور دارد و پیشتر گزارش شده بود که در دریای سرخ مستقر است. این ناو هواپیمابر در میانه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به دنبال وقوع یک آتش سوزی در رخچویی به منظور تعمیرات برای مدتی از منطقه عملیات سنتکام در خاورمیانه خارج شده بود. با خروج ناو جرالد فورد که از آن به عنوان بزرگترین ناو هواپیمابر دنیا نام برده می شود، همکنون 2 ناو هواپیمابر دیگر آمریکا در خاورمیانه مستقر هستند. این ناوها یو اس اس ابراهام لینکلن و یو اس اس جورج بوش هستند که در محاصره دریایی ایران نقش دارند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که کشورهای اروپایی در نگرانی از وضعیت تنگه هرمز برای بازگشایی آن به تکاپو افتادند. نخست وزیر بریتانیا کیر ستارمر در مصاحبه‌ای با رادیو 4 بی بی سی گفت: بدیهی است که باید کشورها را متحد کنیم تا تنگه هرمز باز شود. وی اضافه کرد این همان کاری است که او در ائتلافی همراه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انجام می‌دهد و در هفته‌های اخیر بسیار روی آن کار شده است. آقای ستارمر تأکید کرد لازم است هر چه سریع‌تر این تنگه باز شود. وی در این حال هشدار داد که وضعیت اقتصادی بریتانیا حتی پس از بازگشایی تنگه هرمز هم به حالت عادی باز نخواهد گشت. صدر اعظم آلمان فردریش مرتز هم روز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان متعهد است به محاصره ایران بر تنگه هرمز پایان دهد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم آماده است برای تضمین آزادی کشتیرانی حتی به صورت نظامی وارد عمل شود. با این حال مرتز تأکید کرده است که هر گونه مشارکت نظامی آلمان مشروط به شرایط مشخصی است، از جمله پایان درگیری ها، وجود مبنای حقوقی معتبر ترجیحاً با مجوز سازمان ملل و تایید پارلمان آلمان. از سوی دیگر به دنبال این رخدادها قیمت نفت خام در محدوده حدود 100 تا 110 دلار به ازای هر بشکه در نوسان است و به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری در خاورمیانه دچار بی‌ثباتی شده است. نفت برنت در حدود 108 تا 111 دلار معامله می‌شود، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدییت پس از جهش کوتاهی در اوایل هفته در محدوده 101 تا 103 دلار قرار دارد.
3: شاهین بشیری از آخرین تحولات آتش‌بس در جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا گفت به هر حال نگرانی ها از ادامه این تنش ها و آغاز جنگ دیگه هنوز وجود داره. ساعتی پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه از فروش یک بسته تسلیحات به ارزش میلیاردها دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. اوایل ماه مارس هم وزارت خارجه با اعلام وضعیت اضطراری فوراً 12,000 بمب اسرائیل فروخ و آقای روبیو وضعیت اضطراری اعلام کرد و فروش چند میلیارد دلاری تسلیحات به امارات و کویت و پشتیبانی هوایی و ارسال مهمات برای اردن رو تسریع کرد. اما واقعاً احتمال شروع درگیری بین ایران و آمریکا چقدره؟ رضا جمالی همکارم گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، و به این سوال پرداخته.
7: به کار گرفتن واژه احتمال به اصطلاح این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و زمین میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علاوه شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون موازه کلام خودشون رو هی به رخ همدیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون آقای زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
8: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید. این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرند، ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
7: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد، جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده، و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که، و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده و پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جای کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
8: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
7: ببینید، این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویر نیست که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه، برای اینی که فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه ای به قدرت، اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
8: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره، و این در حالیه که ممکنه لزوماً افکار عمومی در این دو کشور دقیقاً همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
7: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره، و بیشتر اجبار و شرایط زمان است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه، چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بیلن واقعیت نیست. تنگه هرمز نمیتونه علل ابد بسته باشه و جنگ صورت نگیره. و چون هر دو طرف، استنباط من این هست که مایل به این نیستن که جنگ دو مرتبه از سر گرفته بشه، فشارهای کشورهای عربی که میشه گفت از جمهوری اسلامی چون رضایت خاطری به خصوص بعد از حملات جمهوری اسلامی در این ماهای اخیر نداشتن، ولی برای به هم نخوردن توازن قدرت در منطقه و اینکه اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق زمینی به نظر من به وجود خواهد آمد.
3: مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا به این سوال پاسخ داد که احتمال جنگ دوباره وجود داره یا نه، اما جنگ خارجی از یک سو، ایرانیان به غیر از اون جنگ درگیری‌های دیگه هم دارن از جمله عدم دسترسی به اینترنت جهانی. ایرانیان ده هفته است که دسترسی به اینترنت جهانی ندارن و این در حالی که طرحی با عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کنه، اما حالا گزارش ها از شکلی بازار سیاه، فروش سهمیه ها و دسترسی گزینشی از اون حکایت داره. این وضعیت پرسش های جدی رو مطرح کرده، اینکه آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت در شرایط بحرانه یا نشانه ای از حرکت به سوی اینترنتی چند لایه و نابرابر. گفتگویی داشتم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، و به این پرسش پرداختیم.
9: این صحبت‌هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست. در مقابل صحبت‌هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی. حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتی که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه. هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم این آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن. یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سو، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینها همه بهانه هست. و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
3: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید. در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
9: قطعاً با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفید که همه چیزشون بازه و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای. اما مسئله چیه؟ ببینید ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 و 19 دی اعمال میشه، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت‌های ممنوعه. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلا سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسترن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون رو آپدیت بکنن غیر از ذلک. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو، اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه. یعنی وضعیتی رو که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع و اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که توی اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
3: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروه از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
9: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره به هیچ وجهی، حتی اگه خودشون هم بتونه برسونه به اینستاگرام، مشتری وجود نداره اون رو. بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله، که اونم بعضی وقت کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست. یعنی به هر حال مردم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کار اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا، بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که مردم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب مردم میرن کارشون رو میکنن، ولی از لحاظ کیفیت، اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی یا اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینا تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیر و ذلک استفاده کنن.
3: به راه های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
9: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرایم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتا گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از این که کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیانه یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت که نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهد شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدند بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
3: مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، از اینترنت پرو در ایران گفت و قطع کامل اینترنت، به هر حال معاون وزیر ارتباطات گفته که قطع کامل اینترنت پرهزینه ترین سناریو برای اقتصاد ملی ایران هستش. اما گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل در چارچوب ابتکار زنان نوبل با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی ابراز نگرانی شدید کردند و خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های تخصصی پزشکی شدند. همکارم رویا کریم مژ گفتگویی داشته با حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، و از آخرین وضعیت او پرسیده.
10: جسم متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی می‌کردن، حال نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته، از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه، کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده، مجبور شدن که نرگس رو به سی سی یو منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده، خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش، چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد از سینه دادن.
11: آقای محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
10: خانواده من در طول این یک ماه اخیر، مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده، ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده، پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان. خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن. خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید یک ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استنت و عمل آنژیو داشته. یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو درآوردن، گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان، اونها گفتن که متخصص های متعددی اولا نیازه، دوما همونهایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون، امتناع میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
11: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
10: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی هستش، خبرهایی که هستش، هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که بنای بیانیه میدادن الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگی هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن. و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به مدن جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
11: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
10: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگیره، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
3: حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی، از وضعیت بیماری این زندانی سیاسی گفت. اما از دارو بشنوید. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 2 میلیارد دلار، میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار، یک کفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد، نیمی از نیاز حیاتی کشور در خلأ ارزی معلق مانده. در این میان یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس به این نتیجه رسید که باید میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کنیم. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
8: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بخت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرده همایی های تبلیغاتی است، شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمدرضا کشاورز، دبیر انجمن داروسازان تهران، از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
12: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
8: داروخانه‌ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی، بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می‌کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است.
13: عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شده اشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
14: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکزمون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.

0: قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف میزنیم یعنی از زندگی‌هایی سخن میگوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
1: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها، در شهرهای خیلی دور افتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین داروییه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
0: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
2: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جا که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
0: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره‌ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات می‌گویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
3: داریم پیگیری میکنیم. آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
0: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. 3 پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم گستر

0: گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری میتواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است. و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
1: مرتضی میردامادی از کمبود و گرانی دارو در ایران گفت در این روزهایی که وضعیت اقتصادی ایران بسیار بحرانی است. اما بشنوید از عبدالله موحد، از نام‌آورترین کشتی‌گیر ایران که روز چهارشنبه در آمریکا چشم از جهان فرو بست. آخرین حضور او در صحنه بین‌المللی کشتی در سال 1972 در المپیک مونیخ بود و بعد از آن ممنوع الخروج شد. پروانه بعیدمنش همکارم در واشنگتن درباره فعالیت‌های ورزشی عبدالله موحد و شخصیت او با مسلم اسکندر فیلابی از دیگر قهرمانان کشتی و دوستان نزدیک آقای موحد گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
2: واقعیتش فنون کشتی خیلی زیاده و هیچ کس نیست فقط یک فن بلد باشه. اونهایی که موفق میشن اکثر فنها رو بلدن. مثلا یکی از معروفترین فنها مثلا یک خم دو خم کردن، کنده کشیدن، سالتو زدن، بعد لنگ کردن، همه اینا فنون کشتیه. ولی آقای موحد، اون چیزی که آقای موحد رو خدا رحمتش کنه اسطوره کرد، بسیار ورزشکار قوی بود و بسیار با تجربه و اینکه 6 سال پشت سر هم در مسابقات جهانی و یک المپیک مدال طلا گرفت بدون باخت به هیچ کس، خیلی خیلی در تاریخ ورزش کشتی ما نداریم اون چیزی، لااقل اون زمان نداشتیم، حالا که دیگه نمیدونم الان اوضاع چطوره.
3: میخواستم ببینم از ویژگی های شخصیتی آقای موحد چه نکته بسیار برجسته هست که ایشون رو متمایز کرده از ورزشکاران و کشتیگیران هم عصر و بعد از خودشون.
2: ببینید، آقای موحد در زمینه کشتی خیلی خیلی خوب بوده. من فقط میخوام بگم از نظر کشتی ما داریم درست، فن کشتی و اینا، آدم با سوادی بود، درس خون بود، مثلا در دانشسرای عالی با هم همکلاس بودیم ما با هم. من آقای موحد رو در حدود 64 سال پیش اولی بار در اردوی المپیک 64 که توکیو بود رفتم اونجا دیدمش، اونجا بودم منم. ولی من آقا تختی، من چون تجدید داشتم نرفتم به المپیک. تا آقای موحد یه آدم باسواد و آدمی بود که در کشتی بی نظیر بود. واقعا من کسی رو ندیدم مثل موحد که واقعا در این سالها خیلی کم کشتی رو باخته. این یکی از بی نظیرترین کارهایی بود که آقای موحد رو متمایز میکنه از بقیه.
3: آقای موحد چرا هم در دوره پهلوی و هم در دوره جمهوری اسلامی با یک سری موانعی مواجه شدن در فعالیت ورزشی خودشون؟
2: آقای موحد روحیه ورزشی و پهلوانی رو داشت و زیر بار ظلم و جور نمی رفت. در دوره پهلوی موحد رو به جایی که ازش تجلیل کنن آوردن محرومش کردن از ورزش. یک قهرمان وقتی با اون همه مدال دیگه به دوره بازنشستگیش میرسه، موحد در سال 1972 دیگه بازنشست شد، یعنی کشتی دیگه نمیخواست بگیره. وقتی رفت ایران این رو از ورزش، نه تنها از کشتی، از ورزش محرومش کردن. و این بسیار ناجوانمردی بود در زمینه ورزش. آقای موحد رو زمان شاه خودش میگه، میگه من چون دست شاه رو، اینا رو که میگم از قول خودش، از قول من نیست، بوس نکردم، به خاطر اون منو محروم کردن. در صورتی که این یک مسئله است. یه مسئله که من خودم هم شاهدم، تیمسار حجت بود به خاطر درگیری با موحد، به خصوص منتظر بود که یک آتو درش بیاد تا موحد رو زیر فشار قرار بده و این آتو رو دست به دست آورد در المپیک مونیخ در سال 1972. در 72 آقای موحد تا پایان رفت، کشتی آخرش ضرب خورد، دیگه ادامه نداد. بعد وقتی برگشت به ایران، چون کشتی رو ادامه نداده بود، اینو محرومش کردن از تمام رشته‌های ورزشی، نه کشتی. به جای اینکه همچین کسی رو باید الان یک بزرگداشت براش بذارن، ازش تشویقش کنن، بیان یه قهرمانی که سالها برای مملکتمون افتخار آفریده، در تمام کشورهای دنیا پرچم ما رو در همه جای دنیا بالا برده، آوردن محرومش کردن. بعد این رژیم هم که خب شما خودتون میدونید، دولت ایران رو، مردم ایران رو محروم کرده. نه ما ورزشکارا که باید روحیه پهلوانی داشته باشیم، همه کسانی که این روحیه رو دارن، روحیه جوانمردی رو دارن، با این رژیم بدن. آقای موحد خواهرش جزو یکی از افراد مجاهدین خلق ایرانه، و این خواهر وقتی که اونجا بود، من به یه دفعه آقای موحد داشت میرفت ایران، بهش گفتم آقای موحد نرو ایران، چون بری ایران به خاطر اینکه خواهرت مجاهده شما رو خواهند گرفت. گفت من باج به شغال نمیدم، میدم و میام، و رفت و آمد. یعنی اینجوری آدمیه.
3: ما میدونیم که آقای موحد در مسابقات بسیاری شرکت کردن، کدومی که از این مسابقات تصویر دقیقی از او رو به عنوان یک کشتیگیر ششتانگ میگن به نمایش میذاره؟
2: المپیک 1968 مکزیک، برای که مدال طلا گرفت و تمام حریفاش ضربه فنی کرد. و خوب یک چیز دیگه هم که هست، در 6 سال تمام پشت سر هم موحد مدال طلا گرفت. هیچ کس همچین رکوردی نداره، یعنی در 6 سال تمام در مسابقات جهانی به هیچ کس نباخت. همچین چیزی کم اتفاق میفته، یک نفر برای سالهای متوالی به هیچ کس نباخته باشه. اینه که خیلی برامون مهم بود.
3: چرا آقای موحد نخواستن که در ایران حرفه مربیگری رو پی بگیرن و دنبال کنن؟
2: واقعیتش ببینید، اونجا اصلا قبول نداشتین حکومت رو که بره اونجا بالا کار کنه. خب حکومتی که بیاد و نصف جمعیت ایران یه زنان رو محروم کنه، کسی که میاد این همه انسان میکشه در داخل اونجا. ببین واقعیتش این است که ما روحیه جوانمردی در ورزش ایران نه در زمان ما، قبل و قبل و قبل بوده، از زمان پوریای ولی که نمونه اصلیش هم جان پهلوان تختیه. خب جوانمرد باید باشه در زمین ورزش. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن. شما فکر میکنیم مثلا من خود منو مثلا بزنم، ببخشید اینجا من خودم اردم وسط، من دوبار هم پیشنهاد کردم رئیس ورزش ایران بشم. من چطور میتونستم برم رئیس ورزش ایران بشم که مثل جمعیت ایران از زنان از ورزش محرومن؟ چطور من میتونستم اونجا رو برم یه کاری بکنم که قوانین بین المللی رعایت نمیشه؟ حتی استادیوم ها نمیذارن خانوما برن. حتی در اون زمانی که این رژیم هست، یه بازی های آسیایی المپیک نمیشه اونجا برگزار کرد. خب ما باید میامدیم اینجا. من آمدم اینجا با خودم میگم، والا دیگرانم همینجور بروید، هر کس بنداز توانش یار مظلوم و دشمن ظالم بوده. موحدم شاید به همین دلیل در برنگشت ایران.
1: صدای مسلم اسکندر فیلابی رو شنیدید، قهرمان کشتی و از دوستان نزدیک عبدالله موحد، کشتیگیری که روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. اما بشنوید، روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مفصل به سراغ یوزپلنگ ایرانی رفته و این امیدواری رو میده که با وجود همه مشکلات به نظر میرسه بر تعداد این گونه نادر و در حال خطر انقراض افزوده بشه. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
0: یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سری کوچکتر،
4: پاهای کوتاه‌تر و گردنی نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوز پلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوز پلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند، از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوز پلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
1: گزارش شنیدید از حمید فاطمی در مورد یوز پلنگ ایرانی که به نظر میرسه این گونه در حال انقراض بر تعدادش افزون شده و این خطر از کنار گوشش گذشته. اما با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا و توانا باشید.

0: ساعت 11 در ایران شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 است و من رویا کریمی مرج در ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود در روزی که سرنوشت جنگ و دیپلماسی میان ایران و آمریکا در نقطه‌ای مبهم قرار گرفته، همزمان نشانه‌هایی از پیشنهاد و تهدید دیده می شود. دونالد ترامپ می گوید به زودی طرح تازه ایران را بررسی می کند، اما نسبت به دستیابی به توافق ابراز تردید کرده. تهران هم از تضمین عدم حمله، رفع محاصره دریایی و پایان جنگ سخن می گوید، در حالی که در میدان نشانه هایی از آمادگی برای ادامه تنش دیده می شود. پیش از اینکه به جزئیات این موضوعات بپردازیم، همراه میشیم با همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
1: مرسی. از شما خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه، روز یک شنبه اجرا شده. بر اساس این گزارش، وی از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مأمور امنیتی معرفی شده. در مقابل، مهراب عبدالله زاده پیشتر در پیامی از زندان گفته بود که اعترافات او تحت فشار و شکنجه اخذ شده و صحت ندارد. گزارش‌ها از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی حکایت دارد و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از این مجازات برای ایجاد ارعاب در جامعه ابراز نگرانی کردند. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به صورت صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشک ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن جمهوری اسلامی طرح 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان با آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. اما وبسایت آکسیوس گزارش داده که جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس را عمیق‌تر کرده و اختلاف‌های پنهان میان امارات، عربستان و قطر را آشکارتر ساخته. بر اساس این گزارش، امارات بیش از پیش به توافق‌های موسوم به ابراهیم و همکاری امنیتی با اسرائیل تکیه کرده، در حالی که عربستان به ترکیه و پاکستان نزدیک شهر شده. بنویسه سیوس این اختلاف ها به جنگ اخیر ایران محدود نیست و این کشورها از گذشته بر سر موضوعاتی مانند یمن، سودان و سیاست نفتی اتفاق نظر نداشتند و خروج امارات از اوپک نیست با آن دامن زده. آکسیوس اضافه کرده مقام های آمریکایی نگرانند که پس از جنگ رقابت میان عربستان و امارات شدت بیشتری بگیرد. آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری تسلیحات را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه ای آمریکا انجام می شود. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز اعلام کرد یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که بیش از 1,900,000 بشکه نفت خام به ارزش حدود 220 میلیون دلار حمل می‌کند، توانسته از نظارت و فشارهای دریایی آمریکا عبور کرده و به مسیر خود در خاور دور ادامه دهد.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میدونید که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا و آدرس radiofardo.com میتونید به خبرها و تحلیل‌های بیشتر دسترسی داشته باشید، این در شرایطی که دسترسی به اینترنت ارزان قیمت در ایران داشته باشید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر طرح جدید پیشنهادی ایران برای آتش بس رو رد کرده. همکارم شاهین بشیری اینجا در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست تا درباره جزئیات بیشتر این موضوع گفتگو کنیم. آقای بشیری، آقای ترامپ در مورد متن جدید پیشنهادی ایران دقیقاً چه نکاتی رو مطرح کرده؟
3: بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. اون در حالی که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگارا گفتش که متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی رو مطالعه میکنه. بعد افزودش که اونا، یعنی سران جمهوری اسلامی، مایلن معامله ای انجام بدن ولی رهبر ندارن، نمیدونن رهبرشون کیه.
4: Again they want to make a deal, they're decimated, they're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone, their former leader Khamenei.
3: بعد از این گفتگو با خبرنگاران بود که بامداد یک شنبه در واقع در پستی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد تاکید کرد که حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای اون چه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعیده که این طرح هم قابل قبول باشه. رئیس جمهور آمریکا توضیح دیگه‌ای درباره این طرح تازه اما ندادش.
0: آیه بشیری، در مورد حمله احتمالی به ایران هم گویا آیه ترامپ صحبتایی رو مطرح کرده.
3: بله، اون همچنین در مورد این موضوع صحبت کرد، به خبرنگاران گفت که نمیخواد اینو بگه، یعنی نمیتونه این رو به خبرنگارها بگه. بعد ادامه داد که اگر بدرفتاری کنن، اگر کار بدی انجام بدن، اما فعلا خواهیم دید. اینا دقیقا دارم من نقل قول مستقیم میکنم. بعد گفتش که اما این احتمال وجود داره که چنین اتفاقی بیفته قطعا، و همین فعلا در همین زمینه به این صورت گفته. بعد به خبرنگاری که از اون درباره 15% توان باقی مانده تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت گفتش که مایل این 15% باقی مونده رو هم از بین ببره، به این ترتیب برای اونها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود. بعد ادامه داد دو مرتبه و گفت بله دوست داره که اونها از بین ببره.
0: آیه بشیری، خبرنگار آکسیوس باراک راوید در شبکه ایکس به نقل از دو منبع جزئیاتی رو در مورد طرح تازه ایران به آمریکا ارائه داده. این جزئیات چه هست؟
3: بله، یه طرح تازه است که شامل دو ضرب العجله یه ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان. بعد از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنج شنبه گذشته بود که ایران خبر داد طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسونده. یه روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش رو جلب نکرده. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح جدید رو هم رد کنه، این دومین طرحی میشه که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی اومده و رد شده.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان جزئیات این اخبار قرار داد. اما در حالی که این تحولات در سطح دیپلماتیک جریان داره، در منطقه هم نشانه هایی از تغییر در موازنه قدرت دیده میشه. گزارش تازه آکسیوس از عمیق‌تر شدن شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس خبر میده، جایی که امارات به همکاری نزدیک‌تر با اسرائیل روی آورده، عربستان به سمت ترکیه و پاکستان متمایل شده و قطر در تلاش برای حفظ توازن خود با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. همزمان گزارش‌ها از افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به این کشورها هم نگرانی‌ها درباره تشدید رقابت و حتی تقابل میان متحدان واشنگتن رو افزایش داده. همراه هستیم با علی معموری، کارشناس مسائل منطقه‌ای که از استرالیا همراه ماست. خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری. های معموری، با توجه به این داده‌های اخیر، آیا میتونیم بگیم که با یک بازیابی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
5: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتیش هم تاکنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس با حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی با پاکستان، بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
0: آیه معموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
5: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از مد از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
0: اما آقای معموری، میدونیم که این در واقع همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به این که ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که با عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما این همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
5: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشویه در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌های برای مشکلات امنیتی خودش هست.
0: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آنچه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
5: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع غیر خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجهه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد به ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد، و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
0: بسیار سپاسگزارم از علی معموری، کارشناس مسائل منطقه که از استرالیا همراه ما بود. اما یکی از گره‌های اصلی بحران در منطقه همچنان تنگه هرمزه. تنگه هرمز از حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهان است و هر گونه اختلال در آن پیامدهای فراتر از منطقه دارد. در همین حال برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مفهوم امنیت در این آبراه در حال تغییر است و به نوعی خدمت قابل مدیریت تبدیل می‌شود. گزارش رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
6: هشدار سازمان ملل متحد درباره تداوم انسداد در آبراه تنگه هرمز فراتر از یک ابراز نگرانی دیپلماتیک، توصیف یک فاجعه اقتصادی است. دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت بازگشایی فوری تنگه هرمز و برقراری دیالوگ میان طرفهای درگیر در جنگ، تصویری تاریک از آینده‌ای نزدیک ارائه داده است. آنتونیو گوترش با ابراز نگرانی شدید در مورد کاهش حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه از اثرات آن برای جهان می‌گوید. The Middle East crisis is lumbering
7: into its third month. بحران خاورمیانه در حال وارد شدن به سومین ماه خود است. علی‌رغم وجود یک آتش‌بس شکننده، پیامدهای این بحران با گذشت هر ساعت به شکلی چشمگیرتر و وخیم‌تر می‌شود. من عمیقاً نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های دریانوردی در منطقه تنگه هرمز هستم. امریکا مانع از تحویل نفت، گاز، کود شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل و نقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به مرز خفگی کشانده است. Disrupting energy, transport, manufacturing and food
6: markets. کاهش رشد جهانی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به معنای یک رکود رشد تمام عیار خواهد بود که فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به همراه دارد. آنگونه که آنتونیو گوترش می‌گوید، پیامد فیزیکی این اختلال مستقیما بر معیشت شهروندان جهانی اثر می‌گذارد.
7: اگر اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا اواسط سال ادامه یابد، رشد جهانی به 2.5% کاهش یافته و تورم به 5.4% افزایش خواهد یافت.
6: اما بر سر این آبراه حیاتی برای اقتصاد جهان، هر اتفاقی که روی دهد، همه کشورهای منطقه و فراتر از آن می دانند که احتمال بازگشت به وضع قبل از دوران جنگ بسیار ضعیف است. ایران، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، حتی آمریکا و اسرائیل به نظر می رسد آستانه ای را رد کردند که بازگشت به وضعیت سابق ناممکن می نماید. در چنین وضعیتی، مسعود کارشناس، استاد دانشگاه اقتصاد در دانشگاه لندن، هاشم پسران، استاد اقتصاد در دانشگاه جنوب کالیفرنیا و ران اسمیت، استاد مدرسه تجارت بیربک در دانشگاه لندن، در مقاله مشترک در وبسایت تحلیلی پروجکت سندیکیت مدلی جسورانه برای خروج از بنبست موجود در تنگه هرمز را ارائه دادند. این مدل الگوبرداری از پیمان بین‌المللی مونتروست که در تیر ماه 1315 خورشیدی برابر با ژوئیه 1936 میلادی به امضا رسید. بر اساس این پیمان، عبور و مرور از تنگه‌های بسفور و داردانل به دست ترکیه مدیریت می‌شود. در این چارچوب، امنیت عبور از این تنگه‌ها از یک معقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت می‌دهد. اگر این پیمان بین‌المللی را مدلی کارکردی برای مشکل تنگه هرمز در نظر بگیریم، بر اساس این طرح ایران می‌تواند با پذیرش مسئولیت تضمین امنیت تردد در هماهنگی با سایر کشورهای ساحلی حق ترانزیت دریافت کند. مبنای فنی این پیشنهاد سه اقتصاددان برجسته به این شرح است: بر اساس نرخ فعلی، ترکیه معادل 6 دلار به ازای هر تن خالص که به طور تقریبی معادل 60 سنت برای هر بشکه نفت خواهد بود دریافت می کند. با حجم تردد روزانه 20 میلیون بشکه، این رژیم حقوقی درآمدی بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال برای ایران ایجاد می کند. این رقم به قدری قابل توجه است که منطق راهبردی تهران را از تهدید به انسداد به تضمین جریان تغییر می دهد. در این سناریو، ایران از یک بازیگر چالشگر به یک ذینفع در ثبات تبدیل می شود که تداوم جریان انرژی مستقیماً با منافع ملیش گره خورده است. داده های تحلیلگران بین المللی نظیر کپلر و ورتکسا نشان دهنده یک تنگناع ژئوپلیتیک بی سابقه در حال حاضر برای تهران است. سقوط 80% صادرات نسبت به بازه زمانی 10 اسفند تا 10 فروردین و سرگردانی 69 میلیون بشکه نفت بر روی 41 تانکر در آبهای بین المللی تنها بخشی از این واقعیت است. فشار واقعی در بنادر و مخازن ذخیره سازی حس می شود. در حالی که بارگیری در مرکز اصلی صادراتی یعنی جزیره خارک همچنان ادامه دارد، تصاویر ماهواره‌ای تجمع تانکرها را در نزدیکی بندر چابهار نشان می دهند. با پر شدن 60% از ظرفیت ذخیره سازی ساحلی، حدود 50 میلیون بشکه از 86 میلیون بشکه ظرفیت کل، ایران با یک بن‌بست مواجه است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که به دلیل نبود فضای ذخیره‌سازی، تهران ممکن است ظرف 1 یا 2 هفته آینده مجبور به کاهش اجباری تولید نفت خود شود. این محدودیت فیزیکی در کنار سقوط ارزش ریال به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نشان می‌دهد که وضعیت فعلی حتی بدون درگیری نظامی نیز برای اقتصاد متکی به نفت ایران ناپایدار است. ناوین داس، کارشناس ارشد مؤسسه کپلر، در این باره چنین میگوید:
8: By our calculations at Kepler, they have maybe around 10 to 12 days left.
9: بر اساس محاسبات ما در مؤسسه کپلر، ایران پیش از اون که مجبور بشه تولید خودش رو به طور محسوس کاهش بده، احتمالاً تنها حدود 10 تا 12 روز دیگه ظرفیت ذخیره سازی داره. و اگر این محاصره دریایی همونطور که نشانه های اون پدیدار شده تمدید بشه، ممکنه دست کم در 30 روز آینده شاهد کاهش تولید نفت ایران به میزان حدود 1.5 میلیون بشکه در روز باشیم.
6: بر مبنای نتیجه گیری مقاله مسعود کارشناس، هاشم پسران و ران اسمیت، نظم فعلی خلیج فارس که بر پایه حضور یک قدرت نظامی فرامنطقه‌ای استوار است، از منظر اقتصادی ناکارآمد و از منظر سیاسی نامتقارن شده است. راهکار پایدار گذار به یک چارچوب منطقه‌ای است که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌ها میان تمام کشورهای ساحلی توزیع شود. در این نظم جدید نقش قدرت‌های جهانی از مجری اصلی به تسهیلگر و ضامن یک سیستم چند جانبه تغییر می‌یابد که هزینه آن از محل درآمدهای ترانزیتی تأمین می‌شود. اما پرسش نهایی این است، آیا منطق سرد اعداد و منافع چند میلیارد دلاری می‌تواند بر دهه‌ها بی‌اعتمادی عمیق و زخم‌های کهنه سیاسی میان بازیگران منطقه‌ای چیره شود؟ پاسخ به این پرسش تعیین کننده قیمت انرژی و ثبات سیاسی در دهه آینده خواهد بود.
0: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید در مورد مدلی که بر مبنای اون در تنگه هرمز امنیت از یک مقوله نظامی به یک خدمت ترانزیتی تغییر ماهیت میده. اما به ایران بریم. در حالی که انسداد فضای مجازی کمر اقتصاد دیجیتال و معیشت مردم رو خم کرده، گزارش‌ها از شکل‌گیری یک صنعت چند ده هزار میلیارد تومانی حکایت دارند. بازاری زیرزمینی که در آن کلید قفل‌های ساخته شده تنها در دست افرادی با دسترسی‌های رانتی است. به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، با تشدید محدودیت‌های اینترنتی، خرید فیلتر شکن از یک انتخاب به یک اجبار در سبد معیشتی خانوارها تبدیل شده و بررسی‌ها نشون میده که تجارت VPN حالا به یک صنعت پردرآمد تبدیل شده که گردش مالی اون به چند ده هزار میلیارد تومان در سال میرسه. این سود کلان نه به جیب متخصصان و نخبگان، بلکه به سوی گروه‌های خاصی سرازیر میشه که از خاموشی دیجیتال برای خودشون ثروت می‌سازند. اما اگر شما جز کسانی هستید که به این اینترنت گران قیمت دسترسی ندارید و یا کسانی رو میشناسید که توانایی استفاده از این اینترنت رو ندارن، میتونید بهشون توصیه کنید که از طریق شنیدن رادیو فردا بر روی فرکانس های موج کوتاه و متوسط از جدیدترین خبرها و همینطور بی‌طرفانه ترین تحلیل ها با خبر بشن.
10: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز. از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز. از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: در دو دهه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از تریبون‌های رسمی تا راهپیمایی‌های حکومتی پرونده هسته‌ای را با عبارت حق مسلم تعریف کردند، حقی که به گفته آنان قابل معامله نیست. اما اکنون پس از جنگ اخیر، تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین اهرم‌های فشار تهران تبدیل شده و دیگر فقط سانتریفیوژ و غنی‌سازی در مرکز روایت نیست. مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست، حالا به زبان تازه قدرت تبدیل شده. حق مسلم‌هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیان حکومت شعار می‌دهد که تبعات سیاسی و اقتصادی آن بالا می‌رود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخرب آن برایشان سخت و غیر قابل برگشت می‌شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحیده پوراستاد.
11: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابانها، تریبونهای نماز جمعه، سخنرانیهای مقامها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش میکند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد. پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی میشود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی ها ما رو تحریم میکردن، مثلا تحریم های ثانویه، تحریم های اولیه. ما میتونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته ای قابل استفاده نیست که.
0: در سوی دیگر چهرهای اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف میزند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم ها باشد.
5: در مورد اینکه اگر کشتی های شما میخواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمیزنه، در مورد هسته ای حرف نمیزنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علنا فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
0: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه‌ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
6: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش از اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بون 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
0: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تأمین امنیت تردد کشتی ها باشد.
7: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکرد. شما ملاحظه بکنید، مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
0: خبرگزاری ها گزارش دادن که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیتکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تاکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد. و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع میخواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی میخواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
8: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا:
9: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و با

0: جمعه تندرو به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه یه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
1: از وحید پوراستاد میشنیدیم. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه بر تصمیم واشنگتن برای کاهش شدید شمار نیروهای آمریکایی در آلمان تاکید کرد. پنتاگون روز جمعه کاهش 5000 نفری نیروها را اعلام کرده بود، اما دونالد ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت ما قرار است به شدت کم کنیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. او توضیح بیشتری در مورد این تعداد نداد. این تصمیم ها پس از تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرز بر سر جنگ ایران گرفته شده و نخستین اقدام ملموس برای کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا محسوب میشه. این تصمیم ایالات متحده اون هم در بحبوحه تنش های سیاسی بر سر جنگ ایران پرسش های تازه‌ای رو درباره آینده روابط فرا آتلانتیک ایجاد کرده، روابطی که طی دهه ها بر پایه حضور نظامی آمریکا در اروپا و نقش محوری ناتو در امنیت قاره شکل گرفته بود. در گفتگو با حبیب حسینی فتح کارشناس مسائل بین الملل در کلن آلمان پرسیدم که آیا کاهش 5000 نیروی آمریکایی از میان 39000 نیروی این کشور در آلمان آغاز یک روند پایدار در باز تعریف نقش ناتو است یا صرفاً یک اقدام تکنیکی محسوب می شود؟
2: همطور که شما اشاره کردید از 86000 نیروی اصطلاح مستقر در اروپا 39000 تاش در آلمانه و جالبش همینه که آلمان میشه گفت متحدترین و همراه ترین کشور با آمریکاست در این اقدامات نظامیش. در نظر بگیریم که در همین وضعیت اعتراضی که آقای مرز میکنه به لحاظ عملی آلمان اتفاقا برخلاف اسپانیا و ایتالیا نه استفاده از پایگاه های آمریکا در آلمان رو برای حمله به ایران متوقف کرده و نه قلمرو هواییشو مثل ایتالیا و اسپانیا بسته بر روی نیروی آمریکایی که استفاده بکنه از این قلمرو برای حمله به ایران. اینه که مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید یک برخورد تاکتیکی ناشی از این خشم و قیزی است که خب در رابطه با مناسبات بین آمریکا و آلمان پیش اومده، هرچند که خب در سند امنیت ملی آمریکا هستش که یواش یواش باید اروپا رو مثلا ازش خارج بشن، بیش از پیش میخوان تمرکز رو بر حوزه پاسیفیک و چین و دریای جنوب چین بذارن. با همه این احوال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا چیزی نیست که صرفاً دولت بتونه راجبش تصمیم بگیره. ما مصوبه کنگره آمریکا رو داریم که متناسب با اون به طور دائم هیچگاه نباید تعداد نیروهای آمریکایی در اروپا از 76000 نفر کمتر بشه. به این اعتبار با این 5000 نفری که واقعا خارج کردن لزوماً یک حالتی از سیگنال و نشانهی برای اعتراض تا اینه که بخواییم ما یک چیز راهبردی داشته باشیم، اونم با توجه به نیاز گسترده که خود آمریکایی‌ها به این امکاناتشون در آلمان دارن. می‌دونیم که بعد از ژاپن بیشترین تعداد نیروی آمریکایی در آلمان، پایگاه هوایی رامشتاین کل اروپا و آفریقا و خاورمیانه را ازش مثلا آمریکایی عملیات انجام میدن. کل این 76000 نیرویی که قرار حداقل در اروپا باشه رو از اشتوتگارت هدایت میکنن آمریکایی‌ها. بیمارستان خیلی مجهزشون در خارج از آمریکا خود توی آلمانه. همه اینها چیزایی هست که آمریکایی‌ها نمیتونن به راحتی، اونم با توجه به اینکه دنبال ادامه هژمونیشون در عرصه بین‌المللی اروپا هستن از این صرف نظر بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، این تصمیم بعد از یک تنش لفظی بین دونالد ترامپ و فریدریش مرز بر سر جنگ ایران گرفته شد، این جور تصمیم ها چه تأثیری میتونه بر اعتماد کشورهای اروپایی بگذاره نسبت به تعهدات امنیتی که معتقد بودن واشنگتن در قبال اروپا بر عهده داره؟
2: کلن اروپایی‌ها با این چیز دارن یواش یواش خودشون رو صورت تطبیق میدن که آمریکا ماندگار نیست به لحاظ راهبردی در اروپا. اگرم باشه اونطور نیست که دیگه در عرصه دفاعی نقش محوری رو برای اروپا بازی بکنه. و خب این ماجرای جنگ ایران و آمریکا و اینام که پیش اومد و نوع عملکردی که آمریکایی‌ها در قبال کشور

0: خلیج فارس داشتند که عملا آنچنان که باید شاید انتظارات دفاعی اونا برآورده نشد و راحت این کشورها مورد حمله قرار گرفتن بدون اینکه آمریکایی‌ها بتونن دفاع خیلی مؤثری بکنن و واقعا مثلا مقابله بکنن با نوع حرکاتی که ایران داشت. این همبازی مقداری راجع به اینکه واقعا چقدر این پوشش امنیتی آمریکا براشون مثلا جامعه و میتونن بهش اتکا بکنن علامت سوال ایجاد کرده. با همه این احوال همونطور که اشاره شد تو چارچوب برنامه‌هایی که آمریکا اعلام کرده و میخواد از اروپا به طریق راهبردی خارج بشه، بیش از پیش اروپایی‌ها در این فکرن که خودشون مؤلفه‌های اروپایی ناتو رو تقویت بکنن، بیش از پیش به امنیت و به اصطلاح دفاع خودشون رو اروپایی بکنن و از به اصطلاح اتکا به آمریکا تو اونجایی که ممکنه به تدریج بکنن. هرچند که خب مسئله ساده‌ای نیست. همین الان اگر آمریکا یا بالفرض بتونن خارج بشن از اینجا، این تعداد بزرگ نیرو می‌دونید که تو هر کشور دیگه حتی تو خود آمریکا هم براشون ظرفیت وجود نداره که اون راحت بتونن منتقل کنن. ولی فرض بگیریم که بخوان منتقل بکنن، آمریکا با توجه به پوشش چتر هسته‌ای که بر سر آلمان اروپا داره و از جمله بر سر آلمان داره، آلمانی ها در حال حاضر چیزی ندارن چه گزینش بکنن. تو این زمینه هاست که لزوما باید یواش یواش اروپایی ها بتونن امکاناتی به دست بیارن. بین خودشون اختلافات بزرگی هست، همین الان آلمان و فرانسه به خصوص در عرصه تعریف به اصطلاح مؤلفه‌های امنیت و دفاعی دچار مشکلن. اینه که خب آیا مثلا امکانات اتمی بریتانیا و فرانسه بتونه جایگزین این چتر هسته‌ای آمریکا برای کل اروپا و از جمله برای آلمان بشه، علامت سوال بزرگه. یعنی بس کل مسئله بسیار پیچیده‌تر از اونیه.
1: و خب شما به تمام جزئیات مسائل پیش رو اشاره کردید، اما در صورتی که تهدیدی جدی بخواد مطرح بشه، مثلا تهدیدهای روسیه یا تهدیدی از سوی سایر بازیگران، آیا اروپا توان این رو داره که بخواد از خودش دفاع بکنه؟ امروز وزیر دفاع آلمان گفته که اروپایی‌ها باید مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خودشون بر عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، آیا یک بار اروپا در برابر یک شرایط پیش بینی نشده قرار نخواهد گرفت؟
0: اگر فرض رو بر این بذاریم و واقعا عملی باشه، یعنی دولت آمریکا بتونه مصوبه کنگره رو دور بزنه و خروج نیروها رو اصلاح یک دفعه انجام بده، ظرفیت داشته باشن که این کارو بکنن، واقعاً شده که اروپا با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد. همین الان اروپا توجه به حجم بزرگی از بودجه رو که در اون اختصاص میدن به ناتو، یعنی از چیزی که در حدود 2% که مثلا تصویب شده بود در سال 2014 برای اینکه مثلا بخشی از تولید ناخالص ملی خودشون رو 2% اختصاص بدن به امور دفاعی، الان داره خیلی بیشتر از اینها میشه، رسیده به 3.5، بعضی کشورها 4%. با همه این احوال وضعیت این کشورهای اروپایی چه به لحاظ نوع تسلیحات، چه به لحاظ هماهنگی‌های ارتش‌هاشون، یعنی 21 کشور عضو ناتو رو در اروپا و این بر اون بر بخوان هماهنگ بکنن بدون محوریت آمریکا، بسیار کار سختی است. طوری که خب الان خود آلمان هم بازم صحبتش هست که میخواد تا سال 2039 ارتش خودش رو لازم متعارف بودن به بزرگترین و قویترین ارتش اروپا تبدیل بکنه. اینه که بسیار مشکله که یک همچین چیزی رو انتظار داشته باشیم که اروپایی‌ها با خروج سریع آمریکا از این منطقه بتونن قابلیت دفاعی خودشون رو داشته باشن و در این زمینه مثلا رأساً عمل بکنن.
1: اما آقای حسینی فرد، میدونیم که مذاکرات میان ایران و آمریکا این بار بدون هیچ گونه دخالتی از سوی کشورهای اروپایی به سختی در حال پیشروی هستش. به نظر شما یا این سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که آمریکا در قبال ایران در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بگیره، آیا میتونه به شکاف عمیق‌تر روابط آمریکا و اروپا هم منجر بشه؟
0: واقعیتش اینه که شکاف بین آمریکا و اروپا از جنبه‌های مختلفی رو به تعمیق رفته. در نظر بگیریم که خب مسئله اول جنگ اوکراین بوده که آمریکایی‌ها خودشون کشیدن کنار و تو اونجا هم بسیار مثلا هر دو طرف هم دیگه رو آزردن سر اینی که اصولا آمریکایی‌ها دیگه کمکی نمی‌کنن به اینکه اوکراین در برابر روسیه بتونه از خودش دفاع بکنه. در مورد ادعایی که آمریکایی‌ها راجع به گرینلند دارن در چارچوب این اعلام خروج نیروهای آمریکایی از اروپا، این بحث هم شده که آمریکا میگه که تعرفه‌های گمرکی رو که قرار بود 15% باشه، دست کم در مورد خودروها و کامیون‌ها به 25% افزایش خواهند داد. یعنی به نوعی بازم یک ضربتی به اقتصاد اروپا، چیزی در حدود سالانه 3 میلیارد دلار با این تعرفه‌های جدید از دست خواهد رفت. همه اینها به علاوه اینکه اصولاً آمریکایی‌ها در عرصه مسائل بین‌المللی از جمله در مورد ایران که در دوره اول آقای ترامپ چه تو این دور دارن به صورت رأساً عمل میکنن، اروپایی‌ها رأساً بازی نمیگیرند، این هم برای اروپایی‌ها به هر صورت یک حالتی از آزردگی داره، به نوعی تعمیق کردن اختلافاتشون رو.
1: گفتگو میکردم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در کلن آلمان. اما آخرین خبر این که فاینانشال تایمز گزارش داده که آمریکا ممکن است استقرار موشک‌های تاماهاک در آلمان رو هم لغو کنه، که این تصمیم میتونه بر آرایش دفاعی ناتو و روابط امنیتی آمریکا با اروپا هم تاثیر بسیار جدی بگذاره. سپاسگزارم ازتون که همچنان همراه ما هستید در پوشش ویژه زنده خبری رادیو فردا. ساعت 11:52 در تهران هست. حتما میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و همینطور با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و علاوه بر اینها
2: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده هزاران تن مهمات و تجهیزات نظامی تازه رو که از آمریکا به بنادر اسرائیلی رسیده به انبارهای ارتش این کشور تحویل داده. همزمان یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل در گفتگو با رسانه‌های این کشور فاش کرده که این نیرو در جنگ اخیر با ایران تا پیش از برقراری آتش‌بس از نظر کاربرد تسلیحات با چالش روبرو بوده. آمریکا ارتش اسرائیل در یک گزارش رسمی اعلام کرده هاکی است که در جنگ‌هایش در منطقه در 3 سال اخیر شامل دو جنگ اخیر با ایران 135,000 بمب استفاده کرده. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم. نگزارشی از همکارم فرنوش رام در تل آویو.
3: 9 هفته پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و با گذشت 3 هفته از برقراری آتش بس شکننده در این جنگ، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد با فروش تسلیحات نظامی جدید به اسرائیل و سایر متحدین واشنگتن در حوزه خلیج فارس به مبلغ 8,600,000,000 دلار موافقت کرده. به گزارش رسانه‌های اسرائیل حدود 1,000,000,000 دلار از این معاملات تسلیحاتی مصوب فروش سامانه‌های سلاح پیشرفته به اسرائیل است برای بمباران‌های دقیق‌تر، خریدی که اسرائیل مجاز به سفارش آن از شرکت آمریکایی بای سیستمز شده. بقیه معاملات مسبب آمریکایی با کویت، امارات و قطر خواهد بود. قطر بیش از 5,000,000,000 دلار، کویت 2,500,000,000 دلار و امارات حدود 148,000,000 دلار. فاینانشال تایمز نیز در این ارتباط به نقل از منابع آگاه نوشت نظر به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در پی جنگ علیه ایران، واشنگتن به متحدان اروپایی خود شامل بریتانیا، لهستان، لیتوانی و استونی خبر داده که تحویل تسلیحاتی که پیشتر خریدش را به آمریکا سفارش دادند مدت زمان طولانی به تأخیر خواهد افتاد. موافقت وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ با تامین تسلیحاتی بیشتر اسرائیل در حالی است که در جریان نشست‌های 2 هفته پیش در مجلس سنای آمریکا برای نخستین بار 40 سناتور علیه یک معامله تسلیحاتی با اسرائیل رأی دادند، هرچند که در نهایت تصویب شد. سناتور برنی سندرز که پیشنهادهای تحریم تسلیحاتی اسرائیل را به سنا ارائه می‌کند گفته بود سناتورها دارند هرچه بیشتر نظرات مردم آمریکا را که با این معاملات مخالفند گوش می‌کنند. حمایت از اسرائیل در میان دموکرات‌های سنا و مجلس نمایندگان واشنگتن از مدتی پیش رو به کاهش گذاشته، اما در دوره اخیر تشدید شده. نظر به این کاهش حمایت ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که لابی اسرائیل در واشنگتن شناخته شده، در روزهای گذشته در بیانیه رسمی خواهان آن شد که آمریکا تمامی تعهدات امنیتی، نظامی و تسلیحاتی در قبال اسرائیل را عملی کند، طبق توافق 38 میلیارد دلاری کمک که باراک اوباما رئیس جمهوری وقت در سال 2016 امضا کرد، توافقی که نوعی غرامت بود به اسرائیل بعد از امضای برجام بین آمریکا و 5 قدرت دیگر با ایران در میانه ناخشنودی شدید دولت اسرائیل از آن پیمان هسته‌ای. وزارت دفاع اسرائیل دهم اردیبهشت گزارش داد که محموله‌های جدید مهمات و تجهیزات نظامی آمریکایی که به اسرائیل رسیده از دو فروند کشتی باری در بنادر اشدود و حیفا تخلیه و به انبارهای ارتش منتقل شد. رسانه‌های اسرائیل در این ارتباط نوشتند تنها در 24 ساعت 6500 تن مهمات نظامی آمریکایی به اسرائیل رسید تا بخشی از ادامه آمادگی این کشور در تحولات جنگی باشد. به نوشته روزنامه معریف، آمریکا از 4 هفته قبل از شروع جنگ مشترک با ایران بیش از 115600 بمب و سایر ادوات نظامی را در 430 محموله هوایی و 10 بار دریایی به دست اسرائیل رساند. گزارش رسمی که ارتش اسرائیل خود روز جمعه منتشر کرد حاکی است که ارتش در جنگ‌هایش در منطقه در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران 135 هزار بمب استفاده کرده است. یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل که روز جمعه اکثر رسانه‌های اسرائیل گزارشی را با استناد به اظهارات او منتشر کردند، فاش کرد که نیروی هوایی در جریان جنگ اخیر با ایران از نظر استفاده از تسلیحات داشت با چالش روبرو می شد. در این حال به گفته او می دانست که معاملات تسلیحاتی جدید امضا شده و مهمات تا 3 هفته دیگر در راه خواهند بود. این منبع توضیح بیشتری نداد. برخی رسانه‌های اسرائیل و آمریکا پیشتر گزارش داده بودند که ذخایر تسلیحاتی و دفاعی اسرائیلی و تجهیزات آمریکایی در جنگ با ایران رو به تحلیل گذاشته و نیازمند پر شدن سریع است. برخی از این گزارش‌ها حاکی بود که ساخت و پر کردن دوباره انبارها روندی زمان بر خواهد بود. مقامات آمریکا برخی از این گزارش‌ها را غرض ورزانه نامیده و رد کرده بودند. اما شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هفته گذشته از ناکافی بودن موشک‌های رهگیر پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک ایران خبر داد و ناخشنودی 2 مشاور پیشین امنیت ملی و چند منبع نظامی و دیپلماتیک اسرائیلی را نسبت به عدم تخصیص بودجه کافی دولت اسرائیل به تولید این رهگیرها بازتاب داد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. آخرین خبر این که منابع آگاه به رویترز گفتند که اوپک پلاس روز یکشنبه در آستانه توافق بر سر افزایش محدود سهمیه تولید نفت است. به گفته این منابع 7 کشور عضو اوپک پلاس در اصل توافق کردند که هدف تولید نفت خود را در ماه ژوئن حدود 188 هزار بشکه در روز افزایش بدند. این سومین افزایش ماهانه پیاپی در سهمیه تولید این گروه از زمان بسته شدن تنگه هرمز است. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که افزایش جدید به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که سهم امارات از محاسبات حذف بشه. کم کم میریم که به ساعت 12 در تهران نزدیک بشیم. از شما شنوندگان رادیو فردا سپاسگزارم که در ادامه این پوشش زنده خبری رادیو فردا همراه ما هستید. با ما بمونید تا ساعت 1 بعد از ظهر که در این فاصله به تحولات حوزه گاز و انرژی پس از آتش‌بس 4 هفته میان ایران، آمریکا و اسرائیل میپردازیم. به موضوع اعدام در ایران نگاه میکنیم و این پرسش رو مطرح میکنیم که اهداف و انگیزه های جمهوری اسلامی از اجرای روزانه احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان چیست و همینطور نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اینترنت در ایران و تداوم محدودیت ها و قطع ارتباطات بین المللی. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم مهران کریمی که یک بار دیگه در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
4: ممنون. خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه، روز یک شنبه اجرا شده. بر اساس این گزارش او از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مأمور امنیتی معرفی شده. مهراب عبدالله زاده در حالی اعدام شده است که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تاکید کرده بود که از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از او اعترافاتی گرفتند. گزارش ها از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی بدون دادرسی عادلانه و منصفانه حکایت دارند. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توافق باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. وبسایت آکسیوس گزارش داده که جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس را عمیق‌تر کرده و اختلاف‌های پنهان میان امارات، عربستان و قطر را آشکارتر ساخته. بر اساس این گزارش امارات بیش از پیش به توافق‌های موسوم به ابراهیم و همکاری امنیتی با اسرائیل تکیه کرده، در حالی که عربستان به ترکیه و پاکستان نزدیک‌تر شده. به نوشته آکسیوس این اختلاف‌ها به جنگ اخیر ایران محدود نیست و این کشورها از گذشته بر سر موضوعاتی مانند یمن، سودان و سیاست نفتی اتفاق نظر نداشتند. اما آمریکا در بیانیه‌های جداگانه از فروش بسته‌ای تسلیحاتی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت خبر داد. این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی برای کویت و قطر، موشک‌های پاتریوت برای دوحه و راکت‌های هدایت شونده لیزری برای قطر، امارات و اسرائیل است. در بیانیه‌ها آمده مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به وضعیت اضطراری فروش فوری تسلیحات را ضروری دانسته و بدین ترتیب روند تایید کنگره کنار گذاشته می شود. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این اقدام پس از تشدید تنش‌ها و حملات متقابل میان ایران و اسرائیل صورت گرفته و با هدف تقویت توان دفاعی متحدان منطقه آمریکا انجام می شود. و شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز اعلام کرد یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران که بیش از 1,900,000 بشکه نفت خام به ارزش حدود 220 میلیون دلار حمل می‌کند، توانسته از نظارت و فشار دریایی آمریکا عبور کرده و به مسیر خود در خاور دور ادامه دهد. این نفتکش که هیوج نام دارد، آخرین بار بیش از یک هفته پیش در نزدیکی سریلانکا مشاهده شده. و ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 1398 در پیامی ویدیویی با حمایت از مواضع اخیر منوچهر بختیاری از حملات توهین‌ها علیه خانواده خود انتقاد کرد و گفت پرسشگری جرم نیست.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
2: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفته که طرح جدید پیشنهادی ایران برای آتش بس را بررسی می‌کند. وی همچنین به نکاتی در مورد توان موشک جمهوری اسلامی اشاره کرده و پنهان نکرده که مایل است آن را از میان ببرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود، به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می‌کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد. اما فعلا خواهیم دید.
6: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see.
5: به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد.
6: It's a possibility that could happen, sir.
5: آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود. آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. با آغاز محاصره دریایی ایران برای جلوگیری از صادرات نفت و مواد پتروشیمی، دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا بارها تاکید کردند که هدف از این کار افزایش فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی و رسیدن به توافقی جامع است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است این محاصره دریایی سبب پر شدن ذخایر نفت ایران می شود و به بسته شدن چاه‌های نفت و گاز منجر خواهد شد. رابین میلز، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیای آمریکا، اخیراً گزارشی تحقیقاتی درباره پیامدهای احتمالی بسته شدن چاه‌های نفت و گاز منتشر کرده و در آن تاکید کرده که ارزیابی دقیق این موضوع در مذاکرات دیپلماتیک و برنامه‌ریزی نظامی واشنگتن و تهران نقش بسیار مهمی دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
7: به نوشته رابین میلز، محاصره دریایی ایران درآمدهای نفتی تهران را به شدت کاهش خواهد داد، به اقتصاد و بودجه دولت آسیب می‌زند و ممکن است تهران را وادار به دادن امتیاز در مذاکرات کند. در این گزارش از دیگر پیامدهای احتمالی محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش توان نظامی ایران و بروز چالش‌های جدی داخلی برای جمهوری اسلامی ذکر شده است. ارزیابی دیگری به قلم آنتونیو هالف، پژوهشگر مدعو در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا، ذخیره‌سازی واقعی نفت ایران و مدت زمانی را که می‌تواند پیش از کاهش تولید به فعالیت ادامه دهد بررسی کرده است. در این ارزیابی گفته شده این نگرانی وجود دارد که نیاز به بستن چاه‌ها و میادین تولیدی سبب آسیب به تأسیسات شود، آنها را منفجر کند، یا حتی در صورت رفع محاصره ظرفیت تولید نفت ایران را به طور دائمی کاهش دهد. با این حال به نوشته این گزارش، واقعیت این است که ایران در گذشته نیز تولید نفت را بدون پیامدهای جدی متوقف کرده است، اما ممکن است تولید گاز از چاه‌های نفت به دلیل نبود تأسیسات مناسب کاهش یابد. در گزارش رابین میلز هم ارزیابی دقیق خطر توقف تولید نفت در برنامه ریزی های نظامی و مذاکرات دیپلماتیک بین دو کشور حیاتی توصیف شده است. به گفته رابین میلز، این موضوع به درک مسیر احتمالی آینده درگیری ها و تأثیرات بلند مدت آن بر بازار جهانی انرژی کمک می کند. تهران ممکن است بتواند مقادیر اندکی نفت را از طریق نفتکش هایی که از محاصره عبور می کنند یا از راه های زمینی صادر کند. بنابراین برای جلوگیری از پر شدن کامل ذخایر ممکن است به کاهش تولید تا سطح 50% پیش از آغاز جنگ نیاز باشد و باقی مانده تولیدات ایران در داخل کشور پالایش و مصرف شود. به نوشته رابین میلز، تولید مایعات هیدروکربنی ایران به طور کلی از 4 منطقه اصلی با ویژگی‌های زمین‌شناسی و سابقه تولید متفاوت به دست می‌آید. سهولت توقف و از سرگیری تولید به ویژگی‌های این مناطق بستگی دارد و ایران احتمالاً میادینی را در اولویت قرار می‌دهد که کاهش تولید در آنها مشکل کمتری ایجاد کند. بر اساس گزارش نشریه فناوری نفت، برای میادین متعارف پربازده در خاورمیانه نگرانی فنی قابل توجهی درباره توقف و شروع مجدد تولید وجود ندارد. به عنوان مثال، تولید نفت ایران پس از توافق برجام و پس از همه‌گیری کرونا به سرعت افزایش یافت. میادین نفتی ایران شامل مواردی که راه اندازی مجدد آنها دشوار است نمی شود. مانند مناطق بسیار سرد در سیبری، نفت‌های بومی در آفریقای شرقی و نفت فوق سنگین در ونزوئلا و کانادا. اما به نوشته این گزارش، اگر ایران نتواند همه میعانات گازی و مایعات گاز طبیعی NGL ها را صادر، مصرف یا ذخیره کند، ناچار خواهد شد تولید گاز را کاهش دهد. این امر مستلزم سهمیه بندی میان صادرات گاز به ترکیه و عراق، تولید برق، بخش صنعت، تزریق مجدد در میادین نفتی و توزیع گاز شهری خواهد بود. خسارات جنگی به مجتمع‌های پتروشیمی و مسدود شدن صادرات در هر صورت تقاضا برای گاز صنعتی را کاهش می‌دهد و اوج مصرف بخش خانگی در زمستان است که هنوز 6 ماه تا آن زمان باقی مانده است. مصرف در بخش تولید برق هم می‌تواند تا حدی با نفت جایگزین شود. به نوشته رابین میلز، در صورت عدم امکان صادرات یا مصرف میعانات، ایران ناچار به کاهش تولید گاز خواهد بود که مستلزم سهمیه بندی بین بخش‌های مختلف است. در مجموع این تحلیل نشان می‌دهد که محاصره نفتی ایالات متحده احتمالاً آسیب فاجعه باری به صنعت بالادستی نفت ایران وارد نخواهد کرد و در صورت رفع محاصره ایران می‌تواند به سرعت تولید خود را تا حدود 70% بازیابی کرده و ظرف چند ماه به سطح پیش از جنگ نزدیک شود. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی و پتروشیمی فشار اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد و در بلند مدت ظرفیت تولید را تحت تأثیر قرار می دهد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی روز یک شنبه از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 خبر داد. این در حالی است که او پیشتر اعلام کرده بود اعترافاتش تحت فشار و شکنجه گرفته شده. این اعدام در ادامه روندی است که به گفته نهادهای حقوق بشری در هفته‌های اخیر شدت گرفته و از یک الگوی محدود هفتگی به روندی گسترده‌تر و تقریباً روزانه تبدیل شده. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار در فنلاند، ابتدا از او پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی در میانه جنگ، آتش بس و مذاکرات اجرای احکام اعدام را به همه روزهای هفته گسترش داده. این تغییر ریتم را باید تصمیمی قضایی بدونیم یا بخشی از یک راهبرد امنیتی برای ایجاد ترس دائمی؟
8: این یک پیام داره به مردم داخل ایران. هر روز اعدام میکنیم و کسانی رو اعدام میکنیم که ممکن است، اگر این در واقع میخوان هشدار بدن به جامعه دیگه، ببینید طیفی رو که میان اعدام میکنن، اعضای مجاهدین خلق یا کسانی که به اتهام جاسوسی اعدام میشن و یا کسانی که در اعتراضات نقش داشتن. پس میخواد هشدار بده به کسانی که ممکن است بخواهند در اعتراض بعدی شرکت بکنن، به کسانی که ممکن است تو مخیلشون بگنجه که بخواهند اطلاعاتی مثلا بدهند به کشور خارجی، یا کسانی که بخواهند فکر بکنند یا تصمیم بگیرند بروند بپیوندند به گروه های سازمان دهی شده ای، سازمان یافته ای مثل مجاهدین خلق. پس این یک هشدار داره، هر روز اینا رو اعدام میکنه و الگو رو هم اگر توجه بکنید نیامده مثلا 6 متهم هم پرونده ای رو در یک روز اعدام بکنه از اعضای مجاهدین خلق رو، دوتا رو در یک روز اعدام کرده، دوتا رو در روز بعد اعدام کرده، یکی دو روز فاصله گذاشته دوتای دیگر رو اعدام کرده و این اخبار رو خودش اعلام کرده، برعکس این که همیشه پنهانکاری میکنه در آمار اعدام. این آمار جدید رو خود خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه قضاییه میاد اعلام میکنه. این یک ابزاریست در واقع برای ارعاب، برای ترساندن جامعه و برای اون چیزی که تو ذهن خودشونه، پیشگیری از تکرار یک همچین اتفاقاتی. به هیچ وجهی سویه قضایی نداره، به هیچ وجهی سویه اجرای عدالت نداره. حالا فراتر از این که ما اصلا اعدام رو به عنوان یک مجازات نمیشماریم و اون رو یک اقدام قرون وسطایی میدونیم، ولی همین هم در چارچوب قضایی نمی گنجه. تصمیمی امنیتی است برای اینکه وحشت آفرینی کنه، بگه حالا که منو دارن بمباران میکنن، یک سری از فرماندهان سپاهمو از دست دادم، رهبرم رو از دست دادم و مسائل مانند این، تحمل نخواهم کرد که شما هم بیایید و اعتراض بکنید، بخواهید اون پایه وجودی رژیم من رو تکان بدهید، پس اعدام میکنم تا اخطار بدم به شما که وارد یک همچین عرصه هایی نشوید.
1: اما آقای غفوری، میدونیم که جمهوری اسلامی عرصه سرکوب رو بسیار گسترده کرده و فعالیت های آنلاین افراد در عین محدودیت بسیار شدید اینترنت هم همچنان کنترل میشه و کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالیت دارن مدام با پیام ها و مسیج هایی مواجه هستن که به اونها یادآوری میکنه که تحت کنترل هست. فکر میکنید در کنار اون کنترل دقیق روزمره، سرکوب از طریق اعدام تا چقدر میتونه در کوتاه مدت خیابان و مردم رو، خشم مردم رو کنترل کنه و آیا در بلند مدت باعث نمیشه که این خشم اجتماعی رادیکال تر بشه و یک بی‌اعتمادی عمومی گسترده تر ایجاد بشه؟
8: خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از سه دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90% شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته های اخیر، آقای وحید بنی آمریان، متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمی اومد، نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه، اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها، خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژن ژیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین رو اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دی ماه 1401 این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره اون کسان مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن، میگن ما میریم و ممکن است کشته بشویم. پس اینا قشر رادیکال تری ان نسبت به کسانی که مثلا دهه 70 میومدن بیرون برای اعتراض.
1: آقای غفوری، شما به در واقع اتهام ارتباط با مجاهدین خلق اشاره کردید و همینطور ما میدونیم که شماری از اعدام‌ها با اتهام جاسوسی برای اسرائیل داره صورت میگیره. چرا جمهوری اسلامی در این مقطع روی این دوتا اتهام تمرکز کرده و این اتهام ها چه نقشی رو در مشروع سازی سرکوب جامعه بر عهده داره؟
8: بله، اجازه بده اول اینو بگم که اتهام های جمهوری اسلامی، مخصوصا کسانی که به اتهام جاسوسی متهم میشن، محاکمه میشن، واقعا نمیتونیم ما به صورت مستقل اینو تایید کنیم که واقعا چنین چیزی بوده، چون میدونیم که اعترافات زیر شکنجه اخذ میشه از افراد.
1: بله، دقیقاً اتهام هستش.
8: بله، میخواستم اینو بگویم که حتی ما واقعا نمیدونیم این افرادی که اعدام شدن ارتباطشون تا چه حد بوده، آیا فقط یه ایمیل فرستادن برای یه جایی، چه کار کرده اند، یا فقط قربانی این شدن که جمهوری اسلامی بخواد اینها رو بکشه بالای دار تا خوشدار بده به جامعه. اینم باید در نظر بگیریم. ولی برمیگردم به سوالتون، ببینید این دقیقاً داره اینها رو برجسته میکنه برای سه تا پیشگیری از سه اتفاق. یک، اگر فردی در داخل رژیم اطلاعاتی دارد و میخواهد این اطلاعات رو به کشوری خارجی، حالا موساسی یا چیزی، بدهد، احیاناً در به هر دلیلی، حالا از حکومت دل زده شده، هر دلیلی که داره میخواد چنین کاری رو بکنه، دوبار فکر کنه، بترسه و نکنه. این یکی. اگه کسی میخواد بره اعتراض بکنه، چون معترضین دیماه رو کشتن، معترضین دیماه مگه چند ماه ازش میگذره؟ چطور شما بازداشت کردید؟ چطور شما محاکمه کردید؟ چطور رفتید در رأی دیوان عالی گرفتید، اینو فرستادید به اجرای احکام و اجرا کردید؟ این سرعت در کشتن بچه‌های معترض فقط نشان میده که این یک تصمیم امنیتی، دستور امنیتی در دادگاه‌های انگلیسی میگن کنگرو کورت، دادگاه‌های فرمایشی بوده که فقط اختیار بدن به جامعه. یا اعضای مجاهدین خلق هم به همین صورت. حالا در مورد مجاهدین خلق، چون سازمان مجاهدین که بیرون بود پذیرفت که اینها جزء اعضایش هستن، خب ما دیگه نمیگیم اتهام، میگیم مرتبط بودن با سازمان مجاهدین، و داره اینها رو اعدام میکنه که بگوید اگر شما پیوستید به گروه‌هایی که معتقدن به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، ما شما رو اعدام میکنیم. همین همزمان هم فراموش نکنیم موشک هایی که میزنن به اقلیم کردستان، مقر کردهای احزاب کرد ایرانی، اونها هم دارن اونطوری از بین میبرن یا مرعوب میکنن به خاطر اینکه اونها هم گروه های مسلحی هن. پس جمهوری اسلامی داره پیشگیری میکنه از اتفاقهایی که ممکنه بهش آسیب بزنه، از جمله آمدن مردم به خیابون، پیوستن به گروه های مسلح مخالف، یا اینکه حالا احیانا کسی اطلاعاتی رو بده به خارجی. و این کار رو خیلی واقعا باعث تأسفه که در سال 2026 قرن 21 این کار رو با اعدام انجام میده، یعنی آدم رو میکشه تا اخطار بده، مثلا پیشگیری از جرم بکنه، کاری که اصلا در دنیای مدرن فکر می‌کنم هیچ کس خوابش رو هم نمی‌بینه همچین ابزاری رو استفاده بکنه.
1: آیه غفوری، واکنش دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی بسیار محدود بوده. آیا پرونده هسته‌ای، مسئله تنگه هرمز، مذاکره با آمریکا عملاً باعث شده که مسئله حقوق بشر در ایران کاملاً به حاشیه بره و از چشم و نگاه همه دور بمونه؟
8: بله، متاسفانه با کمال تاسف باید بگم بله. دفعه قبل که داشتن برجام رو سرش، سال 2015 بود دیگه، سرش به توافق می‌رسیدن، تا آن زمان سابقه نداشت از دهه 60 به بعد که بیش از 900 نفر در یک سال اعدام بشن. سال 2015 بیش از 900 نفر رو اعدام کردن در سکوت قبلی، چون مسائل سیاسی اولویت داشت برای جامعه جهانی، برای اروپایی ها، برای آمریکایی ها. الان همون اتفاق افتاده. سال گذشته میلادی بیش از 1600 نفر رو فکر کنم اعدام کردن و آب از آب تکان نخورد الان، به خاطر اینکه مسائلی مانند تنگه هرمز، مانند جنگ، مانند مسئله هسته‌ای، موشکی و مذاکرات پاکستان که اصلا اثری از حقوق بشر درش نیست، اینها در اولویت جامعه جهانی هم متاسفانه.
1: با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، گفتگو می‌کردم. حساب کاربری پیاده در اینستاگرام رشته تصاویر رو منتشر کرده که در اون نشون میده تخته اعلانات شهری تبدیل شده به اطلاع رسانی برای عابران پیاده در شرایطی که محدودیت در دسترسی به اینترنت آزاد وجود داره. به نوشته این اکانت اینستاگرام، حساب کاربری اینستاگرام، وقتی یک گشت ساده در اینستاگرام میتونه 100,000 تومان هزینه روی دست افراد بگذاره، اطلاع رسانی درباره رخدادها و تازه ها صورتی جدید به خودش میگیره و تا وقتی جریان کار هرچند کجدار و مریض ادامه داشته باشه، صاحبان کسب و کارها و برگزار کنندگان رویدادها برای اطلاع رسانی تازه هاشون تاکتیک هایی رو در زمینه بازی شهر به کار میبندند. از جمله در پهنه شلوغ شهری شیوه های آفلاین اطلاع رسانی نظیر پوسترها جان دوباره گرفتند. و در حالی که محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران وارد هفته‌های طولانی شده، طرحی با عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کنه، اما حالا گزارش‌ها از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه‌ها و دسترسی گزینشی حکایت داره. این وضعیت پرسش‌های جدی رو مطرح کرده، از جمله اینکه آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت در شرایط بحرانه. همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا.
9: این صحبت‌هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست، در مقابل صحبت‌هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی، حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباطات مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتیه که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه، به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه، هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم این آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل بده یا قطع بده کارشون انجام دادن، یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. برابر این اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت‌ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینها همه بهانه هست و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
10: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید، در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
9: قطعاً با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفید که همه چیزشون بازه و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای. اما مسئله چیه؟ ببینید ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 و 19 دی اعمال میشه، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت‌های ممنوعه. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلاً سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یه شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت‌های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع واسطن مثلا گوگل پلی استور اپاشون آپدیت بکنن غیره از اینکه. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو داره میفروشه، یعنی وضعیتی که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه که الان اسمشو گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع و اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که تو اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندارن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
10: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروه از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
9: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره به هیچ وجه، حتی اگه خودش هم بتونه برسونه به اینستاگرام مشتری وجود نداره اون رو، بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه چه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله که اونم بعضی وقت کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست. یعنی به هر حال مردم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کارهای اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا، بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب معلوم میرن کارشون میکنن، ولی از لحاظ کیفیت اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی یا اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینها تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیر وزالک استفاده کنن.
10: به راه های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چقدر میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
9: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرایم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتاً گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از این که کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیانه یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، اینا هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدن بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
1: مهدی سارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی مقیم کانادا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. تورم بالا، جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار در بازار مسکن و از دست رفتن فرصت‌های شغلی در کنار قطع گسترده اینترنت، اقتصاد ایران را در بهار 1405 با فشارهای چند لایه مواجه کرده. داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه به 67% رسیده، رقمی که در کنار افزایش هزینه‌های روزمره مستقیما بر معیشت خانوارها اثر گذاشته و دامنه فشار اقتصادی را گسترده تر کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
11: اقتصاد ایران در بهار 1405 در شرایطی قرار دارد که فشار اقتصادی در زندگی روزمره مردم به وضوح دیده می شود. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن و اختلال گسترده در اینترنت همزمان شرایطی را ایجاد کردند که معیشت بسیاری از خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین 1405 به 67% رسیده است. این عدد به این معناست که سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به فروردین سال گذشته به طور میانگین 67% افزایش یافته است. در کنار آن، نرخ تورم سالانه نیز در سطح 50% قرار دارد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به عدد 615 رسیده و تنها در یک ماه، یعنی از اسفند 1404 تا فروردین 1405، 7% رشد کرده است. این شاخص در واقع معیاری است برای سنجش هزینه زندگی روزمره مردم. وقتی این عدد در یک ماه 7% افزایش پیدا می کند، یعنی هزینه هایی مثل خوراک، مسکن، درمان و حمل و نقل در مدت کوتاهی به طور قابل توجهی بالا رفتند. اما برای درک واقعی این اعداد باید به جزئیات آنها نگاه کرد، جایی که فشار تورم به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم وارد می شود. در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها قیمت ها در یک ماه حدود 9% افزایش یافتند. گزارش های میدانی نیز نشان می دهد برخی اقلام اساسی با جهش های بسیار شدیدتری مواجه شدند. مثلا لوبیا چیتی با افزایش 218% بیش از 3 برابر شده، لوبیا قرمز حدود 130% و نخود نزدیک به 93% گرانتر شدند. در بخش بهداشت و درمان رشد قیمت‌ها به نزدیک 16% رسیده است. در بخش لوازم خانگی افزایش 12% ثبت شده و خدمات رستوران و هتل نیز تا 11.5% گران‌تر شده است. همچنین هزینه حمل و نقل نیز حدود 9% افزایش یافته است. این اعداد نشان می‌دهد که تورم در ایران نه تنها گسترده بلکه عمیق و فراگیر است، به طوری که تقریباً تمام بخش‌های مصرفی را درگیر کرده است. در چنین شرایطی قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است. به عنوان مثال، اگر یک خانوار در سال گذشته ماهانه 10 میلیون تومان هزینه داشت، با تورم 67% این رقم اکنون به حدود 16 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است، در حالی که افزایش در قیمت‌ها در اغلب موارد به این سطح نرسیده است. نتیجه، کاهش مصرف، حذف برخی اقلام غذایی و محدود شدن هزینه‌های ضروری مانند درمان و آموزش است. با این حال، اثر تورم در همه مناطق کشور یکسان نیست. در برخی مناطق دور از مرکز شرایط به گونه‌ای است که فشار افزایش قیمت‌ها به شکل متفاوتی تجربه می‌شود. احمد علوی، استاد اقتصاد از استکهلم سوئد، در این باره می‌گوید:
12: در گذشته شهرها و مناطقی که دور از مرکز بود، به دلیل اینکه فرض بکنیم قیمت مسکن پایین بود، این تورم در اونجا نرخش کمتر بود، هزینه تأمین و توزیع کالا در این مناطق حاشیه‌ای در شرایط فعلی البته بیشتر هست. چرا؟ برای اینکه تهران یا شهرهای بزرگتر، اونا بازار اندازش بزرگتره، در نتیجه قیمت تمام شده تأمین و توزیع کالا اونجا کمتره نسبت به نواحی دور افتاده یا حاشیه‌ای. به دلیل اینکه درآمد هم پایین تر است، سهم کالاهای ضروری مثل خوراکی ها یا مسکن و انرژی هم در سبد مصرفی خانوار بالاست. بجز این اصطلاح تورم نامتقارنی که وجود داره بین مرکز، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، اون نقاط از خدمات دولتی مثل بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امور شبیه این، حتی تامین اجتماعی به نسبه برخورداری کمتری دارن. بنابراین بجز اون تورم، باید انتظار داشت که خانوار اونجا باید خودش پرداخت بکنه بسیاری باهای این خدمات رو، که البته در تورم نمیاد این به شکل رسمی.
11: روزنامه اطلاعات در یادداشتی به روند افزایش بی‌رویه قیمت‌ها پرداخته و نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده است. در این گزارش آمده، به عنوان نمونه یک فروشگاه معروف در غرب تهران قیمت نان لواش را از 1400 تومان به 3200 تومان افزایش داده و در یک سال گذشته 3 بار قیمت را بالا برده است. اطلاعات در بخش دیگری از این گزارش آورده است: در این شرایط بعید است دولت مردی ریسک حذف یا کاهش یارانه نان را بپذیرد و مسئولان زیربط باید نظارت بیشتری بر بازار و فروشگاه‌ها داشته باشند تا از تحمیل فشارهای بیشتر بر مردم جلوگیری شود. در کنار این فشار قیمتی، بازار کار نیز تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ با یک شوک جدی مواجه شده است. در همین زمینه سینا شیخی پژوهشگر مسائل اجتماعی در مصاحبه با وبسایت 90 اقتصادی میگوید
13: تو جنگ 12 روزه طبق تقریبا آمار رسمی نزدیک 500 هزار نفر بیکار شدن. الان آمار رسمی از بیکاری نداریم چون بیمه ها یک ماه دیر پرداخت میشه. ما آخر اردیبهشت میتونیم بفهمیم که بیکار رسمیمون چقدره، ولی تخمین های غیر رسمی تاکید میکنم میگه تا الان 2 میلیون نفر.
11: در کنار تورم، بازار مسکن هم به یکی از مهمترین منابع فشار اقتصادی تبدیل شده است. در گزارشی با عنوان مسکن دلاری در میانگین تاریخی که توسط روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، تلاش شده قیمت مسکن در تهران از زاویه‌ای متفاوت بررسی شود. به این معنا که قیمت هر متر مربع علاوه بر تومان بر اساس دلار هم محاسبه شده تا مشخص شود تغییرات بازار فقط ناشی از افت ارزش پول ملی است یا در مقیاس واقعی هم رخ داده است. بر اساس همین گزارش قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اردیبهشت 1405 به حدود 183 میلیون تومان رسیده، بالاترین سطح ثبت شده و حدود 80% بیشتر از سال قبل. وقتی همین عدد با نرخ روز ارز به دلار تبدیل می شود، قیمت هر متر مربع به حدود 1200 دلار می رسد. در این گزارش آمده این عدد به سطحی نزدیک به مقدار به اصطلاح نرمال، یعنی حدود 1170 دلار رسیده، سطحی که نشان می دهد افزایش قیمت مسکن فقط نتیجه افت ارزش پول نیست و در مقیاس واقعی هم رخ داده است. برای درک بهتر این ارقام می توان آن را با شهری مانند پراگ مقایسه کرد. در پراگ قیمت هر متر مربع مسکن معمولا در محدوده حدود 3500 تا 5000 دلار قرار دارد، اما تفاوت اصلی در سطح درآمد هاست. متوسط درآمد ماهانه در پراگ حدود 2000 تا 2500 دلار است، در حالی که در ایران درآمد ماهانه بسیاری از خانوارها در محدوده

0: پروژه ها رو تعطیل یا نیمه تعطیل می کنن. ایران با کمبود واحدهای مسکونی روبرو هست، به ویژه در کلان شهرها مثل تهران، و این باعث میشه که ساخت مسکن و اون برنامه ریزی که برای افزایش تعداد مسکن وجود داره با یک کاهشی روبرو بشه، که این موضوع هم باعث میشه روی قیمت ها در بازار اجاره به دلیل افزایش تقاضا اثرگذار باشه، در که عرضه اتفاق نمیفته در بازار، و خب این هم یک عامل مضاعفی هست روی تورم.
1: روزنامه همشهری نیز در گزارشی به بررسی طرح کالابرگ پرداخته است. در این گزارش آمده واکاوی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در طول 3 ماهه زمستان، یعنی همان 3 ماه نخست اجرای طرح کالابرگ، حدود 33% افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، یک سبد کالای خوراکی یکسان که در پایان پاییز خریداری می‌شد، در پایان زمستان 33% گران‌تر تمام شده است. همشهری در ادامه به صراحت می نویسد با این حساب قدرت خرید واقعی این اعتبار در همین چند ماه حدود 1/3 آب رفته است. اما یکی از مهمترین عواملی که این بحران را تشدید کرده موضوع اینترنت است، عاملی که در ماه‌های اخیر به یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای اقتصادی در ایران تبدیل شده است. از 9 اسفند 1404 همزمان با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را به طور گسترده محدود و عملاً قطع کرده است. داده‌های نهاد پایش اینترنت بلاکس نشان می‌دهد که سطح اتصال اینترنت در ایران به حدود 1-2% از حالت عادی کاهش یافته است. این یعنی بیش از 98% ظرفیت اینترنت عملاً از دسترس خارج شده و بخش بزرگی از مردم به اینترنت جهانی دسترسی ندارند. این وضعیت یکی از شدیدترین و طولانی‌ترین قطع اینترنت در سطح جهان محسوب می‌شود و پیامدهای اقتصادی آن بسیار گسترده بوده است. برآوردها از جمله داده‌های منتشر شده توسط نت بلاکس نشان می‌دهد که فروش آنلاین در این دوره تا 80% کاهش یافته و خسارت اقتصادی این قطعی تا اینجا به حدود 1.8 میلیارد دلار رسیده است، رقمی که به طور میانگین معادل 30-40 میلیون دلار در روز برآورد می شود و با در نظر گرفتن اثرات غیر مستقیم می تواند تا حدود 70-80 میلیون دلار در روز نیز افزایش پیدا کند. در مجموع اقتصاد ایران در بهار 1405 با ترکیبی از بحران‌ها مواجه است. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بحران در بازار کار، پیامدهای جنگ، فشار در بازار مسکن و اختلال گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی. این دیگر یک بحران تک عاملی نیست، بلکه یک بحران چند لایه است. شرایطی که در آن فشار اقتصادی از چند جهت به طور همزمان بر زندگی مردم وارد می شود و در نهایت آنچه این وضعیت را متفاوت می کند نه فقط شدت هر یک از این بحران ها، بلکه همزمانی آنهاست. همزمانی که اثر آن بیش از هر چیز در زندگی روزمره مردم دیده می شود.
2: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. در روزهایی که آتش‌بس شکننده میان ایران، آمریکا و اسرائیل برقرار است، ابعاد اقتصادی جنگ نیز به تدریج روشن‌تر می‌شود. رسانه‌های اقتصادی اسرائیل گزارش دادند که هزینه جنگ 39 روزه با ایران تا کنون به حدود 50 میلیارد شکل، معادل بیش از 16 میلیارد دلار رسیده، رقمی که با تخریب گسترده زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی در مرکز و جنوب این کشور همراه بوده. همکارم فرنوش رام در گزارشی نگاهی داشته به این موضوع که پایان بخش این بخش از پوشش خبری رادیو فردا خواهد بود.
3: در روزهای آتش‌بس لرزان در دومین جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران هستیم. با نگاهی به آسمان در عبور از تل آویو و شهرهای اطراف آن یا محله‌های حومه اورشلیم، صدها جرثقیل سنگین در محله‌های ساخت و ساز خط مورب دیگری در افق کشیدند. صدای شکافتن زمین تنین انداخته و حضور بولدوزرها چشمگیر است. آیا اینها نشانه هایی است که اقتصاد اسرائیل از جنگ 12 روزه سال گذشته با ایران، جنگ 40 روزه امسال با ایران که هنوز نقطه پایانش معلوم نیست و جنگ های 3 سال اخیر در غزه و لبنان سر برآورده؟ رسانه‌های اقتصادی اسرائیل گزارش دادند که هزینه جنگ 40 روزه با ایران تا اینجا 50 میلیارد شکل بوده، 16 میلیارد و 670 میلیون دلار. در مقایسه با جنگ 12 روزه، در جنگ اخیر ساختمان‌های مسکونی و سازه‌های اقتصادی بیشتری در نقاط گسترده‌تری به ویژه در مرکز و جنوب اسرائیل ویران شده یا آسیب دیدند که هزینه آن تا کنون دست کم 10 میلیارد شکل برآورد شده، 3 میلیارد و 330 میلیون دلار. این جنگ هر روز حدود 100 میلیون دلار برای اقتصاد اسرائیل زیان داشته به دلیل ابهام در آینده

جنگ جاری حساب نهایی آن هنوز زود هنگام است. در جنگ 12 روزه 33 نفر با احتساب زخمی هایی که بدن جان دادن کشته شدند و حدود 650 موشک ایرانی در جنگ 40 روزه اخیر 24 تن را در اسرائیل از پای درآورد. در هر دو جنگ اما هزاران تن نیاز به درمان پزشکی یافتند و به عنوان زخمی در ردیف کسانی قرار گرفتند که دولت موظف به پرداخت هزینه درمانی و همچنین هزینه درمان روحی روانی آنهاست. پارلمان اسرائیل در هفته‌هایی که همین جنگ در جریان بود، بودجه سال 2026 را با مبلغ 221 میلیارد دلار تصویب کرد که 45 میلیارد دلارش برای نیازهای ارتش بود، رقمی بالاتر از هر سال دیگر در 78 سال موجودیت اسرائیل، 10% بالاتر از سال گذشته که ارتش مشغول جنگ 12 روزه با ایران بود. کارشناسان اسرائیلی نگرانند که دورهای بعدی جنگ با جمهوری اسلامی نیز در راه باشد که باید بودجه‌های کلانتری را در سالهای آتی به آن اختصاص داد. در نظر سنجی‌های متعدد اسرائیل، درصد چشمگیری از افکار عمومی معتقد است که پرونده جنگی با ایران بسته نشده. همچنین در حالی که جنگ 40 روزه در جریان بود، کنست با تصویب لایحه بازسازی خانه ها و اماکن ویران شده و آسیب دیده در جنگ 12 روزه آن را به قانون از راه نوسازی شهری تبدیل کرد. تسریع سازوکارها، روند برنامه ریزی و صدور مجوز بازسازی ساختمان ها به عنوان یک راهکار اضطراری ملی. جنگ 12 روزه بیش از 40 میلیارد شکل خسارت اقتصادی و مالی زده بود، 13 میلیارد و 330 میلیون دلار. پس از آن جنگ 44 هزار خانواده درخواست دریافت خسارت بابت آسیب وارده به خانه خود را در سامانه‌ای که دولت به این امر اختصاص داد ثبت کردند. تا 10 ماه بعد حدود 8500 درخواست هنوز در دست بررسی بود و دولت حدود 3 میلیارد شکل معادل حدود 1 میلیارد دلار غرامت داده بود. نشریه اقتصادی گلوبز 27 اسفند نوشته بود هنوز صدها تن از 21 هزار تن جا به جا شدگان جنگ 12 روزه به خانه خود باز نگشته و تا ماه بعد در هتل‌های آپارتمان‌های جایگزین اقامت کردند که دولت موظف به تأمین تمامی هزینه‌اش بود. در جنگ 12 روزه دو مکان مهم اسرائیل با اصابت مستقیم موشک ایرانی آسیب دید: بیمارستان سروکا در شهر جنوبی برشوا و مؤسسه علمی وایتسمن. تقریبا همه دانشکده‌های این نهاد عظیم علمی ویران و تمامی 52 آزمایشگاه آن کار خود را متوقف کردند. تجهیزات ارزشمند علمی زیادی در آن اصابت‌های مستقیم موشک‌های ایرانی منهدم شد و حاصل کار ده‌ها دانشمند تراز اولش که سالها تحقیقات بود تلی شد از ویرانه. بیمارستان سروکا با پول صندوق مالی این مرکز پزشکی، کمک‌های اعطایی از ثروتمندان اسرائیل و جهان و یاری‌های دولتی زود بازسازی شد، ولی مؤسسه وایزمن تا بازسازیش سال‌ها فاصله دارد. نیمی از آسیب مالی جنگ 12 روزه به ساختمان‌ها معادل 2 میلیارد شکل خسارت سنگینی بود که مؤسسه وایزمن متحمل آن شد. وضعیت جاری اقتصادی بعد از 40 روز جنگ اخیر چگونه است؟ دمارکر نشریه اقتصادی روزنامه هارتس 26 فروردین گزارش داد که نرخ تورم ماه مارس 10 اسفند تا 11 فروردین 1.9% بوده، رقمی قابل قبول برای کارشناسان. دمارکر در همان روز گزارش داد شاخص بهای مصرف کننده در ماه مارس نیز به 0.4% رسید، رقمی تقریبا معادل وضعیت سال 2017، 9 سال پیش. بنزین هنوز گرانترین ماده است. به خاطر جنگ هر لیترش به بالای 8 شکل 2.70 دلار افزایش یافته. هر لیتر بنزین سوپر 10 شکل و نیم معادل 3.5 دلار است. نشریه گلوبز 26 فروردین نوشت جنگ با ایران اولویت‌های خریداران ملک را در اسرائیل تغییر داد.
ایتمر بن شالوم، مدیر عامل شرکتی که به خانه‌های اجاره‌ای رسیدگی می‌کند، می‌گوید خرید خانه در نزدیکی اماکن نظامی و امنیتی در مرکز اسرائیل کاهش یافته، اما او از ادامه اشتیاق خریداران خارجی، یهودیان دنیا، به خرید املاک در تل‌آویو خبر می‌دهد. می‌گوید با وجود 3 سال جنگ، بازار املاک در دوره آینده هم پر رونق خواهد بود. یهود ستیزی فزاینده در آمریکا، فرانسه و بریتانیا بسیاری از یهودیان این کشورها را به خرید ملک در اسرائیل ترغیب کرده. بهای خانه در ماه مارس امسال 0.1% کاهش یافت. شرکت‌های ساخت و ساز گزارش دادند در دوره جنگ جاری قیمت خانه در شهرهایی مانند اورشلیم اندکی کم شد که دلیلش اصرار رئیس کل بانک مرکزی به حفظ نرخ بهره در سطح 4% بود. پروفسور امیر اورن، رئیس کل بانک مرکزی، حاضر نیست بهره را کم کند، که اگر می‌کرد خانواده‌های جوان بیشتری به دریافت وام بانکی برای خرید خانه تشویق می‌شدند. آقای اورن که در جهان ستایش شده، توانسته با تصمیمات سنجیده و مستقل وضعیت اقتصادی متعادل کشورش را با وجود جنگ‌های پایان ناپذیر تا حد زیادی حفظ کند. اداره مالیات وابسته به وزارت دارایی در هر دو جنگ 12 روزه و 40 روزه و همچنین بعد از حمله حماس به جنوب اسرائیل به صاحبان همه کسب و کارهایی که درآمدشان متوقف شد یا کاهش یافت بر اساس یک سازوکار کمک مالی اعطا کرده. اسرائیل در 3 سال اخیر متحمل 2 جنگ طولانی و ویرانگر با حزب الله لبنان نیز بوده که هنوز ادامه دارد. بیشترین آسیب وارد به کارگاه‌ها و محل‌های کسب و کار و مراکز گردشگری در این بخش از اسرائیل ثبت شده. درصد ملموسی از مردم ساکن شمال پس از توافق آتش‌بس گذشته به محل زندگی خود باز نگشتند و برخی دیگر هم که برگشتند با توجه به تکرار جنگ تهدید به رفتن همیشگی کردند. وضعیت شمالی اسرائیل بزرگترین معضل برای دولت اسرائیل است. جنگ با ایران در خرداد پارسال در کاهش شمار گردشگران خارجی اثرات زیادی داشت. در این سال تنها 1,300,000 گردشگر به اسرائیل آمدند. اکثرشان از آمریکا، فرانسه و بریتانیا. این رقم در سال 2022 2,670,000 نفر و در سال 2009 قبل از همه‌گیری کرونا 4,550,000 تن بود. نگاهی به داده‌های اسرائیل. جمعیت الان 10,250,000 تن است، معادل حدود 1/9 جمعیت ایران. مبلغ بودجه سال 2026 $221 میلیارد است با امکان افزایش به $280 میلیارد. توزیع تولید ناخالص ملی برای هر اسرائیلی امسال $64,000 است، احتمالاً ردیف 38 جهان. کارشناسان میگویند اگر جنگ‌های 3 سال اخیر نبود این رقم افزایش می‌یافت. نرخ شکوفایی امسال 3.9% است، به دلیل جنگ 2.5% کاهش یافته. حداقل دستمزد در حال حاضر 36 شکل در هر ساعت است، $12. میانگین ماهیانه حقوق امسال 13700 شکل است، $4,570 آمریکا. حداقل درآمد ماهیانه 6450 شکل، $2,150. شکل واحد پول اسرائیل به قوی ترین نقطه خود در 35 سال اخیر رسیده. 28 فروردین هر دلار آمریکا در برابر کمتر از 3 شکل معامله شد. صادر کنندگان ناراحتند و خریداران محصولات خارجی خوشحال. بانک مرکزی فعلا دخالتی به سود صادر کنندگان نکرده. در یک روند غریب میزان سرمایه گذاری خارجی در جریان جنگ های 3 سال اخیر رو به افزایش بوده. سال گذشته 39 میلیارد دلار سرمایه خارجی به اسرائیل آمد، 14 میلیارد دلار بیش از سال قبل. اعطای کمک مالی کلان ثروتمندان یهودی در جهان هم متوقف نشده، روندی دامنه دار که پیش از تشکیل کشور اسرائیل آغاز شده. بازسازی بسیاری از اماکن مهم علمی با یاری این خیرین خارجی انجام می شود.
اسرائیل به دلیل فناوری به ویژه در زمینه تجهیزات نظامی یکی از فروشندگان عمده تسلیحات مدرن و سامانه‌های پیشرفته به کشورهاست. آلمان به تازگی 3 سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین از اسرائیل خرید. بوئز لوی، مدیر کل صنایع دفاع هوایی میگوید هر دو جنگ اخیر درخواست کشورها برای خرید تسلیحاتی از اسرائیل را چند برابر کرده. برای کارکنانش خوشحال است. شرکت‌های فناوری مرتبط با امور نظامی و غیر نظامی در دوران جنگ نیز مورد توجه شرکت‌های بزرگ جهانی بودند. معاملات کلان داشتند. پول زیادی نصیب بخش مالیات اسرائیل شد. درآمد خارجی شرکت‌های فناوری تأمین کننده 30 تا 35% پول مالیاتی است که به خزانه دولت واریز می‌شود. بزرگترین نگرانی اسرائیل از جنگ‌های جاری خروج مغزهایی است که در امور فناوری کار می‌کنند و انتقال سرمایه به کشورهای دیگر. در 3 سال اخیر شمار زیادی از این نیروها و شرکت‌های اسرائیلی شعباتی در کشوری مانند پرتغال دایر کردند، زیرا امکانات رفاهی مناسبی برای اسرائیل ها فراهم کرده. جنس شکایات مردم اسرائیل از کمبودهای مالی و تنگناهای اقتصادی با ماهیت شکایات مردم ایران تفاوت بنیادین دارد. 91% از اسرائیلی ها در نظرسنجی که در دوران همین جنگ انجام شد هنوز از زندگی و درآمدشان به میزان متوسط یا زیاد رضایت دارند. گزارش های سالانه و دوره‌ای که متنیاهو انگلمن، بازرس کل کشور، در مورد وضعیت اقشار آسیب پذیر اسرائیل به ویژه خانواده های پر اولاد مذهبی منتشر می کند و بر سر دولت می کوبد، هیچ شباهتی به فقر فزاینده جاری در ایران ندارد. در سال اخیر نیست که 2 جنگ با ایران در جریان بود، حدود 10 میلیون سفر خارجی ثبت شده. به طور متوسط هر شهروند 1 بار سفر رفته که در واقع چنین نیست. برخی ها سفر نرفته و برخی دیگر چند بار در سال راهی سفر شدند. مردم طبقه متوسط همچنان خریدار بلیط‌های کنسرت‌ها، شوهای موسیقی، تئاتر، جشنواره‌های پایان‌ناپذیر و یا رفتن 1 یا چند بار در هفته به رستوران هستند. هر عیدی مانند عید اخیر پسح نشان دیگری بود از اینکه تعویض محصولات الکترونیکی خانه و خرید مبلمان تازه تقریباً برای بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط امکان پذیر است. خانواده‌های بسیاری هنوز هر 6 تا 7 سال خودروی تازه می‌خرند. لذا هر ناظر خارجی و ساکن این کشور می تواند حدس بزند که شکایات اسرائیلی ها در مورد کمبودها شباهتی به اندوه فزاینده ایرانیان از کاهش روز به روز سطح رفاه ندارد.

0: ساعت 13 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. قوه قضاییه حکم اعدام مهراب عبدالله زاده مرتبط با اعتراضات سال 1401 را اجرا کرد. ترامپ از احتمال از سرگیری حمله به ایران خبر داد. و قیمت دلار در بازار ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه روز یک شنبه اجرا شده. بر اساس این گزارش وی از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مأمور امنیتی معرفی شده است. مهراب عبدالله زاده در حالی اعدام شده است که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تأکید کرده بود که از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتن که همش کذب بود. گزارش ها از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی بدون دادرسی عادلانه و منصفانه حکایت دارد و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از این مجازات برای ایجاد ارعاب در جامعه به شدت انتقاد میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارند آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادن جمهوری اسلامی طرح 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان با آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافته. در همین حال هر گرم طلای 18 ایار به 20,800,000 تومان و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بیش از 212 میلیون تومان رسید. نرخ دلار در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به 22% افزایش نشان داده. افزایش قیمت ارزهای خارجی طی روزهای اخیر پس از آغاز محاصره دریایی آمریکا و نیز شدت گرفتن منازعات میان ایران و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات روی می‌دهد. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 1398 در پیامی ویدئویی با حمایت از مواضع اخیر منوچهر بختیاری از حملات و توهین‌ها علیه خانواده خود انتقاد کرد و گفت پرسشگری جرم نیست. در این ویدئو هدف حضور خود و فرزندش در اعتراضات آبان ماه سال 98 را کمک به رهایی مردم از ظلم و استبداد توصیف میکند. به گفته خانم شیرپیشه فرزندش کشته شد تا مردم ایران بتوانند طعم آزادی را بچشند.
1: آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟ به خودتون بیایید یه ذره منطقی تر فکر کنید. پس پویا برای چی جرمش داده؟ اگر قرار باشه ما به همون منوال با همون سبک و سیاق جلو بریم، پس لازم نبود نه پویا جرمش بده نه ما این همه عذاب بکشیم، حبس بکشیم و سختی هایی که تا امروز تحمل کردید. شما حاضرید از آزادیتون بگذرید، از زندگیتون بگذرید، از چیزهایی که ما گذشتیم میتونید بگذرید؟ بفرمایید. ایران در اختیار شماست. چرا اونور نشستید؟ چرا اصلا رفتید؟
0: منوچهر بختیاری فعال سیاسی زندانی و پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 هفته پیش در پیامی از زندان هرمزگان از عملکرد شاهزاده رضا پهلوی انتقاد کرد. این پیام واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. این فعال سیاسی در پیام خود با انتقاد از اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی آنها را متهم کرد که به دنبال سهم‌خواهی هستند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.
2: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470-9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون‌مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا. آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور کند؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شدیم. شهرزاد میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان خیلی ممنون که قبول کردین که تو برنامه حضور داشته باشین. اجازه بده از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، اینکه به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران. اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
5: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتا که من 3 کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم با مجتبی خامنه ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من به خدمتتون عرض کنم که ببینید، سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخص محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس های امنیتی در خدمت سپاهی ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی با کشته شد. توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتاب هام و اینا همه در مورد فعالیت های اوناست، با تیم قالیباف کار میکردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چجوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از این که مثلا آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پا رو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثق که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردن، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه بیره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشویی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
4: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه‌ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرخوری خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
6: من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاشو گوش میکنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران خارجی خارجی به حزب نخبگان. چرا تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و در نتیجه حزب نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی‌خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مشتبه خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولا با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما یه تفسیر خیلی جدیش این بود که در کنار اون ذوالقدر هم بود، در کنارش کسای دیگه هم بودن، یعنی اون تیم خیلی نشون دهنده ای نبود که قالیباف آدم مستقلی هست و آدمی هست که کل سیستم بهش اعتماد داشته باشه و بخواد بفرستش جلو. ببینید درست قالیباف همه تیمش رو تقریبا سعی کرد تو مجلس و جای دیگه بسیج کنه با خودش بره، ولی اینا نفوذ آنچنانی در تیم مذاکره کننده نداشتن، بیشتر به عنوان کسایی رفته بودن که حالا اونجا باشن، خبری بخوام، به عنوان خبرنگار یه سری رو برده بود، اصلا خبرنگار نبودن، این فضا رو خواسته بود ببره. حالا من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا، ولی اینکه قالیباف در ساختار سیاسی جایگاه عجیبی داشته باشه، من میگم باید برگردیم به این ساختار سپاه هم میگم نگاه کنیم که ساختار خود سپاه چه جوریه، بعد اون موقع شاید بهتر بشه راه بفرسه.
7: خانم میرقلی خان، بزنین من اینو از شما بپرسم که خود جایگاه آقای قالیباف الان توی این سپاه کجا قرار میگیره؟ به هر حال ما میبینیم که ایشون میره در مذاکرات به عنوان مذاکره کننده ارشد حضور پیدا میکنه، از طرف دیگه ما اصلا الان با کدوم سپاه طرفیم؟ اون گروه هایی که داخلش هستن چه کسی دست بالاتر داره؟ ضمن اینکه اشاره که آقای دوربیکی هم داشتن به حضور مثلا آقای ذوالقدر بود، اینها جایگاهشون، وزنشون الان توی این زور آزمایی قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟
8: خب اجازه بدین من بر اساس تجارب شخصیم خدمت شما چند تا نکته رو روشن کنم که قشنگ جا بیفته. قالیباف در حال حاضر، یعنی برای این مذاکرات که فرستاده شده و اینا، جایگاه بالاتری داره توی سپاه و این نکته ای که این نکته هم باید همیشه در نظر داشته باشیم که این پروژه هایی که اینا میچینن اینه که یه موقعی برای حذف مهره هایی که ممکنه مانع باشن، خیلی تندرو باشن، خیلی مثلا پیرو به همون ایدئولوژی شیعیزم و اینا باشن، یه سری از مهره ها مثل قالیباف رو میذارن کنار تو آبلیمو نمک، میخوابونن اون پشت تا صدایی ازش نیاد، تا حذف ها انجام بشه، مصداقش حذف رئیسی و بعد دوباره اینا میان. ببینین قالیباف کسیه که سفارش دوربین های دید در شبی که من به خاطرش 5 سال رفتم امریکا رو با همسر سابقه من داده بود، اون موقع ایشون تو نیرو انتظامی بود و تمام تجهیزات ضد شورشی که برای قلع و قمع ملت بیگناه ایران هست همش بلا استثناء هنر دست قالیباف و همسر سابق من و همین مافیای خاکستریه، تولدینگ یاسوینا. این یه مورده. مورد دوم اینه که تمام تونل هایی که توی کل ایران زده شده و تمام بیس های زیرزمینی و مثلا تولید موشک و اینا، همه این چیزهایی که شده زمانی که قالیباف توی شهرداری بود، همچنان از طریق همون تیم همسر سابق من دستگاه های درلی که تونل بزنن، چه برای بیت رهبری باشه، چه تونل های زیر تهران باشه که خب همه تو اخبارم اومد و همه عالم آدم دیدن، چه برای سایت های هسته‌ای، ایشون تهیه کننده کلیه ابزار بوده، مضاف بر این که قالیباف مجری تمام کارهای این رژیم، یعنی سدل خامنه‌ای و مجتبی بوده و مصداقش دور پرونده دوربین دید در شب بنده که من 5 سال رفتم امریکا زندان خوابیدم، ولی آقای سیف و قالیباف و مهدادی و آبرومند و طائب و اینا همه سرمو رو گنده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مورد دومش پرونده هلدینگ یاس، فساد 13000 میلیارد تومانی که من سال 94 کشف کردم، سرصدا کردم، باز دوباره منو تبعید کردن از کشور، انداختن بیرون. همه اینا تیم قالیباف بود که توی اون پرونده هلدینگ یاس هم اگر که خاطرتون باشه محمود فیض که حالا اسمش رو عوض کرده، محسن سجادینیا همسر سابق من، و خیلی قشنگ اومدن سیف و عیسی شریفی و مهدادی رو یک دادگاه نمایشی براشون درست کردن، حکمهایی دادن که خب بعدش همسر سابق من که اصلا تو زندان نبود به اون صورت، الان هم که یه پاسپورت عراقی بهش دادن و واسه خودش داره میگرده، مهدادی هم که انگلیسه و اینجوری جمع و جورش کردن. ولی نکته حائز اهمیت اینه که ببینید شما الان ما تو ایران سپاه که کلن از هم پاشیده و هیچ کس زورش به مجری مثل قالیباف نمیرسه. خاطرتون هم باشه که این بچه اصلا سالیان متوالی بود که عقده ریاست جمهوری داشت. هی مشتبه اینا بهش میگفتن الان نه، الان نه، الان نه. از اون طرف یه موقعیتی برای خود قالیباف هم پیش اومده که اصلا اگر مجتبی بمیره این بیاد بگه آقا من رهبرم دیگه، دیلم با امریکا میبندم. هیچکی هم که نمیدونه گذشته تمام بلاهایی که سر ملت آوردن چی بود و چی نبود. یکی یکی تیم هم دارن دیگه، طائب ید قتاله هست دیگه، یکی یکی همه چون رو ترور میکنه و میگن که مثلا همین جلیلی اینا رو دیگه مخالفا رو تو سپاه.
7: خب الان با این شکافی که تو خود سپاه هست خانم میرقلی خان، این اجازه داده میشه به آقای قالیباف؟ یعنی آقای قالیباف چقدر قدرت مانور داره و خود سپاه چهره های شاخص دیگری که میتونن این به هر حال موازنه قدرت رو به هم بزنن اونجا به نظر شما چه کسانی هستن؟
8: در حال حاضر من فکر میکنم که سپاه الان 3 دسته، ولی مشکل اساسی اون 2 دسته دیگه اینه که ارتباط با مجتبی خامنه ای ندارند و تنها کسی که ارتباط با مجتبی خامنه ای داره همه قالیبافه. در نتیجه اونام نمیتونن، خودشون هم میدونن. ببینین الان مثلا این هیئتی که پشت جف پاکستان، من خودم تو رسانه ملی کار کردم دیگه، بازرس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بودم. تمام این پروپاگانداهای رسانه‌ای که درست میکنن که آقا یعنی سپاه یک دست بلند شد رفت، دولت و سپاه همه با همیم و اینا، اینا همه شوه. ببینین تمام اینا برای حفظ ظاهره، در داخلشون اینا افتادن به جون همدیگه. الان هم که خب موقعیتشو دارن دیگه، چون هر کی الان از این سپاهی ها تو ایران بمیره میگن آی آی آی اسرائیل کشت. یعنی تا ابد اینا از طریق رسانه میگن اسرائیل زد، نمیگن که ما اختلاف داخلی داریم. و اینی هم که مثلا حالا یه سری تندروها رو برداشتن با خودشون بردن و اینا، اینا تمامش پروپاگانداهای رسانه‌ایه، چون من تو اون رسانه کار کردم، خط مشیاشون رو میدونم. و الان هم که میبینین دیگه اینترنت ایرانو که بستن، مغزهای ملت ایرانو که از طریق رسانه‌های داخلی خودشون دارن شستشون میدن. جمهوری اسلامی متخصص از کاه کوه ساختنه و کوه رو کاه کردن.
7: آقای دوربی که حالا من از آقای دوربی که هم همین رو بپرسم، خب اونم بهش میرسیم، یعنی شما عنصر دیگری رو هم وارد بازی الان کردید، یعنی سعید جلیلی. اما آقای دوربی که شما هم خودتون با صدا و سیما به هر حال کار کردید، در وزارت ارشاد بودید، ساختار رو میشناسید، این وضعیتی که الان خانم میرقلی خان تصویر کردن، این شکاف رو چقدر جدی میبینید؟ اون چیزی که حتی در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم هست، اما برخی منابع هم میگن که چون این شکافی به اون معنایی که صحبت میشه ازش وجود نداره.
9: ببین اگه ساختار سپاه رو بشناسیم، سپاه اصولا ببینید از ابتدا چه جوری به وجود اومد. سپاه نیروهایی بودن که بخش زیادیشون در لبنان، فلسطین، در جنگ‌های چریکی داخل در کشور با این گروه‌های مختلف کار کرده بودن و اینا سپاه رو شکل دادن و این شکل‌گیری سپاه بخش زیادیش و بر اساس ایدئولوژی هم به هم پیوسته بودن. در واقع بخش زیادی از سپاه بر اساس یک چارچوب‌های نامتقارن شکل، یعنی کلن سپاه از ابتدا به عنوان یک ارتش کلاسیک وجود نداشت، یک نیروی هرمی نبود. بنابراین بعد از جنگ هم اینها وقتی در کنار ارتش جنگیدن و در واقع نقش اصلی رو در جنگ هم داشتن، بعد از جنگ که اومدن اینا یک اتفاقی براشون افتاد و اون اتفاق این بود که خواستن گرد و خاک جنگ رو بر سر سیاسیون بلهار بریزن و این در واقع در سیاست دخالت بسیار زیادی کردن، بخش زیادی از سیاست رو گرفتن و بخش زیادی هم از مسائل مالی رو در واقع در حوزه مالی و امنیتی به خودشون اختصاص دادن.
7: آیا رابطهشون آقای دوربیکی با دولت‌ها هم همین گونه بوده؟ مثلا با دولت آقای روحانی و حتی با دولت آقای پزشکیان؟ آیا چون خانم میرقلی خان یک اشاره‌ای هم کردن به ماجرای ابراهیم رئیسی؟
9: کاملا همین رو عرض میکردم. وقتی سپاه وارد این فضا میشه در واقع یک اتفاقی که میفته همون نامتقارن بودن، همون شکل خودشو در داخل سیاست هم میاره. یعنی در واقع سپاه به صورت نیروی منسجم عمل نمیکنه، یک تعادلی برقراره. این تعادله یه بخشیش به خاطر رهبری بود که در واقع اینو توازن رو اعمال میکرد، یه بخشیش هم به خاطر این بود که در واقع خود نیروها در داخل سپاه رقابت‌هاشون به یک جایی میرسید که خب یکی دست بالا رو میگرفت. ولی در مقابل دولت‌ها به هیچ وجه یکسان عمل نکردن. شما نگاه کنید تیمی که برای آقای خاتمی، هر به قول آقای خاتمی نوروز یک بحران به وجود آورد، یا همین که آقای خاتمی اومد اون اطلاعیه اگه یادتون باشه که خود آقای قالیباف هم فکر می‌کنم از امضا کننده‌اش بود، خود قاسم سلیمانی از امضا کننده‌اش بود که علیه آقای هشدار به آقای خاتمی بود. در مورد آقای روحانی هم همینطور، در مورد آقای روحانی هم همکاری‌ها متفاوت بود. حتی در مورد احمدی نژاد دور اول و دور دوم فرق می‌کرد. ببینید اینا همون سیستم رو آوردن. من معتقدم به لحاظ ساختاری بله اینا در رقابت‌های مختلف هستن، یک دست نیستن. و در واقع الانم باز عرض کردم آقای قالیباف یک مترجم توازن قدرت بود. من فکر میکنم تفاوت‌های جدی بین حکومت‌ها، بین سپاه، بین نیروهای سیاسی به واقعا جدی هستش. چرا که ببینید مثلا شما در دولت اون نیرویی که الان جمهوری اسلامی داره خودش رو نشون میده که حالا اون دست بالا رو داره، چی رو در منطقه میخواد؟ اون در منطقه میخواد قدرت اول منطقه باشه از نظر امنیتی و نظامی، میخواد که در واقع هسته‌ای رو نگه داره به عنوان در واقع عنصر بازدارنده، حالا به قول خودشون اونا میخوان که ایدئولوژی در واقع غرب ستیزی رو همچنان داشته باشن و و نمیخوان که بپذیرن که در واقع جنگ رو مثلا داخل رو هم از دست دادن به واسطه این جنگ یا به واسطه کارهایی که تالا کردن. اما اون تیمی که مثلا تیم آقای روحانی شما میبینین عمل کردش اصلا اینجوری نبوده. یعنی مثلا آقای روحانی میتونه در مورد هسته‌ای معامله کنه، میتونه در مورد نیابتی ها معامله کنه، میتونه در ترجیح میده با غرب مثلا نزدیکتر باشه. بنابراین دو تا ما با جمهوری اسلامی ها یک دست که مواجه نیستیم. لایه‌های مختلفی بوده که یک جایی توی یک حلقه به شخصیتی به نام آقای خامنه‌ای به اون رهبر جمهوری اسلامی میرسیده، اون توازن رو تا حدی برقرار میکرده. حالا اون نیست، اینها طبیعتاً به جون هم میافتن، طبیعتاً در نبود یک حلقه مرکزی که اینا رو به هم پیوند بده مجبورن با هم درگیر بشن، شرایط این گونه ای خواهند داشت. بنابراین طبیعتاً من اونها رو یک دست نمیبینم.
7: خانم میرقلی خان، اگر ما یک دست نبودن اینها رو بپذیریم، الان اینجا شما اشاره کردید به نام سعید جلیلی، از طرفی ما میبینیم در میان طیفی که داره به شدت انتقاد میکنه و روند رو شکل دیگه‌ای نشون میده در جریان آنچه که داره اتفاق میفته، آقای نبویان هست، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، نسبت اینها با محمد باقر قالیباف، با مجتبی خامنه‌ای به چه صورتی خواهد بود و آیا اینها میتونن موفق بشن که خامنه ای رو در دل خودشون حذف کنن و هضم کنن، یا اگر مجتبی خامنه ای برگرده قادر هست که اونها رو کنترل کنه؟
10: به نظر من اینها به دنبال این هستن که مجتبی خامنه ای رو حذف کنن، این طیف جلیلی، و کلن حکومت رو به طور کامل بگیرن دست خودشون. من اصلا چیزی نمیبینم که مجتبی خامنه ای بیاد و بتونه مثلا اینها رو یک دست کنه.
7: چه ابزاری دارن؟ شما یا ابزاری میبینین ازشون که اینها قادر به این کار باشن؟
10: به نظر من ابزاری که خیلی جلیلی روش مانور میده رسانه است. تنها ابزارش رسانه است. ولی از نظر این که بخواییم بگین که توی سپاه چقدر نفوذ داشته باشه، چقدر بتونه یارگیری کنه، چون الان شرایط یارگیریه دیگه تو سپاه بین این مخالفایی که با هم دیگه هستن، بتونه این کارا رو بکنه، به خاطر ایدئولوژی خاص خودش هم که داره نمیتونه این کارو بکنه. و همون تنها ابزارش رسانه است که فعلا دستم گرفتن دیگه. یعنی اون قدرت و نفوذ رو هم نداره که بخواد مثلا این سپاهی‌ها رو با خودش همسو کنه، یه بیشترین رو بکشه سمت خودش.
7: باز وزن به نظر شما میره سمت قالیباف یا نه شرایط دیگه ای حاکم خواهد شد و ما در اون صورت
10: ببخشید اون بسار تریدم
7: نه بفرمایید.
10: بله اینو اصلا نمیشه یعنی پیش بینی کرد به نظر من، به خاطر اینکه اولا که اصلا معلوم نیست قالیباف زنده بمونه یا نمونه، جلیلی زنده بمونه، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرهای این ماجرا الان معلوم نیست که اصلا زنده بمونن یا نمونن. این مورد اولشه. مورد دومش اینه که ببینید مشتبه اون ویدیوهای یوتیوب من و کانال تلگرام من اگه شنوندگان عزیز ببینن مثلا گوش بدن و اینا میبینن همه چی اونجا به وضوح هست. از زمان آقای خاتمی مشتبه اومد با آقای دکتر سرافراز و طائب و اینا تیم 5 نفره گذاشتن دیگه که برنامه ریزی کردن از جانشینی مشتبه، و از اون موقع اینا یک سری افراد رو به عنوان افراد امین و مطمئن خودشون انتخاب کرده بودن که تا آخر دنیا با اینان. الان مشکل سر اینه که همه به قول قوه الهی کشته شدن. ببینین الان ما لاریجانی دیگه نداریم، ما شمخانی دیگه نداریم، قالیباف تتمه اون تیمه، مجتبی ولا اینکه حالا زنده بمونه بیاد و حالا مثلا خودش هم بگه که اصلا قالیباف رو بفهمه که چه نقشه هایی کشته بوده که قالیباف خودش رهبرش این مریض بوده، اونم اصلا بگه نمیخوام، اون الان باید تازه بیاد یه تیم جدید بچینه. یعنی شرایط خیلی متفاوته با مثلا پارسال. برای همینه که مثلا حتی اگر مجتبی هم بیاد قدرت رو به دست بگیره، اینقدر از داخل به هم ریختیم که حالا یه سری اپوزیسیون‌ها که بیرون نشستن و ملت رو شیر میکنن هی میگن بیاین تظاهرات کنیم فلان کنیم بیسار کنیم. اسرائیل که واسه خودش شاهزاده پهلوی رو قشنگ پاپیست خودش آماده کرده که بیاره بذاره تو ایران، بعد از مثلا این اتفاقا که افتاد بیاره بذاره ایران و ایرانو بگیره دست خودش که اون ابراهام اکورد خودشو مثلا پیسش و اینا رو اونو اجرایی کنه. آمریکا هم که فقط میخواد که هر کی تو ایران هست مطیع اون باشه و نفت و گاز و این ثروت ایران آمریکایی هم شریک باشن. هیچ کس هم که دلش به خاطر ملت ایران اصلا نمیسوزه بین این سیاستمداران و پلیرهای یعنی اینترنشنالی بخوایم بگیم. بعد در ایران هم حالا اصلا شما سپاه رو بذارین کنار، الان ما تیم روحانی رو داریم که اونا با خودشون نشستن دارن نگاه میکنن، اونا هم دارن برنامه ریزی میکنن که آقا ما کشور رو یه جوری نجات بدیم که اصلا با سپاه و مپا هم نباشه، خودمون بیایم حکومت رو بگیریم دستمون. احمدی نژاد اون گوشه بی صدا نشسته صداش در نمیاد، اون بچه این که باید بپاد. اون خودش تیم خیلی قوی داره، تو سپاه تیم داره، توی رسانه یعنی تیم رسانه‌ای قوی داره، خارج از کشور تیم داره. اونا همه چی میگن حکومت‌های خابیده در سایه‌ان که به مجرد اینکه مجتبی فرض محال رو بذاریم که بیاد سرمون رو گنده بخواد دوباره کشور رو جمع و جور کنه، این اختلافات داخلی و این شلوغ پلوغی هایی که توی داخل میشه مجتبی که نمیتونه، بعد هر کدوم از این تیم ها میان هر کدوم میخواد حکومت رو بگیره دستش دیگه کشور رو درست کنه.
7: آقای دوربی حالا بزنین پس از آقای دوربی که من همینو بپرسم با توجه به اشاراتی که شما کردید. آقای دوربی که الان خانم میرغوری خان بردن به سمت حالا آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، خب هر کدوم از اینها میتونن بازیگران بالقوه‌ای باشن و از طرفی ما با یک شرایطی در ایران روبرو هستیم که به رغم حمله هایی که صورت گرفت ساختار قدرت یا نهاد دولت که آقای پزشکیانه و کمتر هم در موردش صحبت میشه و اینگونه اصلا به ذهن متبادر میشه که نقش خاصی دیگه در سیاست‌های خارجی نداره و بیشتر در سیاست‌های داخلی عملا فعال هست، هم حضور داره در کنار تمام این بازیگران، نسبت اینها اصلا با سپاه رو میشه به یک شکل تعریف کرد؟ و ضمناً این رو از یاد نبریم که رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکراتی که صورت گرفت حتی به نوعی در مطبوعات بین المللی هم منعکس شد که از قالیباف و شخصیتش تعریف کرده بودن به عنوان یک سیاستمداری که به نظر اونها آدم مطلوبی میومد که بتونه اداره کشور رو به عهده بگیر یا همون رهبری جدیدی باشه که آقای ترامپ میگه. ضمن اینکه خانم میرغلی خان حالا اشاره هم کردن که آمریکا حالا به دنبال نوع خاصی از رهبر برای ایران میگرده که بتونه ارتباطی داشته باشه با ایالات متحده آمریکا و بتونه به نوعی به گفته خانم میرغلی خان منافع آمریکا رو تامین کنه.
9: خب ترامپ حرفایی که میزنه به نظر میاد که خیلی
7: ما صداتون رو از دست دادیم آقای دور بکی
9: بله
7: الان داریم الان داریم بله بفرمایید.
6: ببین مثلا اینکه ترامپ چی رو در واقع به عنوان در واقع ماهیت یک آدم مثلا یک مشخصات یک آدم مطلوبش میدونه یک داستانیه خب خیلی روشنه، یعنی به هر حال آمریکا با یک منافع خیلی روشن و مشخص وارد این حمله شده، طبیعتاً خب انتظارات خوبی هم داره. ولی ببینید مثلا آیا محمد جواد ظریف گزینه مطلوبی برای امریکا میتونه باشه در مذاکرات یا نه؟ نه، برای اینکه محمد جواد ظریف در مذاکرات پنج به اضافه در برجام هم نشون داد که آدم سرسختیه، آدمی که مذاکرات رو میفهمه، آدمیه که اصول داره، پرنسیپ داره، بالاخره با یه چارچوب‌هایی داره وارد مذاکرات میشه، به هر حال دست پرورده همون دانشگاه‌های خوب امریکاییه. در مقابل شما یک کسی دارید مثل محمد باقر قالیباف، خب این آدم مجری بوده، همونجوری که خانم میرقلی خان گفتن همیشه مجری بوده، همیشه تابع بوده، بنابراین این آدم خیلی راحت‌تر با امریکایی‌ها میتونه کنار بیاد، خیلی راحت‌تر میتونه تو بازی اونها بازی بکنه. ولی اینکه چقدر امریکایی‌ها بتونن این کارو بکنن این داستان دیگه است. این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه، رقابت‌ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما می‌بینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکم امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته. ببینید الان سپاه یک وضعیتی داره که وضعیتش لایه‌های مختلفی داره، یعنی کلاً ساختار سپاه به گونه‌ایه که میتونه بدون رأس فرماندهی هم عمل کنه. من همیشه میگم سپاه براش هیچ گرهی ناکارآمدی نمیاره. چرا؟ چون اینا یک افزونگی دارن در فرماندهی، یعنی هر فرماندهی زده بشه فرمانده بعدی میتونه سر جاش بیاد و بعد امکان استقلال عمل دارن تا حد زیادی نیروهای سپاه در جای مختلف. حالا وقتی فرماندهان اصلی خورده شده باشن، اینا رقابت‌هاشو خیلی جدی‌تر میشه، یارگیری‌های جدیدی میکنن، نیروهاشون توازن رو سعی میکنن در توازن‌های جدید خودشون رو شکل بدن. بنابراین طبیعیه که این رقابت‌ها خیلی جدی خواهد بود. اما اینکه چه دولتی و چه نیرویی در واقع مطلوب آینده باشه خب خیلی متفاوته. الان اسرائیل یه جور داره برنامه ریزی میکنه، امریکا یه جور برنامه ریزی میکنه. به هر حال اون چیزی که مطلوب در واقع کشور هست با اون چیزی که در واقع داره نشون داده میشه به نظر میاد چیزهای دور از هم هستن فعلا.
7: خانم میرقلی خان، یه اشاره الان آقای دوربکی داشتن به منافع و منابع متفاوتی که سپاه دارن. حالا باز ما اگه برگردیم یه نگاهی بکنیم به اون شاکله‌ای که الان هستش، سالهاست که صحبت میشده از این که سپاه مترصد این هست که قدرت رو به دست بگیره، اما در این لحظه کنونی آیا سپاه واقعا برنامه مشخصی میتونسته داشته باشه برای اینکه بتونه قدرت و اونگونه که میخواد در دستش بگیره، یا الان موانعی هم وجود داره برای خود سپاهی ها و این موانع دقیقا بیشتر خودشو کجا نشون میده؟ یعنی اون روابطی که شما میشناسین از سپاه، الان ضعف سپاه در کجاست که بتونه قدرت رو به طور کامل در دست خودش داشته باشه و بتونه حفظش کنه با توجه به تهدیداتی که الان آقای دوربکی هم بهش اشاره کردن، یعنی سناریوهای متفاوت که اسرائیل در سرش داره به عنوان یک طرف به هر حال درگیری و حمله به ایران و ایالات متحده آمریکا؟
11: بازیگرا خیلی زیادن، یعنی فقط آمریکا و اسرائیل نی.
7: خب نه الان دیگه بخوایم نگاه کنیم چین و روسیه هم باید در نظر بگیریم دیگه.
11: همون دیگه میگن چین و روسیه هم هستن. حالا من در پاسخ به سوال شما باید خدمتتون عرض کنم که الان به دلیل اینی که دیگه سپاه انسجامی نداره، هیچ کدوم از برنامه‌هایی که داشتن رو نمیتونن پیش ببرن.
7: اگه انسجام نداره پس این چیزی که الان کشور رو حفظ کرده چیه؟
11: اون الان همین قالیباف و فرماندهی که داره میکنه. الان فرمانده کل این جنگ با آمریکا و اسرائیل قالیباف بوده و تیمش، اونا بودن که الان تا اینجا رسیدی. توی سپاه یه سری برادران قاچاقچی، ببینید اصلا خیلی از این سردارای سپاهی همشون فسادهای کلان اقتصادی دارن، یعنی اصلا اصل کارشون توی سپاه همین دزدی و فساد و اینجور چیزات. دل کسی برای مثلا مملکت و اینا حالا نسوخته، ولی خب منافعشون هم از اونور میخوان حفظ کنن.
10: الان شما حساب کنین تنگه هرمز و بستان تمام نفتی که قرار بوده بره و بیاد و اینا همیشه همخوانی بوده، یه سری سردارای سپاه دیگه بودن که اون پشت الان دارن به مشکل خوردن دیگه، پول دیگه نمیتونن در بیارن، یعنی منافعشون تأمین نمیشه.
7: و در صورتی که اگر تغییراتی رخ بده، خب در نبود قالیباف آیا گروه دیگری در سپاه هست به نظر شما که بتونه این وظیفه رو به عهده بگیره و پیش ببره همین اهداف رو؟
10: ببینید چارت اصلا کلن ارگانیزیشن چارت های همین نظامی اینها طوری همینجور که آقای ببخشید من
7: آقای دوربیکی
10: ببینید همینجور که آقای دوربیکی عرض کردن، این چارت سپاه و ارگانیزیشن های مختلف توی ایران طوری اصلا برنامه ریزی شده که ببینید اینا تا 4 لول بعدش خب همینجوری آدم آماده گذاشتن که بیاد جای اون یکی رو بگیره. مثلا شمخانی رفت، قالیباف بیاد حالا، ولی بعد قالیباف مثلا اون 4 اصلی بوده که طی این سالها اینا داشتن. درسته که بعد از قالیباف همچنان 4-5 دیگه دارن، ولی اصل موضوع سر اینه که آیا افراد بعدی اینها که میان و منتخب شدن هستن، یعنی به طور سیستماتیک این دفت بلافاصله یکی دیگر رو رونمایی میکنن، آیا اینها همون قدرت، توانمندی، چه میدونم قدرت اجرایی کارها رو مثل قالیباف مثلا گذشتگان دارند یا ندارند؟ یعنی افراد جدیدی که هستن، ببینین اولا که از نظر رده سنی خب میخورن به رده سنی های ما، یعنی دهه 50 ها، دهه 40 ها دیگه دارن تمام میشن، میخورن به دهه 50 و 60. بعد دهه 50 و 60 اولا که خب اون عده زیادی از ما اصلا دنبال ایدئولوژی نیست، دنبال این چیزا نیست، برای همین نمیشه گفتش که مثلا بعد از اینم که قالیباف بره کس دیگه ای میاد میتونه همچنان خیلی خوب حفظ کنه. من
7: فکر یعنی شما فکر میکنید که نسل جدید سپاهی ها با توجه به شناختی که دارین مثل نسل قبلشون نخواهند بود و اونها هم دچار تغییراتی شدن؟
10: 100%. اینو فکر نمیکنم، مطمئنه. من مثلا بخوام خدمتتون بدم.
7: بله حتما.
10: ببینید من کتاب قدرت قلم و قدرت قلم کتاب دوم بایوگرافی قدرت قلم رو که منتشر کردم، از طریق سوشال میدیا خیلی افراد مختلفی از توی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات سپاه و تو خود سپاه با من شروع کردن تماس گرفتن. و خیلی از مواردی که مثلا من که اصلا نشستم سر زندگیم هم کاری ندارم. ببینین اطلاعاتی که از داخل سپاه اینا به من میدن

0: با بیاره و حتی بنویسه و ما از داخل میدونیم که هرچی نوشتیم یعنی صدق محض بوده، میخواییم که ایران رو حفظ کنیم و هدفشون هم از دادن این اطلاعات و اینا فقط حفظ ایرانه، که یه کاری بشه که آقا ایران یک پارچه بمونه، ملت مثلا خیلی کشته نشن، اتفاقاتی نیفته و اینا. خب برای منی که اینجا نشستم از با این اطلاعاتی که دریافت میکنم، برای من محرزه که خب توی داخل چیزها تفکراتشون فرق کرده یه سریا، یعنی هستند افرادی، حالا من میگم 10-12 نفرم با من در تماسن، اینا هزاران هزار نفرن، ممکنه که مثلا تعداد بیشتری هم باشن، اینها اصلا بسیاریشون چیز ندارن، دیدگاه های اون جنریشن قبلی رو ندارن.
1: به نام تایب هم اشاره کردین، من مایلم این رو بپرسم و بعد برم سراغ آقای دوربکی که از تایب کمتر الان صحبت شد، در صورتی که او هم میتونه یکی از به هر حال مهره های این بازی باشه، کسی که خب از سمت خودش هم کنار گذاشته شد، یعنی حالا ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ولی او رابطش با این حلقه ها چگونه هستش؟
0: ببینید اون خیلی قدرتمنده، اصلا کسی که نجات داد مجتبا را از زیر حمله شخص حسین طائب بود که ایشون رو نجات داده، و اون موقعی هم که کنار گذاشته شد به خاطر شکایاتی بود که قاهانی رفته بود به علی خامنه ای کرده بود و مجتبا بهتر دید که برای اینکه حالا دست خودش هم بشوره، مثلا چون خیلی فجایع کارهای طائب تو خود سپاه پیچیده بود و همه میگفتن که نفوذی اینه، چون به هر حال که ممکنه که من که خودم میگم که طائب مهره سیاه تو ایران، ولی کلا
1: یعنی چی مهره سیاه نظر شما؟
0: ببینید مهره سیاه یعنی طائب هر آن چه که باعث ضعیف شدن کشور ایران شده باشه و ملت و اینا شده باشه، همه اون کارها رو اجرایی کرده تو ایران دیگه، با کارهایی که با پیشنهادهایی که داده، با کارهایی که کرده، تمام مثلا برنامه های اونا رو پیاده کرده توی ایران. حالا این تو کتاب سوم بایوگرافی من دقیق نوشتم، الان وارد اون مسائل نمیخوام بشم چون داکومنت و اینام دارم براش، ولی میخوام بگم که مجتبی اون موقع صلاح دید که طائب رو از جلوی پرده بذاره پشت پرده. اون موقعی که اومدن گفتن طائب رفته کنار، چون علی خودش، علی خامنه ای زنده بود، قاآنی و خیلی از کسای دیگه سپاه میومدن و گفتن آقا این اصلا رأس نفوذ خود اینه، خود همین طائبه که این اطلاعات انقدر دقیق همه جا اسرائیل داره به دست میاره و اینا، خب خامنه ای گفتش که طائب باید بره کنار، ولی مجتبی اصلا دست راست مجتبی طائب بوده و هست. حالا ممکنه بعد از این خب باز دوباره به اختلاف و اتفاقاتی بیفته
1: و طائب هم پشت سر قالیبافه یا
0: بله. ببینید طائب پشت سر هر کسی خواهد بود که بخواد رهبری ایرانو بگیره دستش یا قدرت دستش باشه، قدرت اول طائب تو بغل اون آدمه. اینا رو من طبق تجارب شخصی خدمتشون البته عرض میکنم.
1: ممنون که این رو هم تأکید کردین. آقای دوربیکی از شما بشنویم در مورد همین حالا تصاویری که خانم میرقری خان ارائه دادن، و از طرفی این سوال رو بکنم که به نظر شما این جنگی که اتفاق افتاد، یعنی حمله اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نفع سپاه بود و کمک کرد به سپاه برای اینکه بتونه قدرت رو به دست بگیره یا نه، و آیا شما به اون چیزی که یک عده‌ای مطرح می‌کردن تحت عنوان پاکستانیزه شدن ایران واقعا اعتقاد دارید، و آیا این سپاه با این وضعیتی که حالا تصویر شد به ویژه خانم میرقری خان بیشتر تصویرش کردن، بیشتر سعی کردن بر اساس تجربیات خودشون باز شناسیش کنن، چون این اراده‌ای رو داره که بتونه در عرصه سیاسی قدرت رو به اون سمت ببره؟
2: ببین سپاه انسجامش به سه عامل بستگی داشته، یعنی بجز اون ساختار و معماری بسیار جالب و پیچیده‌اش، یک سه تا عامل دیگه هم داره که اینا رو بهش کمک میکنه که منسجم باشه، ولی من دارم اینا رو قبل از در واقع این اتفاقات میگم، یعنی میگم چه عواملی در واقع مثبت هستن چه عوامل منفی کنن براش. ببینید که انسجام ایدئولوژی که اینا هم آموزش‌های خیلی خوبی دارن، هم هویت سازمانی دارن، هم مشروعیت درونی برای خودشون سعی میکنن به نیروهاشون به وجود بیارن، یکی دیگه بحث شبکه های غیر رسمی قدرته. اینا خیلی روابط، خب سپاه نفوذ خیلی زیادی داره، حلقه های وفاداری در حاکمیت داره، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای امنیتی، چه در مجلس، چه در دولت. یعنی نیروهایی که به سپاه وابستن خیلی نزدیکه. برای این روابط شخصی، حلقه های وفاداری

0: وفاداری اینا بوده و خیلی کمک میکنه. بعد مسیرهای ارتقای خوبی هم به هر حال توی اینا هست، یعنی اینا خیلی از سپاهی‌ها در جاهای مختلف نفوذ دارن، بنابراین اگر در سپاه روش نکنه، در مجلس، در دولت، در نهادهای عمومی، الا ماشاءالله که شما ببینید نهادها وجود دارن. بعد زیرساخت‌های اقتصادی خیلی خوبی هم داره، دسترسی به منابع مالی داره، شبکه‌های اقتصادی پیمانکاری داره، بنابراین تاباوریش فقط نظامی نیست، اقتصادی هم است. اما یه سری محدودیت‌های خیلی جدی و نقاط ضعف داره. یکیش که اصطکاک نهادیه به نظر من، یعنی خیلی وقتا رقابت بین واحدها دارن اینا به شدت تو خودشون و همپوشانی مأموریت به شدت این همپوش، علارغم اینکه این نقطه قوتشه که اینا مستقل عمل میکنن، اما به شدت هم میتونه نقطه ضعفش باشه در شرایط خاص که الان من فکر میکنم یکی از اون شرایط خاصه این جنگ. بعد نقطه بعدی وابستگی به اصطلاح به انسجام نخبگانی دارن اینا، این یه نقطه ضعفشه، یعنی همون ساختار ماژولاری که من عرض کردم، همون جدا جدا بودن، همون اینکه میتونن مستقل عمل کنن، یه جاهایی میتونه در واقع به واگرایی جدی تبدیل بشه. وابستگی مرکز سیاسی هم شاید یکی دیگه از در واقع نقاط ضعفشون باشه، چون اینا خیلی تو حوزه سیاست خیلی عمیق وارد شدن. در مورد اقتصاد هم همینا تا یه حد زیادی در حوزه اقتصاد هم خیلی وارد شدن، برای این فروپاشی اقتصادی یا از بین رفتن انسجام سیاسی به شدت به اینها ضربه میزنه. من حالا میتونم اینجوری بگم که اگر حذف فرماندهان سپاه رو ما در نظر بگیریم، من نمیگم اثر خیلی مهمی رو سپاه داشته، اثرش محدود بوده، اما اختلال در مرکز سیاسی به نظر من یک اثر سیستماتیک و خیلی عمیق میتونه براشون بذاره. بنابراین من فکر میکنم سپاه با این شرایط، این جنگ تا هم میتونست بهش کمک کنه برای اینکه قدرت بیشتری بگیره، چون به هر حال جنگ فضا رو امنیتی میکنه، میتونه بخشی از نخبگان سیاسی رو حذف کنه که مخالفشن، کما اینکه الان خیلی از صداها رو بسته، خیلی از کارا رو انجام ده. اما در عین حال در نظر بگیرین که میتونه نقطه ضعفش هم باشه، یعنی در عین حال سپاه بسیار از مشکلات هم میتونه مواجه بشه و رقابت‌های درونیش خیلی میتونه اذیتش کنه. اما اگر این نکته‌ای که شما گفتین که پاکستانی شدن رو فرمودید، یه نکته ای هست تو این ماجرا. ببینید من نمیتونم دقیق اینو بگم، میتونم سناریوهای مختلف رو بگم. ببینید 4 تا سناریوی واقعی من میتونم تصور کنم تو ذهن خودم الان اتفاق بیفته. یه سناریو اول که شما فرمودید، یعنی مدل پاکستانی شدن. مدل پاکستانی یعنی چی؟ اون چیزی که من از مدل پاکستان شدن میفهمم یعنی که در سطح عمیق ما نیروی نظامی داریم و اونا که کارار میکنن، در سطح مثلا رو ظاهر ما وضعیت سیاسی رو داریم، یعنی کنترل واقعی در دست نهادهای نظامیه، سیاست مدار نقش اجرایی و نمایشی دارن، در این حال یک ثبات نسبی هم در سیاست خارجی باید وجود داشته باشه. اما ببینید یک نکته حیاتی اینجا هست، پاکستان یک ارتش یک پارچه داره، خب این خیلی مهمه، اما ایران یعنی سپاه در واقع در ایران یک شبکه چند لایه از قدرته، یعنی اینجوری نیستش که ایران اگر بخواد همین الان مثلا ما بگیم که تصور کنیم که پاکستانی اتفاق بیفته، مدل پاکستان، خب این نیاز داره به این که سپاه بتونه یک پارچه باشه. ما الان سپاه یک پارچه‌ای رو نمیبینیم، رقابت‌ها رو مرتب داریم و این داره روز به روز عمیق‌تر میشه. من فکر می‌کنم با یک به سمت رفتن یک ثبات، این رقابت‌ها شدیدتر میشه. سناریوی دوم یک به نظر من بیشتر از همه احتمالش هست، یک نیروهای در واقع اولیگارشی امنیتی شبکه‌ای ما داشته باشیم، یعنی اینکه چند مرکز قدرت داشته باشیم، تصمیم گیری ها موردی و چونه زنی باشه، یعنی مثل همین الان که چانه زنی میکنن که مثلا بریم که چه کار باشه، یعنی من گفتم مثلا قالیباف مترجم توازن قدرت، این برآمده از چانه زنی است دیگه، و در واقع نوسان در سیاست خارجی، چیزی که ما الان میبینیم، یعنی مثلا عراقچی یک چیزی میگه، بلافاصله یه توییتی میزنه، پشت سرش سپاه یه چیز دیگه میگه. من فکر میکنم این سناریو با شواهد فعلی ما الان بیشتر همخوانه، یعنی قدرت پخش شده اما از دست نرفته. این سناریو سوم داریم که تمرکز مجدده، که در واقع تشدید جنگ بشه، که اگه تشدید جنگ بشه من فکر میکنم رقبا رو میتونن حذف بکنن درون ساختار و بعد میتونن سپاه بشه یک نیروی منسجم. این مستلزم اینه که باز سپاه در درون خودش به این نقطه‌ای برسه، به این نقطه مسئله برسه که مسئله به شدت امنیتی و جنگی مطلق باشه. یه سناریو چهارم هم وجود داره، خیلی یکم تصور شاید یکم عجیب باشه، ولی یه پرساش تدریجیه. یعنی ما در همین وضعیت فعلی بمونیم، شکاف بین روایت رسمی و اون واقعیت ها هی روز به روز افزایش پیدا کنه، انسجام درونی هر روز کاهش پیدا کنه، اقتصاد ضعیف بشه، این سیستم نمیریزه اما کاراییش رو به تحلیل میده و این نهایتا فروپاشی. من فکر میکنم اگر بخوام وزن بدم به هر کدوم از این سناریوها، من سناریوی پاکستانی شدن رو فعلا از وزنهای فعلی میذارمش کنار. یعنی فکر نمی کنم همین الان ما این بریم، ولی در آینده ممکنه.
1: و در کل شما کار دولت آقای پزشکیان رو تموم شده تلقی میکنید با وضعیتی که الان به وجود آورده این جنگ؟
0: ببین، اگر منطقی این بود که اگر آقای پزشکیان نماینده کشور میشد در مذاکرات با امریکا و میتونست این کار رو بکنه، وضعیت خیلی متفاوت بود. بعد اون موقع یعنی ما میتونستیم بگیم که یک حلقه جایگزین شده، به هر حال نفر دوم کشور بوده، طبعا باید اون نفر در واقع همه تصمیم ها رو میگه و خودشون نشوند. اما آقای پزشکی از روز اول هم به لحاظ شخصیتی هم به لحاظ دولتش نشون داد که توانایی این کار رو نداره و اصلا برنامه‌ای هم نداره. یعنی من فکر نمی‌کنم آقای پزشکی حتی برای روز فروپاشی برنامه، من مثلا شخصی مثل روحانی رو میتونم تصور کنم که برای روز فروپاشی، یعنی از بین رفتن رهبر، اگر در قدرت بود میتونست برنامه داشته باشه و قطعا میداشت. اصلا چینشش، رفتاراش، کاراش، اینا مشخص بود، آمادگیش. اما در مورد آقای پزشکیان نه، کسی که اصلا روز اول میگه من مجری منویات قرار باشم و هیچ برنامه سیاسی جز ارائه در واقع منویات رهبری نداره، طبیعتا برنامه هم برای بعد از رهبری ازش خواستن متصور نیست. زمینی که چینش دولتش هم نشون میده و خواستگاهی که در جامعه داره. ببین، کسی که با زیر 50% رای دهنده ها در انتخاباتی که با اون همه تبلیغات و اینا اومد روی کار، خب طبیعتا امکان چانه زنیش در حوزه حاکمیت هم خیلی ضعیف. اگر همین رو مقایسه کنید در انتخاباتی که مثلا حتی روحانی داشت و حتی خاتمی، خب خیلی فرق میکنه. اونا با مشروع پشتوانه نیروهای اجتماعیشون میتونستن خیلی چانه زنی ها رو بکنن، اما آقای پزشکیان متاسفانه از این هم بی‌بهره است.
1: و خانم میرقلی خان، از شما بپرسم، شما با توجه به شناختی که دارین، تصویری که از سپاه ارائه دادید، تمام اون خط و ربط هایی که دنبال کردید، فکر میکنید که سپاه به نقطه پایان خودش داره نزدیک میشه، یا حالا بین سناریوهای مختلفی که آقای دوربیکی هم مطرح کردن به هر حال به یک سمتی متمایل میشه؟
2: من فکر میکنم که به سمت سرنگونی و نقطه پایان داره یواش یواش میره، به دلیل اینکه در خصوص اون پاکستانیزه شدن، من خدمت شما عرض کنم که حالا طبق یه سری مطالعاتی که من کرده بودم در خصوص تاریخ سیاسی بعضی کشورها، مثلا حکومت پاکستان وقتی نگاه میکنیم میبینیم توسط افراد نظامی که سرویس های امنیتی رو پایه‌گذاری کردن پایه‌گذاری شده بوده و ریاست جمهوری ها رو همین سرویس های امنیتی نظامی تعیین میکنن، که وقتی تاریخشون رو نگاه میکنین میبینین که اگه یه ریاست جمهوری بیاد باب میل این سرویس ها حمل نکنه، یعنی اون گروه پشت پرده فاندیشن اون حکومت عمل نکنه، بلافاصله حالا یا دستگیر میشه، زندان میره، یا کشته میشه، یا اتفاقی میفته، بلافاصله یکی میاد جاش. به هر حال دارم میگم که اون مدل پاکستان اصلا یک مدل الگوی حکومتیه که خیلی با الگوی حکومتی جمهوری اسلامی ایران متفاوته. چون ببینید، طبق همون تجربیات شخصی دوباره خدمتتون عرض میکنم، حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتیه که بر پایه شخص محوری و دیکتاتوری بنا شده. یعنی اول رهبر بوده، بعد سرویس های اطلاعاتی، بعد سپاه.
1: شما هم همینطوری فکر میکنین آقای دوربیکی؟ یعنی فکر میکنین که سپاه میرسه پایان؟
0: ببین، خیلی سخته. من گفتم خیلی بستگی داره به این که شما سپاه چجوری ببینید و الان سپاه چه بازی بکنه. ولی من با اون دیکتاتوری که خانم میرعلی خان میگن که به یک نفر خیلی وابسته بوده، خیلی اعتقادی ندارم. من بیشتر رهبری رو حلقه مثل کشور مثل ملوک و طوایفی میبینم که اون حلقه اتصال اینها بوده. بنابراین با فروپاشی رهبری رقابت ها شدید میشه برای گرفتن اون جایگاه، ولی خود سیستم نمیپاشه. اما این جنگ و این شرایطی که ما الان داریم میبینیم، این تضعیف اقتصادی، اینا یک نگرانی خیلی جدی داره، اینکه ما با فروپاشی نظام اداری روبرو باشیم. من با رفتن نظام ها مشکلی ندارم، با در واقع تضعیف یا از بین رفتن اون نظام اداری که میتونه کشور رو نگه داره، یعنی اقتصاد رو، اون شرایط عمومی کشور رو نگه داره. مثلا ببین رژیم شاه وقتی رفت یک ساختار قدرتمند اداری از خودش باقی گذاشت که شما نگاه کنید در طول 8 سال جنگ، جنگ داخلی، 8 سال جنگ بعد رقابت و این نظام همچنان داشت کار خودش رو می‌کرد. نظام اداری از هم نپاشید. ولی الان متأسفانه با توجه به نوع حکومتگری جمهوری اسلامی و شرایطی که ما الان داریم، جنگ یک نگرانی میاره، این که درست سپاه ممکنه بپاشه، ولی من نگران چیزهای مهمتری هستم. مثلا نگران رژیم نیستم، نگران این هستم که وضعیت کشور به سمت فروپاشی نظام اداری و در نتیجه فروپاشی کشور نره. به موقع ما نه تنها با یک سپاه، با ده ها سپاه با اسامی مختلف مواجه خواهد بود، بخشش خود همین سپاه خواهد بود، بخشش اپوزیسیون خواهد بود، بخشش چیزهای دیگه خواهد. یعنی ما انقدر نهادهای قدرت و نهادهای مقابل هم خواهیم داشت که هم احتمالاً حمایت خارجی هم نظامی خواهند داشت که کشور باید این اصلا موجودیت خودش رو دیگه به خواب ببینه احتمالاً.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرزاد میرقلی خان و همچنین بابک دربکی، و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که حتما نظرات خودتون درباره این برنامه رو با من در میون بگذارید از طریق محمد_زرقامی و اونجا میتونیم با همین بحث رو بیشتر ادامه بدیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 13 مردی بهشت 1405 معادل است با 3 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی و همینطور مجموعی از خبرها، گزارش ها و گفتگوها رو بررسی کنیم تا شاید بتونیم به تصویری دقیق برسیم از آنچه در ایران و جهان میگذره. در این برنامه خواهید شنید که تحولات تازه در مسیر آتش‌بس و پیام‌های متناقض واشنگتن و تهران چه هست، دیدگاه‌های اسرائیل درباره هر گونه توافق هسته‌ای و سناریوی بازگشت به جنگ رو بررسی می‌کنیم، از شکاف‌های منطقه‌ای در خلیج فارس می‌گیم و همینطور به بحران دارو و افزایش اعدام‌ها در ایران می‌پردازیم. اما پیش از این همه همراه می‌شیم با همکارم مهران کریمی در استودیوی خبر رادیو فردا با مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. در این باره در این بخش بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه، روز یک شنبه اجرا شده. بر اساس این گزارش، وی از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مأمور امنیتی معرفی شده. مهراب عبدالله زاده در حالی اعدام شده که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تاکید کرده بود که از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از او اعترافاتی گرفتند که همه‌اش کذب بوده. گزارش ها از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی بدون دادرسی عادلانه و منصفانه حکایت دارد و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از این مجازات برای ایجاد ارعاب در جامعه به شدت انتقاد میکنند. در خبر دیگر، نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافته. در همین حال هر گرم طلای 18 عیار به 20 میلیون و 800 هزار تومان و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بیش از 212 میلیون تومان رسید. نرخ دلار در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به 22% افزایش نشان داده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش کرده اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند از ماه آینده تولید روزانه نفت را 188 هزار بشکه افزایش دهند، اقدامی که برای سومین ماه پیاپی ادامه دارد و هدف آن آمادگی برای افزایش عرضه پس از پایان جنگ عنوان شده. آمارهای کپلر نشان می‌دهد کویت ماه گذشته هیچ صادرات نفتی نداشته و صادرات روزانه نفت عراق نیز 3.3 میلیون بشکه سقوط کرده. عربستان نیز به رغم خط لوله جایگزین زیر سطح قبل از جنگ صادرات نفت دارد. امارات از ابتدای ماه جاری اوپک را ترک کرد و دیگر تابع سهمیه تولید نیست. کارشناسان هشدار دادند که این وضعیت میتواند در هفته‌های آینده باعث کمبود سوخت جت و افزایش تورم جهانی شود و بازگشت جریان عادی نفت از طریق تنگه هرمز ممکن است ماه‌ها طول بکشد. ارتش اسرائیل روز یک شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 11 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کنند و دست کم 1000 متر از محل سکونتشان فاصله بگیرند و به مناطق باز بروند. در این هشدار آمده حضور در نزدیکی نیروها یا تأسیسات حزب الله لبنان میتواند جان افراد را در معرض خطر قرار دارد. این شهر و روستاها در شمال رودخانه لیتانی و منطقه‌ای در جنوب لبنان قرار دارند که عملیات نیروهای اسرائیلی در آنها جریان دارد. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی با استفاده از بولدوزر ساختمان‌هایی را از جمله یک سومیه کاتولیک در روستای یارون در لبنان را تخریب کردند. ارتش اسرائیل مدعی است حزب الله از این محل برای شلیک راکت استفاده می‌کرد، اما این ادعا از سوی کلیسای کاتولیک لبنان رد شده و دولت اسرائیل اعلام کرد قرارداد چند میلیارد دلاری خرید 2 اسکادران جنگنده از ایالات متحده را تصویب کرده. بر اساس این تصمیم 1 اسکادران جنگنده های چند منظوره F-35 و 1 اسکادران جنگنده های F-15 برای ارتقای توان نیروی هوایی این کشور خریداری می شود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، البته در صورتی که دسترسی به اینترنت بسیار گران قیمت در ایران داشته باشید. درباره خبرها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است طرحی را که ایران تازه فرستاده بررسی کند. او در شبکه اجتماعی خود تو سوشال هم در این حال نوشت که به نظرش این طرح هم قابل قبول نخواهد بود. او نوشته است حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از 2 منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل 2 ضرب‌العجله 1 ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. 1 روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از 1 هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما پس از مرور این خبرها به یکی از حساس‌ترین محورهای اختلاف می‌رسیم، جایی که نگاه تل‌آویو می‌تونه مسیر تحولات رو تغییر بده. در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته که هر توافقی میان آمریکا و دولت تهران و بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ با ایران خواهد بود، رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ با ایران خبر داده و مدعی شدند که نشانه‌های دریافتی اسرائیل از آمریکا نیز حاکی از این است که رئیس جمهور آمریکا صبوری خود را در برابر عملکرد تهران در روند مذاکرات و تماس‌ها با واشنگتن از دست داده. گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در تل آویو رو بشنویم.
4: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمی رئیس ستاد ارتش و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشت خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده. رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت می کند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش‌بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش‌بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره‌ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته‌ای ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیربناهای ایران بازتر باشد. معریف یک شنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکی‌اش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیلی شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. این گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌های را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. اموس هرئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده، بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله‌ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. با تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست‌ها در مذاکرات میان ایران و آمریکا، یک مقام نظامی ارشد جمهوری اسلامی هم از احتمال بالایی از سرگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داده. همزمان اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نارضایتی از پیشنهاد ارائه شده از سوی ایران و اشاره به اختلافات داخلی در ساختار تصمیم‌گیری ایران، نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش‌بس و احتمال فروپاشی اون رو افزایش داده. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از احتمال آغاز دوباره درگیری میان ایران و آمریکا جویا شده.
5: به کار گرفتن واژه احتمال به اصطلاح این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکنه نشه و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علا رقم شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون موازه کلام رو خودشون رو هی به رخ هم دیگه میکشن اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون آقا زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
6: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید، این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرن، ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
5: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد، جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم، شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه، نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. این است که به نظر من نقش پاکستان، اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده با پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
6: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
5: ببینید، این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه، برای اینی که فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است و قدرت اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
6: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره و این در حالیه که ممکنه لزوماً افکار عمومی در این دو کشور دقیقاً همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
5: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره و بیشتر اجبار و شرایط زمانه است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بی‌نهایت نیست. تنگه هرمز نمیتونه علل ابد بسته باشه و جنگ صورت نگیره. و چون هر دو طرف، استنباط من این هست که مایل به این نیستن که جنگ دو مرتبه از سر گرفته بشه، فشارهای کشورهای عربی که میشه گفت از جمهوری اسلامی چنو رضایت خاطری به خصوص بعد از حملات جمهوری اسلامی در این ماهای اخیر نداشتن، ولی برای به هم نخوردن توازن قدرت در منطقه و اینکه اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق ضمنی به نظر من به وجود خواهد آمد.
0: مرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران در بریتانیا به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. رسانه های بین المللی مانند وبسایت آمریکایی آکسیوس و روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ ایران خبر دادند. ریشه های اختلاف این کشورها چیست؟ هر کدام چه انتظارات و سیاست هایی دارند و چه چشم اندازی مقابل منطقه قرار دارد؟ پاسخ این پرسش ها را در گزارش از همکارم مصطفی خلجی بشنویم.
7: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دسته‌بندی‌های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
8: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود، اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافق نامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی‌ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی‌ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین‌های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
7: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی‌تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
9: قطعاً ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
7: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
10: The timing is very interesting and I think it comes
8: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دوچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
7: At this particular moment. با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
11: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
12: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکت‌هایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
11: شراء النفط و دور كبير في تنمية أوطاننا.
7: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
8: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل.
7: روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
13: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذراند. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر می‌کنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است. اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
7: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
14: بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده. اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. این توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
15: اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
14: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنه.
7: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
16: اليوم انا اعتقد في اي غرفة تخطيط او غرفة عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
17: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید. و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می‌شود.
16: دور آمریکا هو منظوم الدفاع هو دعم سیاسی.
7: علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
8: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود.
10: They will be a feature of the landscape for a very long time to come.
7: در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. همینطور که در این گزارش هم مطرح شد، گزارش تازه آکسیوس از عمیق‌تر شدن شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس خبر میده، جایی که امارات به همکاری نزدیک‌تر با اسرائیل روی آورده، عربستان به سمت ترکیه و پاکستان متمایل شده و قطر در تلاش برای حفظ توازن خود با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. همزمان افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به این کشورها، نگرانی‌ها درباره تشدید رقابت و حتی تقابل میان متحدان واشنگتن را افزایش داده. ساعتی پیش در گفتگو با علی معمولی، کارشناس مسائل منطقه در استرالیا، از او پرسیدم که با توجه به داده‌های اخیر آیا با یک بازآرایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
18: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تاکنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
0: آیه معمولی، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
18: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
0: اما آقای مأموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که به عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
18: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای هشت شعبی در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌های برای مشکلات امنیتی خودش هست.
0: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
18: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجهه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در

0: با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تیک تاک، واتساپ دنبال کنید و همینطور در تلگرام.
1: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: در حالی که خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از تداوم و حتی تشدید روند اعدام‌ها در ایران حکایت داره. روندی که به گفته این سازمان‌ها نه تنها شامل جرایم سنگین، بلکه در مواردی با ابهامات مبهم، اعترافات تحت فشار و حتی اقدامات نافرجام هم همراه بوده. همزمان مقام‌های قضایی اعدام رو در چارچوب امنیت توجیه می‌کنن، اما منتقدان می‌گویند این روند به ابزاری برای ایجاد بازدارندگی از طریق ترس در جامعه تبدیل شده. همراه هستیم با حسن عنایت‌پاشم، فعال حقوق بشر که از وین پایتخت اتریش همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آیه نایب هاشم، با توجه به افزایش اخیر اعدام ها، آیا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی داره از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده میکنه؟ شواهد حقوق بشری به ما در این زمینه چی میگه؟
2: با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. قطعا همینطور هست. اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت، به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده، شتاب داده، بررسی پرونده های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که همونجوری که شما هم گفتید تحت در واقع دادرسی های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار، شکنجه در این دوران جبه زندان ها به شدت بده در حال حاضر، و سعی میکنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و با بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی با ولنگارانه در واقع میشه گفت که حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی، هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارز تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن. یعنی در واقع حالا هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی به محض اینکه یه مقدار به خود آمدند از نزدیک سال نو خورشیدی اعدام ها رو شروع کردن، در این اعدام های سیاسی امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت
0: کنیم. آقای نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای هدف به آسیب زدن به یک اتومبیل باعث شده که مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین‌المللی رو به کجا خواهد برد؟
2: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین‌المللی چیز اعتماد نبوده و نیست. فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی‌های اخیر آقای اژه‌ای ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملاً امر میکنه به قضات و به دادستان‌ها که احکام سنگین رو صادر بکنن، و از اونجایی خب این قوه به هیچ وجه در واقع نمیشه گفتش که مستقل هست، هیچگاه مستقل نبوده، الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم، و خب میدونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، پرونده‌ای رو برای او سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و قاضی هم معمولا اون دادستان و قاضی آنچه

0: اعتراض بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی این که ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بخش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
1: آقای نایب هاشم، در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که دیروز خبرش به طور گسترده منتشر شد، وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی به اتهاماتی که اثبات اونها واقعا مشخص نیست به چه شکلی صورت گرفته. نهادهای بین المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
0: خب اونا اقداماتی که تا کنون میکردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت یاب. ما مدام میبینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو عملا مصادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که چه حقوق، چه در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی. و همونجور که عرض کردم، زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن. و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص خود قضایش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال، به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن، به خصوص شرایط جنگی، تن نمی‌دن. و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خواهن، درست عکس اون عمل می‌کنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی می‌بینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه، سعی می‌کنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن، هرچند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون می‌خواهن سعی می‌کنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. و خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، به طوری که هم نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
1: یه سوال آخر من هستش آقای نایب هاشم، اگر خیلی سریع بتونید بهش پاسخ بدید، فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
0: خب ببینید، ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کما اینکه مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه، مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه، بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حد اکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حد اکثر این بود که نهایتاً تعدادی از گروگان ها آزاد شدن از دوتر.
1: سپاسگزارم از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که از وین پایتخت اتریش همراه ما بود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدئویی تازه به انتقادها و آنچه حتی کی میخواند واکنش نشان داده. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده. او ضمن حمایت از منوچهر بختیاری تاکید میکند که طرح پرسش و انتقاد حد حق خانواده های دادخواه است و میگوید پدر پویا تنها یک پرسش مطرح کرده و نباید به جای پاسخ با اتهام روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
2: ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهامزنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
3: پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان پرسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه، شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر بویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
2: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده. زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
4: حسین اوالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمیشود؟ مردم همه چیزشون را دادن، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
2: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش ها در شبکه های اجتماعی بالا گرفت، از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز در ادامه صحبت هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه هایی که خانواده اش در این مسیر پرداخته اشاره می کند.
3: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
2: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون مطرح میشود تاکید میکند که این مسیر انتخابی همراه با هزینه بوده است.
3: ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله، پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو، دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
2: در بخش دیگری از این صحبت‌ها، ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
3: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌هایی می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی میکنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. نکنید این کار رو.
2: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. شیر پیش دوران محکومیت خود را در زندان کچوی کرج سپری کرد و در نهایت پس از تحمل 3.5 سال زندان و انفرادی در دوم مهر ماه 1402 از بند آزاد شد. او تاکید می‌کند کسانی که این مسیر را از نزدیک تجربه می‌کنند حق دارند پرسشگر باشند و نظر خود را بیان کنند.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید و با این گزارش میریم که به پایان این بخش از خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. اما یادآوری کنم بهتون که اگر از طریق اینترنت دارید صدای ما رو میشنوید برای وبسایت رادیو فردا و یا از طریق پیام رسان تلگرام، میتونید از طریق رادیو هم شنونده برنامه‌های خبری رادیو فردا باشید. بر روی موج‌های کوتاه و همینطور موج متوسط در حال حاضر میتونید از طریق موج کوتاه 13755 کیلوهرتز تا ساعت 20:30 دقیقه بعد از ظهر شنونده برنامه‌های ما باشید و همینطور یادآوری کنید به کسانی که اطراف شما هستند دسترسی به اینترنت ندارن و میخوان از خبرهای راستی آزمایی شده و بی‌طرفانه با خبر بشن که میتونن از طریق رادیو فردا به این خبرها دست پیدا کنن. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قوه قضاییه حکم اعدام مهراب عبدالله زاده مرتبط با اعتراضات سال 1401 را اجرا کرد. و دونالد ترامپ از احتمال اثرگیری حمله به ایران خبر داد. قیمت دلار در بازار ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه، روز یکشنبه اجرا شده است. بر اساس این گزارش، وی از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مامور امنیتی معرفی شده. مهراب عبدالله زاده در حالی اعدام شده که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تاکید کرده بود که از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از او اعتراف گرفتند. گزارش از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی بدون دادرسی عادلانه و منصفانه حکایت دارد و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از این مجازات برای ایجاد ارعاب در جامعه به شدت انتقاد می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشک ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی که 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان با آمریکا ارائه کرده. بر اساس این گزارش‌ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در خبری دیگر، نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافته. در همین حال هر گرم طلای 18 عیار به 20 میلیون و 800 هزار و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بیش از 212 میلیون تومان رسید. نرخ دلار در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به 22% افزایش نشان داده. در پی انتشار ویدئویی از حضور زنان بدون حجاب اجباری حکومتی در کنار مردان جوان در ساحل جزیره کیش، دادستان عمومی و انقلاب کیش این ویدئو را کلیپ ناهنجار هوش مصنوعی خواند و وعده برخورد داد. به نوشته سایت جماران، در واکنش به این ویدئو دادستان کیش تهدید کرده که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده و شناسایی و برخورد قانونی با عوامل تهیه و انتشار آن در دستور کار قرار گرفته. روز شنبه ویدئوی کوتاه از حضور عده زیادی در ساحل جزیره کیش بدون محدودیت‌های حکومتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش کرده اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند از ماه آینده تولید روزانه نفت را 188 هزار بشکه افزایش دهند، اقدامی که برای سومین ماه پیاپی ادامه دارد و هدف آن آمادگی برای افزایش عرضه پس از پایان جنگ عنوان شده. آمارهای کپلر نشان می‌دهد کویت ماه گذشته هیچ صادرات نفتی نداشته و صادرات روزانه نفت عراق نیز 3.3 میلیون بشکه سقوط کرده. عربستان سعودی نیز به رغم خط لوله جایگزین زیر سطح قبل از جنگ صادرات نفت دارد. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق 724-70-93-65 روی امواج کوتاه و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران هستید و به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسیتون محدود هستش. جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران قرار بود برهم زننده موازنه قدرت باشد و به تعبیر گروهی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آخرین نبرد با حکومت برخواسته از انقلاب بهمن 57. خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 صدایی را به موسیقی متن اعتراض‌ها تبدیل کرد که مخرج کلیش مداخله نظامی بود تا شیشه عمر حکومت را بشکند. به نظر می رسید آنهایی که یک صدا از آرتوپی یا مسئولیت حمایت می گفتند بر این گمان بودند که هزینه و فایده میز جنگ تنها از جیب جمهوری اسلامی پرداخت شد. این جنگ با همه فراز و فرودهایش حالا به ظاهر تصویر تصور ترک برداشته است با خرابی های فراوانی که قطعاً بی پیامد نخواهد بود. اما گزاره تداوم یا توقف هم گزاره تعیین کننده برای آنهایی است که اهل حساب و کتاب هستند. جامعه مدنی که با بارها سرکوب شدن پیشرفت های اندکی در برابر حکومت به دست آورده بود که نمونه اش را در اعتراض های 1401 و برداشته شدن غیررسمی پوشش اجباری زنان می شد دید، حالا جنگی را تجربه کرده و می کند که می تواند دستاوردهایش را تحت شعاع قرار دهد. این جامعه چقدر شبیه دیروزش است و چقدر تاب رسیدن به آینده مطلوب را خواهد داشت. تا لحظاتی دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول همراه خواهید شد. یکی از مهمانان من یزدان شهدایی با پیشینه سیاسی چپ، عضو شورای سیاستگذاری اتحاد برای دموکراسی، از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار و عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای گذار هست. آقای شهدایی از آلمان ما رو همراهی میکنند و دیگر مهمانم اکبر کرمی، پزشک، نویسنده، پژوهشگر دینی، او دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی عراق هست و همکنون هم مدرس کالج ویرجینیای شمالی است و آناتومی و فیزیولوژی رو اونجا تدریس میکنه و از نوشته های آقای کرمی هم میشه به کتاب هرمنوتیک صلح اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید آقای کرمی از شما آغاز کنیم. اول به این بپرزیم که اصلا ما قبل از اینکه این جنگ شکل بگیره، شروع بشه و حالا متوجه شدیم که گروهی از شهروندان به هر حال خواستار این بودن که جمهوری اسلامی چون به هیچ طریقی نمیشد که کنارش زد یا کنارش گذاشت، از طریق جنگ به این خواسته برسن، ما کجا ایستاده بودیم در اون لحظه و در اون شرایط با همه مشکلاتی که بهش واقف هستیم و بعد برگردیم به این برسیم که حالا که جنگ رو داریم تجربه میکنیم ما کجا ایستادیم، یعنی جامعه مدنی ما کجا ایستاده؟ هرچند که میدونم که خب شما فرسنگ ها دورتر از ایران، ولی به هر حال چون ایران رو دنبال میکنید و مطالعه میکنید قاعدتا میتونه نظرتون راهگشا باشه.
1: بله، درود بر شما، درود بر مهمان محترمتون جناب یزدان شهدایی. جامعه مدنی ما جامعه بسیار قدرتمند، توفنده و خواستای بسیار درخشانی هم داشت. اگر جنبش زن زندگی آزادی رو که آخرین مایلستون یا فرسنگ جامعه مدنی هستش در نظر بگیریم، ما با یک جامعه بالنده و زاینده و بسیار بسیار تنومند و پرزور روبرو بودیم. در برابر این جامعه مدنی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی کاری کارستان کردن و با زنده کردن مرده سیاسی به نام رضا پهلوی جامعه مدنی رو در واقع داغون کردن و جنگی که امروز هست به یک معنای بمباران جامعه مدنیه. اما این چوربختی تنها به وسیله جمهوری اسلامی رقم نخورد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرورد، گروهی رو برانداز کرد، اسم براندازی رو روی اونها قرار داد و در ناامیدی و نادانی این براندازان بودن که اول اسم براندازی رو پذیرفتند، در نبود نیروی برانداز ملی به سلطنت طلبی و رضا پهلوی به عنوان یک مهره سوخته، بی‌کفایت، نادان و واقعا دشمن مردم نزدیک شدند و فضا را آماده کردند برای این طرحاتی که امروز شبیه بمباران و جنگ بر مردمان ایران آوار شده. یعنی میشه اینجوری تصور کرد که جمهوری اسلامی برای اینکه جامعه مدنی را از سر راه خودش برداره، براندازی و براندازان رو خلق کرد و این براندازان دانسته یا نادانسته در نادانی به رضا پهلوی نزدیک شدن و چون رضا پهلوی هم چیزی نبود جز یک مهره سوخته، ناگزیر بودن که به قدرت‌های بیگانه متوسل بشن با عناوینی بسیار رسوا مثل مداخله خارجی، مداخله بشردوستانه. پای بیگانگان رو به ایران باز کردن و اولین قربانی این جنگ جامعه مدنی بود. خلاصه
0: یعنی
1: آقای
0: کرمی شما قائل به این نیستید که خود شهروندان معترض هم میخواستن؟ به هر حال ما در 18 هم و 19 هم گروهی از شهروندان رو میدیدیم و حتی من میتونم بگم که بعضی از اونها که در داخل بودن با خود ما تماس گرفتن، مثلا اصولا به خاطر همین شخصیت یعنی شاهزاده رضا پهلوی رفته بودن و وارد اون کارزار اعتراضی شده بودن در داخل ایران که بعد هم اون سرکوب‌های خشونتبار رو به دنبال داشت. آیا میشه اینها رو همه رو نادیده گرفت و صرفاً بر این تاکید کرد که رضا پهلوی هیچ نقش مشخصی نداشته و صرفاً یک حالا اون تعابیری که شما به کار بردید باعث شده که اون در عرصه سیاسی ظهور پیدا کنه؟ به هر حال باید بپذیریم که قاعدتاً گروهی هستن که ایشون رو میپذیرن و میپسندن.
1: در تردید نداره، من نمیخوام انکار بکنم واقعیت‌های سیاسی رو، ولی این واقعیت‌های سیاسی یه روزه و یه شبه به وجود نیومدن. سرمایه‌گذاری‌های گسترده بیگانگان، اسرائیل از جمله در منوتو، در تلویزیون ایران اینترنشنال و فضایی که فراهم شد، گام به گام با دروغ‌های بسیاری که وزیدن گرفت، مغز پاره‌هایی از مردمان ایران رو شستشو دادن. مجموعه از این دروغ‌ها رو میشه گفت شاید بیش از 100 مورد دروغ من یادداشت کردم که این جریان‌های برانداز، بی‌کفایت و نادان سیاستمدارایی که ایران رو نمی‌شناختن، مردمان ایران رو نمی‌شناختن و در واقع دلسوزی عمیقی برای مردم ایران نداشتن، پر از کینه و نفرت از جمهوری اسلامی بودند و در دام این کینه و نفرت بود که اول مجبور شدن به رضا پهلوی نزدیک بشن و بعد به بیگانه. این مجموعه دست به دست هم دادن، پاره هایی از مردمان ایران به درستی این توهم رو خریدن، این توهم رو پذیرفتن و جان پاکشون رو در این راه هم فدا کرده. اینا واقعیتیه، ولی اینا یه شبه و دو شبه ساخته نشد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرداخت و بسیاری از سیاستمداران نادان که در برابر جمهوری اسلامی بودن در دام جمهوری اسلامی افتادن و اون پروژه و در واقع فرایند رو پیش بردن و به اینجا رسوندن که نتیجهش رو اگه مثل کاراگاه ها بخوایم بررسی کنیم که به نفع کی تموم شد، بیش از هر کسی به نفع جمهوری اسلامی تموم شد. یعنی جامعه مدنی که موی دماغ جمهوری اسلامی بود، امروز شاید تا دهها دیگه نتونه نفس بکشه و به این راحتی ها نمیتونه خودش رو بازیابی بکنه و در برابر جمهوری اسلامی سپارایی بکنه.
0: آقای شهدایی، شما جزو کسانی بودید که یک بیانیه رو امضا کردید، بیانیه موسوم به 7 امضایی، و در اون بیانیه افراد خواستار این شده بودند که مداخله نظامی صورت بگیره در خصوص برخورد با جمهوری اسلامی. حالا آقای کرمی از یک دیدگاهی صحبت از این میکنند که معترضان بر اساس به گفته ایشون یک توهم وارد کارزار اعتراضهای دیماه شدند و از دل اون باز هم بر اساس همین باور میشه گفت که مسئله مداخله نظامی رو خواستارش بودن که اتفاق بیفته. شما پیشینه سیاسیتون چپ بوده، آیا شما پشت دست شاهزاده رضا پهلوی بازی کردید یا شما دلایل دیگه‌ای داشت که فکر میکردید که بهترین نسخه جنگه و به نظر شما حالا این جنگ تأمین کرد اون خواسته ای رو که امضا کنندگانش دنبال میکردن؟
2: به شما سلام میکنم جناب زرقامی عزیز و به مهمان محترم برنامه تونم همچنین سلام میکنم. ببینید، فضای گفتگو رو آقای کرمی که ایشون رو و نقطه نظرات سیاسیشون رو خوب میشناسم بعد شروع کردند. اگر میخوایم گفتگو کنیم به عنوان دو شهروند ایرانی و مسئلمون مسائل جامعه ایرانه، به این شکل برحال برچسب ها و این ادبیات رو به کار بردن دردی رو دارو نمی کنه. مهمترین عناصر یک گفتگوی سیاسی سازنده، گفتگو و رعایت گفتگوی دموکراتیکه. ایشون در صحبتاشون میگن براندازی رو جمهوری اسلامی خلق کرد. خیر، از روز اول انقلاب 57 گروه زیادی برانداز بودن. کردها به قصد براندازی دقیقه جمهوری اسلامی عرصه به دست گرفتن. مجاهدین همین کارو کردن. اونهایی که در 67 اعدام شدن براندازان جمهوری اسلامی بودن. براندازی مخلوق دست جمهوری اسلامی نیست. اپوزیسیونی که در حقیقت در ظرف 48 سال مبارزه کرده در حقیقت برانداز بوده. بعد شما روایتی رو الان نقل میکنن، میگن مهره سوخته ای رو قدرت های بیگانه آوردن و سیاستمداران نادان هم افتادن تو دستش. بعد میگن جامعه مدنی ما خیلی قوی بوده. خب جناب کرمی عزیز، اگه شما برای جامعه مدنی احترام قائل هستید، اون جامعه مدنی که 96 و 98 و 1401 رو و 1404 رو رقم زد، تو که نمیتونید تفکیک کنید، بگید 1404 یا گول خورده بودن، 1401 ها گول خورده نبودن چون رضا پهلوی رو قبول نداشتن، 1404 ها که اومدن بیرون به فراخوان اینا گول خورده هستن. این روایت ها در حقیقت عین در حقیقت روایتی که جمهوری اسلامی میکنه متاسفانه، و چون دیدگاه ایشونو میشناسم دارم میگم. در مورد مسئله ببینید، در مورد جامعه مدنی بعد حکمی که میدن کاملا باش مخالف هستن، که میگن جامعه مدنی رفت که دیگه تا 10 سال دیگه خودش هم بازیابی نکنه. جامعه مدنی بعد از کشتار 40,000 نفری یا 60,000 نفری که جمهوری اسلامی انجام داد، 40 هم نشد دوباره برگشت وسط خیابون. اینقدر زمان نگذشته که ما جنبش دانشجویی رو یادمون بره که در دانشگاه ایران همزمان با 40 در حقیقت اون همه کشته که جمهوری اسلامی فکر میکرد جامعه ایران رو دوباره در فطرت فرو میبره، اون حماسه رو در حقیقت رقم زدن. جامعه مدنی اگر ایشون حرف خودشون هم قبول دارن که جامعه مدنی که از دل طوفان و آتش مبارزه با جمهوری اسلامی به دست به در اومده، من به شما قول میدم یک ماه فرصت بدین دوباره برمیگرده. از بین نرفته این جامعه مدنی. جامعه مدنی بخشی از همین حوادثی که تا الان اتفاق افتاده. اون چه که شما از من پرسیدید، سوال خودم جواب بدم که به هر حال دور نزده باشم. ببینید، ما بحث آرتوپی مداخله نظامی نیست. من یک بار دیگه هم اینو در برنامه شما گفتم، مداخله نظامی بخشی از آرتوپیه. شما در نظر بگیرید شرایط رو و خواهش هم میکنم اینقدر این مسئله رو، چون جامعه ایران رو تقسیم نکنید به طرفداران جنگ و طرفداران غیر جنگ. مسئله جامعه ایران مسئله در حقیقت مردم ایران، مسئله شون زیر به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، گذر از این نظام. جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مشکلات 47 ساله داره. اگر این دوتا یکی میشن، تنها به خاطر مگه ما وقتی که خواستیم با آقای ترامپ نامه نوشتیم که شما بیاید این کار رو بکنید، آقای ترامپ حتی ما رو گوش کرد همون لحظه، اومدن برای نجات مردم ایران. ما برای یک خواست حقوق بشری، برای یک خواستی که در حقوق بین الملل در رسمیت شناخته شده، که الان هم این برنامه وقتش نیست من برگردم، من در برنامه شما کامل آرتوپی رو توضیح دادم. من مداخله نظامی یکی از اجزای آرتوپیه که در جای مختلف دنیا شده. اون حمله نظامی هم که صورت گرفت به خاطر آرتوپی ما نبوده. آرتوپی در حقیقت یک نوع عکس العمل روشنفکران متحدی بود برای نجات مردم ایران، که اون دوره نه رضا پهلوی نه آمریکا و اسرائیل حمله کرده بودند. جمهوری اسلامی شمشیر کشیده بود و حدود حداقل طبق آمار بین 30 تا 50 هزار نفر از مردم ایران کشته بود. احساس مسئولیت عده‌ای بود که در حقیقت به جامعه جهانی مراجعه کردن. اینو فراموش نکنید، به جامعه جهانی خیلی‌ها مراجعه می‌کنن برای کشتن مردم غزه که توسط اسرائیل، خیلی ها مراجعه کردن به جامعه جهانی. بنابراین این مسئله رو قاطی نکنید، خواهش میکنم. اینا مسائل متفاوتی هستن. آنچه که در این جنگ اتفاق افتادم، مسئلهش نه اون باعث و بانیش نه اون کسانی هستن که درخواست کمک کردن، نه آمریکا و نه اسرائیل. مسئله اصلی بستر این جنگ رو جمهوری اسلامی در ظرف 47 سال فراهم کرده بود. جنگی که با دنیا سیاست 36 ساله آقای خامنه ای، نه جنگ نه مذاکره و وجود نیروهای نیابتی و در حقیقت تروریسم و به اضافه تمام مسائلی که علیه دنیای در حقیقت حقوق بین الملل انجام داده به عنوان یک حکومت غیر متعارف، ساختن ماجراجویی اتمی و موشکی و غیر و غیره، اون باعث شده که اینا جنگ بکنن. به خاطر مردم ایران گمی کردن که بایستی الان که آتش بس نمیدادن که. اینی که در حقیقت این دوتا رو تفکیک کنید. مسئله مردم ایران اگر در مقطعی در حقیقت اومدن، در همه جای دنیا این اتفاق افتاده، اومدن در حقیقت پشت در این حمله نظامی، اهداف و خواسته هاشون با اهداف و خواسته اسرائیل و آمریکا یکی نیست. خیلی از روشنفکران ما دوست دارن این دوتا رو یکی بکنن و خب بعد برگردن از اون ورم جمهوری اسلامی رو بکنن میهن دوست و میهن پرست و یادشون بره که 47 سال این حکومت چه بلایی سر مردم ایران آورده.
0: آقای شهدایی، فقط یک نکته ای رو اشاره بکنم. حالا شما اشاره کردید و ارجاع دادید به گفتگوهایی که در یعنی پیشتر ما با هم داشتیم. در اون گفتگوها هم البته صحبت جنگ شد و شما از جنگ دفاع کرده بودید، ضمن اینکه گفتید که طرفداران جنگ و مخالفان جنگ رو نباید این رو از هم تفکیک کرد، در صورتی که به هر حال در هر جامعه ای اینها از هم تفکیک میشن. نکته بعدی همین بودش که اونطوری که من از فهوای کلام شما متوجه شدم، شما این جنگ رو جنگ با جمهوری اسلامی میدونید، نه جنگ با ایران.
2: ببینید، جنگ رو که وقتی میگم تقسیم نکنید، هیچ انسانی موافق جنگ نیست. جنگ ادامه یک سیاسته. حالا اگر این نقل قول به قول معروف آلمانی رو بپذیریم، ادامه سیاسته. آنجایی که من مطرح میکنم، بله، جنگ با مردم، ما خودمون در شورای گذار بیانیه داشتیم دو هفته پیش، هفته پیش منتشر شده، برید اونجا بخونید، تیترش هم همینه: جنگ علیه جمهوری اسلامی نه مردم ایران. مسئله جنگ علیه جمهوری اسلامی با جنگ علیه مردم فرق میکنه. این صداهایی که شما تا الان فیلمی دیدید، مردمی دیدید که از ایران برگردن اعتراض بکنن یا از مردم برن همراه بشن با به اصطلاح اراذلباش جمهوری اسلامی در خیابانها، شما خیلی حتما بلند رادیو فردا میدونید صدای خیلی متفاوتی از خیلی حاضر بودن این جنگ رو به جان بخرن به دست اینکه از دست شر بزرگتری نجات پیدا بکنن. جنگ، یه جای دیگه هم گفتم، مردم آلمان بدون جنگ علیه نازیسم چجوری میتونستن نجات پیدا کنن دست هیتلر؟ اینجوری نبوده، یا ایتالیا. بنابراین این رو که ما طرفدار جنگ هستیم، این استدلال خیلی ساده که سیاست رو ساده سازی میکنن و هر کی که در حقیقت طرفدار جنگ دیگه در حقیقت نشانه اهورامزدا و بهشت و هر کی که در حقیقت جنگ رو تایید میکنه که در حقیقت میشه دوباره فرزند شیطان. من با این دوگانگی مخالف هستم. بله، من مخالف جنگ هستم، ولی جمهوری اسلامی کسیه که عامل اصلی جنگ از نظر من هنوزم اینطوریه و هر نگاه عاقلی و منصفی اینو میپذیره. جمهوری اسلامی جنگ رو در حقیقت علیه مردم ایران به کار برده 47 سال، غیر از اون که مسئولیت یک حکومت این است که تمامیت ارضی و جلوی مداخله خارجی رو بگیره. جمهوری اسلامی مسئولیت به جان آورد در تمام دوران مذاکره، برنگردید به 47 سال پیش، در همین سال گذشته و از مذاکره بعد از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 12 روزه و الان هم دقیقا جمهوری اسلامی همین الان که داره میره پاکستان میبینیم، به هیچ وجه حاضر نیستش که در حقیقت اون سخاسته اصلی جامعه جهانی رو که هیچ نفعی هم برای ایران نداشته بهش گردن بذاره. هنوز هم الان شما نگاه کنید، غنی سازی رو میگه حاضر نیستم، تازه حزب الله رو آورده تو بازی به عنوان نیروی نیابتی، اون خودش جغرافیای سیاسی خودش محسوب میکنه. مسئله که مردم ایران نیستن جمهوری اسلامی، ما حکومتی طرف نیستیم که اصلا حکومت ملی باشه که من بخوام در مورد این صحبت بکنم بگم که ما رفتیم منافع ملی ایران رو به خطر انداختیم. این حکومت الان دلش برای حزب الله بیشتر میسوزه تا مردم ایران.
0: خب پس
2: اگه دلش برای مردم ایران میسوخت، باید میرفت که در حقیقت پای مذاکره و جلوی همین جنگ رو میگرفت.
0: بعد اجازه بدید از آقای کرمی هم غافل نشیم. آقای کرمی، شما صحبت‌های آقای شهدایی رو شنیدید، خب انتقادی داشتن به نحوهی که شما بحث رو باز کردید و از طرف این که خب ایشون میگن که این جنگ جنگ با جمهوری اسلامیه، یعنی ایران رو از جمهوری اسلامی تفکیک میکنن، چقدر این تفکیک تفکیک واقع بینانهیه و چگونه میشه نگاه کرد؟ ضمن اینکه حالا یه اشاره هم آقای یزدان شهدایی داشتن به مسئله مذاکرات، که خب میدونیم ایران هر بار که مورد حمله قرار گرفت در میانه مذاکرات بود و هنوز مشخص نشده بود که اصلا نتیجه این مذاکرات میخواد چی باشه.
1: دقیقا، من تعجب میکنم از آقای شهدایی، من ازشون انتظار بیشتری داشتم. فکر میکردم قبل از جنگ چرتکه ننداختن، حواسشون نبوده، اون نامه شرم‌آور رو نوشتن و الان مسئولیت هم نمیپذیرن، همین کاری که رضا پهلوی کرد. اینا میگن که ما نامه نوشتیم از جامعه جهانی کمک خواستیم. ببین، مجموعه از دروغهایی که گفتم در همین چند دقیقه‌ای که آقای شهدایی صحبت کرد به زبانهای مختلفی مطرح شد. از جمله
0: البته شاید بهتره بگیم آقای کرمی،
1: نه نه نه، من دقیقاً میخوام بگم،
0: نه منظورم اینه که در عبارت بندی ها دقیق دقت بکنیم شاید بهتره بگیم که حالا برداشت آقای شهدایی از شرایط
1: برداشتشون. ببینید میگه ما به جامعه جهانی نامه نوشتیم، شما به جامعه جهانی ننوشتید، شما به دونالد ترامپ نامه نوشتید، شما درخواست کمک نکردید، شما چک سفید دارید به ترامپ و ترامپ توی سخنرانی اخیرش صراحتا گفت مردمان ایران از ما خواستن ما بمباران کنیم، ما کم بمباران میکنیم، اونا میگن بیشتر بمباران کنید. مسئولیت رفتار خودتون رو بپذیرید، شما هم پا جای جمهوری اسلامی نذارید. ببینید چیز دیگه ای که برداشت ایشونه، مثلا میگه که 40,000 یا 60,000 نفر کشته شدن در دی ماه خونی. هیچ آمار رسمی وجود نداره که این رو تایید بکنه. آشوریتد پرس میگه حدود 6,000 نفر، هرانا گفته 7,000 نفر، جمهوری اسلامی گفته 3,200 نفر. وقتی ما دروغهایی و یا خبرهای کاذبی از این دست را از زبان سیاستمدارهایی مثل آقای شهدایی میدیم به مردمانی بیپناه که پیچیدگی‌های سیاسی را درک نمی‌کنند، در بازی‌های پیچیده شناختی کسی مثل اسرائیل غرق هستن، طبیعیه که این جوانهای ساده دل میان توی خیابون کشته میشن. موارد دیگه که میگه بسیاره، میگه جنگ با جمهوری اسلامی، جنگ با مردم نیست. این واقعا دیگه بسیار بسیار شرم‌آور این حرف رو زدن. مردم دارن کشته میشن، زیر ساختای ایران نابود میشه. شاید قبل از این حمله اگر کسی یک جوان ساده دل این حرف رو میزد قابل قبول بود، ولی از یک سیاست مداری مثل آقای شهدایی که اشاره میکنه به کلازوید که سیاست و جنگ ادامه هم دیگه هستن و این مسائل رو تفکیک نمیکنه و به این ساده اندیشی ها دامن میزنه، واقعا میشه گفت برکه است. من موارد متعددی رو نوشتم، مثلا میگه که خدمتتون عرض کنم جنگ آلمان تجاوز کرده بود به 2 جور کشور، وحشت و ترور رو در اروپا دامن زده بود، کجا قابل مقایسه با ایرانه؟ شرمتان باد که با همین حرفا ایران رو تبدیل کردید به یه جایی که فقط روش بمب باید بریزن و با تهدید بمباران و برگشت به دوره پایین سنگی دارن ایران رو تهدید میکنن. آخه ایران کی کاری اینه که آلمان کرده که حالا جامعه جهانی بیاد در برابرش بیسته؟ من باور دارم، من از قربانیان جمهوری اسلامی بودم، در صف مرگ در جمهوری اسلامی ایستادم، ولی شهادت میدم جمهوری اسلامی ملی گراتر از بسیاری از نیروهای براندازه. نیروهای برانداز پر از نفرت و کینه هستن و به چیزی که فکر نمی کنن ایرانه. هیچ نگرش ملی و ملی گرایانه ندارن، هیچ دلشون برای مردمان ایران نمی سوزه. یکی دیگه از خانش ها و غلط هایی که در حرفای ایشون هست، میگه مردم در 1401 1404 نمیدن فلا. بابا مردمان ایران رنگارنگ و گوناگون هستند. مثل آقای خامنه‌ای رفتار نکنید، فقط مردمان را همونایی ببینید که شبیه شما هستند. ما 92 میلیون مردمان رنگارنگ هستیم با رویاها و خواستهای سیاسی متفاوت. این تفاوت، این رنگارنگی، این گوناگونی در بستر یک ایستار سیاسی میتونه فرجام پیدا کنه، گره هاش باز بشه. سیاستمداری که ترجیح میده ایستار سیاسی رو با بلاحت تبدیل کنه به ایستار جنگی و نظامی، اولین آسیب رو به جامعه مدنی میزنه. یکی از زندانیان سیاسی در اوین نوشته بود بمب‌های اسرائیل پیش از خاک ایران جامعه مدنی ایران رو نابود کرد. اگر ما میخوایم از جامعه مدنی صحبت کنیم، باید با ظرافت و دقت صحبت کنیم، باید از دخترکان و جوانان نازکندیش و نازکندامی صحبت کنیم که در برابر گلوله میخوان بیستن و از حقوق انسانی خودشون دفاع کنن، جستجوی آزاد خوشبختی رو دنبال کنن. این انسانها، این جوانها در یک جامعه ای که ایستار سیاسی برش حاکمه سرکوب نیست، با آرامش و متانت میشه حرف زد و کارا رو پیش برد، میتونن جمهوری اسلامی و سرکوب جمهوری اسلامی رو عقب برونن. همه براندازها میدونستن.
0: آقای کرمی، ولی اینو در نظر بگیرید که بخشی، حالا در صحبتهای آقای شهدایی هم مستتر بود، بخشی از جامعه نمیتونیم پنهان کنیم، در خود داخل ایران هم خواستار این بودن که این حمله صورت بگیره. یعنی تصوری که در جامعه هم وجود داشت این بود که جامعه به یک جایی رسیده که احساس میکنه جمهوری اسلامی اسلامی رو به هیچ عنوان نمیتونه با دستان خودش عقب بزنه یا تغییرش بده. حالا این جمهوری اسلامی که البته در اون زمان آیت الله خامنه ای همچنان رهبر جمهوری اسلامی بود، در این شرایط ما الان دیگه آیت الله خامنه ای رو نداریم، بلکه یک خامنه ای جوانتر رو الان جایگزینش داریم.
1: ببینید آقای زرقامی، درسته من اولش هم گفتم من تردید ندارم که پاره‌هایی از مردمان ایران این کالا رو خریدن، اما این کالا چگونه ساخته شد؟ همین شورای مدیریت گذار که آقای شهدایی در اون کار میکنه اولین گروهی بود که برای رضا پهلوی فرش قرمز پهن کرد. رضا پهلوی مرده سیاسی بود، اگه کسایی مثل آقای شهدایی، آقای شریعت مداری نبودن که با ایشون ارتباط برقرار کنن، رضا پهلوی عددی نبود که بیاد برای مردمان ایران چنین فاجعه رو خلق بکنه. این سناریو، این فرایند آرام آرام رقم خورد. چرا رقم خورد؟ چرا شورای مدیریت گذار به رضا پهلوی نزدیک شد؟ برای اینکه پیش از رضا پهلوی ایده براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی در ذهن این دوستان بزرگ و برجسته شده بود و چون به تنهایی نمیتونستن کارو پیش ببرن به رضا پهلوی نزدیک شدن، و رضا پهلوی هم چون قبل تو خالیه به اسرائیل و امریکا نزدیک شد. یعنی یک فراینده. این فرایند برای اینکه این فاجعه رو به مردم ایران بفروشه گفتمان‌های بسیاری رو تراشیده که میشه نشون داد این گفتمان‌ها همه بی‌بوته و غلطن. من جمله یه جمله بگم، من جمله همین که شما مطرح کردید، اینو ادعا کردن که اصلاح طلبی در ایران ممکن نیست، میشه نشون دادیم غلطه. گفتن اصلاح طلبی ناکام.
0: اتفاقا بذارید همین آقای شهدایی جواب بدن، چون شما دارین مطالبی رو مطرح میکنید که خب خود آقای شهدایی اینجا هستن، شورای گذار هم به هر حال ایشون باهاش فعالیت میکنن. فکر میکنم که ایشون جواب بدن به حالا اون مطالبی که شما مطرح کردید و از نظر شما اینها مطالبی بوده که حالا برداشت دیگری آقای شهدایی ازش داشتن یا هم فکران آقای شهدایی. آقای شهدایی از شما بشنم. آقای شهدایی ما صدای آقای شهدایی نداریم. همکارم خوب
1: احتمالاً نیست.
0: آقای شهدایی صدای من رو میشنوین؟
2: بله من صدای شما رو دارم.
0: بفرمایید. ببخشید. بله چون صداتون نشیم.
2: باش میکنم. بنده عرض کردم خدمتتون در قسمت اولم. ببینید آقای کرمی سرشار از کینه نسبت به آقای پهلوی اومده، یه عینکی زده به چشمش، میخواد تمام دنیا رو از چشم آقای پهلوی ببینه. من نمیدونم اینجا کجای سیاست قرار داشتن بودن، حالا میگم من قربانی جمهوری اسلامی بودم، بنده ایشون رو نمیشناختم. به عنوان مصاحبه گر با خیلی ها مصاحبه کرده، با خود بندم. دوست عزیز شما در صحبتات میگی نامه شرم‌آور، بعد نمیدونم گفتمان‌های بی‌بوته، آدمایی که اومدن رضا پهلوی رو به مردم فروختن. خیلی عذر میخوام، من خوشحالم که صد مردم صدای شما رو میشنسن. شما اگه مخالف رضا پهلوی هم باشید سعی کنید مخالف درست رضا پهلوی نیستم، همیشه هم به شما گفتم.
0: بله ارتباطشون قطع شد آقای شهدایی با ما. بار دیگه همکارم تلاش میکنن که آقای شهدایی رو به ما وصل کنن. بله ارتباط ما با آقای شهدایی وصل نیست. خب بعد صحبت آقای شهدایی رو بشنویم در پاسخ به اصرارات آقای کرمی. بله الان هستن بابا. آقای شهدایی بفرمایید.
2: من نمیدونم تا کجا صدای بنده رو شنیدید شما اصلا.
0: عرض می‌کنم تا اونجایی که شما در مورد اینکه اگه آقای کرمی میخوان مخالف شاهزاده رضا پهلوی هم باشن، باید مخالفی باشن که حرفشون شنیده بشه در جای درست بشه.
2: میگن ایشون دارن ایشون شخصی بررسی میکنن، اصلا خیلی جالبه برای من. ما موضعمون نسبت به آقای رضا پهلوی نسبت به توی شورای گذر برگشتن یقه شورای گذر، اگه میخوام در مورد شورای گذر حرف بزنم ایشون من فکر کنم نسبت به همه چی ناراحتن. من قبلا هم گفتم این دیدگاهی که ایشون مطرح میکنن از جامعه مدنی استفاده میکنن، میگن جامعه مدنی ولی جمهوری اسلامی اصلا آدم نکشته. این آماره که ما میدیم غلطه، یعنی در حقیقت میخوان با کشتاری که در دی ماه شروع شده برای جمهوری اسلامی آبرو بخرن. در تمام صحبت های اینا نمیبینید یک کلمه اشاره بشه به این که 47 سال جمهوری اسلامی چه کار کرده. فقط برگشته میگه که از زمانی که پهلوی اومده سر کار شورای گذارم رفته حمایتش کرده، اصلا این مشکل برای ما پیش اومده. دوست عزیز عینکتون عوض کنید، در ذهن شما نسبت به سیاستمدارها زمانی ایراد بگیرید که بحث سیاسی بکنید. کاری که شما میکنید بحث سیاسی نیست، گفتگوی سیاسی هم نمیکنید. شما میگید من یادداشت کردم، بعد تو صحبتاتون مدام نامه شرم‌آور، توهین کردن به بنده، توهین کردن به دیگران، نادان، سیاستمدار نادان فروختن به مردم. آقای کرمی گرامی، بینندگان و شنوندگان رادیو فردا که مثل شما نیست، فکر نمی‌کنن که مردم عادی از جنبش صبر گفتن نه جانم، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. در تمام کارزارهایی که جمهوری اسلامی را انداخته، تونسته 10-15 میلیون نفر از همین آدمای بیبوته ایران رو بکشه وسط خیابون. اگه درست میگه بیاد رفراندوم بذاره. شما که خیلی خیرخواه جمهوری اسلامی هستید و فکر میکنید جمهوری اسلامی در حقیقت مردم میتونستن با آرامش و متانت، داری جلوی مردم به جمهوری اسلامی که 47 سال آدم میکشه، حافظتون رو کجا بردین؟ شما میگید مردم با آرامش و متانت داشتن کار خودشون رو میکردن، آقای رضا پهلوی پیدا شد، باعث این با داستان شده. دوست عزیز، مخالف منطقی رضا پهلوی باشید. رضا پهلوی قبل از اینکه شما وارد سیاست بشید، از زمانی که بیرونش کردن، حداقل مدعی براندازی درست و غلط سم خودش مربوطه. یه طرفداری هم طرفدار پیام نوین بوده که جمهوری خواه بوده اصلا. ایشون پرونده کارنامه ایشون هم به من مربوط نیست. من به عنوان یک آدم سیاسی در جامعه ایران اختلاف نظر وجود داره، اینو به رسمیت بشناسید و توهین نکنید به آدمایی که خلاف شما فکر میکنن. برخی هستن که در این جامعه ایران چه نیروهای سیاسی قشنگم روشنه، برخی هستن که به محض اینکه در حقیقت پای یک کشور خارجی، شما میگید اصلاح طلبا، هنوز هم مدافع اصلاح طلبا هستید. خب اصلاح طلبا دست نداشتن، نقش نداشتن در آنچه که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده، در رانتی که خوردن. شما اومدین اینجا دارین از اصلاح طلبای دفاع میکنید که خودشون انشعاب کردن ازش. الان انشاب آقای رزاق و تازاد و 17 نفری که جدا شدن که رضا پهلوی نیستن. مهندس مرتضی که نامه نوشت و در حقیقت بعد از این گفتن پایان کار جمهوری اسلامی رو، قدیانی که در زندانه، اینایی که اومدن عمر جمهوری اسلامی رو تمام شده تلقی میکنن، کدوم اصلاح طلبان؟ شما طرفدار آقای عارف هستید یا بخش راندخار جمهوری اصلاح طلبان جمهوری اسلامی یا روزن گشایان؟ شما یه جوری حرف میزنید که انگار جمهوری اسلامی هیچ وقت مخالفی نداشته، اصلا فقط رضا پهلوی بوده. آقا جان، تاریخ 47 ساله مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی منوط نکنید به این که در حقیقت از دیما رضا پهلوی چه کار کرده. شهامت داشته باشید، بیاید برگردید بگید که جمهوری اسلامی قاتل بچه‌های مردم بوده، منافع ملی مردم ایران رو زیر پا گذاشته. بگید خیلی جالبه، میگی آلمان به چندین کشور حمله کرده، جمهوری اسلامی کجا به مردم حمله کرده؟ جمهوری اسلامی در سوریه چیکار میکنه؟ میشه به من برگردی بگی لبنان فرزند خلف جمهوری اسلامی حزب الله لبنان هست یا نیست؟ جمهوری اسلامی مگه الان سفیرش رو از لبنان اخراج نکردن اومده بیرون؟ جمهوری اسلامی مگه خودش نمیگه که من در 6 پایتخت خاورمیانه نیرو دارم و اونجا حکومت میکنم؟ بعد شما میگید دقیقاً همون کاری که آلمان کرده در تمام خاورمیانه جمهوری اسلامی کرده، لشکرکشی کرده، 600 هزار نفر 400 هزار نفر سپاهیان آقای قاسم سلیمانی کجا بودن؟ پس اصلا سپاه پاسداران اسمش چیه؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست یا سپاه پاسداران ایران؟ الان شما به من میگید چرا از حزب الله دفاع میکنه اگر ایشون در حزب الله نیرو اسباب کشی نکردن؟ تمام این کشورها خودشون میگن جمهوری اسلامی باعث و بانی اساسا بی دولتی ما شده. آخه شرم بر اون کسی باشه که در حقیقت جنایت 47 سال جمهوری اسلامی رو نمیبینه، امروز شروع کرده به خونشویی کردن در رادیو فردا. بس کنید، حرف سیاسی دارید، حرف سیاسی بزنید. فکر کنید مردم کم میارن در مقابل آدم هایی که معلوم نیست از توبره جمهوری اسلامی میخورن یا نمیخورن؟ زیر ساخت های ایران قولات کدوم یکی از زیر ساخت ها رو مرده؟ سپاه پاسداران و بیت رهبری صاحب 78% اقتصاد کشور هستن. اینا مال ایران هن؟ برگردید به مردم بگید که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید، خیال خودتون راحت کنید. الان کسانی که در داخل کشور اندیشکده هایی دارن از شما بهتر از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، حداقل عیبشو میبینن. برید نامه تازاده رو بخونید، برید نامه 17 نفر رو بخونید، برید مصطفی مهرآیین رو گوش بدید. مجورا انتقاد نمیکنن به جمهوری اسلامی، میگن مردم نمیتونن نفس بکشن تو این کشور. شما اومدید در این خونشویی میکنید. من آقای ببخشید خیلی عذر میخوام، من با این آدم صلاحیت حرف زدن، ادامه بدید این صحبت کردن و با من بیشتر ما نمیدونم فلان فلان بارها تحملشون کردم، برنامه رو قطع میکنم میرم بیرون. بیشتر اونایی هستن که در حقیقت یادشون میره که جمهوری اسلامی چیکار کرده با مردم ایران.
3: تمام کلاماتتون از لحظه‌ای که وارسی توهین به بقیه است، توهین به شخص بنده است. ادب رو رعایت کنید حداقل. بفرمایید شما جناب
0: زرقان. خواهش میکنم. آقای کرمی، از شما بشنویم. به هر حال انتقادهای آقای شهدایی رو شنیدید و حالا یه انتقادی هم داشتن که کاملا شخصی بود و فکر میکنم که بهتر باشه اگر در قالبی داریم صحبت میکنیم، صحبت به گونه‌ای باشه که به هر حال مهمان دیگر برنامه هم احساس نکنن که مورد بی‌حرمتی قرار گرفتن. اما جدای از اون، خب مطالبی رو متوجه شما کردن در قبال آنچه که شما مطرح کردید درباره اتفاقاتی که رخ داده و میگن که به هر حال این محصول بعد از دی ماه نیست آنچه که داریم میبینیم. حالا یه اشاره هم به آقای تاجزاده، آقای شهدایی البته داشتن که من بگم آقای تاجزاده در آخرین بیانیه‌ای که از زندان منتشر کردن این جنگ اتفاق افتاده رو به شدت محکوم کردن با شدیدترین ادبیات و ازش حمایت نکردن و شاید صدای متفاوتی بودن برخلاف جریانی که از جنگ حمایت میکنه. اما اگر برگردیم به شما، یه سوالی شاید پیش بیاد. خب چرا شمایی که طرفدار به هر حال جنگ نیستید، شمایی که صدای دیگری میخواییم باشین و گروهی مثل شما، چرا اونها نمیتونن یک تجمع بزرگی برگزار کنن و ما صدای غالبی که میشنویم صدای گروهیه که طرفدار جنگ بودن؟ حالا در یک نمونش هم آقای شهدایی اشاره کردن به این که خب این صداها قوی بود، اما نمیتونیم فراموش کنیم که همون صداها تشکر میکردن به هر حال از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که داره اقدام نظامی علیه ایران انجام میده. از شما بشنویم.
1: خدمت رو عرض کنم که آقای شهدایی و کسایی مثل ایشون، چون به نظر من استدلال
0: میخوام بحث رو آقای کرمی شخصیش نکنیم،
1: بله میدونم، چون برهانی ندارن حالا به درست یا نادرست گیر میدن که توهین شده. در صورتی که شما ادبیات ایشون رو نگاه کنید، من رو انواع اقسام اتهاما به وارد کرد، ولی من اینا رو جدی نمیگیرم، وارد اصل داستان میشم. ببین، یکی دیگه از تبهکاریایی که این جریان ها مرتکب میشن، داده های نادرست رو دائما برای در واقع مثل یک سالاد کنار ساندویچی که میخوان به خورد مردم بدن میریزن که این ساندویچ خوردنی بشه. تاجزاده از داخل زندان سالهاست در زندانه، نه مثل آقای شهدایی نامه نوشته به ترامپ، نه از جنگ دفاع کرده و نه تجاوز رو سعی کرده شستشو بده، محکوم کرده، ولی ایشون اسم تاجزاده رو وسط حرفاش میاره و کسایی شبیه ایشون که انگار که اونا هم هوادار جنگ یا هوادار اسرائیل بودن یا کنار رضا پهلوی ایستادن. ببینید، داستان خیلی ساده است. من در جمهوری اسلامی، در جنبش سبز زندانی شدم، در صف مرگ ایستادم، به جرم ارتداد میخواستن اعدامم بکنن. آقای شهدایی، من اصلا نمیدونم چجوری وارد فضای سیاسی شده، کی دعوتش کرده در شورای مدیریت گذار، شاید خود رضا پهلوی دعوتش کرده که بعد ایشون هم آقای رضا پهلوی رو اینجوری به قدرت برسونه، ولی اصلا این اهمیتی نداره. ایشون همین الانم هم مردمان ایران رو، رنگارنگی مردمان ایران رو نمیبینه و این بزرگترین ضعف برای یک سیاستمداره. من به صدای شفاف
0: ایشون اتفاقا اشاره کردن به این ماجرا دیگه، اشاره کردن به تنوع رنگی مردمان ایران
1: هستن، مخالف جنگ هم
3: ایشون دارن همین کارو میکنن. ایشون در حقیقت دارن آقای مدرمن بودن که به رنگارنگی مردمان ایران، شما
1: مردمان ایران رو فقط شبیه خودتون جنگ طلب، برانداز و سلطنت طلب میبینید. مردمان ایران بسیارشون مخالف. نوبت منه، نوبت منه، من باید صحبت

0: بعد شماره میکنید میگید یه آدمایی هستن که در ساندویچ میپوشن به مرخورد مردم ایران بدن. آخه شما این گفتمان سیاسیه؟ مگه مردم ایران اگه شما فکر میکنید دانا هستن میان فکر اونایی که ساندویچ براشون میپیشن؟ این حرفایی هستن که ساندویچ میپیشن. شما هستید که همه مردم ایران رو سلطنت طلب میبینید. اون اپوزیسیونی که در حقیقت شما مطرح میکنید، اونهایی که در حقیقت سلطنت طلب نیستن، پایگاه اجتماعیشون کجاست؟ اون اپوزیسیون ملی کی هستن؟ چرا نمیخوان مردم رو بیارن وسط زمین که رضا پهلوی شان؟ خودتون هم گفتید، میگید مردم مجبور شدن تن بدن به رضا پهلوی. آخه دوست از این اپوزیسیون 47 ساله باید که
1: کانتیش رو نگفتن. شما بازم من
2: عوض میکنید.
1: من چنین چیزی نگفتم.
2: آقای کرمی بذارین اصلا شما به همین پرسشی که الان آقای شهدایی مطرح کردن پاسخ بدید.
0: رضا پهلوی رو بذارید کنار. بپردازید
2: به اپوزیسیون. یه بار دیگه سوالتون رو بپرسین آقای شهدایی.
0: شما در مورد اپوزیسیونی که 47 ساله صدای مردم رو میشنوه، در زندگی آزادی هم شنید، در 96 و 98 هم شنید، نتونست کاری بکنه، مردم مجبور شدن به یک توافق نانوشته برن دنبال کسی که از دنگ جمهوری اسلامی به تنگ اومده بودن. اپوزیسیون نبود که رضا پهلوی رو گذاشت تو ساندویچ دست مردم، از روی ناچاری، از دست بقیه، از دست اپوزیسیونی که قادر نبود مقابل جمهوری اسلامی سازماندهی اجتماعی بکنه به تنگ اومدن، از دست همین اپوزیسیون هم به تنگ اومدن. شما در مورد کوری
1: اپوزیسیون اینم اشتباه و دروغه. مردم نبودن، پاره ای از مردم بودن، به تنگ نیومده بودن، تحت تاثیر تبلیغات گسترده اسرائیل و پولای اسرائیلی بودن. منوتو و اینترنشنال مغز مردم رو شستشو داد. جمهوری اسلامی هم با نادانی و از روی برنامه ریزی امنیتی و اینکه اون نیروهای در واقع واقعی و خلاق و قدرتمند جامعه مدنی رو پس بزنه، چون پس از جنبش زن زندگی آزادی دید که این جامعه مدنی بسیار تنومنده و ایستادگی در برابرش در دراز مدت ممکن نیست، نیروهای امنیتی دست به دامن کسایی شدن به پنهان یا پیدا که رضا پهلوی رو به عنوان یک در واقع میشه گفت که جامعه به عنوان یک اپوزیسیونی که بی خطره وارد جامعه بکنن، که البته بخشی از مردمم در دروغی که گفتن دونالد ترامپ کمک میکنه، موساد کنار شما هست، فکر کردن که امریکایی‌ها و تمام جهان اومدن به کمک مردم ایران و در این خیال خام فکر کردن از رضا پهلوی به عنوان یه اسب تروا استفاده کنن، از جمهوری اسلامی بگذرن. من به مردمان ایران هیچ خرده‌ای نمیگیرم. مردمان ایران صاحب این مملکتن، درست یا نادرست حق دارن در برابر سرکوب جمهوری اسلامی بیستن. حتی من در گفتگوهای خودم بارها گفتم مردم ایران حق دارن اسلحه دست بگیرن با جمهوری اسلامی مبارزه کنن، اما کسایی که متوسل به بیگانگان میشن، فرومایگانی که میخوان از طریق نیروهای خارجی با بمباران، با داغون کردن ایران، با برگردوندن ایران به دوره پایین سنگی به کمک مردمان ایران بیان و این کمک رو در زرورق یا با سالاد مثل یک ساندویج شیک به جوانان و بچه های ما میفروشن، اینا واقعا یا نادانن، نمیدونن دارن سیاست رو به کجا میبرن، یا خیانتکارن، از یه جاهایی از اتاق فکرهایی دارن دستور میگیرن، یا به جمهوری اسلامی کمک کنن که جامعه مدنی خفه بشه و نتونه کار بکنه، یا اینکه خودشون فکر میکنن که اینجوری میتونن به رویاها و آمارشون برسن. ولی واقعیت اینه که ما برای برساختن حکومت ملی در ایران هیچ راهی نداریم جز تحمل، جز کار استخون شکن، جز همکاری، جز ساختن نهاد مدنی.
2: سوالی من پرسیدم که پاسخش هم نگرفتم. میخوام بدونم که چرا گروهایی مثل شما، افرادی مثل شما، حتی تجمعهایی که برگزار شد در مخالفت با جنگ، صداش این پژواک، این اکوی قوی رو نداشت، مانند آنچه که ما در ارتباط با افرادی می‌دیدیم که خواستار جنگ بودن و حتی می‌رفتن مقابل سفارت اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و قدردانی می‌کردن از اینکه اونها دارن اقدام نظامی علیه ایران انجام میدن. چرا این صدای شما نمیتونه شنیده بشه؟ چرا صدا ندارید؟ این دلیلش چیه؟
1: چرا من سوال میکنم آقای زرقامی، چرا اصلاح طلبا در برابر اصولگراها در ایران صدا ندارن؟ برای اینکه اصولگراها به قدرت وصلن، سرمایه های جمهوری اسلامی در خدمتشونه، میتونن سر و صدا بکنن. جنگ طلبا و کسایی که در راستای جنگی که اسرائیل طراحی کرده بود کار میکردن، هم فضا گرفتن، هم پول گرفتن، هم اتاق فکر داشتن و برای همین تونستن سر و صدا بکنن.

0: این که دلیل نمیشه. ما مشکل اصلیمون هم در داخل ایران هم در بیرون اینه که جامعه مدنیمون اون امکانات لازم برای پیدا کردن خودش، ساختن نهاد مدنی و آفریدن متنهای حقوقی که بتونه مردمان ایران رو در مسیر اصلاحات اونچه که در ایران هست، حکومت اونچه که در ایران هست، جامعه مدنی اونچه که در ایران هست، مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، هر چی که هست، اینا مسائلی نیست که با اومدن یا رفتن یه حکومت حل بشه، با دخالت بیگانگان حل بشه. اینا کار جامعه مدنیه، اینا کار دانشگاه هاست، کار رسانه هاست. این کارا با کارهایی که بزنیم خراب بکنیم، داد و بیداد بکنیم متفاوته. طبیعتاً صداش هم مثل صدای جنگ طلبی نیست، کاری واقعاً کارستانه. باید قصه بخوری، استخون در گلو، گاهی اوقات ساکت بشی در برابر جمهوری اسلامی برای اینکه ایران آسیب نبینه. مسئله همینه. ولی اونایی که میخوان جنگ طلبن، اینا اصلا نگران ایران نیستن. ما مشکلمون با جمهوری اسلامی اینه که ایران رو به کینه و نفرتی که نسبت به جمهوری اسلامی داریم قربانی بشیم و به جای گذار از جمهوری اسلامی یا اصلاح جمهوری اسلامی ایران رو نابود بکنیم. طبیعتاً کار برای ما سخته، کار فرهنگی، کار زمانبریه، کار اصلاح طلبانه، کار سختیه. ما جامعه‌ای هستیم که وقتی از اصلاحات در یه برنامه و اجندایی که داریم به موفقیت نرسیدیم، فکر میکنیم با تندتر شدن و تندتر کردن جریان‌های اجتماعی میتونیم کارو حل بکنیم. ولی واقعیت اینه که تاریخ نشون داده بارها و بارها ما کارهای تند کردیم و هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. ما هیچ راهی نداریم. باید دست روی زانوی خودمون بذاریم، دست روی زانوی جامعه مدنی بذاریم و اجازه بدیم جامعه مدنی در پیوستگی و صلح خودشو باز بیابه و در برابر ستم سالاری جمهوری اسلامی بتونه بیسته و پیروزمند بیسته، بدون اینکه به ایران صدمه بزنه، بدون اینکه به شهروندای ایران صدمه برسه. راهش، مرزش اینه که همه وفادار به مبارزه سیاسی ملی باشن. کسایی که مرزهای ملی رو به هر بهانه‌ای در می‌نوردن، اینا دشمنان ایران هستن، اینا دوستان ایران نیستن، دست بالا دوستان نادان ایران هستن.
1: خب اجازه بدید من از آقای شهدایان بپرسم، چون 5 دقیقه آخر می‌خوایم بذاریم جنبندی رو بهش برسیم. آقای شهدایی، شما هم شنیدید صحبت‌های آقای کرمی رو، اما اگر برگردیم حالا یک نگاهی بکنیم به آنچه آقای کرمی دارن میگن و اینکه خب چرا کاری رو بشه مثلا اگر از طریق اصلاحات برد، چرا بریم به این سمت و آیا اینکه تندتر شدن لزوماً به معنای بهتر شدنه؟ و معمولاً در ادبیات ما هم همیشه میگن که رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. آیا آهسته و پیوسته رفتن بهتره یا تغییر ریتم دادن و به این سبکی که الان میخوایم جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم؟
2: بله، قسمت پایان صحبت‌هایشون اگه از اول شروع کرده بودم میتونه در مورد صحبت کرد. بازم قبل از اینکه شروع بشه، ببینید ایشون باز یک سناری رو تکرار میکنه. میگه یک عده بودن نادان، خیانتکار، رفتن در حقیقت از بیگانگان کمک گرفتن و این آدم ها رو کشیدن جلوی سفارت جمهوری، سفارت چیز اسرائیل و آمریکا. بعد میگه این میلیون ها آدمی که میریزن بیرون نادانن. یک، دو، توسط اپوزیسیونی که پول داره، سرمایه داره و دلیل این که بقیه نمیتونن مردم رو جمع کنن که پول ندارن، سرمایه هم ندارن. خیلی جالب استدلال. من فقط قضاوتشو میذارم به عهده شنوندگان. به این اشاره نمیکنه که این اپوزیسیون دموکراتیکی که در حقیقت اسم خود برای گذار دموکراتیک، شورای گذار، 7 سال تمام سعی کرد با تمام اینا صحبت بکنه، جمع بکنه که ائتلاف وسیع ملی تشکیل بده. اگر این اپوزیسیون میتونست از به اصطلاح آشیانه فرقه‌ای خودش در بیاد، که اتفاقا ایران دوست نیست، شما یک حزب چپ، یک جریان اصلاح طلب یا هر چیزی دیگری که میایید اسم بیارید، ببینید اصلا در ایران براش مهم بوده باشه، مقاله در مورد فرنگ ایران نوشته باشه. این جریانات انتزاعی که دو بخش میکنم اصلاح طلب ها رو با بقیه، نتونستند، ناکارآمد بودن از اینکه حرف دل جوان ایرانی رو بزنن. حرف دل جوان ایرانی در صحبت‌های خودش از این اپوزیسیون جدا شد. جوان ایرانی، زن زندگی آزادی هم از این اپوزیسیون عبور کرده، از رضا پهلوی هم عبور خواهد کرد اگه ایشون هم نتونه. در حقیقت مردم ایران اتفاقا ایشون باور ندارن به جامعه مدنی. جامعه مدنی به راحتی نسبت به همین اپوزیسیون اصلاح طلب ایشون، بیشتر موج اونایی که جوانایی که اومدن بیرون از اون اصلاح طلبها عبور کردن. اصلاح طلبها 2 دهه 20 سال تمام خندق نظام شدند. تمام انرژی اجتماعی ایران رو برباد دادن. این آهسته برو که گربه شاخت نزده که شعار ایشونه، مردم ایران با پوست و گوشت خودشون تجربهش کردن. جوانان ایران، همین جوانایی که الان در خارج کشور هستن، 40 سالشونه، اساتید دانشگاه، محققین، در بزنسمنای ایرانی، همشون از نسل اصلاحاتی اومدن بیرون که از آقای از جنبش اصلاحات ناامید شده بودن. چند سال دیگه آخر، دو دهه تمام. این یه مورده. مورد دیگه هم اینه که واقعیت قضیه اینه که
1: اگه خیلی کوتاه بگین که به جنبندی هم برسیم چون فرصتمون خیلی کمه.
2: من اگه تموم میکنم، من منظورم اینه که مردم ایران از تمام اپوزیسیون اصلاح طلب داخل که ایشون گفتن، نه تنها مردم بلکه بخشای بزرگی از اصلاح طلبان، خودشون هم از اصلاح طلبان گفتن. ولی دو نوع اصلاح طلب داریم، یه اصلاح طلبی داریم که در حقیقت حکومتیه، با همین حکومت داره کار میکنه، گزارگرایان که بعد از زندگی آزادی و بیانیه موسوی جدا شدن و حتی جبهه نجات ایران تشکیل دادن، به خاطرش هم رفتن، اصلا به جنبش اصلاحات کاری ندارن. همین 17 نفرم که اسم بردم، اونها هم جدا شدن از اینها. خیلی های دیگه قدیانی اینا جنبش اصلاحات شقه شده برای اینکه نتونست کاری بکنه. اگه کاری بیکر بندم مخلصشون بودم، اصلا لزومی نداشت این اتفاقات بیفته. رضا پهلوی هم به قول ایشون اصلا مطرح نمیشد. مطرح شدن اپوزیسیون به رضا پهلوی محصول فقدان و ناتوانی اپوزیسیونه که نتونست تمام این سالا یک آدرس درست بکنه برای جنبش نارضایتمندان ایرانی. اگر جنبش نارضایتی که ادامه داشته در جمهوری اسلامی یک آدرس مناسب پیدا میکرد، میرفت تو اون کانال، این رو نمیشه به بیگانگان وضع کرد. ضمن اینکه ایشون معتقدن ایران ملی یعنی ضد اسرائیلی، ملی یعنی ضد آمریکایی، ولی ملی یعنی طرفدار روسیه و چین بودن. خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم. ما تقریبا یه چیزی کمتر از 4 دقیقه داریم. آیه کرمی، از شما در شاید 1.5 دقیقه جنبندیتون رو بشنویم. یه جنبندی هم از آقای شهدایی داشته باشیم، بفرمایید.
0: بله، خدمت رو عرض کنم، بازم ایشون تکنیک نخنه ما، قدیانی 17 نفر، کسایی که در داخل ایرانن، از این ننگ مبرا هستن که یا با رضا پهلوی یا بیگانگان کار کرده باشن. تقریبا میشه گفت در دونه درشتای جامعه مدنی یک اسم برجسته‌ای وجود نداره که این ننگ رو پذیرفته باشه. بنابراین جامعه مدنی رو نکشید وسط. خدمت رو عرض کنم، من ضد اسرائیل هستم، البته با جنایت‌هایی که در اسرائیل رقم خورده با تمام وجودم بیگانه هستم و فکر میکنم اجدادم هم دیگه اسرائیل رو نبخشن به خاطر جنایت‌هایی که در حق فلسطینی‌ها مرتکب شده. با امریکا هم هیچ مشکلی ندارم، هوادار جمهوری اسلامی هم نیستم. ساده نکنید، سیاست در ایران تازه شروع نشده، از ما هم شروع نشده. پیش از ما صدها سال مردمان ما، نیاکان ما، برای ایستادگی در برابر ستم سالاری کار کردن، چند تا انقلاب رو به پا کردن. اگر ما بی توجه به برآمد اون کارها دوباره بخوایم سیاست رو از نو اختراع کنیم و کارهایی که اونا کردن تکرار بکنیم، ره به جایی نمیبریم. رضا پهلوی به هیچ معنایی نماینده مردم ایران نیست. شما آمدانه از این که رضا پهلوی با اسرائیل کار میکنه هیچ ذکری به میون نکرد، نیاوردید. رضا پهلوی عامل بیگانه است و ننگ بر کسایی که دانسته یا نادانسته کنار ایشون میستن.
1: آقای شهدایی، از شما هم در 1 دقیقه جنبندیتون رو بشنویم.
2: ببینید آقای کرمی گرامی، اگر من اجازه ندارم اسم داخلی کشور رو بیارم، شما هم اجازه ندارید بیارید. بنده شما تو آمریکا نوشتید نشستید، پول امپریالیسم رو دارید میخورید و زندگی میکنید، بندم تو آلمان نوشتم پول امپریالیسم. بنابراین من و شما بنده هم میتونه حق داریم حرف بزنیم. خودتون رو لباس ریا تنتون نکنید. شما وقتی در ما اگه داخل کشور بودید با من حرف میزدید، من سرخم میکردم. بنابراین اینو بذارید کنار. دو، ببینید مردم ایران و جامعه ایران یا مردمان ایران به قول ایشون در حقیقت خوب تر از سیاسیونی مثل ما تشخیص دادن که داستان چیه. اصلاح طلبان پایگاهی ندارن، مردم ازشون عبور کردن. جمهوری اسلامی پایگاهی ندارن، مردم عبور کردن. عامل بیگانه یا غیر بیگانه، من بیگانه رو حزب الله میدونم که مردم سوریه رو بیچاره کرد. متوجه هستی؟ این شما ساده سازی میکنید که دقیقا فکر میکنید در جهان امروز هنوز هم مثل دوره قبل از کودتای 32 یا بعد از 32 استقلال، یعنی که شما آقای خمینی اولین آدمی که مداخله خارجی کرد به کمک غربی ها اومد سر کار، جمهوری اسلامی هر جا که لازم بوده پناه آورده به همین جامعه جهانی. برای اینکه خودش رو تبرئه کنه.
1: سپاسگزارم. وقت ما چون رو به پایانه دیگه فرصتی نداریم، سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، اکبر کرمی و همچنین یزدان شهدایی که ما رو از واشنگتن و از کلن همراهی میکردن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونید با هم در تماس باشیم و اونجا بحث و تبادل نظر کنیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز یک شنبه 13 مردی بهشت 1405 معادل است با سوم ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی و همینطور مجموعی از خبرها، گزارش ها و گفتگوها رو بررسی کنیم تا شاید بتونیم به تصویری دقیق برسیم از آنچه در ایران و جهان میگذره. در این برنامه خواهید شنید که تحولات تازه در مسیر آتش‌بس و پیام‌های متناقض واشنگتن و تهران چه هست، دیدگاه‌های اسرائیل درباره هر گونه توافق هسته‌ای و سناریوی بازگشت به جنگ رو بررسی می‌کنیم، از شکاف‌های منطقه‌ای در خلیج فارس می‌گیم و همینطور به بحران دارو و افزایش اعدام‌ها در ایران می‌پردازیم. اما پیش از این همه همراه می‌شیم با همکارم مهران کریمی در استودیوی خبر رادیو فردا با مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال اثرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. در این باره در این بخش بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه، روز یک شنبه اجرا شده. بر اساس این گزارش، وی از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مأمور امنیتی معرفی شده. مهراب عبدالله زاده در حالی اعدام شده که خود او پیشتر در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تاکید کرده بود که از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از او اعترافاتی گرفتند که همه‌اش کذب بوده. گزارش ها از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی بدون دادرسی عادلانه و منصفانه حکایت دارد و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از این مجازات برای ایجاد ارعاب در جامعه به شدت انتقاد میکنند. در خبری دیگر، نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافته. در همین حال هر گرم طلای 18 عیار به 20 میلیون و 800 هزار تومان و هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به بیش از 212 میلیون تومان رسید. نرخ دلار در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به 22% افزایش نشان داده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش کرده اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه توافق کردند از ماه آینده تولید روزانه نفت را 188 هزار بشکه افزایش دهند، اقدامی که برای سومین ماه پیاپی ادامه دارد و هدف آن آمادگی برای افزایش عرضه پس از پایان جنگ عنوان شده. آمارهای کپلر نشان می‌دهد کویت ماه گذشته هیچ صادرات نفتی نداشته و صادرات روزانه نفت عراق نیز 3.3 میلیون بشکه سقوط کرده. عربستان نیز به رغم خط لوله جایگزین زیر سطح قبل از جنگ صادرات نفت دارد. امارات از ابتدای ماه جاری اوپک را ترک کرد و دیگر تابع سهمیه تولید نیست. کارشناسان هشدار دادند که این وضعیت میتواند در هفته‌های آینده باعث کمبود سوخت جت و افزایش تورم جهانی شود و بازگشت جریان عادی نفت از طریق تنگه هرمز ممکن است ماه‌ها طول بکشد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 11 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست خانه‌های خود را ترک کنند و دست کم 1000 متر از محل سکونتشان فاصله بگیرند و به مناطق باز بروند. در این هشدار آمده حضور در نزدیکی نیروها یا تأسیسات حزب الله لبنان میتواند جان افراد را در معرض خطر قرار دهد. این شهر و روستاها در شمال رودخانه لیتانی و منطقه‌ای در جنوب لبنان قرار دارند که عملیات نیروهای اسرائیلی در آنها جریان دارد. در همین حال گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی با استفاده از بولدوزر ساختمان‌هایی را از جمله یک سومعه کاتولیک در روستای یارون در لبنان را تخریب کردند. ارتش اسرائیل مدعی است حزب‌الله از این محل برای شلیک راکت استفاده می‌کرد، اما این ادعا از سوی کلیسای کاتولیک لبنان رد شده و دولت اسرائیل اعلام کرد قرارداد چند میلیارد دلاری خرید 2 اسکادران جنگنده از ایالات متحده را تصویب کرده. بر اساس این تصمیم 1 اسکادران جنگنده های چند منظوره F-35 و 1 اسکادران جنگنده های F-15 برای ارتقای توان نیروی هوایی این کشور خریداری می شود.
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، البته در صورتی که دسترسی به اینترنت بسیار گران قیمت در ایران داشته باشید. درباره خبرها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید قرار است طرحی را که ایران تازه فرستاده بررسی کند. او در شبکه اجتماعی خود تو سوشال هم در این حال نوشت که به نظرش این طرح هم قابل قبول نخواهد بود. او نوشته است حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. جزئیات بیشتر را بشنویم. در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از 2 منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل 2 ضرب‌العجله 1 ماهه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از 1 هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور تا یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما پس از مرور این خبرها به یکی از حساس‌ترین محورهای اختلاف می‌رسیم، جایی که نگاه تل‌آویو می‌تونه مسیر تحولات رو تغییر بده. در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته که هر توافقی میان آمریکا و دولت تهران و بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ با ایران خواهد بود، رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ با ایران خبر داده و مدعی شدند که نشانه‌های دریافتی اسرائیل از آمریکا نیز حاکی از این است که رئیس جمهور آمریکا صبوری خود را در برابر عملکرد تهران در روند مذاکرات و تماس‌ها با واشنگتن از دست داده. گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو رو بشنویم.
5: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمی رئیس ستاد ارتش و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشر خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده، رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت می کند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش‌بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش‌بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره‌ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته‌ای ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یک شنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران، زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده ی انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف، اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکیش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیلی شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. این گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌های را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت، در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. اموس هرئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده، بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله‌ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. با تشدید تنش‌ها و تداوم بن‌بست‌ها در مذاکرات میان ایران و آمریکا، یک مقام نظامی ارشد جمهوری اسلامی هم از احتمال بالایی از سرگیری جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داده. همزمان اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره نارضایتی از پیشنهاد ارائه شده از سوی ایران و اشاره به اختلافات داخلی در ساختار تصمیم‌گیری ایران، نگرانی‌ها درباره شکننده بودن آتش‌بس و احتمال فروپاشی اون رو افزایش داده. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از احتمال آغاز دوباره درگیری میان ایران و آمریکا جویا شده.
6: به کار گرفتن واژه احتمال به اصطلاح این دیدگاه رو هم به وجود میاره که خب احتمالاً جنگ ممکن نشه و به نظر من طرفین هر دو میدونن که اگر از این فرصتی که آتش بس به جفتشون داده که بتونن مسائل رو به یه فرمی که از طریق دیپلماتیک بتونن به یک نتایجی برسن، خب مسئله جنگ منتفیه و ضمناً میدونن که اوضاع و احوال یک جوری است که این وضعیت موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز نمیتونه به صورت دراز مدت ادامه پیدا بکنه و در صورتی که علاوه شعارهایی که طرفین هر دو میدن و اون موازه کلام خودشون رو هی به رخ هم دیگه میکشن، اگر پیشرفتی صورت نگیره خب بدیهی است که احتمال جنگ هم هست و حرفی هم که اون آقای زده بیش از اون چیزی که الان ما خدمتتون عرض کردم نیست.
7: آقای خونساری، به دیپلماسی اشاره کردید. این معجزه دیپلماسی که در روابط بین الملل از اون به عنوان عصای جادویی نام میبرن، ظاهرا به نظر میرسه تا به اینجای کار در این تنش فعلی ایران و آمریکا بی اثر بوده. چرا از نظر شما مشکل الان کجاست؟
6: خب اولا میدونید دیپلماسی همیشه کار نمیکنه و ما شاهد این بودیم در همین یک سال گذشته که در دو نوبت که نمایندگان ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم هم که با هم در ارتباط بودن و صحبت‌های مثبتی هم پیرامون اونها میشد جنگ در گرفت. ولی شرایط الان بعد از این اتفاقاتی که افتاده علارغم تمام مشکلاتی که هر روز ما میبینیم و میشنویم شرایطی است که طرفین هر دو به عقیده من خواستار این هستند که صحنه جنگ نخواد دو مرتبه تجدید بشه. آقای ترامپ نمیخواد یک جنگی رو دو مرتبه آغاز کنه که نمیتونه چجوری باید پایان بده و جمهوری اسلامی هم علارغم هارت و هورتایی که میکنه در موقعیتی نیست که و نگران از شرایط صلحی که بعد از جنگ باید مواجه بشه نمیخواد که آسیب بیشتر ببینه. اینست که به نظر من نقش پاکستان اون اقدامات پشت پرده‌ای که از سوی روسیه و چین، روسیه از طریق مستقیم به خود ایران، چین از طریق پشت پرده و پاکستان اعمال میکنن که مذاکرات به یک جایی کشیده بشه، این بار به نظر من طوری است که برای هر دو طرف یک راهکار منطقی رو جلوی پاشون میگذاره که بتونن به هر حال در چارچوبی که خودشون هر دو میدونن که نهایتاً باید در اون چارچوب به توافقی برسن که قدم به جلو بگذارن.
7: آقای خانساری، یکی از همین قفلایی که الان به دیپلماسی خورده از نظر رئیس جمهوری آمریکا به خاطر نبود رهبری منسجم در ایران هست. در روزهای اخیر از آنچه اختلاف بین جریان‌های تصمیم‌گیر بر سر چگونگی گفتگو با آمریکا سخن گفته، شما ارجابیتون در این باره چه هست؟ چقدر شواهد موجود نشان از انسجام یا عدم انسجام در رهبری جمهوری اسلامی حکایت داره؟
6: ببینید این پاسخ این سوال خیلی مشکله، چون حقیقتا ما دسترسی به اون اتفاقاتی که در درون دولت پنهان الان در جریانی که نیستیم. ولی به طور مسلم امروز رقابت ها و اون چشم و همچشمی هایی که در میان وارثین آقای خامنه‌ای به خصوص در سپاه وجود داره، خب این یک تصویری است که میتونه کاملا واقع بینانه و واقعی باشه. ولی از سوی دیگه ممکنه که یک مقداری هم این تظاهر به این که اختلافات بین این نیروهایی که با هم در رقابت هستن قدری اگزاجره شده باشه برای اینکه فرصت بیشتر به مقامات ایرانی بده که بتونن برابر با مقاصدی که دارن از این زمانی که هست بهتر استفاده بکنن. یعنی یه نوع جنگ زرگری ممکنه احتمالاً بین افرادی که فکر میکنن یا آقای ترامپ فکر میکنه که بین اونها اختلافات خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست وجود داشته باشه. ولی به طور مسلم این طبیعی است که در یک چارچوبی که بعد از آقای خامنه‌ای است و قدرت اونجور دیگه یک تصمیم گیرنده نهایی مثل او وجود نداره و پسرش هم در موقعیتی نیست که بخواد نقش او رو در این شرایط ایفا بکنه که این نوع مسائل باشه. ولی در مجموع من فکر میکنم که اختلافات پیرامون اون چارچوبی که نهایتاً میتونن به توافق برسن زیاد به اون میزانی که خیلی ها فکر میکنن اختلاف نظر وجود نداره.
7: آقای خانساری، هر دو دولت ایران و آمریکا میدونیم که در حال چانه زنی هستند در میز مذاکره و این در حالیه که ممکنه لزوما افکار عمومی در این دو کشور دقیقا همسو با مواردی که رهبران سیاسی این دو کشور مطرح میکنند نباشند. در این میان این فاکتور افکار عمومی چقدر در ادامه بر روی این گفتگوها تأثیرگذار خواهد بود؟
6: به نظر من افکار عمومی در آمریکا و در جهان غرب میتونه فشارهایی رو روی پرزیدنت ترامپ بیاره، به خصوص در کشور خودش با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم در اقتصاد مملکت و سقوط بازارهای اقتصادی. ولی افکار عمومی به هر حال در ایران اون قدرتی رو که در کشورهای آزاد و دموکراتیک مشاهدش هستیم رو نداره و بیشتر اجبار و شرایط زمان است که حاکم بر این هست که مسئولین در ایران چه تصمیم نهایی رو میگیرن. ولی اون چی که مسلمه چه در آمریکا و چه در ایران، هر دو میدونن که اگر خواستار این باشن که جنگ دو مرتبه تجدید نشه، فرصت زمانی بی‌نهایت نیست. تنگه هرمز نمیتونه علل ابد بسته باشه و جنگ صورت نگیره. و چون هر دو طرف استنباط من این هست که مایل به این نیستن که جنگ دو مرتبه از سر گرفته بشه، فشارهای کشورهای عربی که میشه گفت از جمهوری اسلامی چنو رضایت خاطری به خصوص بعد از حملات جمهوری اسلامی در این ماهای اخیر نداشتن، ولی برای به هم نخوردن توازن قدرت در منطقه و اینکه اسرائیل تبدیل به یک هژمون منطقه‌ای بشه یا در ایران سیستم طوری فروپاشی بشه درش رخ بده که منجر به جنگ داخلی و بی‌ثباتی که میتونه شامل منطقه و کشورهای اروپایی بشه، فاکتورهای از این نوع به هر حال شرایط رو سوق میده به سوی اینکه دیر یا زود این مذاکرات صورت بگیرن. و همین که ایران هم پیشنهاد داده بود روز گذشته که به هر حال مذاکرات رو برای یک مبنایی از سر بگیرن، خب نشونه از اون هست که اونها میخوان که این ماجرا صورت بگیره و به نظر من زودتر یا دیرتر روی اون دستور کار یک توافق ضمنی به نظر من به وجود خواهد آمد.
1: مرداد خانساری دیپلمات پیشین ایران در بریتانیا به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. رسانه‌های بین‌المللی مانند وبسایت آمریکایی آکسیوس و روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ ایران خبر دادند. ریشه‌های اختلاف این کشورها چیست؟ هر کدام چه انتظارات و سیاست‌هایی دارند و چه چشم‌اندازی مقابل منطقه قرار دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها را در گزارش از همکارم مصطفی خلجی بشنویم.
8: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دسته‌بندی‌های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
9: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود. اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافق نامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی‌ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی‌ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین‌های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
8: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی‌تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
10: قطعاً ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
8: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
11: The timing is very interesting and I think it comes
9: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
8: با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
11: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
12: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکت‌هایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
11: النفط و دور كبير في تنميه اوطاننا.
8: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
9: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل.
8: روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
13: نحن اليوم امام ازمه ثقه.
14: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذران. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر می‌کنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است، اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
8: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
15: با اینکه اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. این توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
16: اولین پیش بینیتون این است که امارات متروکه میشه.
15: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنید.
8: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
13: اليوم انا اعتقد في اي غرفة تخطيط او غرفة عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
14: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید، و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می‌شود.
13: دور آمریکا هو منظوم الدفاع هو دعم سیاسی.
8: علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
9: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود.
17: They will be a feature of the landscape for a very long time to come.
8: در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. همینطور که در این گزارش هم مطرح شد، گزارش تازه آکسیوس از عمیق‌تر شدن شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس خبر میده، جایی که امارات به همکاری نزدیکتر با اسرائیل روی آورده، عربستان به سمت ترکیه و پاکستان متمایل شده و قطر در تلاش برای حفظ توازن خود با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده. همزمان افزایش فروش تسلیحات آمریکایی به این کشورها، نگرانی‌ها درباره تشدید رقابت و حتی تقابل میان متحدان واشنگتن را افزایش داده. ساعتی پیش در گفتگو با علی معمولی، کارشناس مسائل منطقه در استرالیا، از او پرسیدم که با توجه به داده‌های اخیر آیا با یک بازآرایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
18: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تاکنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر می‌رسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
1: آیه معمولی، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
18: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
1: اما آقای معمولی، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که به عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
18: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشویه در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکاپو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
1: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
18: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجهه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد. و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
1: با علی معموری تحلیلگر مسائل منطقه در استرالیا گفتگو میکردم. اما در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تیک تاک، واتساپ دنبال کنید و همینطور در تلگرام.
19: کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda

0: چارچوب امنیت توجیه می‌کنند، اما منتقدان می‌گویند این روند به ابزاری برای ایجاد بازدارندگی از طریق ترس در جامعه تبدیل شده. همراه هستیم با حسن عنایت‌پاشم، فعال حقوق بشر که از وین پایتخت اتریش همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آیه نایب هاشم، با توجه به افزایش اخیر اعدام ها، آیا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی داره از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده میکنه؟ شواهد حقوق بشری به ما در این زمینه چی میگه؟
1: با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما، قطعا همینطور هست. اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت، به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه، به طور جدی افزایش داده، شتاب داده، بررسی پرونده های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که همونجوری که شما هم گفتید، تحت در واقع دادرسی های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار، شکنجه در این دوران جبه زندان ها به شدت بده در حال حاضر، و سعی میکنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و با بر مبنای بخصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی با ولنگارانه در واقع میشه گفته که حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی، هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارز تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن. یعنی در واقع حالا هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی که به محض اینکه یه مقدار به خود آمدن از نزدیک سال نو خورشیدی، اعدام ها رو شروع کردن و این اعدام های سیاسی امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
0: آیه نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای هدف به آسیب زدن به یک اتومبیل باعث شده که مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
1: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی شیخ اعتماد نبوده و نیست. فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اژه‌ای ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن، و از اونجایی خب این قوه به هیچ وجه در واقع نمیشه گفتش که مستقل هست، هیچگاه مستقل نبوده، الان غیر مستقل تر هست. خیلی آزادانه همجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم، و خب میدونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، پرونده ای رو برای او سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه، و قاضی هم معمولا اون دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن، و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی اینکه ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه، و حتی اگر موضوعی مثل آقای بخش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی، و خب او رو دیروز اعدام کرد.
0: آیه نایب هاشم، در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که دیروز خبرش به طور گسترده منتشر شد، وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت

0: زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی به اتهامات که اثبات اونها واقعا مشخص نیست به چه شکلی صورت گرفته، نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
1: خب اونا اقداماتی که تا کنون میکردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت. ما مدام میبینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو عملا مصادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که چه حقوق چه در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی، و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن. و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمی‌دن، و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی می‌بینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی می‌کنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هر چند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون می‌خوان سعی می‌کنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. و خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه به طوری که هم نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
0: یه سوال آخر من هستش آقای نایب هاشم، اگر خیلی سریع بتونید بهش پاسخ بدید، فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
1: خب ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره جلوی همین سازمان ملل که هر سه‌شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کمان که مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتاً تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دو طرف.
0: سپاسگزارم از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، که از وین پایتخت اتریش همراه ما بود. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدئویی تازه به انتقادها و آنچه حتی کی میخواند واکنش نشان داده. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده. او ضمن حمایت از منوچهر بختیاری تاکید میکند که طرح پرسش و انتقاد حد حق خانواده های دادخواه است و میگوید پدر پویا تنها یک پرسش مطرح کرده و نباید به جای پاسخ با اتهام روبرو شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
2: ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه هتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
3: پدر پویا منوچهر بختیاری از داخل زندان پرسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر پویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
2: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده. زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
4: حسین اولی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمی شود؟ مردم همه چیزشون را دادن، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
2: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت. از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال، خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تأکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه‌گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه‌هایی که خانواده‌اش در این مسیر پرداخته اشاره می‌کند.
3: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
2: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون مطرح میشود تاکید میکند که این مسیر انتخابی همراه با هزینه بوده است.
3: ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو، دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
2: در بخش دیگری از این صحبت‌ها ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
3: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌های می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی می‌کنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو می‌کشید. نکنید این کار رو.
2: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می‌آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. شیرپیشه دوران محکومیت خود را در زندان کچوی کرج سپری کرد و در نهایت پس از تحمل 3.5 سال زندان و انفرادی در دوم مهر ماه 1402 از بند آزاد شد. او تاکید می‌کند کسانی که این مسیر را از نزدیک تجربه می‌کنند حق دارند پرسشگر باشند و نظر خود را بیان کنند.
0: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید و با این گزارش میریم که به پایان این بخش از خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. اما یادآوری کنم بهتون که اگر از طریق اینترنت دارید صدای ما رو میشنوید بر روی وبسایت رادیو فردا و یا از طریق پیام رسان تلگرام، میتونید از طریق رادیو هم شنونده برنامه های خبری رادیو فردا باشید. بر روی موج های کوتاه و همینطور موج متوسط در حال حاضر میتونید از طریق موج کوتاه 13755 کیلوهرتز تا ساعت 23 دقیقه بعد از ظهر شنونده برنامه های ما باشید و همینطور یادآوری کنید به کسانی که اطراف شما هستند دسترسی به اینترنت ندارن و میخوان از خبرهای راستی آزمایی شده و بی‌طرفانه با خبر بشن که میتونن از طریق رادیو فردا به این خبرها دست پیدا کنن. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. ساعت 17 در ایران، شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 یک بار دیگه همراه هستید با پوشش زنده خبری رادیو فردا و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در استدیوی خبر رادیو فردا تا با هم نگاهی کنیم به جزئیات شکاف ارزی در بخش سلامت و پیامدهای اون برای دسترسی به دارو، دلایل جهش قیمت دلار رو در گفتگو با یک اقتصاددان بررسی کنیم و نگاهی کنیم به طرح اینترنت پرو و پیامدهای اون برای دسترسی آزاد به اینترنت. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
5: رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران آنچه رفتار نادرست خواند را داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. دونالد ترامپ همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقیمانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان با آمریکا ارائه کرده است. بر اساس این گزارش ها این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی ایران و لغو تحریم ها و پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی است. در همین حال گزارش های از احتمال آغاز مذاکرات جدید منتشر شده است، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشته است حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی پرداخت نکرده است و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. نرخ دلار در بازار ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافت. در همین حال هر گرم طلای 18 عیار به 20 میلیون و 800 هزار تومان و هر سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید به بیش از 212 میلیون تومان رسید. علیرضا استقامتی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید اساتید برای استفاده از امکانات ناچارند به صورت نوبتی و در صف از اینترنت استفاده کنند. او در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا شرح داده در چند نقطه دانشگاه امکان استفاده از اینترنت فراهم است، اما در خارج از دانشگاه به ویژه در ساعات شب که بسیاری از فعالیت‌های علمی و آماده سازی سخنرانی‌ها و کلاس‌ها انجام می‌شود دسترسی به اینترنت با اختلال مواجه است. این مقام دانشگاه تهران اضافه کرد در حال حاضر شب‌ها لپ‌تاپ‌های خاموش هستند و کسی نمیتواند فعالیت علمی داشته باشد. خبرگزاری رسمی میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال 1401 در ارومیه روز یکشنبه اجرا شد. بر اساس این گزارش وی از سوی دستگاه قضایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در پرونده کشته شدن یک مأمور امنیتی معرفی شده است. مهراب عبدالله‌زاده پیش از اعدام در پیامی از زندان مرکزی ارومیه تأکید کرده بود که از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از او اعترافاتی گرفتند.
6: 25 سالم بود که زندانی شدم. از روز اول دستگیری به زور شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتن که همشون کذب بود و هیچ کدام از اتهامهایی که اونا به من زدن حقیقت نداره و هم خودشون میدونن و هم خدا که من بیگناهم. 2 ماهه که زیر حکم اعدامم. امروز نوبت منه، فردا نوبت یکی دیگه است. پس فردا ممکنه یکی از عزیزان خودتون باشه. بی تفاوت نباشید، عادی سازی نکنید. صدای منو به گوش کل مردم دنیا برسونید.
5: گزارش ها از افزایش اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی بدون دادرسی عادلانه و منصفانه حقیقت دارد و برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به استفاده گسترده از این مجازات برای ایجاد رعب در جامعه به شدت انتقاد می کنند.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از جدیدترین خبرها و همینطور تحلیل ها با خبر بشید.
7: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: نیاز ارزی بخش سلامت ایران در سال 1405 حدود 2 میلیارد دلار برآورده شده، اما تنها نیمی از این رقم تامین شده است. شکافی 50% در تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی که به گفته کارشناسان میتواند مستقیما بر دسترسی بیماران به دارو تاثیر بگذارد. در همین حال یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید سیاستگزار ناچار است میان گرانی دارو و نبود دارو یکی را انتخاب کند. دوگانه ای که منتقدان آن را نتیجه تنگنای منابع ارزی و نحوه اولویت بندی ها میدانند. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
5: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرد همایی های تبلیغاتی است شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز دبیر انجمن داروسازان تهران از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
8: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
5: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل چهارگانه انفجار قیمت دارو را میتوان این گونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
9: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکزمون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
5: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد. اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی های سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
10: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستانها، در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویی که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
5: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
11: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز، یعنی وصول ارز کشور نیست.
5: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی.
12: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
5: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را میتوان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
0: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید از اینکه کمبود منابع ارضی چگونه مستقیما به چالشی برای تامین دارو تبدیل شده. اما همزمان فشارهای اقتصادی در بازار ارز هم به شکل کم سابقه ای افزایش پیدا کرده. گزارش از ایران از جهش شدید قیمت دلار در بازار آزاد و ثبت رکوردهای تازه در کاهش ارزش ریال حکایت دارد. وبسایت های اعلام نرخ ارز صبح یک شنبه از ادامه روند افزایشی و رسیدن بهای هر دلار به حدود 187,000 تومان خبر دادند، رقمی که بالاترین سطح ثبت شده تا کنون محسوب می شود و به معنای سقوط ارزش پول ملی به پایین ترین حد تاریخی است. این تحول در شرایطی رخ می دهد که نااطمینانی های سیاسی و فشارهای اقتصادی ادامه دارد. همکارم شاهین بشری با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد گفتگو کرده.
13: این نکته پنهانی نیست که یک دلایل بلند مدت و ساختاری وجود داره که موجب شده که این دلار همواره رکورد زده. نگاهی بیندازیم به تحولات نرخ دلار در مقابل ریال در این 3 دهه یا 4 دهه. برخی از مشکلات ساختاری است، مثل معیوب بودن ساختار اقتصاد ایران، عدم توازن در بودجه و کسر بودجه شدید اون به دلیل فساد، به دلیل عدم شفافیت و ناپاسخگویی و البته بخشش هم مربوط است به اون تحریم ها، اما تحریم های اقتصادی و البته تحریم های بانکی که موجب شده که به هر حال ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر بین المللی همواره دچار نزول بوده. گاهی اوقات سریع به شکل فرو افتادن شدید یا شوک ها، بعضی موقع هم به تدریج. منتها در شرایط فعلی بجز اون دلایل ساختاری که خدمتتون گفتم، یعنی اهم از کسر بودجه و ناکارآمدی و فساد و چرخه معیوب ساختار اقتصاد ایران، ما شاهد محاصره بنادر هستیم در فضای جنگی و آتش بس. یعنی چی؟ یعنی اینکه التهاب سیاسی و جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک هم افزوده شده به این اموری که قبل از این سابقه داشته. خب قبل از این هم ما شاهد تحریم‌های بانکی یا فرضاً تحریم‌های اقتصادی بوده ایم. اما در شرایط فعلی خب طبیعی است که این مسدود شدن مناسبات و تجارت خارجی حکومت هم مزید بر علت شده. چرا؟ به این دلیل که صادرات نفت یا صادرات غیر نفتی رو دچار تنگنا میکنه، محدود و محدودتر میکنه، اگر نگیم که کاملا متوقف میکنه. این اختلال هم بازتاب پیدا میکنه که دست دولت برای دریافت ارز بستر میشه نسبت به گذشته. البته توجه داریم که واردات مواد خام، مواد نیم ساخته، ماشینالات هم وابسته است به اینکه چقدر صادرات نفتی و غیر نفتی هست در ایران. خب طبیعی است وقتی این دریافت ارز مسدود میشه، عرضه اون هم در بازار ایران کاهش پیدا میکنه، کسری بودجه دولت هم بیشتر میشه و تو فضای جنگی البته توجه داریم که منابع رو حاکمیت اختصاص میده به اون نهادها، مؤسسات نظامی، امنیتی، سرکوب نرم و یا سخت. در نتیجه این شکاف که پیش از این هم وجود داشته بیشتر میشه، شکاف بین عرضه ارز و تقاضا برای اون، و ما شاهد این هستیم که به هر حال الان یک تنش جدیدی آفریده میشه و یک شوک جدید که باعث میشه که یک رکورد تازه در بازار ارز به هر حال شاهد باشه.
14: خب مرحله بعدی چی میتونه باشه؟ یعنی بعد از این ما باید الان منتظر چه چیز دیگه باشیم؟ چه واقعی اقتصادی دیگه ای قرار رو رخ بده؟
13: اون چیزی که میشه پیش بینی کرد بر اساس مدل‌های اقتصادی، چون یک موقع است که تورم انتظاری که وجود داره الان و اون هم یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ارزه، اینها به دلایل روانی اساساً این مدل‌های ایستایی که اقتصاددان‌ها استفاده می‌کنن اونها رو دچار ناکارآمدی می‌کنه. بنابراین اون چیزی که میشه انتظار داشت اینه اگر صرف نظر بکنیم از این تأثیر نرخ تورم داخلی یا تورم انتظاری داخلی یا متغیرهای روانی و جامعه شناختی، باید انتظار داشت این روند ادامه پیدا کنه. یعنی اگر در شرایط فعلی دلار به بالای 180 هزار تومان و بعدش 190 هزار تومان و بعد افزایش پیدا کرده قیمتش، طبیعتاً این تداوم خواهد داشت و بیش از این خواهد شد. کما اینکه آخرین گزارش‌های دولت دوم روحانی هم در اونجا پیش‌بینی‌هایی که شده بود، در اون زمان بدون شرایط جنگی و فضای آتش‌بس، اونها نوشته بودند، تحریر کرده بودند که این قیمت دلار به بالای 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اونها این فضای جنگی رو پیش بینی نمی کردن. بنابراین انتظاری که می رود این است که این فضای جنگی و مسدود بودن بنادر ایران بیانجامد به یک شرایطی که غیر قابل پیش بینیه. چرا؟ برای اینکه جنگو نمیشه پیش بینی کرد. تصمیم گیری در اتاقهای جنگو نمیشه پیش بینی کرد. بنابراین این التهاب ایجاد میکنه در بازار ارز، تورم انتظاری ایجاد میکنه، آینده بازار ارز و اقتصاد ایران رو تاریک و کدر میکنه. بنابراین هر توکن ارزی قابل تصور است که برسد به اونجایی که فرض بکنید بالای 250 هزار تا یا حتی بالاتر. و از طرف دیگه هم اگه بخوایم استدلال کنیم این است که هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداره که عکس اینو متصور کنیم. یعنی دورنمای روشن، کارآمدی حکومت، کاهش التهاب سیاسی و ژئوپلیتیک، یا فرضاً کاهش فساد یا کاهش اتلاف منابع اقتصادی. بنابراین دلایلی وجود داره بر تایید این قضیه که نرخ ارز در تداوم خودش در این روند فزاینده باز هم بالاتر خواهد رفت. از طرف دیگه هیچ دلیلی هم وجود نداره که این مسیر متوقف میشه.
14: خب اگر کنترل نشه باید منتظر چه عوارضی بمونیم؟
13: طبیعی است که یه رابطه متقابلی وجود داره بین قیمت ارز یا افزایش قیمت ارز و تورم. یعنی تورم افسار گسیخته شدیدتر بیشتر میشه، این یک. دو، این که باید انتظار داشت از اونجایی که نهادهای تامین اجتماعی یا فرضاً دستمزدها در ایران اینها کفاف تأمین زندگی خانوار رو نمی کنه، فقر و فلاکت بیشتر بشه، چرخه تأمین تولید اختلال بیشتری پیدا میکنه، بیش از چیزی که هست تورم افزایش بیشتری پیدا میکنه. در نتیجه باید انتظار داشت که این چرخه متقابل که افزایش قیمت ارز، افزایش تورم، کاهش سودآوری بنگاه ها، توقف فعالیت های اونا، افزایش بیکاری، و در نتیجه باید این روز متجلی دید در افزایش نرخ فلاکت، یعنی ترکیب تورم و البته بیکاری که موجب میشه خانواده ها بسیار فقیرتر میشن و این البته به دنبال خودش اون شکاف طبقاتی رو هم تشدید میکنه، از اونجایی که اونایی که الان حاکم هستن بر سرنوشت ایران در اقتصاد، سیاست یا امور اجتماعی، اونها از اونجایی که حاشیه امن دارن کمتر آسیب میبینن. هرچی از این لایه‌های دهک‌های درآمدی پایین‌تر میره آسیب پذیری بیشتر میشه و باید این رو در نظر گرفت که این میانجامه به یک فرایند عقب‌گرد تاریخی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی.
0: احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌داد، اما در کنار فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های ارتباطی هم به یکی از محورهای بحث برانگیز تبدیل شده. در حالی که محدودیت‌های گسترده اینترنت در ایران وارد هفته‌های طولانی شده، طرحی با عنوان اینترنت پرو به عنوان راهکاری برای حفظ فعالیت کسب و کارها مطرح شده است. طرحی که قرار بود دسترسی محدود و هدفمند ایجاد کند، اما اکنون گزارش از شکل‌گیری بازار سیاه، فروش سهمیه‌ها و دسترسی گزینشی حکایت دارد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری مقیم کانادا، این پرسش را مطرح کرده که آیا اینترنت پرو یک راه حل موقت در شرایط بحران است یا نشانه ای از حرکت به سوی اینترنتی چند لایه و نابرابر؟
15: این صحبت‌هایی که سخنگوی دولت کردن یه مقدار تناقضاتی توش هست. در مقابل صحبت‌هایی که نماینده مجلس ثابتی در جمع هواداران جمهوری اسلامی انجام داد خیلی شفاف است. ثابتی اشاره کرد که علت قطعی اینترنت نگرانی از اعتراضات مردمی، حالا به زبان خودش بیان کرد این رو، از کلمات نامناسبی برای مردم ایران استفاده کرد، اما به هر حال به 18 و 19 دی اشاره کرد که صراحتاً نشون دهنده اینه که مهمترین هراس جمهوری اسلامی از جلوگیری از وصل ارتباط مردم ایران شکل‌گیری ارتباطاتیه که ممکنه منجر به بروز دور بعدی اعتراضات بشه. به طور خاص نگران پخش شدن فراخوان‌ها هست. برای همین همطور که ثابتی هم گفت که در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده، نشون میده با شواهد بیرونی هم همخونه. هم اینترنت قبل از اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل شروع بشه همچین وضعیتی داشت یا وضعیت مشابه یا بدتری داشت، هم اینکه آمریکا و اسرائیل در حملات سایبری خودشون فارغ از این که اینترنت وصل میده یا قطع میده کارشون انجام دادن. یعنی اونها نیازمند زیر ساخته ارتباطی بین شبکه ملی اطلاعات با جهان خارج نیستن که بتونن حملاتشون رو اهم از سایبری و غیر سایبری سازماندهی بکنن. بنابراین اون چیزی که سخنگوی دولت در مورد شرایط جنگی میگه نادرسته و انقدر این صحبت‌ها رو هم تکرار کرده که به نظر میرسه بیشتر از این که ناشی از ناآگاهی از اتفاقاتی که در صحنه نبرد در فضای سایبری میفته باشه، ناشی از اینه که تلاش برای گمراه کردن مردم پیوسته از وضعیت جنگی و اینها سوء، حتی در مواردی گفته شده که مثلا واتساپ قرار بود دفع فیلتر بشه جنگ شد و اینها همه بهانه هست. و جمهوری اسلامی نگران ارتباطات مردم بین همه، برای همین این مسیر رو قطع کرده. یکی دیگه از شواهد این موضوع همین فروش اینترنت پرو هست.
16: دقیقاً به اینترنت پرو اشاره کردید. در دهمین هفته از قطع اینترنت هستیم. این اینترنت پرو چه امکانی رو در حقیقت در ایران شکل میده؟ آیا ما باید منتظر یک اینترنت چند لایه یا طبقاتی در ایران باشیم؟
15: قطعاً با یک اینترنت چند لایه طبقاتی مواجه هستیم. اینترنتی برای استادان دانشگاه که یوتیوبش بازه، برای خبرنگاران که واتساپشون بسته است بقیه‌اش بازه، برای گروهی از سیم کارت سفیدا که همه چیزشون بازه و غیره و ذلک، برای بازرگانان، برای. اما مسئله چیه؟ ببینید ما در ایران دو تا رژیم متفاوت سانسور داشتیم. یکی سیستم لیست سیاه بود که قبل از جنگ یا قبل از اعتراضات 18 دی اعمال میشه، از ابتدای اینترنت در ایران تا امروز، که به این صورت بود که کاربران روی شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتن به اینترنت، اما یک لیست سیاهی وجود داشت از سایت‌های ممنوعه. حالا این لیست خیلی هم مفصل و طولانی بود در جمهوری اسلامی، اما کاربران به اون دسترسی نداشتن. اما بعد از جنگ کلاً سازوکار سانسور اینترنت در ایران عوض شد و الان ما یه شبکه ملی اطلاعات داریم که روش اینترنت نیست، مگر یک لیست سفیدی از سایت‌های آزاد که بعضی کاربران میتونن در بعضی مواقع بسشن، مثلا گوگل پلی استور اپاشون آپدیت بکنن غیره از اینکه. حالا جمهوری اسلامی اومده با اینترنت پرو اون اینترنت رژیم سانسور پیش از جنگ، یعنی اینترنت بلک لیست رو به داره میفروشه. یعنی وضعیتی که قبل از جنگ به اصطلاح حالت عادی بوده بین مردم، اونو حالا داره با قیمت گزاف میفروشه. اما مسئله نه فقط قیمتشه، نه فقط سودجوییه، مسئله احراز هویت، یعنی با قرار دادن اصناف و انواع اقسام روش‌های احراز هویت داره کاری میکنه که کاربرانی دسترسی داشته باشن به اون اینترنت لیست سیاه کلا اسمش گذاشته اینترنت پرو، که از طرق رسمی احراز هویت شده باشن، یعنی معلوم باشه کیه، داره چی کار میکنه، به چه سایتی وصل میشه. در حقیقت جمهوری اسلامی داره یک نظام نظارت یک پارچه رو در روی شبکه ملی اطلاعات اعمال میکنه برای هر کسی که به هر نحوی به خارج از کشور وصل میشه. پولش هم تحت عنوان اینترنت پرو از مردم میگیره و در نهایت هدفش اینه که با گرفتن انواع اقسام تعهد و اینها مردم رو بترسونه که تو اینترنت کار خاصی نکنن، وبسایت خاصی ندارن، مثلا اینستاگرام شاهزاده رو دنبال نکنن، یه چیزای شبیه این.
16: همونطور که شما اشاره کردید به اصناف و گروه خاص اجازه دسترسی به این اینترنت رو میدن، اما برخی از مشاغل مثل گروه از پرستاران و وکلای دادگستری گویا این پیشنهاد رو رد کردن. به هر حال آن چیزی که مشخصه با توجه به محدودیت گسترده و قطع کامل اینترنت بین‌المللی در ایران، اساساً حکومت مردم رو سوق میده به اپلیکیشن‌های داخلی. واقعا میشه این اپلیکیشن‌های داخلی جایگزین واقعی پلتفرم‌های جهانی بشن؟
15: بستگی به سطح کاربری داره. یک جاهای مردم مجبورن، یعنی به هر حال یک کسب و کار کوچیک هست که میخواد یه سری کالا رو بفروشه و الان اینستاگرام وجود نداره، تلگرام وجود نداره، به هیچ وجه حتی اگه خودش هم بتونه برسونه به اینستاگرام مشتری وجود نداره اون رو، بنابراین مجبوره که یه مسیری برای فروش پیدا بکنه. یک بخش دیگه پیام رسانیه، یعنی همین کاری که با بله کردن که مردم تو خارج از کشور مجبورن اگه بخوان با نزدیکانش ارتباطات داشته باشن برن سراغ بله که اونم بعضی وقتا کار نمیکنه، این همچین چیزی در داخل کشور هم هست. یعنی به هر حال مردم میخوان فایل بفرستن، ویدیو بفرستن، کار اداری دارن، کارهای معمولی دارن. در چنین شرایطی مردم مجبورن برن مثلا توی بله، برن توی روبیکا، بعضی هم از لحاظ حکومتی مجبورن، یعنی یک خدمت و سرویس دولتی و عمومی هست که معلوم مجبور میکنن که روی پیام رسان ها بگیرن. برای از لحاظ اجبار خب معلوم میرن کارشون میکنن، ولی از لحاظ کیفیت، اولا که خب همونطور که گفتیم کامل اون نیازمندی یا اون تجربه کاربری که مردم پیش از جنگ در استفاده از مثلا واتساپ و تلگرام به خصوص و بقیه پیام رسان ها رو داشتن نداره، و از اون مهمتر اینه که محتوای اینها، سرورهای اینها تحت نظارت جمهوری اسلامی به اصطلاح بکدور داره و میتونن هر وقت که بخوان به داده های کاربران دسترسی داشته باشن. در مجموع اون کاربری رو نداره، ولی مردم رو مجبور میکنن که به هر حال از بله و ایتا و غیر و ذالک استفاده کنن.
16: به راه های ارتباطی اشاره کردید، مخصوصا بله، یکی از نگرانی های کاربران بحث حریم خصوصی اپلیکیشن های داخلی تا چه حد میتونن اعتماد عمومی رو جلب کنن؟
15: به هیچ وجه نمیتونیم به از این انتظار داشته باشیم. ببین مسئله اپلیکیشن ها هم نیستن، یعنی شرکت ها و سازنده ها و روابط و سرمایه گذارش که مثلا ستاد اجرایی یا مثلا این مال همین اپلیکیشن و اینا هم نیست. در متن قانون جرائم رایانه‌ای که حالا در آیین دادرسی کیفری گنجونده شده، صراحتاً گفته شده که همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید برای حداقل 6 ماه ارتباطات افراد رو نگه دارن، حتی اگه لازمه بیشتر. این موضوع در متن قانون اومده و فارغ از این که کسی که این سرویس داخلی، این اپلیکیشن داخلی ساخته چقدر آدم خوبیه، چقدر آدمیه که طرفدار آزادی بیانه یا حالا هر چیز دیگه‌ای، باید داده های کاربران رو نگه داره تا هر وقت نهادهای امنیتی در قانون صراحتا ذکر شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در مواد 667 تا 670 قانون دادرسی کیفری اگه درست گفته باشم، اینها صراحتا اومده که این نهادهای امنیتی هر وقت بخوان با دستور قاضی باید بیان و دسترسی داشته باشن. خب الان ببینیم که دستور قاضی هم که عملا رعایت نمیشه، اینا هر وقت بخوان میتونن بیان داده های کاربران رو ببینن، کما اینکه ما شواهدی داریم از کسانی که در این چند هفته از زندان آزاد شدن بعد از اعتراضات و تجربیات مشابهی داشتن که جمهوری اسلامی به اطلاعاتشون دسترسی داشته در داخل زندان.
0: مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری مقیم کانادا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. در پی وخامت وضعیت جسمی نرگس محمدی، گزارش‌ها حاکی‌ست او همچنان در بخش CCU مراقبت‌های ویژه قلبی در زنجان بستری است و با وجود نوسان شدید فشار خون هنوز به تهران برای درمان تخصصی منتقل نشده. در اکانت شبکه ایکس نرگس محمدی آمده است که اقدامات انجام شده در روزهای اخیر از جمله اکسیژن درمانی صرفاً برای تثبیت موقت وضعیت او بوده و روند درمانی کامل آغاز نشده. به گفته این منبع ادامه درمان مؤثر تنها با انتقال به تیم پزشکیش در تهران و انجام آزمایش‌های تخصصی از جمله احتمال آنژیوگرافی مجدد ممکن است. همزمان کمیته نوبل نروژ و گروهی از برندگان جایزه صلح نوبل خواستار آزادی فوری او و دسترسی بدون محدودیت به مراقبت‌های پزشکی مستقل شدند. درخواستی که فشار های بین المللی بر مقام های ایرانی را افزایش داده است. در گفتگو با حمید رضا محمدی برادر نرگس محمدی ساکن نروژ در مورد آخرین وضعیت او پرسیدم.
17: نرگس متاسفانه همونطور که هم پزشکان خود قوه قضاییه پزشکی قانونی و هم پزشکای متخصص که در زنجان بودن پیش بینی میکردن حالا نرگس به شدت وخیم شده. نرگس دیروز فشار خونش نوسان خیلی بالایی داشته. از فشار خون خیلی زیاد خیلی بالا یه دفعه به فشار خون خیلی پایین رسیده. این باعث شده که در طول این مدتی که توی زندان بوده همیشه حالت تب و درد قفسه سینه کاهش وزن خیلی شدید داشته و دیروز این به حدی رسیده که بیهوش شده و به ناچار برای اینکه پزشک بهداری فقط داروی ضد تب داشته که هیچ کمکی نکرده مجبور شدن که نرگس رو به CCU منتقل کنن. بعد اینکه بستری شده خانواده من تونستن که نرگس رو ببینن. نرگس در شرایط خیلی وخیمی هستش. چند ساعت اول که بیهوش بوده، بعدش هم با اکسیژن نفس میکشه، بعد از بهوش اومدن هم همچنان حالت تهوع، فشار خون بسیار پایین و همچنان درد سینه دادن.
0: آیه محمدی، آیا خانواده شما تلاش کردن برای اینکه بتونن نرگس رو به تهران منتقل بکنن تا بتونه تحت نظر پزشکان خودش باشه؟
17: خانواده من در طول این یک ماه اخیر مخصوصا از وقتی که نرگس دستگیر شده ولی تو یک ماه اخیر که نرگس حالش به شدت بد بوده پرپر میزنن، از راه دور باید برن زنجان، برن تهران، با وکیلاش دیدار میکنن، وکیلا میرن زندان زنجان، خود پزشک قانونی 6 نفر رو فرستاده نرگس رو دیدن، خود اونها کتبا اعلام کردن که نرگس حداقل باید 1 ماه دور از شرایط زندان و در بیمارستان باشه. معاون دادگستری تهران رفته و خودش نرگس رو دیده و وضعیتش رو دیده و اون هم گفته که در این شرایط نمیشه اون رو نگه داشت و باید به بیمارستان منتقل بشه. نرگس شرایط خیلی پیچیده، هم قلبی داره، هم آمبولی ریه داشته، توده پاش عمل شد، چند تا استند و عمل آنژیو داشته. یک بار دیگه میخواست این عمل انجام بشه که به خاطر توده پا که اون رو درآوردن گفتن که باید صبر کنن که اون معالجش انجام بشه. حتی پزشکان قلبی که توی متخصص هستن در زنجان اونها گفتن که متخصصای متعددی اولا نیازه، دوما همونایی که عمل رو در وهله اول انجام دادن اونها باید عمل رو تکرار کنن و این مستلزم این استش که نرگس به بیمارستان در تهران منتقل بشه. ولی برخلاف نظر دادگستری نامه میدن که دادگستری زنجان باید تصمیم بگیره. دادگستری زنجان اول میگه که از اختیارات ما خارجه، بعد اینکه دادگستری تهران اختیارات رو میده به اون امتنا میکنه از فرستادن نرگس به تهران. متاسفانه این نشون میده که فقط توپ رو از تهران به زنجان میفرستن و از زنجان به تهران و در این بین فقط نرگس هستش که شرایطش طوری هستش که هر لحظه ممکنه که یه اتفاق ناگوار بیفته.
0: آقای محمدی، شما پیش از این به ما گفته بودید که بنیاد نوبل تلاش بسیار زیادی کرده برای اینکه بتونه حمایت‌هایی رو برای خانم نرگس محمدی در ایران جلب بکنه. حالا بنیاد نرگس محمدی هشدار داده که وضعیت جسمانی این برنده نوبل صلح به مرحله مرگ و زندگی رسیده. فکر می‌کنید حالا آیا کشورهای مختلف، سازمان‌های حقوق بشری چه کار میتونن بکنن برای بهبود وضعیت نرگس محمدی؟
17: متاسفانه کشورهای دیگه مخصوصا بعد از جنگ اخیر همه ساکت بودن در مورد ایران، نه تنها نرگس بلکه در مورد کشتاری که تو ایران اتفاق افتاد، در مورد اعدام‌هایی که هر روز داره انجام میشه. این سکوت واقعا خفه کننده است. کسانی که عزیزانشون در حال مرگ هستش، من یکی از اونها، واقعا نمیشه این سکوت رو تحمل کرد. مردم ایران واقعا فراموش شدن. در هیچ جای دنیا در این همه خبرهایی که هستش هیچ کشوری هیچ حرفی در مورد مردم ایران نزده که این همه زندانی که توی ایران هستن، این همه اعدام که داره انجام میشه، حداقل یک بیانیه، حتی قبلا که بنای بیانیه میدادن الان حتی اون رو هم نمیدن، چون فقط مشغول این هستن که تنگه هرمز باز بشه و اینا نفت خودشون رو بگیرن، و تا وقتی که کشورهای دیگه اهمیتی به ندن، جمهوری اسلامی دست خودش رو باز میدونه.
0: آقای محمدی، بیشتر معترضان اعلام میکنن که مسئولیت جان زندانیان بر عهده قوه قضاییه هست. آیا با توجه به ارتباطی که شما با خانوادتون در ایران دارید و از پیگیری های اونها و وکلای نرگس محمدی با خبر هستید، آیا واقعا قوه قضاییه این مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
17: قوه قضاییه هیچ وقت این مسئولیت رو خودش به عهده نمیگه، ولی این رو باید جامعه جهانی و خانواده های ما این مسئولیت رو به عهده خود قوه قضاییه میدونن و همچنین نهادهای امنیتی که در واقع بیشتر اختیارات رو دارن در قوه قضاییه. این مسئولیت 100% بر عهده اوناست. اونا عمدن دارن این کار رو انجام میدن. نرگس در زندان دچار این بیماری ها شده، الان به خاطر شرایط سخت زندان و اون آسیب هایی که بهش دادن در حال مرگ هستش، و این رو باید بدونن که این مسئولیت جان نرگس و بقیه زندانی ها مستقیما به عهده اون هست.
0: نرگس محمدی 21 آذر ماه 1404 در مراسم هفتم خسرو علی کردی در مسجد قدیر مشهد به همراه شماری دیگر از فعالان و شهروندان بازداشت شد. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد او را به 7 سال و 6 ماه حبس، 2 سال تبعید به شهرستان خوسف و 2 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم کرد. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نوبیتکس که میلیون ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن پناه بردند، در این حال به یکی از گره های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده. بر اساس این گزارش نوبیتکس را 2 برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در حکومت جمهوری اسلامی، بنیان گذاشتند. بیشتر بشنویم از همکارم مانی پارسا.
14: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس 2 برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این 2 برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند، چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز، نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمزارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازاتهایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم ها میپردازد. شرکت های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت ها بخشی از پول این کیف پول ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک میگوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین میگوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به

0: شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پولهای تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارش همکارم مانی پارسا رو شنیدید از نقش رمز ارزها در دور زدن تحریم ها. اما شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح خواهان و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی بوده که هر یک عزیزان خود را در عملیات خصمانه طرف مقابل از دست داده، اما به شریکان یک مسیر پلتراتوم برای صلح تبدیل شده و کتابی از درد مشترک و گذشت از حس انتقام نوشتن. همکارم فرنوش رام از این رویداد گزارش می‌دهد.
2: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشستهایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود. به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح طلب مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبانهای اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده ها تن از اسرائیلی هایی که به گروگان حماس در آمدند و مدت های طولانی در تونل های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان هایی که در تونل ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه باختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بار نشستن دوباره شکوفه‌های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتشبس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود، زنان جوان محجبه در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردن. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه باختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدن. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کنند.

0: در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت: این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانواده‌اش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتن وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذ ینان روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می‌کردند به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. میگوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، میخواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود میتوانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگانها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که یک قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی می‌دانند که هنوز به این باور نرسیدند. تأکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ ینان نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با یک شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر دروزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
1: روایتی متفاوت از تلاش برای صلح رو شنیدید از همکارم فرنوش رام از تل آویو. تمام اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه هنر بینال ونیز که از معتبرترین رویدادهای هنر معاصر جهان است، در آستانه افتتاح دوره 2026 این نمایشگاه استعفا کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
2: تمام اعضای هیئت داوران بین‌المللی نمایشگاه هنر بینال ونیز که از معتبرترین رویدادهای هنر معاصر جهان است، در آستانه افتتاح دوره 2026 این نمایشگاه استعفا کردند. برگزار کنندگان این رویداد دو سالانه بدون اعلام دلیل این استعفا تنها به این نکته اشاره کردند که این تحول یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که هیئت داوران اعلام کرده بود آثار هنرمندان کشورهایی را که رهبرانشان در دیوان کیفری بین‌المللی با اتهام‌های روبرو هستند بررسی نخواهد کرد. این تصمیم عملاً روسیه و اسرائیل را شامل می‌شد. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین حکم بازداشت صادر کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این دیوان و در ارتباط با جنگ غزه با اتهام‌های جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت روبروست. هیئت 5 نفری داوران به ریاست سولانژ فارکاش کیوریتور برزیلی هفته گذشته اعلام کرده بود که در دفاع از حقوق بشر آثار کشورهایی با چنین شرایطی را برای دریافت جایزه بررسی نخواهد کرد. استعفای دست جمعی این هیئت مناقشه‌ای را تشدید کرده است که از اوایل ماه مارس یعنی اسفند 1404 و پس از اعلام بازگشت روسیه به بینال ونیز آغاز شد. این نخستین حضور روسیه در این رویداد از زمان آغاز تهاجم نظامی این کشور به اوکراین در سال 2022 خواهد بود. در سال 2022 دو کیوریتور و هنرمندان منتخب غرفه روسیه در اعتراض به حمله نظامی مسکو به اوکراین کنارگیری کردند و این غرفه خالی ماند. روسیه در سال 2024 نیز فضای غرفه خود را به بولیوی واگذار کرد. بازگشت روسیه با انتقادهای سیاسی در اروپا روبرو شده است. آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین روز شنبه 11 اردیبهشت در شبکه ایکس نوشت که فرهنگ کشور متجاوز در زمان جنگ بی‌طرف نیست و نباید برای سفیدشویی جنایت‌ها و گسترش تبلیغات آن به کار گرفته شود. کمیسیون اروپا نیز کرده است که در صورت بازگشایی غرفه روسیه کمک مالی 2 میلیون یورویی خود به بینال ونیز را لغو یا تعلیق خواهد کرد. دولت ایتالیا هم از تصمیم برگزار کنندگان برای بازگرداندن روسیه انتقاد کرده است. وزارت فرهنگ ایتالیا هفته گذشته بازرسانی را به ونیز فرستاد تا بررسی کنند روسیه چگونه دوباره پذیرفته شده است و آیا امکان لغو دعوت بر پایه ایرادهای اداری وجود دارد یا نه. با این حال پیتر آنجلو بوتافوگو رئیس بینال ونیز از این تصمیم عقب نشینی نکرده و گفته این جشنواره فضایی برای همزیستی کل جهان و بدون سانسور است. در سوی دیگر تصمیم هیئت داوران برای کنار گذاشتن هنرمندان اسرائیل نیز با انتقادهایی روبرو شد. بلوسیم اون فاینارو مجسمه‌ساز اسرائیلی حاضر در نمایشگاه هیئت داوران را به تبعیض نژادی متهم و تهدید به اقدام حقوقی کرد. بینال ونیز اعلام کرده است که هیئت داوران با استقلال و اختیار کامل فعالیت می‌کرده است. پس از استعفای هیئت داوران برگزار کنندگان اعلام کردند که برای نخستین بار به بازدید کنندگان اجازه خواهند داد از میان همه شرکت کنندگان از جمله هنرمندان روسیه و اسرائیل گزینه‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. بر اساس تصمیم جدید به جای جوایز شیر طلایی و شیر نقره‌ای که هیئت داوران اعطا می‌کرد، دو جایزه با عنوان شیر بازدید کنندگان برای بهترین مشارکت ملی و بهترین هنرمند فردی با رأی عمومی تعیین خواهد شد. مراسم اهدای جوایز نیز که قرار بود همزمان با افتتاح نمایشگاه در 9 می 19 اردیبهشت برگزار شود، به روز پایانی آن در 22 نوامبر موکول شده است. هنوز روشن نیست چه نهادی برندگان جوایز اصلی شیر طلایی و شیر نقره‌ای را انتخاب خواهد کرد و آیا آثار روسیه و اسرائیل دوباره در رقابت رسمی قرار می‌گیرند یا نه.
1: با پایان گزارش همکارم ملینا خورشیدیان به پایان این بخش از پوشش زنده خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا باشید.

0: ساعت 18 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ از احتمال سرگیری حمله به ایران خبر داد. در پی وخامت حال نرگس محمدی، خانواده او خواستار انتقال وی به تهران شدند. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به 190 هزار تومان رسید. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی درباره احتمال سرگیری حملات به ایران گفت که نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما افزود اگر تهران رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. او همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران هم گفت که تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که جمهوری اسلامی طرحی 14 ماده‌ای برای پایان جنگ از طریق میانجیگری پاکستان به آمریکا ارائه داده است. بر اساس این گزارش، این طرح شامل توقف درگیری، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌ها و پرداخت غرامت است. در همین حال گزارش‌ها از احتمال آغاز مذاکرات جدید هم منتشر شده، اما دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشیال نوشته است که حکومت ایران هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته است و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکوردی تاریخی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو هم به 223 هزار تومان و پوند به 258 هزار تومان افزایش یافت. در همین حال هر گرم طلای 18 ایار هم به 20 میلیون و 800 هزار تومان و هر سکه بهار آزادی طرح جدید هم به بیش از 212 میلیون تومان رسید. نرخ دلار در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به 22% افزایش نشان می‌دهد. افزایش قیمت ارزهای خارجی طی روزهای اخیر پس از آغاز محاصره دریایی آمریکا و شدت گرفتن تنش‌های لفظی میان ایران و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات روی می‌دهد. بنیاد نرگس محمدی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح همچنان در بیمارستانی در زنجان بستری است و به رغم بدتر شدن وضعیت بیماری او هنوز برای دریافت درمان لازم به تهران منتقل نشده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، اقدامات پزشکی انجام شده در 3 روز گذشته تنها تلاش‌های موقت برای تثبیت ضربان قلب و فشار خون او از طریق اکسیژن درمانی بوده و این اقدامات یک فرایند درمانی جامع محسوب نمی‌شوند. در این اطلاعیه تأکید شده که درمان مؤثر بیماری‌های نرگس محمدی تنها در صورت انتقال او به تیم پزشکیش در تهران امکان پذیر است. بنیاد نرگس محمدی جمعه گذشته خبر داده بود که این فعال حقوق بشر به دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است. مرکز فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در آفریقا موسوم به آفریکام روز یکشنبه از مفقود شدن 2 نظامی آمریکایی در رزمایش مشترک نظامی با مراکش در جنوب این کشور خبر داد. به گزارش رویترز، نیروهای آمریکایی، مراکشی و سایر کشورهای شرکت کننده در این رزمایش عملیات جستجو و نجات را با استفاده از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی آغاز کردند تا این 2 نظامی را که در نزدیکی محل آموزشی در کمپ درا ناپدید شدند پیدا کنند. بنابر اعلام ارتش مراکش، این 2 نظامی آمریکایی در نزدیکی یک صخره مفقود شدند. و خبر آخر این که علیرضا استقامتی رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران میگوید اساتید برای استفاده از امکانات ناچرن به صورت نوبتی و در صف از اینترنت استفاده کنند. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در چند نقطه دانشگاه امکان استفاده از اینترنت فراهم شده، اما در خارج از دانشگاه به ویژه در ساعات شب این دسترسی با اختلال روبرو است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
1: ما پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید. اگر در ایران به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه برای شنیدن این برنامه است به صورت زنده. در ابتدا ازتون دعوت میکنم درباره موضوع برنامه امروز گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
1: جنگ را معمولاً با صدا میشناسند، با انفجار، با آژیر، با فرو ریختن ساختمان‌ها. اما یک جایی از جنگ هست که به ظاهر صدا ندارد، جایی که چیزی نمیترکد، فقط میریزد، بی هیاهو، آرام، غیر قابل بازگشت. صدایی که از آجرهای خشتی و دیوارهای کاهی، کاشیها و آینه‌کاری‌ها فرو می‌ریزد و نابود می‌شود، همانند جان آدم‌ها صدا دارد. در این جنگ از اسفند تا حالا فقط آدم‌ها نبودند که زیر آوار رفتند. چیزی دیگر هم همزمان ترک برداشت، چیزی که نه خون دارد نه فریاد، اما وقتی آسیب می‌بیند، وجود آدم درد و آه می‌شود. دردی است که دیرتر و عمیق‌تر خودش را نشان می‌دهد. حافظه عددها میگویند بیش از 100 اثر تاریخی ایران در بمباران جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند. اما این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که اسم‌های این آثار و اماکن تاریخی را بشنویم. در تهران این آسیب پراکنده است اما واقعی. در شمال شهر تهران مجموعه تاریخی سعدآباد با کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک یا عمارت والی در برابر موج انفجار تاب نیاورده و آسیب سازه‌ای دیده است. در مرکز شهر کاخ گلستان، همان تنها اثر ثبت جهانی تهران، درهایش شکسته، پنجره‌هایش فرو ریخته و تزئیناتش آسیب دیدند. در تالار آینه، ایوان تخت مرمر و شمس‌العماره آنچه سالها دوام آورده بود، حالا نشانه‌های فرو ریختن دارد. کمی آن طرف‌تر در میدان بهارستان دو ساختمان تاریخی دیگر آسیب دیدند. ساختمان کلانتری در بازار تهران، بنایی که هیچ کارکرد نظامی نداشت، در اثر موج انفجار تخریب شده. ساختمان مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کاخ اشرت‌آباد هم از این آسیب‌ها در امان نماندند. در مجلس سنا سقفی که با الهام از گنبد مسجد شیخ لطف‌الله طراحی شده بود فرو ریخته. نوعی گفتگو میان دو دوره معماری که حالا قطع شده است. این فقط بناها نیستند. در سطح شهر میدان فردوسی، میدان نیلوفر و میدان 72 نارمک هم در معرض آسیب قرار گرفتند. مکانهایی که شاید اثر تاریخی به معنای کلاسیک نباشند، اما بخشی از حافظه زنده شهرند. اصفهان روایت را گسترده تر می کند. در میدان نقش جهان کاشیها فرو ریختند و ترکها در سازه ها دیده می شود. در عمارت قالی قاپو این ترک‌ها عمیق‌تر شدند. در باغ و کاخ چهل ستون که خود در فهرست میراث جهانی ثبت شده، آسیب‌ها فقط ظاهری نیستند، به ساختار رسیدند. و مسجد جامعه عباسی، یکی از شاخص‌ترین بناهای این میدان، از این موج بی‌نصیب نمانده است. در چنین بناهایی موج انفجار یعنی لرزش در عمق، و لرزش در عمق یعنی تغییر در تعادل. هنوز تصویر کامل این خسارت‌ها روشن نیست. دسترسی محدود است و بررسی‌ها ناقصند. اما همانقدر که دیده شده کافی است برای فهم یک چیز. این فقط تخریب نیست. این یک جابجایی است در نسبت ایرانیان با گذشته. در این میان یک جمله گاهی تکرار شده. همان جمله‌ای که همیشه در بحث جنگ گفته می‌شود. اگر خراب شود دوباره می سازیم. اما همه چیز را نمی شود ساخت. می شود کاخ را مرمت کرد، می شود دیوار را بالا آورد، می شود حتی شکل را تقلید کرد، اما نمی شود کاخ گلستان و شمس‌العماره را دوباره ساخت. نمی شود نقش جهان را از نو به وجود آورد. نمی شود چهل ستون را با همان زمان، همان نور و همان سکوت بازگرداند. زمان مصالح نیست، قابل جایگزینی نیست. نمی شود قرنها را دوباره در یک سقف و مکان جا داد. نمی شود نور نشسته بر آینه های تالار آینه را تکرار کرد. نمی‌شد آن فرسایش آرام، آن عبور نسل‌ها را دوباره تولید کرد. اینها ساخته نمی‌شوند، شکل می‌گیرند و وقتی آسیب می‌بینند جایگزین ندارند. قوانین بین‌المللی هست، کنوانسیون‌ها هست، تعهدها در زمانه منازعات هست، اما جنگ همیشه فاصله‌ای با اینها دارد و این فاصله دقیقاً همان جایی است که سعدآباد، گلستان، بهارستان و نقش جهان و چهل ستون و عالی قاپو در آن آسیب می‌بینند. آنچه امروز در حال از دست رفتن است فقط چند بنا نیست، یک لایه از تداوم است، تداوم هویت یک ملت، تداوم کیستی یک سرزمین کهن. بناها قرار بود بمانند، بیشتر از ما، بیشتر از نسل‌ها. قرار بود شاهد باشند، نه قربانی. اما جنگ این نسبت را به هم می‌زند و وقتی این اتفاق می‌افتد، دیگر فقط گذشته نیست که فرو می‌ریزد، خود ایده ماندگاری فرو می‌ریزد.
0: اما در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو است که تمرکزش بر تعاملات انسان و محیط زیست در اقلیم‌های خشک. خانم سروش معماری رو در دانشگاه تهران خانده و مطالعات جهان باستان رو از دانشگاه نیویورک داره و مدتی رو هم مشاور مدیر میراث فرهنگی بوده. ایشون اکنون استادیار مطالعات خاور نزدیک و مدیر آزمایشگاه مرکز ششماندازهای باستانی خاورمیانه در دانشگاه شیکاگوست. میهمان دیگرم تورج دریایی، استاد هاوارد سی باسکرویل در رشته تاریخ ایران و جهان و همچنین معاون مدیر مرکز مطالعات و فرهنگی فارسی دکتر ساموئل ام جوردن در دانشگاه کالیفرنیا ارواین هستش. آقای دریایی آخرین اثرش به عنوان ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، تصویری از تاریخ اجتماعی اغلب نادیده گرفته شده این امپراتوری رو ارائه میده که برنده جایزه کتاب انجمن مطالعات خاورمیانه بریتانیا در سال 2020 هم شده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. به رسم ادب اجازه بدید از خانم سروش آغاز کنیم. خانم سروش، شما یک بیانیه رو هم داشتید که تعداد بسیار زیادی از باستانشناسان، کسانی که به هر حال در زمینه میراث فرهنگی جهان فعالیت میکنن، امضا کرده بودند و هشدار داده بودند درباره آنچه که ما شاهدش بودیم در حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و آسیبی که میراث فرهنگی دید. اما اگر بخوایم یه مقداری دقت کنیم در روی کردی که جامعه داشت، ما شاهد یک شکافی بودیم در این میون. یعنی اون نگرانی که باید از تخریب این آثار می بود، کم کم جای خودش رو به یک مسائل دیگه‌ای داده بود و همونطور که در گزارش هم شنیدید، بسیاری میگفتن خب اگر خراب بشه درستش میکنیم، یا مقایسه میکردن با اتفاقات دیگه، مثلا با جان قربانیانی که در اعتراض‌ها کشته شده بودن. و اصولا یک فاصله عمیقی ایجاد شده بود بین آثاری که هویت ما بود، بخشش خاطره جمعی ما بود، و آنچه که داشت اتفاق می افتاد در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی و نزاهایی که وجود داشت و در نهایت هم به جنگ انجامید. این فاصله رو چگونه بهش نگاه می کنید و چه اندازه فکر می کنید تأثیر گذار هست در سرنوشت این آثار؟
2: سلام جناب آقای زرقامی، خیلی ممنون از شما. سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه شما. بله درسته، من دو تا مسئله رو توی این موضوع میبینم. یکی بحث فکر میکنم دراز مدته و یکم بحث مسائل اخیر. دراز مدت رو به این صورت میبینم که به نظرم یه مقدار مثل ماهی که میگن اقیانوس رو نمیبینه، فکر میکنم یه مقداری مردم ایران به طور کلی حساسیتشون نسبت به تخریب آثار تاریخی غیر شاخص شاید کم هست. به عنوان کسی که سالها توی حوزه میراث فرهنگی فعالیت کردم، مثلا اگر فرض کن آسیبی به تخت جمشید برسه یا فرض کنید به مسجد شیخ لطف الله برسه، به طور کلی حساسیت بیشتری میبینید تا فرض کنید به بافت تاریخی اصفهان یا تهران. یعنی ما این مسئله رو به طور کلی داشتیم.
0: البته خانم سروش، در این سالهای گذشته ما میدیدیم که در همین تخت جمشید هم کندکاری صورت میگرفت، یه جورایی هم به نظر میرسید که خب بخشش برمیگرده به نگاهی که حالا دولت هم به این مجموعه داره، یا چون شما اشاره شده که خب همکاری میکردید با سازمان میراث فرهنگی و مشاور بودید، قاعدتا شما بهتر میدونید که چرا این دستگاه هم نمیتونست به خوبی وظایف خودش رو اجرا بکنه و دلیلش تا چه اندازه برمیگرده به نوع نگاهی که اصلا این دستگاه داشته و همین نگاه سرایت کرده به جامعه.
2: فکر میکنم حالا اجازه بدین من بحث دستگاه رو ببرم، این بحث رو بگم بعد برگردم به دستگاه، چون در الان من خب در جامعه آمریکا هم زندگی میکنم و میبینم که خیلی از این مسائل تو جامعه آمریکا هم وجود داره. یعنی خب خیلی از این آثار و مثلا بناها رو مردم و حساسیت مردم نگه میداره. خب بذارین من این مطلب رو بگم که فکر میکنم این مسئله وجود داره که به طور کلی ایرانی‌ها نسبت به بناهای غیر شاخص و بناهای با قیمت تاریخی کم حساسیت کمتری دارن به طور کلی. خب در صورتی که در کشورهایی که خب این قیمت تاریخی رو ندارن و یه مقداری از نظر شاید حساسیت بیشتری دارن، حالا به دلایل مختلف که میتونیم صحبت کنیم، یک بنای 100 ساله هم برای مردم همینقدر مهمه. شاید میتونم بگم در جامعه ایران یه مقداری یه دوره‌های خاصی بیشتر برای مردم به طور کلی مهم بوده همیشه. مثلا بنایی که مال مثلا معماری مدرن ما هست به طور کلی هیچ وقت برای مردم به صورت عام انقدر مهم نبوده. اما فکر میکنم در این دوره اخیر به یه جور تبلیغاتی که میخواسته مسئله جنگ رو به عنوان عادی سازی کنه، یعنی به هر حال به شکل‌های مختلف تبعات جنگ رو در نظر مردم بی اهمیت جلوه بکنه، خب به شکل‌های مختلف به نظر من این تبعات رو اومده توجیه کرده، همون جوری که مثلا تبعات انسانیش رو توجیه کرده که مثلا خب این جان در مقابل جانی که در مثلا در فلان زمان کشته شده اهمیت نداره. یه بخشش هم این آثار تاریخی بودن که خب این آثار در برابر مثلا آن جان اهمیت نداره، در صورتی که همه یه تبعات اهمیت دارن. این حالا من اینو خلاصه میگم که شما اگر خواستید در هر بعدی که خواستید این سوالو پیش ببرید.
0: ممنون از شما آقای درگی. اجازه بدید از همین صحبت خانم سروش من وام بگیرم، چون اشاره کردن به مسئله عادی سازی جنگ. چقدر این عادی سازی، چقدر اصلا این ماجرایی که الان داره اتفاق میفته درباره میراث فرهنگی ایران، حالا با این تخریبی که صورت گرفته، ادامه نگاهیه که اصولا حکومت‌ها داشتن به این ماجرا؟ و از طرف دیگه ما در این میون مثلا اپوزیسیونی که صداش از همه بیشتر به گوش میرسید و شاهدش بودیم که هیچ موضع‌گیری نکرد، در صورتی که بخشی از این میشه گفت آثار تاریخی برمیگشت به دوره‌ای که در حکومت اون اپوزیسیون سپری شده بود. یعنی شما کاخ سعدآباد رو میبینید که ویرانی گسترده داشته، یا حالا مکانهای دیگه‌ای که اشاره شد در گزارش هم بهش نگاهی داشتیم.
3: بله، سلام دارم به شنوندگان، خانم دکتر سروش، شما آقای زرقامی. عرض شود که من هم در آغاز جنگ کاملا متعجب بودم. کسانی که همش در سالهای گذشته صداشون بلند بود که ای وای میراث فرهنگی ما در حال نابودی است، یک ساختمان کاشی ها شکسته یا جایی بهش رسیدگی نشده، در این جنگ که ما میدیدیم با 18,000 بمب آمریکایی و همونقدر هم از اسرائیل و بناها نه یکی نه بیستا، بیشتر از 100 تا داره صدمه میبینه، واکنش ها واقعا بر من باور نکردنی بود. چرا؟ چون مسائل سیاسی وارد شده بود و من خود من خب اول شوکه بودم، ولی با دوستان، همکاران گاهی، و می دیدم که افراد به خاطر نوع نگاه سیاسیشون میخواستن چشم بپوشن، یا اصلا میگفتن خرابی نیست، یا اینکه اصلا خود دولت ایران داره به خودش موشک میزنه. میدونید تا این حد غیر قابل باور بود برای من این چشم پوشی از صدمه‌ای که داره به میراث فرهنگی همه ما با هر گونه نگاه سیاسی که داریم داره به وقوع میپیونده، و این کار فوق‌العاده دردناک‌تر میکرد برای توضیح و اینکه چه میگذره.
0: نکته دیگه هم آقای دریایی این بود که خب بالاخره ما مثلا در وقتی نگاه میکنیم مثلا شهبانو فرای پهلوی رو به عنوان چهره فرهنگی حکومت پهلوی میشناسیمش، کسی که تاثیرگذار بوده، به هر حال همه ما در مورد موزه هنرهای معاصر ایران از ایشون شنیدیم، اما در این میون ما میبینیم که حتی مثلا چهره فرهنگی مثل شهبانو هم موزه‌گیری نداره در برابر تخریب این حجم از آثار تاریخی، ضمن اینکه یکی از زیباترین شهرهای جهان که حالا بهش میگفتیم نصف جهان اصفهان این مقدار زیر بمباران قرار گرفت. آیا همه اینها واقعا گره میخوره در سیاست و سیاست باعث میشه گلوگاهیه که باعث میشه که ما بخشی از ارزش‌های بین المللی رو هم حتی نادیده بگیریم؟
3: ببینید این سوالیه که باید از شهبانو پرسید. به هر حال همونطور که شما گفتین ایشون از لحاظ کارهای فرهنگی که برای ایران انجام دادن متشخص هستند. اینجا مسئله برای من این نیست که حالا شما طرفدار کدوم رژیمی، کسی که به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باید ازش تشکر کرد. حالا اینکه چرا ایشون هیچ نوع موزگیری نشون ندادن باید از خودشون پرسید، شاید حالا به خاطر مسائل سیاسی باشه یا نخواستن وارد بشن. من نمیتونم برای ایشون صحبت کنم، ولی من میتونم حالا از طرف جامعه خودم، ملتم، صدامو بالا ببرم، نه تنها برای هموطنانم که ببینن چه داره بر سرمون میاد. بعضی وقتا من میگم از دوران مغول ما چنین خرابی ندیدیم یک باره بر این تمدنمون، و در خارج که کمتر بهش توجه شده و اون هم دلایل خودش رو داره، که صدامون رو بلند کنیم که ببینید این کمک هایی که آقای ترامپ گفتن فکر کنم بشر دوستان از کمک داره میاد و غیره، هم چه بلایی سر میراث فرهنگی ما آورده.
0: خانم سروش، اگر برگردیم به بحثی که با شما داشتیم، من میخوام یه مقدارم بریم وارد خود حالا جامعه شناسی ایرانی ها بشیم در ارتباط با میراث فرهنگیشون. مثلا یک موردی که وجود داره اینه که خب دیده شده که ساختمون هایی هستن در ایران که میراث فرهنگی خواستار حفاظت از این ساختمون هاست، اما افرادی به دلیل مسائل مالی از طرق مختلف استفاده میکنن که مجوز بگیرن برای تخریب این ساختمون ها. آیا فکر میکنید این نگاه ها میتونه سرریز بشه در اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم در ارتباط با میراث فرهنگی و موزگیری که شاهدش هستیم که ادهی به شدت وقتی شما صحبت از میراث فرهنگی در زمانه جنگ میکنین جلوی شما موزه میگیرن و میگن که خب این همه آدم کشته شدن، حالا مثلا شما دلتون برای 4 تا دیوار و سنگ و اینجور چیزا میسوزه؟
2: ببینید هم بله و هم نه، یعنی این مسئله رو من دو جانبه میبینم. یکی بحث واقعیت‌های اقتصادی هست، درسته؟ یعنی حالا شما من یکی بحث فهمیدن و درک کردن که درک کردن واقعیت‌های روزمره کسی هستش که داره تو ایران زندگی میکنه، مثلا کسی هستش که خب حالا با انواع مسائل اقتصادی در یک جامعه که به شدت بحران اقتصادی داره سر و کله میزنه و تمام داراییش مثلا یک خانه فرض کنید کوچیک توی بافت تاریخیه و به قول معروف میخواد اینو بفروشه و به یه دردی بزنه، درسته؟ حالا از اون آدم نمیشه انتظار داشت که بیاد به آینده میراث تاریخی ایران فکر کنه یا هر چیزی. اینا رو باید گذاشت کنار. این یه بحثه. یه بحث کلیت جامعه است. یعنی مثلا فرض کن من با کسی صحبت میکنم که اینجا تو آمریکا نشسته و مثلا از یک از شهرهای تاریخیه، ولی باز علاقه اون درک کلی رو، یعنی الان به اون مسئله اقتصادی روبرو نیست و متوجه نیست ابعاد مختلف میراث فرهنگی، که مثلا میراث فرهنگی بیشتر از فرض کنین حتی 40 ستونه. الان من یه چیزی که خیلی واقعیتش چیزی که منو خود منو اذیت میکنه این هستش که این آسیب ها خیلی بیشتر از 40 ستون و کاخ گلستانه. الان ما مثلا فرض کنید 110 تا اثر، حالا 110 تا اثر میراث ملی و یونسکو رو ما داریم، ولی بافتای تاریخی به طور کلی مثلا اطراف دانشگاه تهران یه محدوده بسیار ارزشمند بوده. تمام قسمتایی که تو چهارراه ولیعصر هست، نزدیک ارگ هست، اینا محدودهای بسیار ارزشمند هستن از دوره اواخر قاجار، اوایل پهلوی، پهلوی دوم، که خانه‌های تاریخی فوق‌العاده مهمی هستند که یک دوره تاریخی مهم ما هیچ کدوم از اینا ثبت تاریخی نبودن، برای اینکه اصلا نمیشه اینا رو ثبت تاریخی کرد و خب همه اینا با خاک یکسان شده. این آماری که الان دولت داره میده توی اینا نیست و موضوعی که اصلا مردم ما اینو به رسمیت نمیشناسن به عنوان بخشی از میراث تاریخی که فراموش شده. یعنی ما الان مسئله‌مون خیلی دردناکی که ما داریم با مردم بحث میکنیم سر اینکه اون 110 تا اثر رو به رسمیت بشناسن، در صورتی که هنوز این آمار شامل اون بنا محوطه های تاریخی که تخریب شده نیست و شامل مطمئنم ده ها و شاید صد ها تپه باستانی که خراب شده و اصلا ما هیچ آماری ازشون نداریم توی این مناطق مرزی، نمیشه که اصلا اینو به چشم نمیاد، به چشم مردم ما نمیاد. بنابراین این مسئله رو ما باید جدا ببینیم از اون بعد روزمره و مثلا تک تک بناهایی که فرض کنی یه نفر در مالکیتش هست و حالا نگهداری نمی کنه. چون اتفاقا در اون مورد خاص که شما دارید بهش اشاره می کنید، من متوجه شدم که ما پیشرفتای خیلی خوبی کردیم، یعنی دیدیم آدمهایی که الان دیگه دستشون به دهنشون میرسه تو بافتای تاریخی شروع کردن خونه های پدریشون و خونه های مثلا در تملکشون هست و مرمت کردن، یا حتی مثلا آدم ها اومدن پول بردن تو بافتای تاریخی تو سالهای اخیر و خونه هایی رو مرمت کردن. اتفاقا من میبینم در اون قسمت ما پیشرفتایی داشتیم.
0: بله، الان مثلا شما که اشاره کردید به حالا این چیزهایی که نابود شده، یکیش مثلا در منطقه‌ای که خود من زندگی می‌کردم کلانتری نوح بهارستانه که یکی از قدیمی‌ترین میشه گفت کلانتری‌های تهران بود که اون هم کلاً از بین رفته و نابود شده. آقای دریایی، واقعاً راهی وجود داره برای کسانی که این سپر آبی رو نادیده میگیرن در ارتباط با این موارد که اونها رو پاسخگو کرد؟ یعنی به هر حال حمله کنندگان که مشخصن چه کسانی بودن و قاعدتا اونها خب اگر در نظر میگرفتند مسائلی رو، این بناها نباید آسیب میدید، اما آیا ما اصلا پیشبینی هایی رو داریم برای اینکه بتونیم پاسخگو کنیم و تا چه اندازه این میتونه مثلا از نامه‌ای که شما هم جزء امضا کنندگانش بودید یا دیگر حالا نویسندگانش، اونها میتونن این تعهد رو الزام آور کنن؟
3: ببینید، این سوال خیلی مهمیه و در این حال جوابش رو من کاملا نمیتونم به شما بدم. اتفاقا خانم دکتر سروش، خانم مازیار که این نامه رو در حقیقت نوشتند، خانم سروش و انجام دادن و بیشتر با میراث فرهنگی و قوانینش که طبق نامه هم همینطور که میبینید کنونسیون بین‌المللی فکر کنم 1954 اگه اشتباه نکنم، که همونقدر که صدمه زدن به جان مردم مهمه و باید توجه کرد، به بناها هم باید توجه کرد. به هر حال یک سری قوانینی هست که نوشته شده. ما چیز مهمی و کار مهمی که من فکر کنم خانم دکتر سروش دارن انجام میدن و مازیار، خانم دکتر مازیار، اینه که در گذشته در این چند دهه موقعی که آمریکا حالا به هر دلیلی به افغانستان، به عراق، به سوریه، به لبنان و حالا دیگران حمله کردند و حتی لیبی، اول همه چیز نابود شد، معلوم نبود که اصلا چه چیزهایی داره از بین میره، و بعد از اینکه این نابودی پدید آمد تمام موزه ها به تاراج رفت. بعدش بود که همه دلشون سوخت و گفت حالا بذارید کمک کنیم، یعنی شد تبدیل شد به یک عمل خیر خواهانه و بذارید ما بیام کمک کنیم موزه هاتون رو بسازیم. ما ایرانی ها، من فهم میکنم یه چیزی که ما رو مستثنا میکنه، البته من هیچ باوری ندارم که ما تافته جدا بافته، ولی همین کاریه که خانم دکتر سروش کرده. ما از همین وسط جنگ داریم میگیم که این میراث داره نابود میشه و بمب هایی هست که داره رو اونجا میفته یا ارتعاشات بمب هایی که داره اونجا میفته، و همه رو دونه دونه در حد توان با این اوضاع بد اینترنت دارن همه رو مستندسازی میکنن، که اگر راهی باشه که حتما هست، کشورهایی که سهیم بودن در این کارا، و حالا باید ببینیم اونها جوابگو هستن یا نه، چون مثل اینکه نه آمریکا نه اسرائیل جزو این کنوانسیون یونسکو هستش یا در اومدن، خانم سروش میدونه رو ما مسئول قرار بدیم، ولی اقلا بدونیم که چی از بین رفته یا صدمه دیده، و این خودش خیلی مهم. این یک گام جلوتر از کشورهای دیگه ای که من الان عنوان کردم که هنوز به صورت خرابه، و گاه اروپایی ها میان مثلا دو تا ساختمونشون رو درست کنن که خودشون هم احساس خوبی کنن بعد از آنچه که به سر این کشور و مردمش گذشته.
0: خانم سروش، چون اشاره آقای دریایی چند بار به شما بود در ارتباط با این نامه و ابعاد حقوقیش، میخوام بدونم که روی ابعاد حقوقی این نامه تا چند روز کار کردید؟ فکر میکنید آیا امکان این هست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که به هر حال حمله کنندگان بودند و این آثار به واسطه عملیات اونها آسیب دیده، بتونیم پاسخگوشون کنیم؟
2: ببینین، از نظر تئوری بله، در عمل خیلی دشواره، و ما سعی داریم میکنیم با این نامه، یکی از اهداف تدوین این نامه یه مقدار افزایش فشار برای اون عملی کردن همچین خواسته ایه. حالا من خیلی سریع برای شما این دلایل اینکه چرا در عمل، در تئوری میشه در عمل نمیشه رو توضیح میدم. اینه که طبق قانون 1954 لاهه که آمریکا و اسرائیل هر دو امضا کننده اون هستن، باید کشورها در زمان جنگ تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن که به میراث فرهنگی کشورهای دیگر آسیب وارد نکنن. خب خیلی ما میدونیم که این اقدامات پیشگیرانه باید در هنگام برنامه ریزی جنگ باشه، و من به طور مشخص میدونم همچین اقدامی در ارتش آمریکا نیست، و خب البته خودشون خیلی واضح گفتن که ما نمیخوایم، خود آقای پیت هگزت که وزیر جنگ آمریکاست، اسم
0: وزیر دفاع
2: اسم وزارت خونه رو کرد وزیر جنگ دیگه، یعنی که از اصلا لحن رو عوض کرد، گفت ما نمیخوایم به هیچ پروتکلی اصلا ملزم باشیم، اصلا رد کرده هر نوع الزام به هر نوع پروتکلی رو، و تمام این سازوکارها رو که در حتی در زمان جنگ عراق که اون هم فاجعه به کار ایجاد کرد، این سازوکارها در زمان ارتش بود، یعنی آموزش دادن نظامی ها، وارد کردن این عکس ها و این موقعیت ها توی برنامه ریزی جنگی، و اصلا تمام اینا از وزارت کشور آمریکا برداشته شده الان، یعنی میدونیم که اینا کاملا نقص کننده تمام این امضا هاست.
0: در خود بود قوانین داخلی چطور، با توجه به اینکه شما الان اشاره میکنید به این موضوع که اینها نقض شده، آیا در قوانین داخلی یا سازوکارهایی وجود داره که شما بتونید، به هر حال شما شهروند آمریکا هم هستید، اونجا هم دارید زندگی میکنید، که بتونید این قضیه رو از طریق خود سازوکارهای داخلی هم پیش ببرید؟
2: من فکر نمی کنم، چون این تو بحث قوانین بین الملل هست، اما قوانین بین الملل بعد از 1954 مرتب اینو قوی تر کرده، یعنی این قانون لاهه در 1999 یه در واقع تبصره بهش اضافه شده که یه پروتکل بهش اضافه شده. یعنی ببینید شما بعد از 1999 تا 2015 مدام تلاش های بین المللی صورت گرفته که بحث آسیب سیستماتیک به میراث فرهنگی رو ببرن بیشتر بذارن در زیر چتر بحث در واقع crime to humanities، یعنی جرائم بشری، جرائم ضد بشری، اینو ببرن زیر چتر اون که اگر یک کشوری بیاد مثلا عملیات سیستماتیک بکنه این بره کم کم توی زبان crime against humanities قرار بگیره، چون الان این چتر این بیان قانونی مشمول یک چیزهایی میشه به اسم مثل نسل کشی، مثل یعنی اینجور چیزها زیرش هست و کم کم این کنوانسیون ها داره تقویت میشه. در 2015 کنوانسیون روم هست و خیلی جالبه به شما بگم که ایران بقیه اینا رو امضا کرده و خیلی جالبه که شما بدونین آمریکا و اسرائیل بقیه رو امضا نکردن. پس نمیشه طبق اونا حتی اینا رو ملزم کرد و من فکر میکنم امضا نکردنشون خیلی هدفمنده، چون اصلا نمیخوان که ملزم بشن به این قوانین. اما مشکل اصلی این هستش که حتی طبق 1954 هم میشه اینا رو تعقیب کرد، ولی خب تمام این سازمان‌های بین‌المللی بودجه‌هاشون رو از این کشورهای اروپایی می‌گیرن، یعنی در عمل اینا یه جورایی همه آدم‌ها تبدیل میشن به کارمند این کشورها، درسته؟ و این مشکل اصلی رو ایجاد می‌کنه. پس این سازوکارها تبدیل میشن به یه چیزهایی که در زمانی که خود اون قدرت‌ها از این قوانین تخطی می‌کنن، قدرت و شجاعت این که اونها رو در برابر همون قانون‌هایی که تصویب شده، همون قانون‌های حداقلی مسئول بکنن ندارن. و به همین دلیل در این بیانیه که من واقعا خوشحالم ببینم که حداقل 300 تا استاد شناخته شده در دنیا اومدن اینو امضا کردن، اومده این سازمان‌ها رو زیر سوال برده، همونجور که آدم‌ها رو زیر سوال برده.
0: خود حکومت ایران هم آیا مسئولیتی داره در زمانی که مورد حمله قرار میگیره، یا اینکه نه در زمان حمله این مسئولیت به طور کامل متوجه حکومت نمیشه؟
2: شما سوال از من کردید.
0: بله سوالو. که بعد من برم بله. سوال بله. چون مسئله حقوقی بله. شما بیشتر پیگیری کردین، گفتم از شما بپرسم بله. و بعد برم خدمت آقای دریایی.
2: بله طبق این کنوانسیون خود اون دولت ها موظفن و اتفاقا علارغم این که حوزه فرهنگ به طور کلی در همه کشورها و در ایران هم بسیار حوزه ضعیف، یعنی از نظر مالی و منابع حوزه ضعیفی هستش، بسیار فعال عمل کردن همیشه در این چند تا، در جنگ ماه جوان و الان
0: جنگ دوازده روزه.
2: بله و این دائم این اولا که تمام این موزه ها رو به شدت، تمام اشیاء رو یعنی توی این جنگ برای من واقعا قابل تحسینی همکارای ما، خب بالاخره خانواده هاشون رو گذاشتن تو خونه و هر روز رفتن سر کار تو این موزه ها و اشیاء رو جابجا کردن با کیسه های شن، تمام اینا رو تا جای ممکن اینا رو استحکام بخشی کردن، تمام سپرهای بلوشیلد رو توی ساختمان های مهم گذاشتن طبق کنوانسیون که متاسفانه هیچ کدومشون بهش در واقع وقعی ننهادن و باز همون مناطق رو بمبارون کردن. یکی از شکایت هایی که ایران داره همینه که ما این سپر بلوشیل رو بلا فاصله روی تمام این بناهای شاخص گذاشتیم، مثلا قلعه فلک و لفلاک که مستقیم دور اون هاشیش، یعنی در عرصش مستقیم بمب خورده، سپر بلوشیل روش بوده و غیر از اینکه اشیاء رو جابجا کردن، سپر بلوشیل رو گذاشتن، مدام دارن چیز گزارش دائم از تخریب میفرستن به یونسکو و خب متاسفانه این سازمان ها اصلا حتی اینا رو منتشر نمی کنن. خیلی جالبه که دیروز من از طریق یکی از همکارا، دوستان قدیمی که در زمانی که در میراث کار میکردم توی یونسکو بود، این بیانیه ما رو دیده بودن و بعد یکی از همکارای یونسکو از طریق ایشون به من پیام فرستاده بود که ما که هیچ گزارشی ندیدیم که چیزی تو ایران تخریب شده باشه و برام خیلی جالب بود و گفتم شما چطور گزارشی ندیدید؟ حداقل ده‌ها روزنامه بین‌المللی داره اینو چاپ میکنه، چطور شما که توی یونسکو هستید هیچ گزارشی ندیدید؟ خب اینا نشون میده که به هر حال اهمیت نمیدن به یک به همون میزان که بخوان اصلا پیگیری کنن این موضوع.
0: آیا این امکان برای شما وجود داره که پیگیر بشید و اون گزارش‌ها رو بخواید از یونسکو و اون گزارش‌ها رو بتونید منتشر کنید؟
2: ببینید مشکل الان اینه که خب این گزارش‌ها رو ایران به یونسکو میفرسته، ما الان دسترسی به دولت ایران هم نداریم. حالا اگر نمیدونم، اگر به حال اینترنت باز بشه، اگر دولت ایران به ما اعتمادی بکنه، چون ما الان خب هیچ نه مقام بینون، یعنی ما الان هیچ نه مقام قانونی هستیم، ما الان به صورت داوطلب یک گروه داوطلب هستیم، درسته؟ اگر دولت ایران، چون این یه سازوکار قانونیه، ما الان داریم یک جور فشار افکار عمومی پشت این ایجاد میکنیم، درسته؟ و ولی ما هیچ نوع جایگاه قانونی نداریم، این یه سازوکار قانونیه که باید از طریق مراجع قانونی اتفاق بیفته. اون مراجع قانونی رو ایران داره پیگیری میکنه و ما توش هیچ جایگاه قانونی نداریم. اگر این اتفاق به یه شکلی بیفته، من نمیدونم انسان چه جوری باید اتفاق بیفته، چون میگم ما جایگاه حقوقی نداریم، من واقعا نمیدونم این چطور ممکنه پدید بیاد.
0: بله آقای دایی، نکته ای که این وسط شاید پرسش برانگیز بشه، ضمن اشاره‌ای که خانم سروش داشتن به مسئله سپر آبی، اینه که وقتی که خب مشخص کردن جایی رو که نباید هدف قرار بگیره بر اساس کنوانسیون هایی که به هر حال طرفین جنگ باید بهش متحد باشن، ما شاهد این هستیم که خب اینها هدف قرار میگیرن. آیا باید به این نگاه کنیم با توجه به بعضی از اظهار نظرهایی که مطرح شده بود از مقام‌های سیاسی در ایالات متحده آمریکا یا برخی از مقام‌های اسرائیلی، آیا این یک واقعا اقدام یا یک جنگ تمدنیه یا نه این شاید خیلی میشه گفت جلوتر رفتنه؟
3: بله، عرض شود که من سال 2020 بود، آقای ترامپ در دوران رئیس جمهور آمریکا در همون موقع عرض کردن که ما 20 سایت تمدنی و فرهنگی رو خواهیم بمباران خواهیم کرد، نابود خواهیم کرد. اگر شما نگاه بکنید این سخن ایشون هست.
0: بله، خیلی بحث برانگیزم شد.
3: بله، ما با یک سری از افراد رفتیم به پرینستون Institute for Advanced Studies و یه پنل بود که تبعات این کار چیه، اصلا سخن گفتن. بعد آقای هکست که حالا خودش رو وزیر جنگ مینامه اینجا، گفته که ما اصلا نمیخوایم به هیچ قانونی توجه کنیم و برای همین خب اینها باید پاسخگو باشن. ما داریم با دو نفر روبرو هستیم، از کسانی که خب در آمریکا از رئیس جمهور تا وزیر جنگ هست، که ما شما رو نابود میکنیم. این فقط این دفعه نبود که آقای ترامپ گفت من تمدن ایران رو میخوام نابود کنم، 6 سال پیش هم اینو گفته بود. این یعنی یه روندی بوده، این نبوده که فقط من یک بار گفتم. خب این باید به هر حال بازبینی بشه که چرا یک رئیس جمهور و وزیرشون این چنان میخوان یا آنچنان میخوان که این تمدن رو نابود کنه. اصلا مسئله مثل اینکه فراتر از جنگه.
0: نکتهش اینه که حالا که این صحبت در گرفت، من میخوام ارجاع بدم به یک ماجرایی که برخی از کسانی که به هر حال پادشاهی خواه هستن اصولا این رو میبرن در یک قالب دیگه مطرحش میکنن، میگن که اگر رئیس جمهور آمریکا این صحبت رو کرده، منظورش تمدن ایرانی نیست و ربطش میدن به جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی یا همچین چیزی رو میان با هم دیگه کنار هم قرار میدن و به هر حال به نوعی صحبت‌های آقای ترامپ رو توجیهش میکنن. آیا میشه از دل این توجیه به جایی رسید؟
3: هیچ توجیهی وجود نداره. یا انگلیسی اون افراد بلد نیستن. سیویلیزیشن یک تمدنی که از لایه‌های مختلف درست شده. شما نمیتونید برید هدفمند یک لایه به خصوص رو بزنید. حالا تمدن اسلامی یعنی زدن مسجد شاه توی اصفهان، این کار خوبیه چون متعلق به دوران اسلامیه. با این کار دارن اصلا حمله به تمدن و فرهنگ ما هست. شما راجع به کلانتری صحبت کردن، نزدیک زدن میدان فردوسی. من بچگیمو یادمه که اونجا رفتن، دارن نابود میکنن یادمان ما رو و یادمان فرهنگی ما رو. این اصلا جای چیز نیستش که بخوام بگیم منظور این بوده یا اون. 6 سال پیش گفته من 20
0: صدای آقای بله، ما ارتباطمون با آقای دریایی قطع شد. اگر آقای دریایی با ما هستند بله، آقای دریایی متاسفانه همکارانم میگن که با ما ارتباطشون

0: مثلا من یکی از بناهایی که من دائم خودم سرزنش میشم که چرا در موردش انقدر ناراحت هستم، همین ساختمان مجلس شورای ملی یا کاخ سنا هست. چرا؟ چون در بخش بزرگی از فرض کن دوره جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی توی این برگزار می شده و یکی از جاهایی هستش که مهمترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی توی اون بوده. حالا چه شما طرفدار سرسخت جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی باشید، واقعیتش اینه که این بخشی از تاریخ ایران هست و مهم. حتی دلیلی که من برای من این کاخ سنا خودم به شخص مهمه، بخشی از اتفاقات تاریخ مشروطه، بحث سنا، تاریخ معماری ایران هستش. ولی شما این بخشش هم مهمه، بخشی که مثلا فرضاً قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، چجوری رهبری توش اتفاق افتاده، همه اینا بخشی از تاریخه و بخش از حافظه تاریخی یک کشور هستش و این باید یه موزه باشه. شما نمیتونین حتی اینو حذف کنید از تاریخ. بنابراین به نظر من این توجیهی که میاد میگه، حالا غیر از هم حرفی که دکتر دریایی زدن، گفتن کسی که این حرف رو میزن این توجیه رو میکنه حتما انگلیسی بلد نیست، که واقعا درسته. حتی این توجیهی که میگه که این میخواد قسمت اسلامی رو حذف کنه و اینها، این حرف درست مثل کسی هستش که میخواد یک ایرانی تعریف کنه که فقط قسمتهایی که دوست داره و بخشای فرهنگی که دوست داره توش باشه، نه قسمت های دیگه ایران که مطابق میلش نیست.
1: آقای دریایی شما با ما هستید، اجازه بدید همین بحث رو با شما باز پی بگیریم از این زاویه که ما الان خب با یک تاریخ زدایی روبرو هستیم، اما یک نکته مهمی که وجود داره جدای از اینکه گروهی از این ایرانی ها به هر حال چنین برخوردی رو دارن، چنین توجیهی رو برای این اقدامات دارن، در کنارش ما شاهد این هستیم که اپوزیسیونی هست که هم صدا میشه با اقدام هایی که داره صورت میگیره و این اقدام ها رو اون اپوزیسیون هم توجیه میکنه. دلیل همزمانی اینها صرفا یک مسئله سیاسیه یا آیا اونها نمیدونن که این چه تهدیدی میتونه برای آینده ایران باشه و حتی برای گذشته ایران و عملا گذشته ایران به نوعی تاریخ زدایی بشه؟
2: این از اپوزیسیون بد بپرسید. مشکل من هم همینه آقای زرقمی. تاریخ و تمدن ایران بازی فوتبال نیست که دو تا تیم با همدیگه به خاطر عقاید و باورهای سیاسیشون سرش نبرد کنن یا بول بگیرن یا اینکه بخوان بهش توجه نکنن. این تمدن چه دوست دارید چه دوست ندارید، از تل باکون 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا به قول خانم دکتر سروش مجلس سنا، متعلق به ماست، قسمتی از هویت تاریخی ماست. اگر از بین بره، فراموشی به وجود بیاد، یادمان ما فراموش بشه از آنچه که بودیم و هستیم، نمیتونیم بفهمیم که این کشور داره به کجا رسیده، چرا به اینجا رسیده و به کجا میره. این مهمه، نه اینکه اپوزیسیون الان طرفداری میکنه یا نمیکنه. اینها مسائلیه که من فکر میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد. قاعدتا موقعی که صدها بنا داره نابود میشه، به قول خانم دکتر، داره بافت مملکت نابود میشه و سکوت میکنن، اونها باید خودشون پاسخگو به وجدان خودشون و به مردم خودشون خواهند بود.
1: اما آیا ما عملیات داریم آقای دریایی؟ عملیات شهروندان مهم هست در اتفاقاتی که میفته و نوع برخوردی که میشه با تمدنشون، با تاریخشون، یا نه شهروندان هیچ عملیاتی ندارن و این صرفا حالا میتونیم بگیم یک بازی داخل گیوم سیاسیه؟
2: من فکر کنم عملیات دارن و همونطور که دوباره حالا من هی میگم خانم دکتر سروش، مردم در این چند دهه به فکر همون جاهایی که هستن افتادن، دارن بازسازی میکنن، کمک میکنن. عملیات وجود داره، به هر حال این قسمتی از فرهنگ ماست. من نمیدونم که قطع شدم صحبتم، ولی شما صحبت کلانتری کردید، نمیدونم
1: کلانتری داشتی میگفتید. بله، باب فردوسی رسید،
2: میجون فردوسی، منم که رسیدم. خب شنیدم اون نزدیک صدمه دیده، در حقیقت دارن دوران بچگی من تاریخ اون رو دارن نابود میکنن. درناکه برای همه ما، هر قسمت و هر بمبی که شنیدم خورده به نزدیکی اینجا، انگاری که به من بمب زدن، انگاری که اصلا منو دارن نابود میکنن. این من فکر نمیکنم فقط من هستم، چون حالا

0: کارم تاریخ و تمدن ایران هست. خیلی از ایرانی ها رو من میشناسم که این دغدغه رو دارن آقای زرقامی، و باید ماها، در حقیقت من، خانم دکتر سروش و بقیه، درباره اینکه شما باید دلسوز تمدن خودتون باشین بیشتر صحبت بشه. البته که مسائل سیاسی در این قرن گذشته، مثلا در حالا در 47 سال گذشته، و این کمرنگ کردن یک قسمت تاریخ و پررنگ کردن دیگه، باعث یک مقدار مسائلی شده.
1: اتفاقا نکته خوبی را آقای درگه اشاره کردین، میخوام اتفاقا همینو بگم. این کمرنگ و پررنگ کردن بخشیش، و بعد همین که خب افرادی میگن حکومت که دلش نمیسوزه واسه این آسا، چرا ما باید دلمون بسوزه؟ قاعدتا حتما شما همین توجیه ها رو شنیدید، شما هم این حرفا رو از این و اون شنیدید. خب وقتی این مجموعه اینها رو کنار هم قرار میدیم، چگونه میشه یک جامعه رو حساس کرد که اگر گذشتت از بین بره میتونه پیامدهای بدتری برای تو داشته باشه در آینده؟
0: بله، یکی از مثال زدنه، شما ببینید با عراق چه شد. الان دیگه عراق نه عراقی هست به اون صورت، نه هویتی دارن کسی به عنوان عراق، و حتی ارتباطی با گذشته شد، مگر اینکه حالا جامعه مثلا آشوری باشه که خودش رو با آشوریان تطبیق میده. شما اگر انستیتوسیون، اگر کتاب نخونین راجع به تاریخ و تمدن خودتون و این بناها نباشن، به سرعت بیشتری خودتون رو فراموش میکنید و بی‌هویت میشید. این یک مسئله مهمه. من باید بگم در صورتی که شما میگین که دولت حالا در این چند دهه بی توجه بوده، شاید به خاطر بعضی وقتا این ضدیت یا بی توجهی مردم بیشتر مایل شدن که شاهنامه بخونن، تاریخ ایران باستانشون رو بخونن. من به عنوان کسی که کتابم در ایران چاپ میشه، هر بار که چاپ میشه جوانان و افراد مختلف با من تماس میگیرن و تشکر میکنن، از دبیرستان ها که بعضی وقتا معلم ها با این کارو میکنن کتاب ها رو تا اونجا. برای من این مهمه که ما باید تاریخمون رو بدونیم، و من کاری که میتونم، عملیات من همین هستش که به نسل بعدی و به ایرانیان بیشتر کمک کنم که این هویت رو بشناسن، دوست داشته باشن، عاشق این تمدن باشن و نذارن نابود بشه.
1: چون داریم رفته رفته به پایان برنامه، بر بفرمایید شما، بفرمایید.
2: اجازه هست من دو تا موضوع در مورد عملیات بگم؟
1: حتما.
2: یکی این که فکر میکنم همه باید فکر کنن و دائم مطالعه کنن چرا این بناها مهم هستن، به خصوص بناهای تاریخ معاصر و تاریخ اخیر. من در شهری زندگی میکنم، شهر شیکاگو، که یک بخش بزرگی از درآمدش از توریسم تاریخ معاصر هست، و اغلب این توریسم بر اساس داوطلب میگذره، و این داوطلبا خودش مردم عادی شهر هستن که میرن این دوره‌ها رو میگذرونن و میان تور میرن توی شهر. و خیلی ها با من بحث میکنن چرا تو میگی مثلا این ساختمون اصلا مهمه. میخوام این تفاوت فرهنگ رو بگم. دوم این که نه، دولت مسئول اینا نیست، اینا مال ماست. و چرا مگر مثلا مردم ایران کافی شاپ میسازن یا زبان انگلیسی میخونن یا مد دنیا رو دنبال میکنن؟ این به خاطر اینستش دولت از اینا حمایت میکنه. بنابراین من این با این موافق نیستم. فکر میکنم اینم یه جور توجیه سلیقه‌ایه. اما از همه مهمتر، فکر میکنم مهمترین عملیات دیگه اینه که مردم فکر کنن در زمان بازسازی ما چه کار باید بکنیم که این قسمت‌های تخریب شده تاریخی صاف نشن و بعد تبدیل بشن به یه قسمت‌های بی‌هویتی. چیزی که تو همه دوره‌های بازسازی بعد از جنگ مهم بوده که مردم اومدن فکر کردن و خواستن از دولت که چطور ما میتونیم این تاریخ، این قسمت رو بهش برگردونیم.
1: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، من مایلم اتفاقا روی همین مرمت بعد از جنگ یک صحبتی داشته باشیم که جنبندیتون هم باشه. 5 دقیقه تقریبا داریم، که بگیم 4 دقیقه هر کدوم از شما عزیزان 2 دقیقه دارید. اینکه آیا NGO ها یا همون سمند ها یا حالا میتونن افرادی در بیرون صندوقی رو تشکیل بدن به نوعی که بشه پولی رو جمع کرد برای مرمت این آثار، با توجه به اینکه الان تخمین زده شده که 7.5 هزار میلیارد تومان تخریب صورت گرفته، آیا این امکان فکر کنید وجود داره؟ اول از شما خانم سروش بشنویم و بعدم از آقای دریایی در 2 دقیقه تقریبا.
2: من فکر میکنم خواست زیاد هست تو ایرانیا. فکر میکنم دولت ایران باید، خیلی رک بگم و بی پرده، دولت ایران باید از تجربه این بسیج مردمی که در خارج از ایران ایرانی هایی که علاقمند به ایران بودن و واقعا جلو این جنگ وایستادن ببینه که چه عشق و علاقه ای هست و اعتماد بسازه. دو تا در دو بحث داره این اعتماد سازی، یکی بحث سلامت اقتصادی که مردم مطمئن باشن این پول چجوری میره و به اون سازوکار برمیگرده با توجه به همه به قول معروف گیرها و سوراخ‌های اقتصادی که الان وجود داره توی کشور، و دومم بحث امنیت شهروندان که این سلامت اون شهروندی که داره این کمک رو میکنه چجوری قراره تضمین بشه، یعنی از نظر سیاسی. به نظر من این دوتا مهمترین گره های همچین اقدامی هستن.
1: سپاسگزارم آقای دریایی، از شما هم بشنویم در این زمینه که شما چه راهکاری رو فکر میکنید که بشه کمک کرد با توجه به اینکه میدونیم ایران از نظر اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداره، به ویژه بعد از جنگ هم قطعا وضعیت دشوارتر خواهد شد، و آیا میشه صندوقی درست کرد و این آثار رو در مرمتش کمک کرد؟
0: من امیدوارم که این کار بشه. خب این گره خورده به مسائل سیاسی و اوضاع ایران و آمریکا، ولی من امیدوارم و میبینم تک و توک باستانشناسان که میخوان مثلا جایی را حفاری کنن، میراث پول نداره و این پول میشه از بیرون اومد، ولی بعد یک نوع اعتماد سازی کرد و بعد اون کسی که داره پول میده خودش ممکنه میگم دلواپس باشه که تبعات اون چیه. ولی کاملا ببینید، ما یک شهروندیم، من شهروند الان تو کالیفرنیا هستم، موقعی که پروژه اینجا باشه معلومه که میخوام کمک کنم، حالا اگر ایرانی هم هستم معلومه که این کار رو میکنم. ما باید خودمون فرای دولت سعی کنیم که کمک کنیم به تمدن خودمون و نگهداری اون.
1: سپاسگزارم از هر دوی شما. اگر نکته دیگه هست که دوست دارید اضافه کنید، یک دقیقه داریم میتونیم ازش استفاده کنیم، اگر که نه که من خیلی خوشحال شدم که با شما همراه بودم در پاراگراف اول.
2: خیلی سپاسگزارم ازتون و فقط میخواستم بگم که گزارش آقای پوراستاد واقعا عالی بود در ابتدای برنامه. فکر میکنم بخش اصلی بخش عظیم حرفایی که میخواستیم بزنیم و ایشون زدن.
1: سپاسگزارم از هر دوی شما. بله سپاسگزارم از هر دوی شما. تورج دریایی، استاد رشته تاریخ ایران و جهان و نویسنده کتاب ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، و همچنین مهمان دیگرم مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو بود و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه دانشگاه شیکاگو که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به میراث فرهنگی ایران، که البته این رو باید بگیم که این میراث متعلق فقط به ایران نبوده بلکه یک میراث جهانیه برای تمدن جهانی، و میراثی که در حمله اسرائیل و آمریکا به ایران تخریب شد و این تخریب همونطوری که خانم سروش هم اشاره کردن تخریب گسترده تری هست از آنچه که تا الان آمار داره به ما نشون میده. به هر حال درباره این برنامه میشه بیشتر حرف زد. خوشحال میشم که به اینستاگرام من بیاین، محمد _ زرقامی، و اونجا این بحث رو بیشتر با هم ادامه بدیم. و یاد ترانه ای از شهریار دادور افتادم در پایان که شعری از نیما یوشیج رو هم تضمین میکنه، به تکرار غم نیما کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 معادل است با 3 ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که در شامگاه یک شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمانید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. روزی که نشانه‌های بن‌بست در دیپلماسی، شکاف در منطقه و تشدید فشار در داخل همزمان دیده میشه. از واکنش تازه دونالد ترامپ به پیشنهاد ایران و هشدارهای اسرائیل تا اختلاف در میانه کشورهای عربی خلیج فارس و نشانه‌های تغییر موازنه قدرت. اما پیش از همه اینها تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مرتضی میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. دونالد ترامپ همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند.
2: Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging.
1: در اظهارات دیگر وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره اظهار داشت:
3: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion.
1: ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعاً دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادم به ورود پولهای سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم بانکیشان تا حدودی سهل‌انگار توصیف می‌کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار دادند، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. بنیاد نرگس محمدی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح همچنان در بیمارستانی در زنجان بستری است و به رغم بدتر شدن وضعیت بیماری او هنوز برای دریافت درمان لازم به تهران منتقل نشده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، اقدامات پزشکی انجام شده در 3 روز گذشته تنها تلاش‌های موقت برای تثبیت ضربان قلب و فشار خون نرگس محمدی از طریق اکسیژن درمانی بوده و این اقدامات یک فرایند درمانی جامع محسوب نمی شود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافت. و حسین حسین خانی، مدیر مؤسسات نشر آگاه و کتاب فروشی آگاه درگذشت. او از ناشران خوشنام و بی‌حاشیه بود که دهه‌ها در سکوت به صنعت نشر ایران خدمت کرد. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب، با اعلام این خبر در مورد اهمیت کار انتشارات آگاه نوشت: آگاه از اوایل دهه 50 ناشر منابع مهم و مراجع مطالعاتی برای دانشجویان در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی بود. حسین حسین خانی در زمینه علوم اجتماعی تمرکزی جدی بر انتشار پژوهش‌های جامعه شناختی درباره مسائل و مشکلات مردم ایران داشت.
0: سپاسگزارم از همکارم مرتضی میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
4: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرده که قرار است طرحی را که ایران تازه فرستاده بررسی کند و در این حال گفته که به نظرش این طرح هم قابل قبول نخواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود، به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می‌کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید، گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی، به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
2: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
4: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیر رو شنیدیم. در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته هر توافقی میان آمریکا و دولت تهران بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ با ایران خواهد بود، رسانه‌های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ خبر دادند. این رسانه‌ها همچنین مدعی هستند که نشانه‌های دریافتی از واشنگتن حاکی از آن است که رئیس جمهور آمریکا صبوری خود را در برابر عملکرد تهران در روند مذاکرات و تماس‌ها از دست داده است. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو.
5: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشت خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده، رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت می کند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش‌بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش‌بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره‌ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یک شنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکیش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. این گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌های را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. اموس هرعل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله‌ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. رسانه‌های بین‌المللی مانند وبسایت آمریکایی آکسیوس و روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ ایران خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی است که رویکردهای متفاوت این کشورها نسبت به جنگ از نحوه تعامل با تهران تا سطح هماهنگی با واشنگتن به شکاف‌هایی در مواضع منطقه‌ای منجر شده. ریشه های این اختلاف ها چیست؟ هر کدام چه انتظارات و سیاست هایی دارند و چه چشم‌اندازی پیش روی منطقه قرار دارد؟ بشنویم پاسخ این پرسش ها رو در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
6: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دسته‌بندی‌های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
7: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود، اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافق نامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
6: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی‌تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
8: قطعاً ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
6: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
9: The timing is very interesting and I think it comes
7: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
6: با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
10: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
11: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکت‌هایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
10: شراء النفط و دور كبير في تنميه اوطاننا.
6: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
7: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل.
9: But also with Israel.
6: روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
12: نحن اليوم امام ازمة ثقة.
13: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذراند. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر میکنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است. اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
6: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
14: بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده. اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. این توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
15: اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
14: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنید.
6: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
12: اليوم انا اعتقد في اي غرفة تخطيط او غرفة عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
13: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید، و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می‌شود.
12: دور آمریکا هو منظوم الدفاع هو دعم سیاسی.
6: علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
7: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود.
9: They will be a feature of the landscape for a very long time to come.
6: در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
0: همونطور که در گزارش همکارم مصطفی خلجی شنیدید، گزارش‌ها از عمیق‌تر شدن شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس حکایت دارد، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف‌های جدید حرکت کردند و برخی دیگر تلاش می‌کنند توازن خود را حفظ کنند. این تغییرات در کنار افزایش فروش تسلیحات و رقابت‌های امنیتی، پرسش‌های جدی درباره آینده نظم منطقه‌ای مطرح کرده. در گفتگو با علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا، از او پرسیدم که آیا این فشارها تنها باعث تغییر موازنه قدرت در منطقه می شود؟
16: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تا کنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
0: آیه مأموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
16: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
0: اما آقای مأموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که با عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
16: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشد‌شعبی در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌های برای مشکلات امنیتی خودش هست.
0: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آنچه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
16: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجهه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد. و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
0: با علی معموری تحلیلگر مسائل منطقه خلیج فارس ساکن استرالیا گفتگو می کردم. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می دونید که می تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، البته اگر دسترسی داشته باشید به اینترنت در داخل ایران. در همین شبکه‌های اجتماعی می تونید در مورد اخبار نظر بدید و با سایر مخاطبان حتی بحث و تبادل و نظر کنید. رادیو فردا رو می تونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همینطور در تلگرام.
17: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: در حالی که خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 خبر داده، گزارش های نهادهای حقوق بشری از تداوم و حتی تشدید روند اعدام ها در ایران حکایت دارد. روندی که به گفته سازمان های حقوق بشری نه تنها شامل جرایم سنگین، بلکه در مواردی با اتهامات مبهم، اعترافات تحت فشار و حتی اقدامات نافرجام همراه بوده. در گفتگو با حسن نایب هاشم از او در مورد این روند بازداشت ها و اعدام ها پرسیدم.
18: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده، بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جو زندان‌ها به شدت بده در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفته که حکم اعدام رو صادر میکنن، هر حرکتی هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارز تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن، هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی که به محض اینکه یک مقدار به خود آمدند از نزدیک سال نو این اعدام های سیاسی و امنیتی رو شروع کردند و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
0: آقای نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده موارد بسیار عجیب و غریبی هست، مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
18: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی چیز اعتماد نبوده و نیست، فقط این موضوع تشدید شده به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اجری. ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی اینکه ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بخش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
0: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی. نهادهای بین المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
18: خب اونا اقداماتی که تا کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت یاب. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی، و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هر چند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
0: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
18: ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کما اینکه مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه، مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کویت حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتا تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دو طرف.
0: با حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین پایتخت اتریش، گفتگو میکردم. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدئویی تازه به انتقادها و آنچه حتی کی میخواند واکنش نشان داده است. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده است. او ضمن حمایت از منوچهر بختیاری تاکید میکند که طرح پرسش و انتقاد حق خانواده های دادخواه است و میگوید پدر پویا تنها یک پرسش مطرح کرده و نباید به جای پاسخ با اتهام روبرو شود. بشنویم در گزارش از همکارم ملینا خورشیدیان.
19: ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
20: پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان بورسی فرستادن، مطالبه گر کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر بویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
19: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده، زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
21: حسین اوالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمی شود؟ مردم همه چیزشان را دادند، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
19: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه‌هایی که خانواده‌اش در این مسیر پرداخته اشاره می‌کند.
20: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی

0: پول ثروت اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
1: در بخش دیگری از این صحبت‌ها ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
0: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌های می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی میکنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. نکنید این کار رو.
1: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می‌آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. شیرپیشه دوران محکومیت خود را در زندان کچوی کرج سپری کرد و در نهایت پس از تحمل 3.5 سال زندان و انفرادی در دوم مهر ماه 1402 از بند آزاد شد. او تاکید می‌کند کسانی که این مسیر را از نزدیک تجربه می‌کنند حق دارند پرسشگر باشند و نظر خود را بیان کنند.
2: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشته که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نوبیتکس که میلیون‌ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به آن روی آوردند، در این حال به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده. بر اساس این گزارش نوبیتکس رو دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت، بنیان گذاشتند. بشنویم از همکارم مانی پارسا.
3: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند، چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه ای نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش

0: مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین میگوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز، نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارش همکارم مانی پارسا رو درباره بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نوبیتکس شنیدید. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که از طریق اینترنت گران قیمت شنونده برنامه‌های رادیو فردا هستید، میتونید به سراغ دستگاه‌های رادیوتون برید و از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی 24 ساعت شبانه روز خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید.
2: شما میتوانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: البته همچنان میتونید بر روی شبکه پیام رسان تلگرام پخش زنده رادیو فردا رو دنبال کنید. علاوه بر این بر روی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فردا باشید. اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به سراغ یوز پلنگ ایرانی رفته و ابراز امیدواری کرده که با وجود همه چالش‌ها، نشانه‌هایی از افزایش جمعیت این گونه نادر و در خطر انقراض دیده می‌شود. بشنویم از حمید فاطمی.
3: یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سر کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردن نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوزپلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطرنشان می‌کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده ی حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. امروز یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 رو در کنار شما سپری کردیم. یادآوری میکنم که برای اطلاع شدن از آخرین خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا از جمله بخوانید که چگونه کمیته نوبل در مورد وضعیت وخیم نرگس محمدی در بیمارستان هشدار داده و پاسخ این پرسش رو هم بیابید که کاهش تولید نفت ایران در پی محاصره دریایی چه پیامدهایی خواهد داشت. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه با جدیدترین خبرها و مهمترین خبرها از رادیو فردا و پوشش زنده خبری رادیو فردا بمانید.

0: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. وزیر خزانه‌داری آمریکا از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. آلمان بر پایان جنگ، پیگیری مسیر دیپلماتیک و بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرد. در پی وخامت حال نرگس محمدی، خانواده او خواستار انتقال وی به تهران شدند. وقت بر شما بخیر خانم ها آقایان، مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. دونالد ترامپ همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشکی ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند.
1: Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging.
0: در همین باره وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تأکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت
2: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion.
0: ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعا دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم‌های بانکیشان تا حدودی سهل‌انگار توصیف می‌کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار داده‌اند، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شوند. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود از تهران خواست تا برای پایان دادن به جنگ مسیر مذاکره را در پیش بگیرد. یوهان واتفول در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که آلمان و ایالات متحده در خصوص برنامه هسته‌ای ایران موضعی کاملا مشترک دارند. وی خاطر نشان کرد ما به عنوان متحد نزدیک آمریکا هدف یکسانی را دنبال می‌کنیم. ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از تسلیحات هسته‌ای صرف نظر کرده و فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند. این تحرک دیپلماتیک برلین در حالی با دقت از سوی محافل بین‌المللی رصد می‌شود که روابط آلمان و ایالات متحده در پی تنش لفظی میان دونالد ترامپ و فریدریش مرتز دچار بحران شده است. صدر اعظم آلمان هفته گذشته در اظهاراتی مدعی شده بود که دولت ایران در جریان مذاکرات ایالات متحده را تحقیر کرده است. سخنانی که واکنش تند دونالد ترامپ و دستور خروج حدود 5000 نظامی آمریکا از پایگاه‌های آلمان را به دنبال داشت. در جبهه مقابل عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گزارش بسیار کوتاهی از این تماس تلفنی ارائه کرد و طرح خاطر نشان ساخت که طرفین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. و بنیاد نرگس محمدی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح همچنان در بیمارستانی در زنجان بستری است و به رغم بدتر شدن وضعیت بیماریش هنوز برای دریافت درمان لازم به تهران منتقل نشده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 7470 و 11575 همچنین 9365 کیلوهرتز به صورت زنده بشنوید و یا اینکه از امواج متوسط ما استفاده کنید برای شنیدن 1296 کیلوهرتز. در این لحظه این امکان رو برای شمایی که در ایران هستید و با مشکل دسترسی به اینترنت دست و پنجه نرم می‌کنید فراهم می‌کنه. تا لحظات دیگر بیشتر با ما بمونید تا درباره موضوع این برنامه و مهمانان بیشتر بگم براتون و باهاشون آشنا بشید. واشنگتن پست پس از دیدار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در اسلام آباد نوشت گروه مذاکره کننده آمریکایی قالیباف را مذاکره کننده حرفه‌ای و پخته به مانند رهبر بالقوه یک ایران جدید تأثیرگذار دیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در حساب کاربری شبکه اجتماعی خودش از رابطه به تعبیر او بسیار دوستانه و محترمانه طرفین مذاکره یاد کرد. حرف‌هایی که بیان آن در میان انبوه صحبت‌های مقام‌های آمریکایی و رئیس جمهور آمریکا می‌تواند تلاش‌های اپوزیسیونی که از هنگامه اعتراض‌های دی ماه 1404 فعالیت‌هایش ابعاد بیشتری پیدا کرده را تحت شعاع قرار دهد. اپوزیسیونی که پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها زمزمه‌ای را تحت عنوان مسئولیت حمایت به صدایی گسترده در بیرون از مرزهای ایران تبدیل کرد. این صدا خواستار مداخله نظامی برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی بود و از آن به عنوان مداخله بشردوستانه یاد می‌کرد. اقدام نظامی علیه ایران با تاکید بر خواست ایرانیان برای برخورد با حکومت در نهایت قربانیانی هم از شهروندان غیر نظامی داشت و در جایی هم به تخریب زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی، انرژی و حتی شهری انجامید. شاهزاده رضا پهلوی رهبر برجسته این اپوزیسیون از دولت‌های اسرائیل و ایالات متحده درخواست کرد که در حمله‌های خود زیرساخت‌ها را هدف قرار ندهند که این کار آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن است. اما او تا چندی پیش هیچگاه حمله نظامی را محکوم نکرده بود تا اینکه در یک گفتگو با یک رسانه فرانسوی منکر درخواست برای حمله نظامی شد. با این وجود وضعیت اپوزیسیون به ویژه بخشی که صدایش در رسانه‌ها بلندتر بود پیش و پس از این جنگ چگونه است و تا چه اندازه رهبر این گروه از مخالفان جمهوری اسلامی انسجام آفرین ظاهر شده است. اما در دیگر سو گروه‌های مخالف دیگر چه نسبتی با جنگ و پیامدهای سیاسی آن دارند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من ایرج مصداقی است، نویسنده، پژوهشگر، فعال حقوق بشر و از جان به در بردگان اعدام‌های سال 67. آقای مصداقی نقش عمده‌ای هم در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان 67 داشت. در اسفند 1404 شاهزاده رضا پهلوی با اعلام صدور حکم تأسیس کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی از عضویت ایرج مصداقی هم خبر داد. از کتاب‌های آقای مصداقی میتوان به کتاب نزیستن نه مرگ اشاره کرد. میهمان دیگرم رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده چپگرای ایرانی است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و از نظریه پردازان مشروطه نوین هست. آقای پرهام هم میتونیم به فعالیت هاشون اشاره بکنیم که در فیلم دست نوشته ها نمی سوزند اثر محمد رسولوف که در جشنواره کن 2013 هم حضور داشت به عنوان بازیگر حضور داشتن که از فیلم های برجسته ای هست که در رسته سینمای سیاسی ایران ساخته شده. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم با توجه به حالا انتخاب شما به عنوان کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی. اینکه الان اگر بخوایم نگاه کنیم بعد از اینکه این جنگ اتفاق افتاده با توجه به موضع گیری هایی که شاهزاده رضا پهلوی داشته، این جنگ چقدر تعیین کننده سرنوشت شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه به عنوان حالا یک رهبر بالقوه اپوزیسیون، یک فعال سیاسی، چیزی که میتونیم بگیم شاید جایگاهشون رو کمی در کنار جایگاهی که یک شاهزاده میتونه داشته باشه تحت شعاع قرار میده. و تا چند اندازه شاهزاده رضا پهلوی میتونه تعیین کننده باشه در مسیر آنچه که با این جنگ پیش خواهد اومد؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین مهمان برنامه و بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. قبل از هر چیز خدمتتون عرض کنم که سرنوشت شاهزاده رضا پهلوی رو جنگ بین امریکا و اسرائیل و رژیم تعیین نمیکنه. شاهزاده رضا پهلوی برآمده از یک جنگ میان این دو کشور نیست، یا این سه کشور یا این دو کشور با رژیم نیست. شاهزاده رضا پهلوی انتخاب مردم ایران است. شاهزاده رضا پهلوی رو نه به عنوان وارث سلطنت، بلکه اتفاقا ایشون در یک ضرورتی که حالا پادشاهی فوت میکنه و بعد از او ولیعهدش قدرت رو به دست میگیره نیست، بلکه اتفاقا مردم ایران بعد از 47 سال زندگی در زیر یوغ نظام اسلامی و بعد از اینکه رژیم تلاش کرد ملت ایران رو تبدیل به امت اسلام بکنه و بازیابی هویت ملی توسط نسل جدید به خصوص و نسل‌های جدید، اون موقع است که مردم به دنبال هویت ملی ان، به دنبال این هستن که خودشون رو تعریف کنن. به این دلیله که ما میبینیم شعاری مثل رضا شاه روحت شاد بیرون میاد، یا از اون طرف ما میبینیم که بابک میاد، تخت جمشید میاد، مردم به این سو جوونها به خصوص گرایش پیدا میکنن و دنبال شیر و خورشید میرن. اونجاییست که مردم میگن جانم فدای ایران، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این هاست که بعدن شاهزاده رضا پهلوی در کانون توجهات قرار میگیره. وقتی از ایشون سوال میکردن شما چرا اقدامی انجام نمیدید، میگفتن مردم باید بخوان، و اتفاقا مردم از ایشون میخوان. و اینجاست که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر اپوزیسیون، رهبر در واقع خیزش معرفی میشن، و ایشون در شعارهای مردم ما میبینیم که در دیماه در شعارهای مردم میبینیم پهلوی برمیگرده، رضا پهلوی، این از شعار ملی. اینا شعارهایی است که در مردم ایجاد شده، نه در این جنگ بوده، نه ربطی به این جنگ داشته، قبل از این ماجرا بوده. و اتفاقا نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینجاست که شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتن که به درستی هم تاکید داشتن سرنوشت ملت ایران رو مردم ایران رقم خواهند زد. در خونه آخر این مردم ایرانن که در واقع رژیم رو به زیر خواهند کشید. و توجه کنید ایشون تاکید کردن ما نه به پول خارجی و نه به سرباز خارجی نیاز داریم. این نکاتی است که شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید کردن، بارها گفتن. و نکته ای که باید توجه کنیم اینه که جنگ یا آتش بس یا صلح بین اسرائیل و آمریکا و رژیم هر زمان میتونه صورت بگیره، به اراده اینها بستگی داره. اما جنگ بین ملت ایران و رژیم اسلامی، این آتش بس پذیر نیست. نه رژیم آتش بسی در این جنگ برقرار میکنه و نه ملت ایران. 47 سال این جنگ از سوی رژیم نکبت اسلامی تحمیل شده به مردم ایران، و مردم ایران همچنان همین روزهایی که داریم صحبت میکنیم با اعدام مواجهن، با دستگیری مواجهن، و میدونیم که بیش از 1000 ساعته که اینترنت بر مردم ایران بسته شده و اینها مردم محاصره هستن. قبل از اینکه محاصره تنگه هرمز باشه، مردم ایران به لحاظ حتی اخبار، اینترنت، زندگی در محاصره رژیم قرار دارن. این اون جنگی است که باید بهش توجه کنیم. این اون جنگ اصلی بین مردم و رژیم.
0: آقای پرهام، صحبت های آقای مصداقی رو شنیدید. چند نکته وجود داشت. یکی شعارها رو ایشون اشاره کردند. خب این شعارها تا چند اندازه فکر میکنید شما، برای شما با شاهزاده رضا پهلوی هم کار کردید، چقدر کثرت‌گرایانه است؟ چون در جایی هم مثلا این شعارها شاید مفاهیمی رو به ذهن متبادر کنه که یه مقدار از اون کثرت‌گرایی دور بشه، مثل یک میهن، یک پرچم، یک رهبر. و از طرف دیگه ما اشاره‌ای که ایشون داشتن به این بود که نه پول خارجی نه سرباز خارجی، ولی خب شاهزاده رضا پهلوی همونطور که در مقدمه هم گفتم هیچ موضع‌گیری مشخص و مستقیمی رو درباره مداخله نظامی خارجی نداشتند و آقای مصداقی اعتقاد دارن به دو جنگ، یعنی یکی جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و دیگری جنگیه که شهروندان معترض ایرانی دارن با جمهوری اسلامی و اون حکومت مستقر، که اعتقاد دارن که این جنگ پایان ناپذیره. مجموع اینها رو شما چگونه بهش نگاه میکنید؟
2: با سلام به شما جناب زغامی. ببینید مجموع شعارهای مهمان دیگر برنامه چجوری میشه بهش نگاه کرد جز مجموعه از شعارها؟ ببینید الگوی رفتاری پهلوی و از حداقل بعد از مهسا به این سو دقیقا همون الگوی مجاهدین خلق مریم رجوی است، یعنی کیش شخصیت، یعنی عدم پاسخگویی به ابتدایی ترین پرسش هایی که میشه در ذهن هر ناظری شکل بگیره، پرهیز از هر گونه مناظره و گفتگوی انتقادی و نقد محور با روزنامه‌نگاران و رسانه ها، خود محوری در کنار اون کیش شخصیت، یعنی اگر مریم رجوی خودش رو رئیس جمهور منتخب میدونه، رضا پهلوی خودش رو رهبر منتخب میدونه، انتخاب مردم ایران، یعنی کشور ایران 90 میلیون جمعیت، 9 میلیون دیاسپورا، از این 90 میلیون نفر حدود 55 میلیون نفر در سنی هستند که دارنده حق رأی هستند، و گفتن این که مریم رجوی رئیس جمهور منتخب این مردم مهمل بیپایه و توهین به شعور آدمی است، و گفتن این که رضا پهلوی رهبر 90 میلیون ایرانی و 55 میلیون رای دهنده ایرانی و 9 میلیون دیاسپورا ایرانی است، مزخرف است بی‌پایه و اساس، یعنی شعار و مثل خیلی دیگه از شعارها هیچ ربطی به شعور نداره. رضا پهلوی در این 3 سال گذشته پس از مهسا، به ویژه از آغاز جنگ غزه، یعنی کشتار و جنایت جنگی در غزه و با نیت نسل کشی، نه تنها تمام قد پشت این جنایت ایستاد زیر سایه دولت نتانیاهو، نه تنها همون موقع گفت که باید برید سر مار رو بزنید، که به عنوان اون چه که من بهش گفتم ابله مفید دولت اسرائیل عمل کرد، راهگشای هم تجاوز نظامی به ایران شد در نقش حداقل اخلاقی ورنه حقوقی در چارچوب قوانین آمریکا. این یه موضوعی است که بعدها باید بهش رسیدگی بشه، ولی حداقل مسئولیت اخلاقی در کشته شدن چند هزار جوان ایرانی مستقیما بر دوش رضا پهلوی است، که با فراخوان اول و سپس دوم خودش در 17 و 18 دی ماه، علی‌رغم هشداری که من بهش داده بودم، اعتراضات برحق مدنی و غیر خشونت‌آمیز و روزانه مردم رو، بخشی از مردم رو، تبدیل کرد به اعتراضات شبانه و خشونت‌آمیز. مسئولیتش در این قضیه کمترین تردیدی وجود نداره، مسئولیت حداقل اخلاقش. و سپس بلافاصله بعد از کشتار دیماه، شما جنگ تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا رو به ایران دارید بلافاصله بعد از اون کشتار، یعنی به طوری که آدم میتونه فکر بکنه اون کشتار در برنامه اسرائیلی ها زمینه سازی برای تجاوز نظامی به ایران. پهلوی درش نقش ابله مفید رو داشت، و سپس وقتی تجاوز انجام شد پهلوی نه تنها محکوم نکرد که بلافاصله بعد از کشتاری که خودش درش مسئولیت اخلاقی داشت، خواهان دخالت اسرائیل و آمریکا در ایران شد. در چنین شرایطی مسئله دخالت و مسئله بریدن سر مار کمترین تردیدی در ذهن هیچ ناظر عاقل و معقولی باقی نمیگذارد که منظور از دخالت چیست. اینه که رضا پهلوی برخلاف آنچه که در شعارهای مهمان دیگر شنیدیم و جاهای دیگر هم میشنویم، نه تنها رهبر منتخب نیست، به هیچ وجه بر اساس هیچ داده‌ای نمیشه اون رو رهبر منتخب 90 میلیون ایرانی دانست و 9 میلیون دیاسپورا، به هیچ ترتیبی، که تبدیل شده به یک ننگ و یک قده عفونی که مایه شرمساری و شرم ایرانیان در عرصه جهانی شده.
0: آقای مصداقی، شما تا چه اندازه با نظر آقای پرهام موافق هستید؟ ضمن این که خب ایشون مسئله جنگ رو مطرح میکنن به عنوان یک مسئولیت اخلاقی و خب ما میدونیم که شاهزاده رضا پهلوی واکنش مشخصی درباره این جنگ نداشته جز این اواخر که ایشون گفتن که موافق این مسئله نبودن، ضمن این که ایشون حتی درباره قربانیان حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران هم هیچ واکنشی تا حالا نشون ندادند. به هر حال شما جزء کمیته ای هستید که تدوین مقررات عدالت انتقالی رو بر عهده داره و ضمن به هر حال تا اونجایی که پیشینه شما هم نشون میده، شما به نوعی نمیتونه آبتون با شاهزاده رضا پهلوی و به هر حال با نظام سلطنتی در یک جوب بره. البته این رو میپرسم به خاطر اینکه به هر حال شما الان قبول کردید این مسئولیت رو و این چگونه است، یعنی این کنار هم قرار گرفتن، ضمن اینکه ایشون به اسرائیل هم اشاره کردن و نزدیکی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل و حتی ما یک همسویی گفتمانی و ساختاری میبینیم بین اتفاقاتی که در درون به هر حال اقدامهای سیاسی شاهزاده داره رخ میده و اون راست افراطی و جریانهای راستگرا.
1: بله، ظاهرا شما همراه با آقای پرهام کینه های درونی خودتون رو به این شکل دارید نشون میدید. این یک گفتگوی بیطرفانه نیست،
0: اصلا کینه نیست آقای.
1: اجازه بدید من دارم صحبت میکنم.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: اجازه بدید
0: خواهش میکنم.
1: اجازه بدید من دارم صحبت میکنم.
0: میکروفون در اختیار شماست.
1: اجازه بدید، شما حق ندارید وارد صحبت من بشید. من هیچ صحبتی نکردم، چه شما و چه ایشون. مهمان شما فاقد ابتدایی ترین شعور سیاسی است. شما به عنوان یک رسانه موظفید در مقابل به کار بردن این نوع از الفاظ میبایستی واکنش نشون بدید، ولی نمیدید، چون کینه‌های درونی خود شما رو داره نشون میده و شما در یک همدستی با ایشون، شما یک گفتگو نمی کنید، یک همدستیه. و این نکته ای رو من خدمتتون بگم، قبل از هر چیز توجه کنید به این نکته، برای اینکه من به هر یاوهی پاسخ بدم خدمتتون بگم، اول از اون که این یک به نظر من ندیدن کوچکترین واقعیت هست تا بزرگترین واقعیت. 1.5 میلیون نفر به گفته پلیس کشورهای اروپایی در یک روز به دعوت یک نفر در خارج از کشور به خیابون اومده. در هیچ کجای عالم، در هیچ کشوری در دنیا شما نمیتونید ببینید به دعوت یک رهبر 15% جامعه، به گفته همیشون بیش از 15% جامعه به خیابون بیاد. در هیچ نقطه ای از دنیا شما در طول تاریخ سابقه نداشته، ولی در اینجا به دعوت شاهزاده رضا پهلوی اومدند بیش از 15%، حتی اگه 10 میلیون بگیرید میشه 15%، به گفته پلیس کشورها در یک روز و با همه محدودیت هایی که مردم دارن. پس این اولیش. اینی که ایشون مقایسه میکنن با خانم مریم رجوی، من که و تاکید میکنن که شاهزاده رضا پهلوی در هیچ گفتگوی شرکت نکردن، این دیگه جنگ با واقعیته. شاهزاده رضا پهلوی هیچ رسانه ای نیست که باش گفتگو نکرده باشه. و با هیچ منتقدش نیست و چالشی ترین سوالاتی ممکنه که ازش بوده رو همیشه حضور داشته، همیشه جواب داده و با متانت هم جواب داده. از تمام تلویزیون های شما نگاه کنید دنیا، چه امریکا چه اروپایی، باشون گفتگو کردن و ایشون پاسخ دادن. پس این ماجرایی که ایشون میگن از اساس غیر واقعی است. و بعد میگردیم به بعدی، ایشون بحثاشون، حرفاشون و ادعاهاشون اتفاقا توسط رسانه‌های رژیم و همون جانیان و خامنه ای و سپاه پاسداران بازپخش میشه، بازنشر میشه. ایشون چیزی غیر از ادعاهای خامنه ای نمی کنند. خامنه ای در گور و خامنه ای که امروز در قدرته. پس بنابراین ایشون چیز زیادتری نگفتن. و این نکته رو من بهتون میگم، توجه کنید، موضوعی که در بین هست اینه که کشتار مردم ایران رو ایشون مسئولیتش از دوش خامنه ای بر میدارن، نقشه نتانیاهو و اسرائیل و همچنین همدستی شاهزاده رضا پهلوی میخونن. آیا سپاه پاسداران و بیت رهبری غیر از این میگن؟ آیا جانیان و آدمکشان غیر از این میگن؟ این که افتخارش برای ایشون، ولی این نکته ایست که مردم ایران به خوبی در جریان این مسائل هستن. و بعد توجه به این نکته که این مردم ایران بودن، حتی در خارج از کشور، همون هایی که نعره ضد جنگ می کشیدن برای کشته شدن خامنه ای جشن گرفتن، می رقصیدن و توی فضای مجازی عکسشون و رقصشون هست. و یه نکته ایران بهتون بگم، این جنگ جنگیست که خامنه ای و سپاه پاسداران به ملت ایران تحمیل کردن. پیش از اون دو بار امکان این بود که جنگ نشه، نه حمله اول اسرائیل و نه حمله دوم اسرائیل و امریکا، دو بار امکانش بود. پذیرش شروط امریکا، شروطی که ترامپ مطرح کرده، همون 15 شرط، هیچ کدومش برخلاف منافع ملت ایران نیست، هیچ کدومش. هسته‌ای ایران رو امن نکرده، ایران رو در دو جنگ انداخته و نتونستن از کوچکترین استفاده ای کنن. 3,000 میلیارد دلار سرمایه ایران رو به باد دادن طبق گفته کارشناسان اقتصادی خود رژیم. و مسئله هسته‌ای به هیچ وجه جدای از این نتونسته پیشرفتی رو برای ملت ایران به همراه داشته باشه. در امر هسته‌ای هم ما در درجا زدیم و از امکانات پیشرفت برخوردار نبودیم. موضوع موشکی، میبینید شهرهای موشکی درست کردن و ایران رو به نابودی کشوندن و منابع آبی ایران رو هم از بین بردن، ولیکن اینها هیچ مدد رسان مردم ایران نشد، برای اینکه اینها برای نابودی اسرائیل بود. پس بنابراین همین الان هم امکان صلح، امکان آتش بس وجود داره. شروطی که مطرح شده به هیچ وجه هیچ کسی نمیتونه بگه امریکا چشم داشت به نفت ایران داره، به چاهای نفتی داشته، به پول ملت ایران داشته، به بخشی از خاک ایران داشته. هیچ کدوم از اینا نیست، هیچ کدوم نیست، بلکه خواسته ایست که همین فردا میتونه اجرا بشه، بدون اینکه تازه امریکا مطرح کرده حاضر امکانات زیادی رو در اختیار ملت ایران بذاره، در اختیار نمایندگان ملت ایران، حتی به رژیم پیشنهادشو دادن. پس این جنگ میتونه فردا پایان پیدا کنه. اینا جنگیست که رژیم تحمیل کرده و اون چه که ما میخواییم و هنوزم من تاکید میکنم ملت ایران نیاز دارن به کمک، کما اینکه هیچ نظام توتالیتری در دنیا نبوده که بدون کمک خارجی، بدون کمک دنیا به زیر کشیده شده باشه. امروز مثل روز روشنه، رژیمی که در طی 2 شب 10,000 نفر رو کشته، ایشون که روزه ضد جنگ میخونه، بدونه طبق آمارهای رژیم 3,600 خورده‌ای کشته شدن در طی 40 روز، وسیع ترین بمباران های تاریخ 3,600 خورده‌ای. و به گفته خود رژیم، من فقط منابع رژیم رو مبنا قرار میدم، 3,117 نفر ایرانی در عرض 2 شب به گفته خودشون کشتن و به گفته منابع مستقل حداقل 36,000 نفر. این اون نکته است، این اون جنگیه که بین ملت ایران و این رژیم جریان داره و رژیم هم در واقع بخشی از ماجراست. من اگر قرار به عنوان کسی که عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی هستم، من دشمنم رو خوب میشناسم، من قاتلان مردم ایران رو میشناسم، در ارتباط با این قاتلان کار کردم و جانیان رو نمایندگان ملت ایران نمیدونم و اونا رو مسبب این امر میدونم و باید روزی در مقابل ملت ایران پاسخگو بگن، همونطوری که حمید نوری رو پاسخگو کردیم قبلا، خود آقای بلندیان معاون پور محمدی وقتی بهش گفتم به من خندید، ولی این رو در عمل بهشون نشون دادیم و بعد از این هم نشان خواهیم داد.
0: سپاسگزارم. فقط یک نکته رو بگم آقای مصداقی، شما اشاره کردید به این که این گفتگو نیست، به هر حال شما فرصت دارید که صحبتتون رو مطرح کردید، ضمن این که ما اینجا هستیم برای این که شنیده بشیم، هممون نقد بشیم، از خلال این نقد به نتیجه بهتری برسیم و نیازمند این هستیم که گفتگو شکل بگیره بین حالا افرادی که اصلا شاید هیچ قرابتی با هم دیگه نداشته باشن و قشنگی فکر میکنم حتی یک جامعه متکثر همینه و امیدوارم که شما هم ناراحت نشید و اجازه بدید که این صحبت ها بیان بشه، شما هم صحبت های خودتون رو بیان میکنید و حالا امکان داره جایی این مچندازی، این نقد کردن تند بشه، جایی کند بشه. یک نکته هم اشاره کردید، البته طبق گفته پلیس آلمان تجمع مونیخ 250,000 نفر، چون ما رسما از پلیس آلمان سوال کرده بودیم و اونها آمار رو در اختیار ما یادمه که در اون زمان گذاشته بودن. ولی آقای پرهام برگردیم به شما، به هر حال آقای مصداقی صحبتاشون رو شنیدید و خب اعتقاد داشتن که اصولا اون چیزی که مشخصه اینه که شاهزاده رضا پهلوی در اصل داره در برابر یک، به عنوان یک آلترناتیو، در برابر یک نظام توتالیتر، ضمن این که هیچ نظام توتالیتری هم نبوده که بدون کمک خارجی از پای در بیاد.
2: خب ببینید، بخشش شعاره و بخش دیگرش بیسوادی در عرصه تاریخ و اینکه
0: من فکر می‌کنم آقای پرخم اگر مصداقی تر صحبت بکنیم، اگر با مثال مشخص تا به صورت کلیگویی بگیم که حالا کسی بی سواده، کسی با سواده، فکر می‌کنم اون مثال‌ها نشون بده که دقیقاً شما کجا ایستادید، ایشون کجا ایستادن.
2: خب داشتم به اونجا میرسیدم دیگه، داشتم میرسیدم به مصداقی صحبت کردن با جناب مصداقی. ببینید، بخش شعار، بخش دیگرش هم جوری گفتم بیسوادی. نظام بلشویکی یا کمونیسم در اروپای شرقی به توتالیتر شناخته میشد و در هیچ یک از این کشورهای بلوک شرق که موردشون گفتم پیمان ورشو نیازمند دخالت خارجی و جنگ خارجی برای سقوط این نظام ها، نه در لهستان، نه در آلمان شرقی فرو ریختن دیوار و نه در اتحاد شوروی نیاز به این چیزا نبود. به همین میگم این شعاره و بیسوادیه دیگه، چه اسم دیگه نمیشه رو شورشت. انقلاب ها زاده میشن، دوران تکاملی خودشون رو در تاریخ طی میکنن، در یک مقطعی فرسوده میشن، در این حال که الیت های اون کشورها تجربه میاندوزن در همون دوران تکاملی که انقلاب ها فرسوده میشن، الیت ها هم تجربه میاندوزند، مردم هم دوچار یک نوع خستگی و فرسودگی میشن از طولانی شدن انقلاب و یه سری عوامل ساختاری از این قبیل هست در این کشورها که پایان اون انقلاب ها رو رقم میزن، مثل مثلا انقلاب فرانسه 1789. این انقلاب میشه گفت تا برقراری جمهوری سوم در 1871، یعنی تقریبا 100 سال بعد از انقلاب، شما یه دوران تحولات اجتماعی، انقلاب ضد انقلاب، اصلاحات ضد اصلاحات رو در فرانسه تجربه میکنید تا نهایتا برسید به جمهوری سوم که استخونبندی جمهوری امروز فرانسه همون ثباتی است که در جمهوری سوم به وجود میاد و دلالش ساختاری است. و درونی است. شعار برای اینکه وقتی میگن بر اساس گزارش های پلیس های کشورهای جهان بیش از 1 میلیون نفر ایرانی در تظاهراتی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شرکت کردن، خب این شعاره. اولا در مورد اون گزارش اولیه که پلیس مونیخ منتشر کرد حرف و حدیث زیاد بود، و اینکه پلیس مونیخ بچه اساسی اومده گفته که آقا 250 هزار نفر تو میدون جمع شدن. ثانیاً کدوم پلیس کدوم کشور و کدوم آمار تجمیع شده حاکی از حضور 1.5 میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور برای شاهزاده رضا پهلوی بوده؟
0: آقای پرهام، آیا میشه نادیده گرفت به هر حال اون تعدادی که حتی من خاطرم هست در ایران هم به من کسانی زنگ زدن که واقعا فکر میکردن که این آخرین نبرده؟
2: بله بله، به خود منم گفتن. این اصلا در این ببینید، یه تعدادی از بسیاری از دستگیر شدگان و متأسفانه بسیاری از کشته شدگان بچه های بین 15 سال تا 25 سال بودن. یه تعداد زیادشون واقعا فکر میکردن که دارن میرن دیتینگ بکنن و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و باورشون شده بود. برای همینه که میگم مسئولیت حداقل مسئولیت اخلاقی پهلوی در کشتار دیماه درش تردیدی وجود نداره.
0: ولی خب از طرف آقای مصداقی اگر دقت کردید به شما میگن که شما دارین مسئولیت، یعنی بار مسئولیت رو از روی دوش حکومتی که وظیفه داره که عملا
2: نه این اشتباه، من دارم میگم مسئولیت اخلاقی. چند بار تکرار کنم گفتم مسئولیت اخلاقی. بعد شما یک مسئولیتی دارید سیاسی و حقوقی در داخل کشور که اون هم باید بهش روزی رسیدگی بشه که چه شد که چون این کشتاری اتفاق افتاد، و در اون رسیدگی است که اون وقت میشه به مسائل دیگر رو هم، زوایای دیگر اون کشتار رو هم بررسی کرد، از جمله این که صبح جمعه 18 دی ماه بود فکر میکنم گفتم به امین پهلوی، محرم پهلوی، که برنامه کشتار دارند، فراخوان دوم صادر نشه. اون فراخوان اولم غلط بود، مردم داشتن کار خودشونو میکردن، روزانه بود، در روز روشن بود، فیلم ها رو میشد دید، میشد شمرد. اومد تبدیلش کرد به شبانه و تبدیلش کرد به خشونت آمیز، اعتراضی رو که اصلا در شکل گیریش و در آغازش پهلوی کمترین نقشی نداشت، همچون اعتراضات پیشین مثل زن زندگی آزادی پهلوی درش کمترین نقشی نداشت، در حالی که در بگند کشیدنش هم خودش و هم همسرش نقش اساسی داشتند. اینا رو همه رو بهشون رسونده بودیم، همون موقع زن زندگی آزادی هم بهشون رسونده بودیم، همون موقع هم من بهش گفته بودم که، و نوشتم تو توییتر هم حتی نوشتم که آقا موج سواری، آقای پهلوی ببینید موج سواری توهین به شعور موجه. اتفاقاتی که در اعتراضاتی که در خوزستان رخ داد، اعتراضاتی که در اصفهان رخ داد و چند ماه بعدش زن زندگی آزادی، هیچ یک از اینها محرک اصلیش یا رهبرش پهلوی نبود. شما اگه خلاف این رو بگید دارید خلاف واقع رو میگید، هیچ کدومش محرکش پهلوی نبود. ولی در این که بخشی از جامعه ایران به ویژه در میان بچه های 15-16 ساله که واقعا شناختی از تاریخ ایران ندارن، هیچ شناختی از تاریخ ایران ندارن، یک نوع نوستالژی پهلوی در ضدیتشون با رژیم اسلامی و دینی که همه میشناسنش، ویژگی های این رژیم رو همه میشناسن، یک نوع نوستالژی شکل گرفته در این نسل زد، در این تردید وجود نداره، هیچ تردید، همه اینو میدونن.
0: ولی به هر حال خشونت رو هم قبول دارید که حکومت در اصل دست به خشونت زن، چون همیشه دست گشاده ای داشت به خشونت دیگه. این طرف
2: عزیز میگم صبح روز جمعه 1 ساعت تمام یا بیشتر پای واتساپ با محرمش تلفنی صحبت کردم، گفتم بابا مسئله دیگه کشتن نیست، از دیشب شروع شده، اینترنت رو هم از دیشب پنجشنبه قطع کردن، امشب کشتار خواهد شد، کشتار، بهش بگید فراخوان نده، مسئولیتش در آینده مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت بدون کمترین تردیدی. سوای این که در خود آمریکا، و من در فرانسه‌ش رو که میدونم، آمریکاش رو باید از یک حقوقدان پرسید، از یک وکیل این کار پرسید، ولی در فرانسه‌ش رو میدونم، شما در نمیتونید تحریک به خشونت بکنید در از خاک فرانسه، غیر قانونی است، پیگرد حقوقی و قانونی داره. رضا پهلوی تحریک به خشونت در یک کشور ثالث کرد از خاک آمریکا، در این تردیدی وجود نداره، ویدیوهاش هست، بیانیه‌هاش هست و همه چیز دیگرش. این کار رو همسو با بنیامین نتانیاهو و دولت او کرد، همچنان که قبلا هم کرده بود در جنگ، در تجاوز 12 روزه اگه یادتون باشه که هست، ویدیوهاش هست، بیانیه‌هاش هست. بنیامین نتانیاهو آمد و از پیش از تجاوز از مردم ایران خواست که به خیابان‌ها بیان. به فاصله چند ساعت عیناً همین درخواست رو رضا پهلوی از طریق بیانیه و ویدیو مطرح کرد. پشت سرش تجاوز شد به ایران. ببینید این که چگونه شد که در ایران سال 57 انقلاب شد و بعد در این 47 سال چه بر ایران گذشت، اینها هم مثلا مسئله تاریخی است که حتما باید بهش رسیدگی بشه، رسیدگی خواهد شد. ولی این که در میانه مذاکرات دیپلماتیک به کشور ما تجاوز شده، برجسته ترین ناظران آمریکایی، اروپایی، سفیر سابق فرانسه در واشنگتن و در تل آویو و خیلی های دیگه هم سطح او، این کار غیر قانونی است، این کار تجاوزه. پهلوی و تیم پهلوی از جمله مهمان شما جاده صاف کن این تجاوز بودند. حتما روزی پاسخگو خواهند بود. اگر فکر میکنن که پاسخگو نخواهند بود، سخت در اشتباهند. 100% پاسخگویی در کار خواهد بود. 100% تردیدی نداشته باشید. ببینید شعار دادن کار ساده است آقای زرقامی عزیز. این که شما بیاید بگید که مردم ایران در جنگ با رژیم هستند و این جنگ، جنگ اصلی است. جنگ یعنی بمباران، جنگ یعنی موشک، جنگ یعنی این که بیان زیرساختاتون رو نابود کنن، بنادرتون، پتروشیمیتون، فلان. اینو بهش میگن جنگ، وار، گر به فرانسوی. اینو بهش میگن جنگ. ما مردم، من رامین و بخشی از مردم ایران، بخش قابل توجهی از مردم ایران، در یک تضاد اصولی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی با جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و سال هم هست که قرار داشتند، در این تردیدی وجود نداره. یک مبارزه هست در ایران بین درصد بسیار قابل توجهی از مردم ایران و ساختار سیاسی که به اسم جمهوری اسلامی ایران میشناسیم. مثلا در سال 88 بر اساس آمار رسمی شهرداری وقت تهران 3 میلیون نفر اومدن تو خیابان و در اعتراضاتی که از اون موقع تا حالا شناخته. ولی شما بگید مردم ایران در جنگ هستند، اونا بعد از اینکه مرد با رژیم، اونا بعد از اینکه جنگ رو 40 روز تجربه کردیم که چند ده هزار بمب، مواد منفجره جنگی روی سر مردم ریخت. اینو بهش بگید این جنگ، اونم جنگه. اگر این شعار نیست پس چی آقای زرقامی؟
0: خب اجازه بدید از آقای مصداقی من بپرسم. آقای مصداقی، شما موضع مشخصتون در قبال این جنگ چیه؟ آیا اون تعریفی که الان آقای پرهام از جنگ ارائه میدن رو قائل بهش هستید، یا به نظر شما جنگ اساساً چیز دیگری است؟ آیا این واژه کمی با خودش ابعاد گسترده تری رو نمیاره؟ ضمن این که در قبال زیرساختا، چون همونطوری که خدمتتون گفتم اگر جایی هست به من نشون بدید، ما غیر از یک بار که شاهزاده رضا پهلوی مسئله زیرساختا رو مورد توجه قرار دادن که من در مقدمه هم بهش اشاره کردم، هیچ بار ندیدیم که درباره قربانیان جنگ ایشون موضع‌گیری کنن. حتی در قبال اون دانش آموزان میناب ایشون موضع‌گیری نکردن و عملا موضع‌گیریشون در ارتباط با کشته شدن تعدادی از نظامیان آمریکایی بود. موضع دقیق چیه؟ آیا شما این جنگ رو ازش حمایت میکنید؟ آیا این جنگ مورد تاییده یا این جنگ مورد تایید نیست و ابعادش میتونه تأثیرگذار باشه در آینده ایران؟
1: راستش ما اگه بخوایم بر اساس تعاریف آقای رامین پرهام جلو بریم، خب شما تعریف سواد رو از ایشون دیدید. حالا من و اینکه چه کسانی از شاهزاده رضا پهلوی دفاع میکنن، یه مش جوان 15-16 ساله. نکته جالب توجه اینه که پدر ایشون آقای باقر پرهام از در واقع به شاهزاده رضا پهلوی دهه ها پیش به ایشون مشاوره میدادن، حتما دلیلی داشته و خود ایشون از سینه چاکان بودن، حتما یادشون نرفته. در سال 1388 در پاریس ایشون برخلاف اون چه که شما تعریف کردید ایشون به عنوان یک چپگرا، ایشون همکار، همراه، همدست با آقای میشل توپمن، یک راست شناخته شده فرانسوی بودن و در اونجا منو دعوت کردن به جایی که شاهزاده رضا پهلوی هم بودن و ایشون کارگزار بودن. و نکته بعدی این که در اونجا میخواستن منو به شاهزاده رضا پهلوی معرفی کنن، حالا ایشون تبدیل شدن به پهلوی، ولی اون موقع شاهزاده رضا پهلوی
0: یه چیزی هم آقای مصداقی من اجازه بدید نه فقط من میونه کلامتون، شاهزاده رضا پهلوی هم الان ویدیوهایی که داره از گذشتهشون میاد بیرون با امروزشون خیلی فرق داره. اخیرا ویدیوی منتشر شد.

شما آداب بحث رو رعایت نمی کنید، برای اینکه شما یه طرفی خودت مثل روز روشنه. منم مشکلی ندارم و من میگم اگه 4 تا باشید ولی بگید ما 4 تاییم شما یه نفر، میگم باشه مشکل ندارم. ولی حالا من بهتون بگم ایشون کسی بودن اون موقع اومدن گفتن میخوای با شاهزاده آشنات کنم، گفتم نه لازم نیست، ایشون منو میشناسن، حتما یادشون هست. ببینید من یه موضوع دیگه خدمتتون بگم، چون شما تو اول صحبتاتون گفتید و ایشون هم خیلی از فرانسه میگن و اینها، گفتید یک میهن یک پرچم شعار نمیدونم فلان است. من قانون اساسی جمهوری فرانسه در مرکز اروپا رو میخونم، مهد تمدن ها، اگر نگن مهد حقوق بشر هست، مهد دموکراسی هست. فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، برخلاف اون کسایی که میخوان ایران رو تجزیه کنن، یک جمهوری غیر قابل تجزیه. و نکته خدمت تو عرض کنم، غیر قابل تجزیه یعنی اینکه سرزمین های ماورای بهار یعنی گوادلوب و امثال هم نمیتونه رای گیری کنه و جدا بشه. این جهت اطلاعات فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دموکراتیک و اجتماعی است. دولت اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می نماید. یعنی ما اونجا به نژاد مردم کاری نداریم، به قومشون کاری نداریم. یعنی شما در ایران ما، یعنی شما آذری هستی، لوری، ترکی، فارسی، چه میدونم فارس که نداریم، نمیدونم خراسانی هستی، اصفهانی هستی، آبادانی هستی، بوشهری هستی، بلوچ هستی، عرب هستی، هیچ فرقی نمی کنی، در مقابل قانون یکسانی. و بعد توجهتون رو که گفتید پرچم، پرچم جمهوری از سه رنگ آبی، سفید و قرمز تشکیل شده است. توجه کنید. نکته بعدی سرود ملی مارسیز است. اشاره می کنم یک بار دیگه شما تشریف ببرید و سرود مارسیز رو بخونید و ببینید تو سرود مارسیز چیا میگن. ببینید این یه نکته است. حالا میرسیم به این ماجراهایی که شما گفتید. اول از اون که اگر کشتن 30,000-40,000 نفر در دو شب جنگ نیست، بگید جنگ چیه؟ چون ما در جنگ، در بمباران اولیه اسرائیل گفتن 1,000 خورده‌ای کشته شده، در این بمباران ها میگه 3,600 خورده‌ای، میشه 5,000 تا. میتونید به من بگید آمار 10,000 کشته اگه جنگ نیست پس چیه؟ و نکته بعدی، ببینید آقای زرقامی، من به اطلاع شما برسونم، چون ایشون گفتن که اروپای غربی و حکومت‌های توتالیتر، شما رادیوی شما رادیوی فردا هستید، یعنی همون رادیوی اروپای آزاد، تشریف ببرید تو رادیوی عبور اروپای آزاد نگاه کنید، یکی دونه از وابستگان، نزدیکان و لابی‌های حکومت‌های توتالیتر پاش به اروپای، به رادیو اروپای آزاد نمیرسه، پاش نمیرسه. ولی برای ملت ایران که میشه موضوع فرق میکنه. من برخلاف ایشون که ادعا میکنن میدونن، من سالها کار کردم. شما امروز برید تو موزه ILO، سازمان بین المللی کار، برید در اونجا بهتون نشون میدن که چجوری در اروپا، آمریکا، کلیسا با همدیگه دولت یاروزلسکی رو به زمین زدن. تو اونجا بهتون میگن. ببینید نکته ای که هست، بله برای ما هم اگر از چنین امکانی برخوردار بودیم و اگر رژیم دارای چنین لابی قدرتمندی در اروپا و امریکا نبود و اگر چنین بلندگوهایی نداشت و اگر چنین رسانه‌هایی رو نداشت، مطمئنن ما وضعمون بهتر از اینی بود که الان هست. مطمئنن شما برید نگاه کنید، یک دونه رادیو، برنامه رادیو بی بی سی، یک دونه برنامه رادیو اروپای آزاد در جهت توجیه جنایات اروپای شرقی پیدا نمی کنید، حتی یک برنامه، یک دونه از عوامل اونها پاش نمیتونه برسه، نمیتونن مهاجرانی رو در کشورشون بپذیرن و صبح تا شب بهش بلندگو بدن، وزیر دولت کمونیستی رو یا توتالیتاریستی رو، و بعد در اونجا برای بیت رهبری چنین و چنان کنند. دوستان همه واقعیت ها رو به مردم بگید. این مسئله ایست که عرض کردم. یه مسئله بعدی من همیشه عرض کردم، همیشه گفتم هر حمله نظامی که

0: منجر به سقوط رژیم نشه، من باهاش موافق نیستم. من موافقه یک حمله نظامی به منظور سقوط رژیم نکبت اسلامی بوده و هستم و هنوز هم تاکید میکنم، ولی این نوع حملات رو قبلا هم تاکید کردم. یادتون باشه، حالا شمایی که از این ماجراها میگید، در دوران جنگ جهانی دوم، در دوران نازیست و فاشیست، اگر در اروپا ازش صحبت میکنید، ببینید به هیچ وجه هیچ فعال حقوق بشر، هیچ آزادی خواه و هیچ انسان دوستی وقتی آلمان رو با خاک یکسان کردن، با خاک یکسان کردن، روزه هیتلر رو نمیخوند، روزه نمیدونم آخ اینو زدن آخ اینو زدن رو نمیخوند. میدونست برای رها شدن از این شهر چه باید. وقتی تو فرانسه اومدن، میدونید اون داستان های لیورمانی رو حتما میدونید، وگرنه الان چه بسا فرانسوی ها میبایستی به زبان آلمانی هم در اونجا تدریس میکردن. ببینید نکته این که هست اینه، در مقابل این همه جنایت، در مقابل این همه جنایت، وقتی به همین سادگی، به همین سادگی ایشون یک ادعای پلیس آلمان رو که نه رفیق ماست نه پسرخاله ماست داره تاکید میکنه، میخواد مثلا میخوام بگم یکی از بستگان ایشون گفته نه اینجوری نیست اونقدر نبوده، ما قبول کنیم پلیس آلمان نه. ما همیشه میدونیم پلیس ها در همه جای دنیا کمتر میگن که بیشتر میگن. نکته بعدیش جالب توجه اینه که بعدن ایشون یک ساعت با محرم راز شاهزاده بزن ما باید همه ادعاهای ایشون رو بپذیریم و اینکه اساسا ایشون کی هستن که فکر میکنن بر اساس گفته ایشون باید سیاست تعیین کرد. خب ما بخشیش رو اینجا داریم میبینیم، میزان فهم و دانش و شعور ایشون هم اینجا میبینیم، همه تو بخش کردن میبینیم و این قابل اندازه گیریه و فکر کنید یه همچی آدمی که از هیچ شرارتی علیه شاهزاده رضا پهلوی کوتاهی نکرده به دلایل خاص. شاهزاده رضا پهلوی هیچ درخششی سابقا نداشته که ایشون سنگشو به سینه میزد که امروز اون تبدیل شده باشه اون درخشش شاهزاده رضا پهلوی به سیاهی نبوده. و اتفاقا افراد زیادی کنار شاهزاده رضا پهلوی هم رفتن و ما دیدیم سرانجام اینها به دلیل مطامعی که داشتن، یکی رو با خودشون اسرائیل نبردن، یکی رو نمیدونم فلان نکردن، ببینید اینها تبدیل به دشمن شدن. شاهزاده رضا پهلوی هیچ نقشش خاصی نداشته که امروز تبدیل به سیاهی شده باشه که اینا دشمنش شدن. همدستانشون رو میگم
1: درست، چون ما فرصتمون هم 5 دقیقه بیشتر نداریم به پایان برنامه آقای مصداقی. چون من میخوام یه جنبندی هم از هر دوی شما بگیرم، اگر میشه شما جنبندیتون رو تو 2 دقیقه، نه شما جنبندیتون رو بفرمایید تو 2 دقیقه، که 2 دقیقه هم آقای پرهام داشته باشن که جنبندی و پایان برنامه بفرمایید.
0: بله خواهش میکنم. ببینید نکته ای که هست، من باز میخوام تاکید کنم این جنگ جنگ ملت ایران نیست، جنگ خامنه ایست. این جنگ جنگی است که از نظر من خامنه ای به مردم ایران تحمیل کرده. این جنگ جنگ مردم ایران نیست، این جنگ ماها نیست، ما اینو میفهمیم. ولیکن این رو هم تاکید کنم، در خونه آخر مردم ما نیاز دارن به کمک، ما نیاز داریم، جهان به ما مدیونه. این در واقع کشورها بودن که رژیم نکبت اسلامی رو و خمینی رو بخشیش رو به ما تحمیل کردن. درست ما هم بودیم، درست ما هم در واقع در این اشتباه تاریخی مشارکت داشتیم، ولی این همین ها بودن. و امروز ما در مقابل بنیادگرایی اسلامی، ما مردم ایرانیم که داریم بها میدیم 47 ساله، وگرنه دمار از روزگار اینها در آورده بودن. این فرهنگ ایرانیه که در مقابل اینها ایستاده، وگرنه اینهایی که نمیتونن جلو دوتا گروگانشون بیستن، مردم ایران 47 سال جلو این رژیم ایستادن. و این ماییم، و این ماییم که بها بر غرب پرداختیم، ماییم که بها بر دنیا پرداختیم و این دنیا به ما مدیونه. ما از کسی گدایی نمی کنیم، دنیا و بشریت به ما مدیونه. اگر ما نبودیم بلایی به سر دنیا اینا می آوردن، بنیادگرایی اسلامی می آورد که اون سرش نابینا. تمام پتانسیل رژیم مصروف شده در راه مبارزه با ملت ایران که ایشون جنگ نمی دوننش. خیلی واضحه برای که اینها در کنار همن و در کنار هم در بسیاری از موارد علیه یهود، یهود ستیزن، علیه آمریکا، علیه غرب و علیه تمدن، اتفاقا اینها با هم سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما آقای پرهام. از شما هم بشنویم در دو دقیقه جمع‌بندیتون از صحبت‌هایی که شد.
2: ببینید زرقومی گرامی، ببینید سفسطه رو که نمیشه خلاصه کرد. شعارم شعار دیگه، دوستان هیچ ربطی به شعور نداره. آقای پهلوی جاده صافکن تجاوز به ایران شدن دو بار در کمتر از یک سال. آقای پهلوی کاری رو کردن که به قول تورج دریایی، سرویراستار ایرانیکا، بزرگترین مرجع اکادمیک ایران شناسی، هیچ پادشاه و هیچ شاهزاده‌ای در طول تاریخ ایران نکرده بود، یعنی التماس تمنا از یک قدرت خارجی برای تجاوز به ایران. آقای پهلوی مایه ننگ و شرمساری ایران و ایرانی در این فقط در همین یک سال گذشته بوده، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه. ایشون مسئولیت اخلاقی در کشتار دیماه داشته. ایشون برای بچه های کشته شده در میناب حتی یک کلمه به زبان نیاوردن، ولی پیام تسلیت فرستادن برای 3 سرباز آمریکایی. ایشون بارها محملی رو که از زبان دیگر مهمان این برنامه راجب 38,000 کشته در دیماه شنیدیم، بارها تکرار کردن که هیچ پایه و اساسی نداره مگر پروپاگاند دولت نتانیاهو و بسیاری مسائل دیگر ضد و نقضهایی که در
1: سپاسگزارم. سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، ایرج مصداقی و رامین پرهام، که ما رو همراهی میکردند از سوئد و از فرانسه. ضمن اینکه جا داره من یک اشارهی هم بکنم، اتهاماتی علیه من به عنوان مجری و تهیه کننده این برنامه مطرح شد و همچنین علیه رادیو فردا که خب ما موضوع این بحث نبوده و نیستیم و خب بماند برای بعد و البته قضاوت شنوندگان خوب رادیو فردا که ما رو دنبال میکنن، قطعا اونها میتونن قاضی مناسبی باشن که آیا این اتهامات درست هست یا نه. اگر مایل هستید که این بحث رو با هم ادامه بدیم، از شما دعوت میکنم که به اینستاگرام من بیاین، محمد_زرقامی، و اونجا با هم ادامه میدیم این بحث رو. روزتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 13 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. در آغاز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران از طریق پاکستان پاسخ داده و تهران در حال بررسی پاسخ آمریکاست. اسماعیل بقایی به شبکه خبر درباره طرح ایران هم توضیح داد.
2: طرح ما منحصراً متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. الان ما متمرکزیم بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه.
1: به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، چارچوب پیشنهادی طرح ایران بر توقف اولیه و سپس بررسی جزئیات در یک بازه 30 روزه استوار بوده و اساساً به مسئله هسته‌ای نمی‌پردازد. در همین حال وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسند در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت:
3: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion.
1: ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد واقعا دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستمهای بانکیشان تا حدودی سهل‌انگار توصیف می کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار داده‌اند، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. گزارش ها از افزایش رفت آمد هوایی نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه حکایت دارد که بخش بزرگی از آن را هواپیماهای ترابری و سوخرسان هوایی تشکیل می دهند. داده های فلایت رادار 24 که یک برنامه رهگیری پرواز است نشان می دهد که از شنبه هفته جاری پروازهای هواپیماهای نظامی آمریکا که عمدتاً سوخرسان هستند از اروپا به مقصد کشورهای خاورمیانه با افزایش غیرعادی همراه بوده است. وزیر امور خارجه آلمان روز یکشنبه در تماس تلفنی با عباس عراقچی همتای ایرانی خود از تهران خواست تا برای پایان دادن به جنگ مسیر مذاکره را در پیش بگیرد. یوهان وادفول در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که آلمان و ایالات متحده در خصوص برنامه هسته‌ای ایران موضعی کاملا مشترک دارند. وی خاطر نشان کرد ما به عنوان متحد نزدیک آمریکا هدف یکسانی را دنبال می‌کنیم. ایران باید به طور کامل و قابل راستی آزمایی از تسلیحات هسته‌ای صرف نظر کرده و فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند. در مقابل عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گزارش بسیار کوتاهی از این تماس تلفنی ارائه کرد و تنها خاطر نشان ساخت که طرفین درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. و بنیاد نرگس محمدی روز یکشنبه در اطلاعی اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح همچنان در بیمارستانی در زنجان بستری است و به رغم بدتر شدن وضعیت بیماری او هنوز برای دریافت درمان لازم به تهران منتقل نشده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، اقدامات پزشکی انجام شده در 3 روز گذشته تنها تلاش‌های موقت برای تثبیت ضربان قلب و فشارخون او از طریق اکسیژن درمانی بوده و این اقدامات یک فرایند درمانی جامع محسوب نمی‌شوند.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و اینک گزارش‌های تحلیلی.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که طرح جدید پیشنهادی ایران برای آتش بس را بررسی می‌کند. او همچنین به نکاتی درباره توان موشکی ایران هم اشاره کرد. نخست گزارش همکارم شاهین بشیر رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود، به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می‌کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود. It would be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از 2 منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل 2 ضرب‌العجله 1 ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. 1 روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از 1 هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی 1 سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در 1 سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
0: شاهین بشیری گزارش میداد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد پیشنهاد 14 بندی ایران که به آمریکا ارسال شده شامل پرونده هسته‌ای نیست. در همین زمینه ساعتی پیش شبکه خبری الجزیره گزارش داد که پیشنهاد تازه ایران به طرفهای میانجی 3 مرحله دارد که شامل تبدیل آتش بس به پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی است. در همین زمینه دقایقی پیش با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا گفتگو کردم که با هم بشنویم.
6: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجدید نظر کنه. این 3 مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتم پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلا ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد 3 تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نقد با نقد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریما رفع میشه. آمریکایی‌ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی‌ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب قطعنامه شده امنیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسائلشون حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه. بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده، در این خوب وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال تعهد ترک تخاصم با اسرائیل و همون با گزاره غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام بده.
0: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
7: ببینید، یه توافقاتی پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیون صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جی دی ونس با تلفن آقای ترامپ گذاشتی کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده. نمیدونیم، اینا الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه که آمریکایی می‌خواستن حاضر نشد کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جلیلی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1194 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره که بعد یه دستورالعملای نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مثلا لبنان هم تو توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدیونس نیومد، آقای قالیباف هم عملاً گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران رقم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریم‌ها رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، غلامات هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصر اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاق بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
0: آقای اینانور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
7: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رو جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این است که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
0: آقای نامور، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یک شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
7: من فکر کنم مقصودش این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگ هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور میشه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای عمرمون. این که حالا این حرفایی که اینا میذارن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
0: آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
7: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن سیر ساختا. اون توافق باید اگه ایران میخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی‌سازی که یه امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی‌سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن، با یه جدول زمانی سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم‌ها، و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنه. ولی اینا باید جامعه باشه، یه زمان باشه. برای چند وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خب براش مهم نیست، خسارت هم به کشور عربی بازم براش مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ زیرساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
0: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته که هر توافقی بین تهران و واشنگتن بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ است، رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ با ایران خبر دادند. بیشتر بشنویم از فرنوش رام در تل آویو.
8: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمی رئیس ستاد ارتش و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشر خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده. رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت میکند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل میگویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته ای ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل میخواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگینتر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یک شنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکی‌اش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌هایی را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت، در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. اموس هرئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله‌ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
0: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو بود. اما رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ با ایران خبر دادند. ریشه این اختلافات کجاست؟ هر کدام از این کشورها چه انتظارات و سیاست‌هایی دارند؟ گزارش مصطفی خلجی است که با هم بشنویم.
9: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دسته‌بندی‌های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
10: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود. اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافق نامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی‌ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی‌ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین‌های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
9: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمیتواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
11: قطعا ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
9: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
12: The timing is very interesting and I think it comes
10: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
9: با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
13: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
14: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکتهایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
9: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
10: دلیل اهمیت توافق‌نامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل.
9: روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
15: نحن اليوم امام ازمه ثقه. امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذران. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر می‌کنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است، اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
9: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
16: با اینکه اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. این توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو زودتر
17: اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
16: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در او دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنه.
9: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
18: اليوم انا اعتقد في اي غرفه تخطيط او غرفه عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
15: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید، و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می‌شود. دور آمریکا هو منظومه
9: دفاع هو دعم سیاسی. علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
10: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهد کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود. They will be a feature of the landscape
9: for a very long time to come. در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در حالی که تحولات دیپلماتیک جریان دارد، در منطقه هم نشانه هایی از تغییر در موازنه قدرت دیده می شود. گزارش ها از عمیق تر شدن شکاف های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس است، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف های جدید حرکت کرده و برخی دیگر تلاش می کنند توازن خود را حفظ کنند. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه با علی مأموری، کارشناس مسائل جهان عرب در استرالیا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده با توجه به داده‌های اخیر آیا با یک بازارایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
19: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تا کنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
20: آیه معموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه‌زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
19: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمان‌های ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
20: اما آقای معموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به این که ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که به عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
19: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای هشت‌شعبی در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکاپو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
20: اما در این میانه ما داریم می‌بینیم که حداقل

0: تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
1: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد. و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
2: گفتگویی بود با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا. اما ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدیویی تازه به انتقادها و آنچه حتاکی خوانده واکنش نشان داده است. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده است. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
3: ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
4: پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان پرسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه، شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر بویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
3: این واکنش‌ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده. زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر می‌برد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه‌هایی که معترضان و خانواده‌های دادخواه در داخل کشور می‌پردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه‌ها و وعده‌های سیاسی شده است.
5: از جناب عالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمیشود؟ مردم همه چیزشون را دادند، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
3: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت، از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه‌گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، نیز در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه‌هایی که خانواده‌اش در این مسیر پرداخته اشاره می‌کند.
4: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
3: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون

0: و ما میرسیم به آخرین گزارش این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا، این که نیاز ارزی بخش سلامت در ایران در سال 1405 2 میلیارد دلار است. میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار است. یک حفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیازهای حیاتی کشور هم در خلأ ارزی معلق مانده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
1: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرده همایی های تبلیغاتی است شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز دبیر انجمن داروسازان تهران از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
2: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
1: داروخانه ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل 4 گانه انفجار قیمت دارو را میتوان این گونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
3: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به راحتی دیگه قابل جبران نیست.
1: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد، اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت

0: 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم شبح اختلالات تولید در ماهای گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می زنیم یعنی از زندگی هایی سخن می گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان عضو انجمن اوتیسم ایران مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
1: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستانها در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ شما پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
0: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می‌شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
2: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جو که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز یعنی وصول ارز کشور نیست.
0: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
3: داریم پیگیری میکنیم، آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
0: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه‌های سنگین بعد از جنگ را می‌پردازد یک راهکار واقع‌گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه‌ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می‌شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه‌ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون‌ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. سه پیامد عمیق پیش رو را می توان به عیان دید. اول، سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می شود. دوم، گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم، بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری میتواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است. و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
4: به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. با گزارش همکارم مهرداد میردامادی ممنون که همراه ما بودید. تصحیح میکنم، ببخشید، همراه ما بودید. امیدوارم که همچنان با برنامه های رادیو فردا باقی بمونید، همچنان باقی بمونید با تکرار مجله پیشین و همچنین گزارش ها و خبرهای تازه تر.

0: یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 معادل است با 3 ماه می 2026 میلادی. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که در شامگاه یک شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمانید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. روزی که نشانه های بن‌بست در دیپلماسی، شکاف در منطقه و تشدید فشار در داخل همزمان دیده میشه. از واکنش تازه دونالد ترامپ به پیشنهاد ایران و هشدارهای اسرائیل تا اختلاف در میانه کشورهای عربی خلیج فارس و نشانه‌های تغییر موازنه قدرت. اما پیش از همه اینها تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مرتضی میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت نمیتواند در این باره به طور صریح پاسخ دهد، اما اگر تهران به گفته او رفتار نادرست داشته باشد این سناریو میتواند رخ دهد. دونالد ترامپ همچنین محاصره بنادر جنوبی ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و درباره توان باقی مانده موشک ایران گفت تمایل دارد آن را به طور کامل نابود کند. در اظهارات دیگر وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره اظهار داشت:
2: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion.
1: ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعاً دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادم به ورود پولهای سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم بانکیشان تا حدودی سهل‌انگار توصیف می‌کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار دادند، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. بنیاد نرگس محمدی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح همچنان در بیمارستانی در زنجان بستری است و به رغم بدتر شدن وضعیت بیماری او هنوز برای دریافت درمان لازم به تهران منتقل نشده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، اقدامات پزشکی انجام شده در 3 روز گذشته تنها تلاش‌های موقت برای تثبیت ضربان قلب و فشار خون نرگس محمدی از طریق اکسیژن درمانی بوده و این اقدامات یک فرایند درمانی جامع محسوب نمی‌شود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران به 190 هزار تومان نزدیک شد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. همزمان نرخ یورو به 223 هزار تومان و پوند بریتانیا به 258 هزار تومان افزایش یافت. و حسین حسین خانی، مدیر مؤسسات نشر آگاه و کتاب فروشی آگاه درگذشت. او از ناشران خوشنام و بی‌حاشیه بود که دهه‌ها در سکوت به صنعت نشر ایران خدمت کرد. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب، با اعلام این خبر در مورد اهمیت کار انتشارات آگاه نوشت: آگاه از اوایل دهه 50 ناشر منابع مهم و مراجع مطالعاتی برای دانشجویان در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی بود. حسین حسین خانی در زمینه علوم اجتماعی تمرکزی جدی بر انتشار پژوهش‌های جامعه شناختی درباره مسائل و مشکلات مردم ایران داشت.
0: سپاسگزارم از همکارم مرتضی میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
3: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرده که قرار است طرحی را که ایران تازه فرستاده بررسی کند و در این حال گفته که به نظرش این طرح هم قابل قبول نخواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود، به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می‌کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
4: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیر رو شنیدیم. در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته هر توافقی میان آمریکا و دولت تهران بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ی ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ با ایران خواهد بود، رسانه‌های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ خبر دادند. این رسانه‌ها همچنین مدعی هستند که نشانه‌های دریافتی از واشنگتن حاکی از آن است که رئیس جمهور آمریکا صبوری خود را در برابر عملکرد تهران در روند مذاکرات و تماس‌ها از دست داده است. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
5: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را از سر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو، وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشر خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده. رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت میکند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش‌بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش‌بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره‌ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته ای ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یکشنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران، زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکی‌اش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیلی شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. این گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌هایی را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. عموس هرئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریع اند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله‌ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. رسانه‌های بین‌المللی مانند وبسایت آمریکایی آکسیوس و روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ ایران خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی است که رویکردهای متفاوت این کشورها نسبت به جنگ از نحوه تعامل با تهران تا سطح هماهنگی با واشنگتن به شکاف‌هایی در مواضع منطقه‌ای منجر شده. ریشه های این اختلاف ها چیست؟ هر کدام چه انتظارات و سیاست هایی دارند و چه چشم‌اندازی پیش روی منطقه قرار دارد؟ بشنویم پاسخ این پرسش ها رو در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
6: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دستبندی های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
7: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود، اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافقنامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
6: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
8: قطعاً ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافقنامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
6: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
9: The timing is very interesting and I think it comes
7: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
6: با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
10: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
11: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکت‌هایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
10: شراء النفط و دور كبير في تنميه اوطاننا.
6: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
7: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل.
9: But also with Israel.
6: روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
12: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذراند. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر می‌کنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است. اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
6: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
13: بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده. اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
14: زودتر اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
13: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنید.
6: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
15: اليوم انا اعتقد في اي غرفة تخطيط او غرفة عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
12: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید، و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می‌شود. دور آمریکا هو منظوم الدفاع
6: هو دعم سیاسی. علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
7: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود. They will be a feature of the landscape
6: for a very long time to come. در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
0: همونطور که در گزارش همکارم مصطفی خلجی شنیدید، گزارش‌ها از عمیق‌تر شدن شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس حکایت دارد، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف‌های جدید حرکت کردند و برخی دیگر تلاش می‌کنند توازن خود را حفظ کنند. این تغییرات در کنار افزایش فروش تسلیحات و رقابت‌های امنیتی، پرسش‌های جدی درباره آینده نظم منطقه‌ای مطرح کرده. در گفتگو با علی معموری، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا، از او پرسیدم که آیا این فشارها تنها باعث تغییر موازنه قدرت در منطقه می شود؟
16: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تا کنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده، و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
0: آیه مأموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه‌زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
16: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
0: اما آقای مأموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به اینکه ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که با عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
16: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشویه در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
0: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
16: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجهه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه. الان
0: با علی معموری تحلیلگر مسائل منطقه خلیج فارس ساکن استرالیا گفتگو می‌کردم. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌دونید که می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، البته اگر دسترسی داشته باشید به اینترنت در داخل ایران. در همین شبکه‌های اجتماعی می‌تونید در مورد اخبار نظر بدید و با سایر مخاطبان حتی بحث و تبادل نظر کنید. رادیو فردا رو می‌تونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همینطور در تلگرام.
17: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: در حالی که خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 خبر داده، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از تداوم و حتی تشدید روند اعدام‌ها در ایران حکایت دارد. روندی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری نه تنها شامل جرایم سنگین، بلکه در مواردی با اتهامات مبهم، اعترافات تحت فشار و حتی اقدامات نافرجام همراه بوده. در گفتگو با حسن نایب هاشم از او در مورد این روند بازداشت‌ها و اعدام‌ها پرسیدم.
18: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده. بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جبه زندان‌ها به شدت بده در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفته یه چیزی حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی، هر اقدامی رو به عنوان افساد فی‌الارض تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن. هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام‌های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی که به محض اینکه یه مقدار به خود آمدن از نزدیک سال نو این اعدام‌های سیاسی و امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
0: آیه نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
18: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی هیچ اعتماد نبوده و نیست. فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اژه‌ای. ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده، الان غیر مستقل تر هست. خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی این که ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بخش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
0: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی. نهادهای بین المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
18: خب اونا اقداماتی که تا حال کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت یاب. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هر چند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
0: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
18: خب ببینید، ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه‌شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کما اینکه مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه، مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کویت حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتاً تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دو طرف.
0: با حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین پایتخت اتریش گفتگو میکردم. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدئویی تازه به انتقادها و آنچه حتی که میخواند واکنش نشان داده است. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده است. او ضمن حمایت از منوچهر بختیاری تاکید میکند که طرح پرسش و انتقاد حق خانواده های دادخواه است و میگوید پدر پویا تنها یک پرسش مطرح کرده و نباید به جای پاسخ با اتهام روبرو شود. بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
19: ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
20: پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان بورسی فرستادن، مطالبه گر کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر بویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
19: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده. زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
21: حسین اوالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمیشود؟ مردم همه چیزشون را دادن، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
19: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش ها در شبکه های اجتماعی بالا گرفت، از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز در ادامه صحبت هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه هایی که خانواده اش در این مسیر پرداخته اشاره می کند.
20: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
19: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون مطرح میشود تاکید میکند که این مسیر انتخابی همراه با هزینه بوده است.
20: ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو، دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
19: در بخش دیگری از این صحبت‌ها ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
20: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌های می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی می‌کنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو می‌کشید. نکنید این کار رو.
19: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می‌آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به

0: حقیقی نوشته که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نوبیتکس که میلیون ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی های خود به آن روی آوردند، در این حال به یکی از گره های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده. بر اساس این گزارش نوبیتکس رو دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده های پرنفوذ در ساختار قدرت، بنیان گذاشتند. بشنویم از همکارم مانی پارسا.
1: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس می‌گوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز، نوبیتکس

0: مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پولهای تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارش همکارم مانی پارسا رو درباره بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نوبیتکس شنیدید. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که از طریق اینترنت گران قیمت شنونده برنامه‌های رادیو فردا هستید، میتونید به سراغ دستگاه‌های رادیوتون برید و از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی 24 ساعت شبانه روز خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید.
2: شما میتوانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: البته همچنان میتونید بر روی شبکه پیام رسان تلگرام پخش زنده رادیو فردا رو دنبال کنید. علاوه بر این بر روی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فردا باشید. اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به سراغ یوز پلنگ ایرانی رفته و ابراز امیدواری کرده که با وجود همه چالش‌ها نشانه‌هایی از افزایش جمعیت این گونه نادر و در خطر انقراض دیده می‌شود. بشنویم از حمید فاطمی.
3: یوزپلنگ آسیایی یا همان یوزپلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوزپلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوزپلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوزپلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سری کوچکتر، پاهای کوتاه‌تر و گردنی نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوزپلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوزپلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطرنشان می‌کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده ی حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او می‌گوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر، طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات می‌تواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. امروز یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 رو در کنار شما سپری کردیم. یادآوری میکنم که برای اطلاع شدن از آخرین خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا از جمله بخوانید که چگونه کمیته نوبل در مورد وضعیت وخیم نرگس محمدی در بیمارستان هشدار داده و پاسخ این پرسش رو هم بیابید که کاهش تولید نفت ایران در پی محاصره دریایی چه پیامدهایی خواهد داشت. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه با جدیدترین خبرها و مهمترین خبرها از رادیو فردا و پوشش زنده خبری رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 به وقت تهران است. خوش آمد میگم به شما همراهان گرامی رادیو فردا. در خدمت شما هستم با یک ساعت پوشش ویژه آخرین تحولات ایران در میانه دورانی که سایه جنگ بران سنگینی میکند و صلح هنوز خبری نیست. مرتضی میردامادی هستم، میزبان شما با گفتگوها و تحلیلهای آخرین رویدادهای ایران. ابتدا آخرین خبرها را همکارم سیاوش سعادتیان با آگاهی شما میرساند، سپس من با ادامه برنامه در خدمت شما خواهم بود.
1: سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران از طریق پاکستان پاسخ داده و تهران در حال بررسی آن است. اسماعیل بقایی به شبکه خبر درباره طرح ایران این توضیح را ارائه داد.
2: طرح ما منحصراً متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. الان ما متمرکزیم بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه.
1: به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، چارچوب پیشنهادی طرح ایران بر توقف اولیه و سپس بررسی جزئیات در یک بازه 30 روزه استوار بوده و اساساً به مسئله هسته‌ای نمی‌پردازد. اسماعیل بقایی در این حال موضوع مینروبی تنگه هرمز از سوی ایران و آمریکا که شبکه الجزیره خبر آن را منتشر کرده بود را تکذیب کرد و آن را ساخته و پرداخته قوه تخیل برخی رسانه‌ها دانست. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که هنوز متن دقیق پیشنهاد صلح ایران را مورد بررسی قرار نداده، اما احتمالاً آن را رد خواهد کرد. ایالات متحده و اسرائیل کارزار بمباران خود علیه ایران را 4 هفته پیش به حالت تعلیق درآوردند و مقامات آمریکایی و ایرانی یک دور گفتگو برگزار کردند، اما تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیدارهای بیشتر تاکنون ناکام مانده است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی‌سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تأکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت:
3: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors.
1: ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعاً دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم‌های بانکیشان تا حدودی سهل‌انگار توصیف می‌کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار دادند، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها را به طور کامل مسدود شود. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. گزارش‌ها از افزایش رفت و آمد هوایی نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه حکایت دارد که بخش بزرگی از آن را هواپیماهای ترابری و سوخت‌رسان هوایی تشکیل می‌دهند. داده‌های فلایت رادار 24 که یک برنامه رهگیری پرواز است نشان می‌دهد که از شنبه هفته جاری پروازهای هواپیمای نظامی آمریکا که عمدتاً سوخت‌رسان هستند از اروپا به مقصد کشورهای خاورمیانه با افزایش غیرعادی همراه بوده است. همزمان وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود عباس عراقچی از تهران خواسته است که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. یوهان وادفول با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس همچنین تأکید کرد که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می‌کند. و بنیاد نرگس محمدی روز یکشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این برنده جایزه نوبل صلح همچنان در بیمارستانی در زنجان بستری است و به رغم بدتر شدن وضعیت بیماری او هنوز برای دریافت درمان لازم به تهران منتقل نشده است.
0: با سپاس از همکارم سیاوش سعادتیان که شما را در جریان آخرین خبرهای رادیو فردا قرار داد.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همان گونه که در خبرها شنیدید، بحث اصلی این ساعات و روزهای گذشته مسئله پیشنهادهای ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات جهت رسیدن به صلحی پایدار است. ابتدا بپردازیم به واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال آخرین پیشنهاد ایران در گزارش شاهین بشیری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
6: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
5: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
0: گزارش شاهین بشیری را شنیدیم در مورد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیشنهادی که از طرف ایران برای ادامه مذاکرات در مورد صلح ارائه شده. اما این پیشنهادهایی که تهران ارائه کرده چیه؟ همونطور که در خبرها شنیدیم از قول سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی، این پیشنهادات به هیچ عنوان به مسائل هسته‌ای نمی‌پردازه. اما اون گونه که رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، پیشنهادهای ایران سه مرحله داره که شامل تبدیل آتش بس به پایان جنگ کامل و بازگشایی تنگه هرمز، دوم توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی به عنوان مرحله سوم پیشنهاد ایران مطرح شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را جویا شده.
7: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجنظر کنه. این سه مرحله ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتمه پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگ هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم تمام غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلا ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد سه تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نرد با نرد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریم ها رفت میشه. آمریکایی‌ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی‌ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب یک قطعنامه شورای امنیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدی است توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسائلشون حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقتی این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه، بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده، ضعیف و وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال عهود ترک تخاصم با اسرائیل و همون با وزیر غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
8: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
9: ببینید، یه توافقات پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیوان صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جی دی ونس با تلفن آقای ترامپ گذاشته کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده که بده. نمیدونیم، الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه که آمریکایی می‌خواستن حاضر نشه کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جلیلی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد. و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1994 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره، که بعد یه دستورالعمل‌های نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدی ونس آقای قالیباف هم عملا گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران درهم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریما رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، قلامت هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصر اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاب بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
8: آقای نامور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
9: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل و جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این هست که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
8: آقای نامبر، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یک شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره یه سپاه پاسداران معناش چه هست؟
9: من فکر کنم مقصودش که این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهاد که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگ هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور شه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای امورمون. این که حالا این حرفا که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
8: نادیده بگیره. آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر این که ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
9: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن سیر ساختا. اون توافق باید اگه ایران میخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی سازی که به امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن با یه جدول زمانی، سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنه. ولی اینا باید جامعه باشه، یه زمان باشه. برای چند وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خوب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خوب براش مهم نیست، خسارت هم به کشور عربی بازم براش مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. برای ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ ساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
0: نقطه نظرات علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را در گفتگو با همکارم رضا جمالی میشنیدید که در مورد گمانه‌زنی ها درباره محتوای پیشنهاد تازه ایران برای انجام مذاکرات با ایالات متحده صحبت میکرد. اما در فضای غبارآلود مسائل مربوط به مذاکره، آتش بس و احتمال ادامه جنگ، قوه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان سیاسی و معترضان پیش از جنگ ادامه می دهد. خبرگزاری میزان از جمله ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، ابتدا از او پرسیده با توجه به افزایش اخیر اعدام ها، آیا می توان گفت که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می کند؟
10: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده، بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جو زندان‌ها به شدت بده در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفت که حکم اعدام رو صادر میکنن. هر حرکتی، هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارز تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن. هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی که به محض اینکه یک مقدار به خود آمدند از نزدیک سال نو این اعدام های سیاسی و امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
11: آیه نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین‌المللی رو به کجا خواهد برد؟
10: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین‌المللی هیچ‌وقت اعتماد نبوده و نیست. فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی‌های اخیر آقای اژه‌ای. ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان‌ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده، الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریوی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی اینکه ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بخش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
11: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی. نهادهای بین المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
10: خب اونا اقداماتی که تا حال کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت یاب. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکن خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هر چند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
11: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
10: ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کما اینکه مثلا در رابطه با مسئله غنی سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کویت حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتا تعدادی از گروگان ها آزاد شدن از دو طرف.
0: دیدگاه های حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش را شنیدید در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره ادامه اعدام های معترضان و فعالان سیاسی در ایران. در کنار اعدام معترضان و مخالفان سیاسی، جنگ و مخاصمه، مسئله پولشویی و جابجایی پنهان و مخفی پول و فساد مالی از عناصر خبری همیشگی بودند که پیوسته از ایران و هیئت حاکمه آن میشنویم. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، نوبیتکس، به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی بدل شده. گزارشی بشنویم از مانی پارسا در این باره.
12: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند، چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینالیسیز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین میگوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
0: گزارشی را شنیدید از مانی پارسا درباره بزرگترین صرافی رمز ارز ایران که دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در جمهوری اسلامی بنیان گذاشتند. اما شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح‌خواهان است و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی که درد مشترک دارند و از گذشتن از حس انتقام می‌گویند. فرنوش رام گزارش می‌دهد.
13: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشست‌هایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح طلب مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهه‌ها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبان‌های اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین ده‌ها تن از اسرائیلی‌هایی که به گروگان حماس درآمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه بختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بار نشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجب در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردند. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه بختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدند. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دستاندرکاران این اجلاس در مورد سرخوردگی فزاینده سرخواهان از تغییرات واقعی گفت این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این سرخواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ‌پرانی به سوی اسرائیلی‌ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانوادهش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذ ینان روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می‌کردند به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده‌ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس‌ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. می‌گوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، می‌خواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود می‌توانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که یک قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ ینان نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با یک شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر دروزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیط سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت، عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیط ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان، فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
0: در تل آویو دو نویسنده، یکی از اسرائیل و دیگری از فلسطین، از درد مشترک خود و گذشت از حس انتقام سخن میگویند. گزارش فرنوش رام را شنیدید. اما در روایت حکومت جمهوری اسلامی، دوره‌ای انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود و امروز مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیانش شعار می‌دهد که تبعات سیاسی و اقتصادی آن بالا می رود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخربان برایشان سخت و غیر قابل برگشت می شود. بیشتر بشنوی در همین زمینه از وحید بروستاد.
14: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابانها، تریبونهای نماز جمعه، سخنرانیهای مقامها و تیتر رسانه های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم ماست. امریکایی‌ها حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین

0: کنم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
1: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش میکند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد، پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی میشود. در همین منطق علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آبهای آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
2: میدونم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم می‌کردن، مثلا تحریم‌های ثانویه، تحریم‌های اولیه. ما می‌تونیم با همین استفاده از تنگه هرمز که از صدها بمب هسته‌ای ارزشش برای ما بیشتره، بمب هسته‌ای قابل استفاده نیست که.
1: در سوی دیگر چهره‌های اصولگرا در مجلس مانند علی خضریان صریح‌تر از جابجایی دستور کار حرف می‌زند. این نماینده تندرو به مجلس گفته پرونده هسته‌ای دیگر قابل مذاکره نیست و از این پس مذاکره باید درباره غرامت و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرط لغو تحریم‌ها باشد.
3: در مورد اینکه اگر کشتی‌های شما می‌خواد از اینجا عبور بکنه، من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم‌ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمی‌زنه، در مورد هسته‌ای حرف نمی‌زنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علناً فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو، اینا دیگه تمام، این پرونده‌اش بسته شد.
1: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوتی جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
4: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بون 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
1: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
5: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکرد. شما ملاحظه بکنید مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون بشکه 2 میلیون دلار ازشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
1: خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن

0: منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف میزند آن را نه به عنوان عقب نشینی بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف میکند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می شود. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تاکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می‌شود. سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد می‌گوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را می‌پذیرد که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده باشد و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع می‌خواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می گوید تنگه هرمز را باز نگه می دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند. از سوی دیگر تاکید می کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده تر جمهوری اسلامی می خواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
1: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبه‌ای برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
2: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست از تنگه هرمز استفاده میکنه، متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسئله کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست، آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تندرو به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم‌ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
3: اثرات هولناک حق مسلم مردم ایران، چه هسته‌ای باشد چه مدیریت تنگه هرمز. با گزارش وحید پوراستاد رسیدیم با آخر یک ساعت پوشش ویژه رادیو فردا. با آرزوی آنکه تن و جان شما شنونده گرامی در صحت باشد و سلامت بماند با شما خداحافظی میکنم.

0: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران پاسخ داده است. وزیر خزانه داری آمریکا از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای مسدود کردن منافع مالی ایران خبر داد. فعالیت هوایی نظامی آمریکا در خاورمیانه افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران از طریق پاکستان پاسخ داده و تهران در حال بررسی آن است. اسماعیل بقایی به شبکه خبر درباره طرح ایران این توضیح را ارائه می‌دهد.
1: طرح ما منحصراً متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. الان ما متمرکزیم بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه.
0: به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، چهارچوب پیشنهادی طرح ایران بر توقف اولیه و سپس بررسی جزئیات در یک بازه 30 روزه استوار بوده و اساساً به مسئله هسته‌ای نمی‌پردازد. اسماعیل بقایی در این حال موضوع مینروبی تنگه هرمز از سوی ایران و آمریکا که شبکه الجزیره خبر آن را منتشر کرده بود را تکذیب کرد و آن را ساخته و پرداخته قوه تخیل برخی رسانه دانست. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که هنوز متن دقیق پیشنهاد صلح ایران را مورد بررسی قرار نداده، اما احتمالاً آن را رد خواهد کرد. ایالات متحده و اسرائیل کارزار بمباران خود علیه ایران را 4 هفته پیش به حالت تعلیق درآوردند و مقامات آمریکایی و ایرانی یک دور گفتگو برگزار کردند، اما تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیدارهای بیشتر تاکنون ناکام مانده است. و در خبری دیگر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت:
2: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion, and in response, the Gulf neighbors.
0: او میگوید ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعا دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سیاه سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم‌های بانکیشان حدودی سهل‌انگار توصیف می‌کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار داده، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. و در خبری دیگر، گزارش‌ها از افزایش رفت و آمد هوایی نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه حکایت دارد که بخش بزرگی از آن را هواپیماهای ترابری و سوخت‌رسان هوایی تشکیل می‌دهند. داده‌های فلایت رادار 24 که در یک برنامه راهگیری پرواز است، نشان می‌دهد که از شنبه هفته جاری پروازهای هواپیماهای نظامی آمریکا که عمدتاً سوخت‌رسان هستند، از اروپا به مقصد کشورهای خاورمیانه با افزایش غیر عادی همراه بوده است. و در خبری کوتاه، در پی وخامت حال نرگس محمدی، خانواده او خواستار انتقال او به تهران شدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که طرح جدید پیشنهادی ایران برای آتش بس را بررسی می‌کند. او همچنین به نکاتی درباره توان موشکی ایران هم اشاره کرد. نخست گزارش همکارم شاهین بشیری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود، به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می‌کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید، گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
4: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
1: شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد پیشنهاد 14 بندی ایران که به آمریکا ارسال شده شامل پرونده هسته‌ای نیست. در همین زمینه ساعتی پیش شبکه خبری الجزیره گزارش داد که پیشنهاد تازه ایران به طرف‌های میانجی سه مرحله دارد که شامل تبدیل آتش‌بس به پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی است. در همین زمینه دقایقی پیش با علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا، گفتگو کردم که با هم بشنویم.
5: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجدید نظر کنه. این سه مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتمه پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگه هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلاً ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد سه تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نقد با نقد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریم ها رفت میشه. آمریکایی‌ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی‌ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب یک قطعنامه شورای امنیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسائل رو حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه. بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده. دقیق خوب وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال قبول ترک تخاصم با اسرائیل و همون با وزیر غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
1: آقای نامبر، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
6: ببینید، یه توافقاتی پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیدن صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جدی ونس با تلفن آقای ترامپ گذاشته کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده. نمیدونیم، اینا الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرفای ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه که آمریکایی می‌خواستن حاضر نشه کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جلیلی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1394 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره، که بعد یه دستورالعملای نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدی ونس اومد، آقای قالیباف هم عملا گفت نمیشه چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران درهم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریما رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده مون رو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، غلامات هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصر اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاو بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
1: آقای نامور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
6: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رو جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این است که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
1: آقای نامور، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
6: من فکر کنم مقصودش این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگ هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور میشه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای امورمون. این که حالا این حرفایی که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
1: آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
6: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن سیر ساختا. اون توافق باید اگه ایران میخواد بکنه بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی‌سازی که یه امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی‌سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن با یه جدول زمانی، سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنن. ولی اینا باید جامع باشه، یه زمان باشه. برای ترامپ وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خب براشون مهم نیست، خسارت هم به کشور عربی بازم براشون مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ زیرساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
1: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته که هر توافقی بین تهران و واشنگتن بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ است، رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ با ایران خبر دادند. بیشتر بشنویم از فرنوش رام در تل‌آویو.
7: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشر خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه‌ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده. رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی‌بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته‌های واشنگتن در مورد برنامه‌های هسته‌ای و نگرانی‌های امنیتی گسترده‌تر پاسخ ندهد، حمایت می‌کند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش‌بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش‌بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل می‌گویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره‌ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یکشنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران، زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکی‌اش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. این گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌هایی را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید نوشت در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. عموس هارئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله‌ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
1: گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو بود. اما رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ با ایران خبر دادند. ریشه این اختلافات کجاست؟ هر کدام از این کشورها چه انتظارات و سیاست‌هایی دارند؟ گزارش مصطفی خلجی است که با هم بشنویم.
8: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دسته‌بندی‌های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید:
9: پس از امضای توافقنامه‌های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق‌ها بود. اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات از توافق نامه‌های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی‌ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی‌ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما می‌خواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین‌های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوست سن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
8: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی‌تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
10: قطعا ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
8: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
11: The timing is very interesting and I think it comes
9: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
8: با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
11: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
12: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکتهایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
11: فی شراء النفط و دور كبير في تنميه اوطاننا.
8: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
9: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل.
8: روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
13: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذراند. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر می‌کنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است، اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
8: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
14: با اینکه اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده، اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. این توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
15: اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه.
14: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنه.
8: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
16: اليوم انا اعتقد في اي غرفه تخطيط او غرفه عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
13: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید، و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می‌شود.
16: دور آمریکایی هو منظومه دفاع هو دعم سیاسی.
8: علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی‌ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه می‌گوید:
9: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود.
17: They will be a feature of the landscape for a very long time to come.
8: در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش‌آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در حالی که تحولات دیپلماتیک جریان دارد، در منطقه هم نشانه هایی از تغییر در موازنه قدرت دیده می شود. گزارش ها از عمیق‌تر شدن شکاف های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس است، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف های جدید حرکت کرده و برخی دیگر تلاش می کنند توازن خود را حفظ کنند. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه با علی مأموری، کارشناس مسائل جهان عرب در استرالیا، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده با توجه به داده‌های اخیر آیا با یک بازارایی ساختاری در نظم امنیتی خلیج فارس روبرو هستیم؟
18: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تاکنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
19: آیه مأموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه‌زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
18: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع‌تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمان‌های ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
19: اما آقای مأموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به این که ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که با عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
18: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشوی در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکافو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
19: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آن چه پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
18: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد، و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد، و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
1: گفتگویی بود با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا. اما ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در یک پیام ویدیویی تازه به انتقادها و آنچه حتاکی خوانده واکنش نشان داده است. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندر عباس مطرح شده است. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
20: ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
21: پدر بویا منوچهر بختیاری از داخل زندان پرسی فرستادن، مطالبه گرم کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ پدر بویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
20: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده، زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
22: حسین اوالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمیشود؟ مردم همه چیزشون را دادن، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
20: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش ها در شبکه های اجتماعی بالا گرفت، از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز در ادامه صحبت هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه هایی که خانواده اش در این مسیر پرداخته اشاره می کند.
21: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
20: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون مطرح میشود تاکید میکند که این مسیر انتخابی همراه با هزینه بوده است.
21: ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله، پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو، دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
20: در بخش دیگری از این صحبت‌ها ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
21: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌های می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی می‌کنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو میکشید. نکنید این کار رو.
20: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می‌آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. شیرپیشه دوران محکومیت خود را در زندان کچوی کرج سپری کرد و در نهایت پس از تحمل 3.5 سال زندان و انفرادی

0: 1.2 میلیارد دلار است. میزان ارز تأمین شده تنها 1 میلیارد دلار است. یک حفره 50% درست در جایی که باید دارو باشد. نیمی از نیازهای حیاتی کشور هم در خلأ ارزی معلق مانده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مرداد میردامادی.
1: در بهار سال 1405 قفسه‌های داروخانه‌ها دیگر تنها نشانه موجودی اقلام دارویی نیستند، بلکه محلی است برای بهت و شگفتی از افزایش قیمت و گرانی دارو. قفسه‌ها محل عرضه آه و حسرت از دارویی است که موجود نیست، محل لب و زبان گزیدن از اینکه درآمد این روزها کفاف درمان و دارو را نمی‌دهد. بانک مرکزی در گزارش تورم فروردین 1405 اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه به 67% رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آمارهای رسمی بانک مرکزی محسوب می شود. کار به جایی رسیده است که روزنامه اصولگرای منتقد چهارسوق گزارش داده در شبهای اخیر در تجمعات مردمی که منظور همان گرد همایی های تبلیغاتی است شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان می خواهند جلوی گرانی ها را بگیرند. بهداشت و درمان یکی از 3 عنصری است که بیشترین افزایش قیمت ماهانه را در فروردین ماه امسال تجربه کرد. جهش قابل توجه هزینه دارو و خدمات بخش بهداشت و درمان در سرتاسر کشور کاملا مشهود است. نیاز ارزی بخش سلامت در سال 1405 نشان از خلأ 1 میلیارد دلاری دارد که صرفاً یک عدد در ترازنامه بانک مرکزی نیست. وقتی از 2 میلیارد دلار نیاز بخش سلامت تنها 50% ارز تأمین می شود، یعنی از هر 2 بیمار یکی پشت درهای بسته نایابی یا قیمتهای سرسام‌آور می ماند. محمد رضا کشاورز دبیر انجمن داروسازان تهران از نیاز صنعت داروسازی کشور به واردات می گوید.
2: ما 95% عددی داروهای مورد نیاز کشورمون رو خودمون تولید میکنیم، ولی خب 50% بیش از 50% یا حدود 50% از ماده اولیه مورد نیاز این داروهای تولید داخل وارداتی هستش که طبیعتاً به ارز وابسته هستش و تأمین به موقع این ارز میتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم تدارک مناسبی برای تهیه داروهای بیماران داشته باشیم.
1: داروخانه‌ها این روزها جایی است که دارو از جایگاه یک نیاز اساسی در حال تغییر ماهیت به یک کالای لوکس است. امروز دسترسی به درمان نه یک حق همگانی بلکه به یک امتیاز طبقاتی تبدیل شده که میان ماندن و رفتن بیماران مرز می‌کشد. حذف تدریجی ارز ترجیحی اکنون به مرحله رسیده که پوشش حمایتی تنها به لایه‌های بسیار نازکی از داروهای خاص محدود شده است. عوامل 4 گانه انفجار قیمت دارو را میتوان اینگونه گروه بندی کرد. اول، خروج داروهای بدون نسخه یا اقلام ارزان قیمت و حتی مواد اولیه پایه از چتر حمایتی دولت. دوم، افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه به ویژه در بخش پلاستیک، شیشه و تجهیزات استریل را تا 700% افزایش داده است. سوم، تنگناهای بین المللی که منجر به کاهش شدید واردات داروهای برند و جایگزینی اجباری با اقلامی شده که گاهی هزینه تمام شدهشان برای تولید کننده داخلی هم به صرفه نیست. چهارم، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تخصیص ارز که با تأخیری 6 ماهه خود را به شکل قفسه‌های خالی نشان می‌دهد. این فشار اقتصادی کارخانه‌های داخلی را میان دوراهی تعطیلی یا افزایش قیمت بی سابقه قرار داده. اما فاجعه اصلی زمانی رخ داد که این لرزه‌های اقتصادی با شعله‌های جنگ گره خورد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
3: مراکز تولید دارو مثل کارخانه توفیق یا مراکز پخش دارو که در همدان صورت گرفت، انبارهای دارویی که مجموعاً 40 مرکز دارویی ما آسیب دیدن که 16 مرکز اون آسیبای جدی دیدن، یعنی آسیبایی که به این راحتی دیگه قابل جبران نیست.
1: در همین حال ایثار کادر درمان و واکسیناسیون 100% در میانه جنگ افتخاری است که در تاریخ سلامت ایران ثبت شد، اما واقعیت اینجاست که فداکاری نمیتواند جایگزین مواد اولیه با قیمت 7 برابر شده شود. تأخیر 6 ماهه در تولید مانند یک بمب ساعتی است. کمبودی که امروز در داروخانه ها حس می کنیم

0: مشابه اختلالات تولید در ماه‌های گذشته است. امروز لیست داروهای کمیاب به بیش از 200 قلم رسیده است. وقتی از آمار حرف می‌زنیم، یعنی از زندگی‌هایی سخن می‌گوییم که در حال فروپاشی است. ناهید سلطانیان، عضو انجمن اوتیسم ایران، مشکل کیفیت را نیز به مسئله کمیابی و گرانی دارو اضافه کرده و آن را شایان توجه می‌بیند.
1: این داروها خیلی هزینه خیلی بالایی داره، در کنارش خیلی هم نایاب و کمیابه. مثلا الان بعضی از داروها هستش که ما خیلی به سختی تهیه میکنیم و حتی گاهن نیستش، یعنی در شهرستان ها، در شهرهای خیلی دورافتاده خانواده با ما تماس میگیره که این دارو رو به هیچ عنوان پیدا نمیکنیم. مثلا ریتالین، داروی ریتالین دارویه که خیلی از بچه‌ها دارن ازش استفاده میکنن و همه هم تقریبا از اثر بخشش روی داروی خارجی خیلی بیشتر هستش و الان ایرانیش هستش و خب خیلی از بچه‌ها با مصرف داروی ریتالین ایرانی اون اثر بخشی که باید داشته باشه رو نداره.
0: یک مثال موردی، داروی تزریقی اکسجوا که برای پیشگیری از عوارضی مانند شکستگی، فشار بر نخاع در بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته که به استخوان متاستاز دادند استفاده می شود، برای بیماران خاص حکم نفس را دارد. این دارو در کمتر از 2 ماه از 17 میلیون تومان به 49 میلیون تومان رسیده است، یعنی رشدی نزدیک به 3 برابر. بیماران شیمی درمانی، هموفیلی، قلبی و اعصاب در نوک پیکان تورم 70% دارو قرار دارند. این فقط نایابی دارو نیست، بلکه نایابی توان خرید است. وقتی قیمتها 4 برابر می شود، بیمار به صورت تدریجی دارو را از سبد مصرفی خود حذف می کند. این یعنی مرگ خاموش، مرگی که نه با صدای گلوله بلکه در سکوت خانه هایی رخ می دهد که دیگر توان پرداخت 49 میلیون تومان برای یک آمپول را ندارند. ناصر ایمانی از وارد کنندگان حوزه غذا و دارو مشکل را نه در نبود ارز که در مدیریت منابع ارزی می بیند.
2: این مشکل را به وجود آوردند یا به وجود آمده به خاطر در واقع سوء مدیریت. ببینید، ما یه بخش داریم، بخش ارز، برای مسئله واردات. ما تو بخش ارز چند تا مطلب داریم. یک، تأمین ارز توسط حالا وزارت نفت، بانک مرکزی، هر جا که اسمشو میخوام بذارید. ما امسال کمبود ارز نداشتیم و الان هم نداریم. این نکته مهمیه. این وضعیت که ما الان تو مسئله ارز آزاد داریم و یا ارز کالاهای اساسی و دارو، اینها ناشی از کمبود ارز، یعنی وصول ارز کشور نیست.
0: سیاستگزاران امروز با یک انتخاب بین بد و بدتر روبرو شدند. محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، این بن‌بست را چنین ترسیم کرده است: باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر در شرایط کنونی کشور حیاتی تر است. چاره ای جز افزایش قیمت نداریم، اما این بار سنگین نباید بر دوش مردم بماند. آنگونه که مقامات میگویند، تولید کنندگان برای 1030 قلم دارو درخواست افزایش قیمت دادند که با آن موافقت شده. 800 قلم دیگر اما در برزخ تصمیم گیری باقی مانده که منجر به توقف تولید آنها شده است. وزیر بهداشت میگوید به 150 هزار میلیارد تومان بودجه اضافی برای جبران این شکاف از طریق بیمه ها مورد نیاز است. محمد رضا ظفرقندی:
3: داریم پیگیری میکنیم. آقای رئیس جمهور هم نظرش همینه. ما همین هفته هم با ایشون در این مورد بحث داشتیم که سعی کنیم تولید دارو متوقف و یا کند نشه و پوشش قیمتیش رو با بیمه ها بتونیم جبران بکنیم.
0: آیا بودجه 150 همتی در شرایطی کشور هزینه های سنگین بعد از جنگ را می پردازد یک راهکار واقع گرایانه است یا یک سراب؟ اگر بیمه ها نتوانند این بار را بلند کنند چه می شود؟ افزایش قیمت بدون پوشش بیمه ای یعنی امضای حکم توقف درمان برای میلیون ها نفر. بحران داروی سال 1405 دیگر یک مسئله صرفا اقتصادی یا مربوط به وزارت بهداشت نیست. این یک تهدید امنیت ملی است. نابرابری در دسترسی به سلامت گسل‌های اجتماعی را فعال کرده و اعتماد عمومی را نشانه رفته است. 3 پیامد عمیق پیش رو را می توان به عیان دید. اول سقوط کیفیت درمان که باعث کوچ اجباری بیماران به سمت داروهای تقلبی یا حذف دوره‌های حیاتی می‌شود. دوم گسترش نابرابری ساختاری، یعنی تبدیل شدن حق حیات به کالایی که فقط ثروتمندان قادر به خرید آن هستند. سوم بحران‌های اجتماعی، آنجا که افزایش مرگ و میرهای قابل پیشگیری می‌تواند به نارضایتی‌های عمیق اجتماعی بدل شود. مدیریت منابع ارضی در دوران بعد از جنگ نه یک انتخاب مدیریتی بلکه ضرورتی برای بقای جامعه است و در این میان باید این پرسش را با افکار عمومی در میان گذاشت. در زمانی که منابع محدود است، اولویت بندی ها کجاست؟ آیا میان سلاح برای دفاع و دارو برای بقا توازنی برقرار کرده ایم که فردا جامعه‌ای برای دفاع کردن باقی مانده باشد؟
4: به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. با گزارش همکارم مهرداد میردامادی ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم که همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمونید و همچنین گزارش‌ها و خبرهای تازه‌تر.
5: یک بامداد در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران پاسخ داده است. وزیر خزانه داری آمریکا از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای مسدود کردن منافع مالی ایران خبر داد. فعالیت هوایی نظامی آمریکا در خاورمیانه افزایش یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران از طریق پاکستان پاسخ داده و تهران در حال بررسی آن است. اسماعیل بقایی به شبکه خبر درباره طرح ایران این توضیح را ارائه داد.
6: طرح ما منحصرا متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. الان ما متمرکزیم بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه.
5: به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، چارچوب پیشنهادی طرح ایران بر توقف اولیه و سپس بررسی جزئیات در یک بازه 30 روزه استوار بوده و اساساً به مسئله هسته‌ای نمی‌پردازد. اسماعیل بقایی در این حال موضوع مینروبی تنگه هرمز از سوی ایران و آمریکا که شبکه الجزیره خبر آن را منتشر کرده بود را تکذیب کرد و آن را ساخته و پرداخته قوه تخیل بررسی رسانه‌ها دانست. رئیس جمهور آمریکا بیشتر گفته بود که هنوز متن دقیق پیشنهاد صلح ایران را مورد بررسی قرار نداده، اما احتمالاً آن را رد خواهد کرد. ایالات متحده و اسرائیل کارزار بمباران خود علیه ایران را در 4 هفته پیش به حالت تعلیق درآوردند و مقامات آمریکایی و ایرانی یک دور گفتگو برگزار کردند، اما تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیدارهای بیشتر تا کنون ناکام مانده است. و در خبر دیگر، وزیر خزانه داری ایالات متحده از همکاری بی سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت:
7: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion, and in response, the Gulf neighbors.
5: او میگوید ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعا دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سیاه سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم‌های بانکیشان تا حدودی سهل زرنگار توصیف می‌کردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می‌کنند. وزیر خزانه داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار داده، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. و در خبری دیگر، گزارش‌ها از افزایش رفت و آمد هوایی نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه حکایت دارد که بخش بزرگی از آن را هواپیماهای ترابری و سوخت‌رسان هوایی تشکیل می‌دهند. داده‌های فلایت رادار 24 که در یک برنامه رهگیری پرواز است، نشان می‌دهد که از شنبه هفته جاری پروازهای هواپیماهای نظامی آمریکا که عمدتاً سوخت‌رسان هستند، از اروپا به مقصد کشورهای خاورمیانه با افزایش غیر عادی همراه بوده است. و در خبری کوتاه، در پی وخامت حال نرگس محمدی، خانواده او خواستار انتقال او به تهران شدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما دعوت میکنم با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمانید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. روزی که نشانه‌های بن‌بست در دیپلماسی، شکاف در منطقه و تشدید فشار در داخل همزمان دیده میشه. از واکنش تازه دونالد ترامپ به پیشنهاد ایران و هشدارهای اسرائیل تا اختلاف در میانه کشورهای عربی خلیج فارس و نشانه‌های تغییر موازنه قدرت.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرده که قرار است طرحی را که ایران تازه فرستاده بررسی کند و در این حال گفته که به نظرش این طرح هم قابل قبول نخواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود، به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می‌کند. وی در پستی که بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد، تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ای وی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
3: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
2: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور تا یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
0: گزارش همکارم شاهین بشیر رو شنیدیم. در حالی که یک مقام رسمی ارتش اسرائیل گفته هر توافقی میان آمریکا و دولت تهران بدون خارج کردن اورانیوم غنی شده ایران به مفهوم یک شکست بزرگ در جنگ با ایران خواهد بود، رسانه‌های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به مسیر جنگ خبر دادند. این رسانه‌ها همچنین مدعی هستند که نشانه‌های دریافتی از واشنگتن حاکی از آن است که رئیس جمهور آمریکا صبوری خود را در برابر عملکرد تهران در روند مذاکرات و تماس‌ها از دست داده است. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو.
4: سه روز پس از آخرین سخنان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست او با ایال زمیر رئیس ستاد ارتش و سایر فرماندهان ارشد ارتش که در آن گفت اسرائیل ممکن است به زودی حملات در ایران را اثر بگیرد، کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل یک شنبه شب تشکیل جلسه می‌دهد تا بنیامین نتانیاهو وزیران این کابینه محدود را در جریان آخرین ارزیابی خود درباره تکرار جنگ با ایران قرار دهد. کابینه محدود تنها وزیرانی را در بر می‌گیرد که پست‌های حساس آنها در زمینه‌های امنیتی و نظامی است و برای جلوگیری از نشت خبرهای نشست‌های آن وزیران سایر پست‌ها به آن راهی ندارند. اسرائیل کاتس در نشست پنجشنبه ستاد ارتش برای معرفی عمر تیشلر به عنوان فرمانده جدید نیروی هوایی گفت کارزار نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا ایران را در هر زمینه ای سالها به عقب رانده، اما اشاره کرد که از نظر اسرائیل این کارزار ناتمام مانده، رهبری اسرائیل رویارویی نظامی با ایران را هنوز پایان یافته نمی بیند و کشورش ممکن است به زودی برای دستیابی به آنچه که اهداف راهبردی بلند مدت نامید دوباره نیاز به اقدام نظامی علیه ایران داشته باشد. او افسوده بود که اسرائیل از اقدامات آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تا زمانی که تهران به خواسته های واشنگتن در مورد برنامه های هسته‌ای و نگرانی های امنیتی گسترده تر پاسخ ندهد حمایت میکند. نتانیاهو خود در سه هفته اخیر از برقراری آتش بس در جنگ با ایران از سوی دونالد ترامپ و اقدام رئیس جمهوری آمریکا به تمدید آتش بس سخنی علنی نگفته، اما تحلیلگران حامیش در رسانه‌های اسرائیل میگویند سکوت او نشانه رضایت نیست، هرچند که اسرائیل چاره ای ندارد و باید از رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند. با این حال رامی ایگرا، مقام ارشد پیشین موساد که از حامیان نتانیاهو شنبه در گفتگو با رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل نگران است که شیوه دونالد ترامپ ایران را وادار به تسلیم نکند. آقای ایگرا گفت اگر اورانیوم غنی شده در دست ایران بماند، نام ترامپ و نتانیاهو به توصیف او به عنوان پدران بمب هسته ایران ثبت خواهد شد. به گفته سایر نیروهای امنیتی پیشین حامی نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد که جنگ به سرعت تجدید شود و دست اسرائیل برای وارد کردن ضربات سنگین‌تر به زیر بناهای ایران بازتر باشد. معریف یک شنبه نوشت ارتش فرمان گرفته که در صورت اثرگیری بمباران‌ها در ایران زیرساخت‌های ملی شامل جاده‌ها، پل‌ها و صنایع انرژی ایران را هدف بگیرد. این روزنامه افزود گفتگوهای مداوم میان سران ارتش اسرائیل با فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده که هدایتگر اصلی جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بوده، ادامه دارد و نیروی هوایی اسرائیل آماده ی انجام حملات است مطابق با برنامه‌های تهیه شده با سنتکام. ارتش در این زمینه گفته در آستانه تحولات نظامی جدید هماهنگی‌های مورد نیاز با سنتکام را تکمیل کرده. به نوشته معریف اسرائیل و آمریکا همچنین تلاش‌های ایران در بازسازی توان موشکی‌اش را زیر نظر دارند و ارزیابی اسرائیل این است که دونالد ترامپ در صورت عدم پیشرفت در مسیر توافق دستور حمله به اهداف زیرساخت‌های ملی، نیروگاه‌ها، کارخانه های فولاد باقی مانده و انبارهای نفت و گاز ایران را مطابق میل اسرائیل صادر خواهد کرد. در این زمینه شبکه 12 تلویزیون اسرائیلی شنبه شب گزارش داد درک اسرائیل این است که اگر محاصره اقتصادی و دریایی آمریکا دور ایران به توافق منجر نشود، رئیس جمهوری آمریکا تکرار جنگ را برخواهد گزید. این شبکه افزود اسرائیل آماده جنگ می شود، اما هنوز نمی داند که آیا ایالات متحده در صدد انجام یک حرکت نظامی محدود است برای بازگشایی آبراه هرمز یا به سوی یک حمله گسترده تر گام بر می دارد. این گزارش حاکی است که اسرائیل بر این باور است که هر نوع حمله‌ای در هر ابعاد و میزان از شدت ایران را به حملات موشکی بیشتر علیه اسرائیل خواهد کشاند. روزنامه هارتس نیز با با اشاره به اینکه براد کوپر فرمانده سنتکام روز جمعه گزینه‌هایی را به دونالد ترامپ ارائه کرد و آگاهی اسرائیل از نتایج آن نشست کاخ سفید، نوشت در آغاز ماه سوم از جنگ و به دنبال نومید شدن رئیس جمهوری آمریکا از عدم تسلیم ایران، احتمال از سرگیری جنگ از سوی آمریکا تقویت شده. عموس هرئل مفسر هارتس یک شنبه نوشت برای آمریکا و اسرائیل روشن است که ختم کارزار جنگی بدون حل معضل اورانیوم غنی شده ایران این جنگ را به یک شکست تبدیل خواهد کرد و از این روی هر دو کشور آماده اقدام سریعند. یک نظامی بلندپایه اسرائیل نیز جمعه به رسانه‌های کشورش گفت در حالی که حکومت ایران بر سر قدرت باقی مانده، بدون خلع سلاح هسته‌ای و توافق بر سر دستیابی به سازوکاری برای مدیریت اورانیوم غنی شده ایران، جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا علیه تهران را باید یک شکست بزرگ نامید و هر دستاورد دیگر نظامی حاصل شده از این جنگ نیز زیر سوال می‌رود. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، برای تکمیل مقدمات جهت از سرگیری جنگ، هواپیماهای ترابری بیشتری در روزهای گذشته به اسرائیل رسیدند و هزاران تن مهمات وارد کردند. وزارت دفاع اسرائیل جمعه 11 اردیبهشت خبر داد که دو کشتی با 6500 تن مهمات آمریکایی به بنادر اشدود و حیفا رسید و محموله ها به انبارهای ارتش منتقل شد. وزارت خارجه آمریکا نیز همان روز از موافقت مارکو روبیو وزیر خارجه دولت ترامپ با ارسال حدود 1 میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی اضطراری به اسرائیل بدون نیاز به تایید کنگره خبر داد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. رسانه‌های بین‌المللی مانند وبسایت آمریکایی آکسیوس و روزنامه فرانسوی لوموند در گزارش‌هایی از اختلاف میان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جنگ ایران خبر دادند. این گزارش‌ها حاکی است که رویکردهای متفاوت این کشورها نسبت به جنگ از نحوه تعامل با تهران تا سطح هماهنگی با واشنگتن به شکاف‌هایی در مواضع منطقه‌ای منجر شده. ریشه های این اختلاف ها چیست؟ هر کدام چه انتظارات و سیاست هایی دارند و چه چشماندازی پیش روی منطقه قرار دارد؟ بشنویم پاسخ این پرسش ها رو در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
5: جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران اختلافاتی را که میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تا حدودی وجود داشت عمیق‌تر و علنی‌تر کرد و دستبندی های جدیدی را میان این 6 کشور ایجاد کرد. اگر در سالهای گذشته این اختلافات خود را در انزوای منطقه‌ای قطر از سوی کشورهای عربی همسایه‌اش نشان می‌داد، اکنون منطقه شاهد یک تقابل جدید، یعنی تقابل میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. شرایط جدید به ویژه خود را با نتایج عملی توافق‌های صلح با اسرائیل موسوم به توافق‌های ابراهیم نشان داده و گزارش‌ها حاکی از ارسال بی‌سابقه پدافندهای هوایی از سوی اسرائیل به امارات متحده عربی است. نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در این زمینه میگوید
6: پس از امضای توافقنامه های ابراهیم این پرسش مطرح شد که کشور بعدی کدام خواهد بود. از جمله اهداف پیوستن عربستان سعودی به این توافق ها بود، اما عربستان سعودی در حاشیه نشست و بسیاری از مزایایی را که امارات هست توافقنامه های ابراهیم به دست آورده یا در حال به دست آوردن بود مشاهده کرد. قطعا علاقه ای از سوی ایالات متحده برای سوق دادن سعودی ها به سمت عادی سازی وجود داشت و از طرف سعودی ها هم آنها به عادی سازی با اسرائیل علاقه داشتند، اما میخواستند آن را با تعدادی شرط با ایالات متحده پیوند دهند. شرط اصلی این بود که ایالات متحده تضمین های امنیتی به آنها ارائه دهد. بنابراین اقداماتی برای پیوستن عربستان به این توافق ها وجود داشت.
5: اما این فقط تضمین های امنیتی نبود که مانع نزدیکی ریاض به اسرائیل شد. عربستان سعودی که مکان های مقدس مسلمانان را در خود جای داده، به نوعی در خود رهبری جهان اسلام را نیز می‌بیند و نمی‌تواند نسبت به افکار عمومی کشورهای اسلامی در مورد مناقشه فلسطینیان و اسرائیل بی‌تفاوت باشد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نوامبر سال گذشته وقتی به واشنگتن سفر کرد، در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید درباره شروطش در زمینه پیوستن به توافق‌های ابراهیم گفت:
7: قطعاً ما معتقدیم داشتن روابط خوب با همه کشورهای خاورمیانه چیز خوبی است و می‌خواهیم
2: بخشی از توافقنامه‌های ابراهیم باشیم، اما همچنین می‌خواهیم مطمئن شویم که مسیر روشنی برای راه حل دو کشوری فراهم می‌کنیم.
5: علاوه بر اینکه امارات متحده عربی در زمینه دیپلماسی با پیوستن به توافق‌های ابراهیم راه خود را از عربستان سعودی جدا کرد، ابوظبی اخیراً با خروج از اوپک به نوعی به این جدایی ابعاد اقتصادی بخشید. آقای کویلیام میگوید که چنین خروجی بر بستر اختلافات سیاسی و تنش‌های پیشین روی داد.
7: The timing is very interesting and I think it comes
6: زمان خروج امارات از اوپک بسیار جالب است و فکر میکنم در زمانی رخ میدهد که روابط عربستان و امارات واقعا دچار تنش است. شاهد رقابت میان این دو در سودان، سومالیلند و یمن بوده ایم. بنابراین این زمانبندی نشان میدهد که با توجه به فشارها و تنشها در این رابطه، ابوظبی تصمیم گرفته در این مقطع خاص این گزینه را دنبال کند.
5: At this particular moment. با اینکه تحلیلگران بر دلایل سیاسی خروج امارات از اوپک اشاره می‌کنند و آن را به وضوح به ضرر عربستان سعودی می‌دانند، اما مقامات اماراتی تلاش می‌کنند که این تصمیم را تصمیمی غیر سیاسی معرفی کنند. سهیل المزروعی وزیر انرژی امارات پس از اعلام خروج این کشور از اوپک گفت:
8: هذا قرار اولا قرار سیاسی اتى بعد دراسه مستفيضه.
9: این در درجه نخست یک تصمیم حاکمیتی است. این تصمیم پس از یک مطالعه گسترده اتخاذ شد و مزایای آن برای ما روشن است. پویایی و سرعت در تصمیم گیری مطابق با منافع ملی و منافع کشورها و شرکت‌هایی که در امارات سرمایه‌گذاری کردند و نیز کشورهایی که به امارات متکی هستند. این تصمیمات تصمیمات غیر سیاسی هستند که بر اساس تعادل عرضه و تقاضا و بر پایه پویایی‌های بازار گرفته می‌شوند. نمی‌توانیم فقط جانب تولید کنندگان را بگیریم و مصرف کنندگان را رها کنیم، زیرا آنها نقش مهمی در خرید نفت و در توسعه کشورهای ما دارند.
8: شراء النفط و دور كبير في تنميه اوطاننا.
5: هرچند در مقطع کنونی به دلیل بسته بودن تنگه هرمز خروج امارات از اوپک بیشتر یک اقدام نمادین است، اما چرا امارات این گونه تلاش می‌کند که نشان دهد مسیر و سیاستی جدای از دیگر کشورهای عربی منطقه اتخاذ کرده است؟ پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس میگوید که این شرایط یکی از نتایج جنگ ایران است که موجب شد امارات بیش از گذشته به سمت آمریکا و اسرائیل متمایل شود.
6: دلیل اهمیت توافقنامه‌های ابراهیم در حال حاضر این است که می‌بینیم امارات به طور نزدیک با اسرائیل همسو شده. می‌بینیم که این توافق‌ها به نوعی جان گرفتند. همیشه این پرسش وجود داشت که آیا دوام خواهند آورد؟ آیا می‌توان آنها را حفظ کرد؟ به ویژه پس از جنگ دو ساله در غزه. اما آنچه در چارچوب جنگ اخیر ایران دیده ایم این است که امارات واقعا طرف خود را انتخاب کرده و بدیهی است که با ایالات متحده است و همچنین با اسرائیل.
5: But also with Israel. روزنامه لوموند در گزارش خود نوشته که هرچند ابوظبی حامی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است، اما عربستان سعودی طرفدار نوعی توافق با تهران در زمینه عدم تجاوز به خاک یکدیگر است. وزیر خارجه سعودی در هفته‌های اخیر تماس‌هایی با همتای ایرانی خود داشته و در مذاکرات صلح منطقه‌ای در ترکیه و پاکستان نیز شرکت کرده است. در مقابل در ابوظبی، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی بارها به طور صریح از ایران انتقاد کرده و اخیراً نیز در اظهاراتی توضیح داده که چرا روی کرده ابوظبی در قبال ایران متفاوت است.
10: امروز ما در برابر یک بحران عمیق اعتماد قرار داریم. به نظر من این بحران تا دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت. از دید من رویدادی با این اندازه نیازمند بازنگری عمیق در همان سطح است. نمی‌توان چنین حادثه‌ای را با تعارفات و امثال آن از سر گذراند. همیشه در خلیج فارس گفتگوی میان شاهین‌ها و کبوترها وجود داشت. شاهین‌ها که ایران را منبع خطر می‌دانند و کبوترها که معتقدند روابط با ایران ضروری است چون همسایه است. من فکر می‌کنم امروز این گفتگوها به نفع شاهین‌ها تمام شده است. بیایید در این مورد صریح باشیم. این به معنای دعوت به تقابل نیست، چون همانطور که گفتم روابط یک چیز است. اعتماد و بازسازی اعتماد چیز دیگری است و این به ده‌ها سال زمان نیاز دارد.
5: آن سوی آب‌های خلیج فارس مقامات جمهوری اسلامی نیز ساکت ننشستند و در روزهای اخیر تهدیدهای خود علیه امارات را صریح‌تر و تندتر کردند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگوی تلویزیونی درباره امارات گفت:
11: بانک اهداف ما هم در این موضوع کاملا به روزرسانی شده. اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی رو پیش رو خواهند داشت و می‌دونید که بخش عمده‌ای از افرادی که در امارات زندگی میکنن اینها مهاجر هستن و حتما به سمت ترک محیط از کشور امارات برن. توصیه جمهوری اسلامی ایران به مهاجرینی که در امارات هستن این هستش که کشور امارات رو
12: دوست دارن. اولین پیشبینیتون این است که امارات متروکه میشه؟
11: حتما امارات به شرایطی برمیگرده که در اون دیگه تکنولوژی رو شما پیدا نمیکنه.
5: با وجود این تهدیدها به نظر نمیرسد که اماراتی ها از مسیر خود عقب نشینی کنند. انور قرقاش:
13: اليوم انا اعتقد في اي غرفه تخطيط او غرفه عمليات في دول الخليج الخطر هو الخطر الايراني.
10: امروز در هر اتاق برنامه‌ریزی یا اتاق عملیات در کشورهای خلیج خطر اصلی خطر ایرانی است. به نظر من استراتژی امروز ایران با اشتباهاتش و از طریق هدف قرار دادن کشورهای خلیج چند نتیجه داشته است. اول اینکه باعث شد کل محیط جنوبی منطقه نسبت به ایران دشمنی پیدا کند. دوم اینکه باعث آغاز مثلا مذاکراتی شده که امروز بین لبنان و اسرائیل می‌بینید، چیزی که شاید پیش بینی نمی‌کردید. و سوم به نظر من باعث تقویت نقش آمریکا در منطقه شده است. یعنی امروز نقش آمریکا در منطقه نه کمتر بلکه مهمتر شده است، چون نقش آمریکا فقط تسهیلات نظامی نیست بلکه یک مجموعه دفاعی است که شامل حمایت سیاسی هم می شود.
13: دور آمریکایی هو منظوم الدفاع هو دعم سیاسی.
5: علاوه بر مخالفت جمهوری اسلامی با بهبود روابط کشورهای عربی با اسرائیل، برخی نارضایتی ها نیز ممکن است در داخل این کشورهای عربی وجود داشته باشد. اما نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، در این زمینه میگوید:
6: امارات به خاطر حفظ نزدیکی خود با اسرائیل با انتقاداتی مواجه شده. در بحرین هم نارضایتی داخلی قابل توجهی نسبت به این توافق‌ها وجود دارد. اما هیچ یک از این دو کشور عقب نشینی نخواهند کرد. به همین ترتیب مراکش نیز عقب نشینی نخواهد کرد. این موضوع بسیار شبیه توافق‌های صلحی است که میان مصر و اسرائیل در سال 1979 و میان اردن و اسرائیل در سال 1994 امضا شد. صرف نظر از مخالفت مردم با امضای این توافق‌ها، آنها دوام خواهند آورد. آنها برای مدت بسیار طولانی بخشی از چشم‌انداز منطقه خواهند بود.
7: They will be a feature of the landscape for a very long time to come.
5: در مجموع شکاف جدید میان کشورهای عربی خلیج فارس بیش از آن که صرفاً بر سر ایران باشد، بازتابی از رقابت بر سر نظم آینده منطقه است. نظمی که در آن امارات متحده عربی با تکیه بر نزدیکی به اسرائیل و اتکای امنیتی به آمریکا به دنبال نقش آفرینی مستقل‌تر است و عربستان سعودی نیز ترجیح می‌دهد ضمن مهار تنش با ایران و پیشبرد برنامه‌های توسعه و حتی عادی‌سازی تدریجی روابط با اسرائیل، جایگاه سنتی خود به عنوان رهبر جهان اسلام را نیز حفظ کند.
14: همونطور که در گزارش همکارم مصطفی خلجی شنیدید، گزارش ها از عمیق‌تر شدن شکاف‌های راهبردی میان کشورهای خلیج فارس حکایت دارد، جایی که برخی بازیگران به سمت ائتلاف‌های جدید حرکت کردند و برخی دیگر تلاش می‌کنند توازن خود را حفظ کنند. این تغییرات در کنار افزایش فروش تسلیحات و رقابت‌های امنیتی، پرسش‌های جدی درباره آینده نظم منطقه‌ای مطرح کرده. در گفتگو با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا، از او پرسیدم که آیا این فشارها تنها باعث تغییر موازنه قدرت در منطقه می شود؟
15: این اتفاق حتما در حال افتادنه و قسمتش هم تا کنون حتی از قبل از جنگ رخ داده. ما شاهد یک شیفت و یک تغییری به سمت قدرت‌های دیگر و ایجاد توازن‌های متفاوتی نسبت به گذشته در منطقه هستیم که اینو هم در بخش اقتصادی میشه دید که در یک دهه گذشته میزان شراکت‌های اقتصادی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس با چین و روسیه چندین برابر شده، با چین به تنهایی به مقدار دو برابر در واقع کل تبادلات تجاری با اروپا رسیده و در حوزه توافقات امنیتی هم در واقع ما شاهد توافقات متعددی با روسیه و چین بودیم. در کمتر از یک سال گذشته شاهد تشکیل یک ائتلاف امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه در واقع بودیم و این ماجرا بعد از جنگ همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که به تدریج ما یک توازن متفاوتی رو در واقع در منطقه شاهد باشیم.
14: آیه مأموری، این که امارات داره به اسرائیل نزدیک میشه به نظر میرسه یکی از برجسته ترین مواردی هست که در منطقه شاهدش هستیم. آیا به نظر شما این نزدیکی قرار هستش که به یک اتحاد پایدار تبدیل بشه یا در حال حاضر یک اهرم هست فقط برای چانه زنی در برابر سایر بازیگران منطقه؟
15: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در واقع وضعیت کشورهای جنوبی خلیج فارس رو، شکاف بین اینها رو بسیار وسیع تر کرد. در گذشته ما شاهد یک رویکرد کلی به سمت توسعه پیمانهای ابراهیم بودیم و بحث‌های خیلی زیادی بود نسبت به اینکه عربستان آمادگی زیادی رو کسب کرده و بسیار نزدیک شدن به موقعی که اونها میخوان بپیوندن به این ماجرا، ولی این جنگ به هر حال این روند رو متوقف کرد و از یک طرفی بین امارات و بقیه کشورهای خلیج فارس در واقع تفکیک ایجاد کرد. امارات همچنان اصرار داره که با اسرائیل نزدیکتر بشه، کشورهای دیگری مثل قطر و عربستان سعودی و عمان به شدت دورتر شدند و اگر تمایلاتی هم در گذشته بوده این تمایلات الان اصلا قابل پیگیری نیست از نظرشون، چون احساس میکنن در واقع این مسئله بیشتر اونها رو در معرض ناامنی قرار میده و همونطور که از ایجاد یک در واقع توسعه ایرانی مخالف هستن، از توسعه سرزمین ها و گسترش کنترل اسرائیل بر منطقه هم نگران هستن و اینو در واقع گرایش اخیر امارات رو باید در این بافت و سیاق خواند.
14: اما آقای مأموری، میدونیم که این همبستگی که بین عربستان، ترکیه و پاکستان رخ داده به نظر میرسه که داره معناهای عمیق و جدی در منطقه ایجاد میکنه، مخصوصا با توجه به این که ترکیه و پاکستان، حالا پاکستان که با عنوان در واقع میانجی اصلی میانه ایران و آمریکا مطرح شده، ترکیه هم بارها اعلام کرده که آماده است برای این میانجیگری. به نظر شما همداستانی این سه کشور چه تحولی رو در منطقه میتونه ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست که در نهایت قدرت گرفتن این سه کشور در کنار همدیگه کمی حضور آمریکا در منطقه رو کم رنگ کنه؟
15: من فکر میکنم حتما این اتفاق در حال رخ دادنه و در واقع این بخشی از اون مسیر کلی حرکت از دنیای تک قطبی به دنیای در واقع چند قطبی هست که در اون قطبای خیلی بزرگ جهانی با هم رقابت خواهند کرد و قطبای محلی هم شکل خواهند گرفت. در منطقه هم در واقع این بخشی از این ماجراست. اسرائیل از یک طرف به دنبال ایجاد یک ائتلافی هست با امارات، با قبرس، با یونان، با سومالیلند که از استقلال اون حمایت کرد، و از طرف دیگری عربستان با پاکستان و ترکیه به دنبال ایجاد یک ائتلافی است که بتونه نوعی ضمانت امنیتی برای خودش ایجاد بکنه. ایران هم اون ائتلافات گذشته خودش رو با نیروهای غیر دولتی در منطقه، در حزب الله، در روسیه، در یونان، در یمن و نیروهای حشوی در عراق در واقع داره و منطقه داره به سمت نوعی ائتلافات داخلی با کمتر شدن نفوذ آمریکا، و از طرف دیگری باز شاهد حضور بیشتر چین و روسیه در این خلأ به وجود آمده هستیم و این دورنمای آینده رو به ما نشون میده که به نوعی منطقه به سمت یک توازن قدرت مختلفی داره میره، از نظام تکیه بر خصوص آمریکا به سمت قدرت‌های دیگر داره میره و در درون خودش در حال تکاپو برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات امنیتی خودش هست.
14: اما در این میانه ما داریم میبینیم که حداقل تا بر اساس آخرین خبری که اعلام شده بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات قرار هستش که وارد منطقه بشه. اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و کویت قرار هستش که این سلاح‌ها رو تحویل بگیرن. به نظر نمی‌رسه که فضا بیش از آن پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بود ملتهب شده؟
15: حتما همینطوره و البته اینو باید در نظر گرفت که این تسلیحات داره به پایگاه‌های آمریکا میره، نه به مناطق در واقع خارج از این پایگاه در این کشورها، و عربستان سعودی هم در این کشورها اصلا یاد نشده و این بسیار جالب توجهه. همزمان با این گزارش‌های منتشر شد که ایران پیامی رو به کشورهای خلیج فرستاده که در صورت شروع جنگ به شکل بی سابقه به امارات به شکل خاص حمله خواهد کرد و به نظر میرسه در واقع اگر دوره سومی از جنگ شکل بگیره بین ایران و آمریکا و اسرائیل، به احتمال زیاد ایران در واقع به شکل بسیار گزینشی تری در کشورهای جنوبی خلیج فارس عمل خواهد کرد و احتمالاً کشوری مثل امارات رو مورد هدف اصلی خودش قرار خواهد داد. و این تسلیحات به هر حال بخشی به نظر میرسه از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای آماده سازی برای یک سری سومی از درگیری هست که امکان تحققش خیلی زیاد به نظر میرسه الان.
14: با علی معموری تحلیلگر مسائل منطقه خلیج فارس ساکن استرالیا گفتگو می‌کردم. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌دونید که می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، البته اگر دسترسی داشته باشید به اینترنت در داخل ایران. در همین شبکه‌های اجتماعی می‌تونید در مورد اخبار نظر بدید و با سایر مخاطبان حتی بحث و تبادل نظر کنید. رادیو فردا رو می‌تونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و همینطور در تلگرام.
16: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
14: در حالی که خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 خبر داده، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری از تداوم و حتی تشدید روند اعدام‌ها در ایران حکایت دارد. روندی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری نه تنها شامل جرایم سنگین، بلکه در مواردی با اتهامات مبهم، اعترافات تحت فشار و حتی اقدامات نافرجام همراه بوده. در گفتگو با حسن نایب هاشم از او در مورد این روند بازداشت ها و اعدام ها پرسیدم.
17: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده، بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جو زندان‌ها به شدت بد در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفته که حکم اعدام رو صادر میکنن، هر حرکتی هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارض تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن، هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی کن به محض اینکه یه مقدار به خود آمدند از نزدیک سال نو این اعدام های سیاسی امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
14: آیه نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
17: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی چیز اعتماد نبوده و نیست، فقط این موضوع تشدید شده، به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اژه‌ای ما شاهد هستیم که از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریویی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی این که ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بکشزاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
14: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی. نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
17: خب اونا اقداماتی که تا حال کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت حقیقت. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر می‌کنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنه. ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی. و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هرچند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه به طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
14: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
17: خب ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن، کمان که مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتا تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دو طرف.
14: با حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر ساکن وین پایتخت اتریش گفتگو می‌کردم. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری در یک پیام ویدئویی تازه به انتقادها و آنچه حتی کی می‌خواند واکنش نشان داده است. این واکنش در پی انتشار یک پیام صوتی از منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس مطرح شده است. او ضمن حمایت از منوچهر بختیاری تاکید می‌کند که طرح پرسش و انتقاد حق خانواده‌های دادخواه است و می‌گوید پدر پویا تنها یک پرسش مطرح کرده و نباید به جای پاسخ با اتهام روبرو شود. بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
18: ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در یک پیام ویدیویی تازه ضمن حمایت از پیام اخیر منوچهر بختیاری پدر پویا از آنچه حتاکی و اتهام زنی علیه خود و خانواده‌اش خوانده انتقاد کرده است. او در این ویدیو تاکید می‌کند که پدر پویا تنها در حال طرح یک پرسش بوده و می‌گوید آیا پرسش جرم است؟ آیا انتقاد جرم است؟
19: هلال گویا منوچهر بختیاری از داخل زندان بورسی فرستادن. مطالبه گر کردن چرا و چگونه و چطور جرم نیست. اگر اینطور باشه شما طاقت یه چرا و چطور و چگونه رو نداشته باشین، پس فرق شما با نظام جمهوری اسلامی چیه؟ هلال گویا تو زندانه و یه پرسش ساده کرده و دنبال جوابه. آیا پرسش جرمه؟ آیا اصلا انتقاد جرمه؟
18: این واکنش ها پس از انتشار یک پیام صوتی از زندان بندرعباس از سوی منوچهر بختیاری پدر پویا مطرح شده. زندانی سیاسی که از تیر ماه 1399 به دلیل دادخواهی برای خون فرزندش در حبس و تبعید به سر میبرد. منوچهر بختیاری در این پیام خطاب به شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به هزینه هایی که معترضان و خانواده های دادخواه در داخل کشور میپردازند، خواستار شفافیت درباره برنامه ها و وعده های سیاسی شده است.
20: از جنابعالی به عنوان رهبر گذر انقلاب ملی سوال میکنم، برنامه تان برای سرنگونی رژیم چیست؟ آیا برنامه عملی و سازوکاری برای سرنگونی از رژیم وجود دارد؟ اگر آری، اکنون که رژیم در ضعیفترین حالت ممکن است چرا عملی نمی شود؟ مردم همه چیزشون را دادند، آیا فقط آن نبود که شما هم پا به میدان بگذارید؟ آزادی بدون هزینه به دست نمی آید، اما این هزینه نمی تواند همیشه از جیب مردم پرداخت شود.
18: پس از انتشار این فایل صوتی، واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت. از حمایت برخی کاربران تا طرح ادعاهایی درباره تحت فشار بودن این اظهارات. در همین حال خانواده بختیاری این ادعاها را رد کردند و تاکید دارند که این پیام واقعی است و در ادامه همان مسیر مطالبه‌گری بیان شده است. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری نیز در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به تجربه شخصی خود از زندان به هزینه‌هایی که خانواده‌اش در این مسیر پرداخته اشاره می‌کند.
19: ما اینجا جون دادیم، خون دادیم، حبس کشیدیم. 3.5 سال من حبس کشیدم. پدر پویا هنوز در حبس، عموی پویا در حبس، دایی پویا در حبس بود و ما هنوز که هنوزه داریم تاوان پس میدیم. ما هنوز داریم واسه آزادی ایران تحمل میکنیم بسیاری از سختی هایی رو که شما حتی یک لحظه نمیتونید تصورش کنید.
18: او همچنین با رد اتهام ها و برچسب هایی که به گفته او از بیرون مطرح میشود تاکید میکند که این مسیر انتخابی همراه با هزینه بوده است.
19: ما با تمام وجود برای آرمان پویا جلو رفتیم، پیش رفتیم. پویا پسر کسیه؟ بله پویا صاحب داره. اون کس منم، اون کس منوچهر بختیاری که الان در حبسه. عمو، دایی، عمه، هر کسی که در اطراف پویا بوده، در خاندان پویا بختیاری بوده، همه داریم هزینه میدیم. نه برای شهرت، نه برای مقام، پول، ثروت، اینا برای شما مهمه، برای ما مهم نیست.
18: در بخش دیگری از این صحبت‌ها ناهید شیرپیشه به فاصله میان واقعیت‌های داخل کشور و قضاوت‌هایی که از خارج مطرح می‌شود اشاره می‌کند.
19: ما انتظار نداریم شمایی که اون طرف نشستید از خون بچه‌های ما سوء استفاده کنید. ما تو ایرانیم، شما بیرون از ایران حرف‌های می‌زنید که اصلاً مشمئز کننده است. من مادر و سایر مادران دادخواه رو عصبی می‌کنه، آزار میده. پویای من و پویاهای کشورم یک بار کشته شدن، ولی شما با حرفاتون یک بار دیگر پویا و پویاها رو می‌کشید. نکنید این کار رو.
18: ناهید شیرپیشه که حالا از اتاق فرزندش این کلمات را بر زبان می‌آورد، خود از شهرهای هزینه داده در این مسیر است. او در تیر ماه 1401 بازداشت و به اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد. شیرپیشه دوران محکومیت خود را در زندان کچوی کرج سپری کرد و در نهایت پس از تحمل 3.5 سال زندان و انفرادی در دوم مهر ماه 1402 از بند آزاد شد. او تاکید می‌کند کسانی که این مسیر را از نزدیک تجربه می‌کنند حق دارند پرسشگر باشند و نظر خود را بیان کنند.
21: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشته که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران نوبیتکس که میلیون‌ها کاربر عادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به آن روی آورده‌اند، در این حال به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران بدل شده. بر اساس این گزارش نوبیتکس رو دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت، بنیان گذاشتن. بشنویم از همکارم مانی پارسا.
22: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس بزرگترین صرافی رمزارز

0: در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز، نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانست روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینال لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز، نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارش همکارم مانی پارسا رو درباره بزرگترین صرافی رمزارز ایران نوبیتکس شنیدید. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که از طریق اینترنت گران قیمت شنونده برنامه‌های رادیو فردا هستید، میتونید به سراغ دستگاه

0: با یه رادیوتون برید و از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیویی 24 ساعت شبانه روز خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید.
1: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
0: البته همچنان میتونید بر روی شبکه پیام رسان تلگرام پخش زنده رادیو فردا رو دنبال کنید. علاوه بر این بر روی وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فردا باشید. اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به سراغ یوز پلنگ ایرانی رفته و ابراز امیدواری کرده که با وجود همه چالش‌ها نشانه‌هایی از افزایش جمعیت این گونه نادر و در خطر انقراض دیده می‌شود. بشنویم از حمید فاطمی.
2: یوز پلنگ آسیایی یا همان یوز پلنگ ایرانی، نمادی که سالهاست در معرض خطر انقراض قرار دارد، این روزها به مایه امیدواری محتاطانه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای جدیدی که باقر نظامی، مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی به رسانه‌های داخلی ایران اعلام کرده، در سال 2026 میلادی محیطبانان و کارشناسان موفق به ثبت 21 قلاده یوز پلنگ بالغ و 6 توله جدید شدند. این در حالی است که پارسال تعداد یوز پلنگ‌های شناسایی شده در طبیعت تنها 17 قلاده اعلام شده بود. یوز پلنگ آسیایی که زبانی در پهنه وسیعی از شبه جزیره عربستان تا جنوب آسیا پرسه می‌زد، اکنون تنها پناهگاه باقی مانده‌اش بیابان‌های شرقی ایران است. این حیوان که از پسرعموهای آفریقایی خود سر کوچکتر، پاهای کوتاهتر و گردنی نیرومندتر دارد، با تهدیدهای مداومی چون شکار غیرقانونی، تصادفات جاده‌ای و حمله سگ‌های گله روبروست. ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست، در گفتگو با نیویورک تایمز میگوید یوز پلنگ آسیایی در ایران فراتر از یک گونه جانوری است. او یک نماد فرهنگی و تاریخی است که مردم با آن پیوند عمیقی دارند. این پیوند را میتوان در همه جا دید، از پیراهن تیم ملی فوتبال تا بدنه هواپیماهای مسافربری ایرانی. حتی در سالهای اخیر نام پیروز، توله یوزی که در اسارت متولد شد و جان باخت، به نمادی از معصومیت در فرهنگ عامه تبدیل شده است. با این حال کارشناسان نسبت به خوشبینی بیش از حد هشدار می‌دهند. آنها معتقدند افزایش آمار مشاهده یوزها لزوماً به معنای بهبود قطعی جمعیت آنها نیست، بلکه می‌تواند ناشی از اقداماتی چون افزایش جستجو و پایش و نصب دوربین‌های جدید باشد که باعث کشف شدن تعداد بیشتری یوز پلنگ می‌شود. در کنار چالش‌های زیست محیطی، سایه سیاست و امنیت نیز بر سر حفاظت از یوزها سنگینی می‌کند. مراد تاهباز، از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، معتقد است که در دوران بحران‌های اقتصادی و تنش‌ها، حیات وحش معمولاً به فراموشی سپرده می‌شود. او به چالش‌های امنیتی پیش روی فعالان این حوزه نیز اشاره می‌کند. نیویورک تایمز خاطر نشان می کند که در سال 2018 اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 9 عضو بنیاد میراث حیات وحش پارسیان از جمله آقای تاهباز را دستگیر و به جاسوسی متهم کرد. چندین نفر از دستگیر شدگان گفتند که شکنجه شدند و یک نفر در بازداشت درگذشت. آنها پس از سالها از زندان آزاد شدند. همین هفته گذشته فعالان محیط زیست اعلام کردند که ایمان معماریان، دامپزشک شناخته شده ی حیات وحش، بدون اعلام هیچ گونه اتهام مشخصی توسط مقامات بازداشت شده است. بازداشت و فشار بر فعالان محیط زیست باعث شده تا بسیاری از متخصصانی که توانایی زندگیری و نصب گردنبندهای ردیاب را دارند، از کار برکنار شده یا کشور را ترک کنند. در پایان گزارش نیویورک تایمز، تانیا روزن، کارشناس گربه‌سانان بزرگ، تأکید می‌کند که اقدامات محلی و مردمی برای حفظ این گونه حیاتی است. او میگوید در مواقع بحرانی مانند حال حاضر طبیعت و بقای یوزپلنگ آسیایی به رغم همه مشکلات میتواند منبعی توانمند و عمیق برای امیدواری مردم باقی بماند.
0: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا برسیم. یادآوری میکنم که برای اطلاع شدن از آخرین خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا از جمله بخوانید که چگونه کمیته نوبل در مورد وضعیت وخیم نرگس محمدی در بیمارستان هشدار داده و پاسخ این پرسش رو هم بیابید که کاهش تولید نفت ایران در پی محاصره دریایی چه پیامدهایی خواهد داشت. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه با جدیدترین خبرها و مهمترین خبرها از رادیو فردا و پوشش زنده خبری رادیو فردا بمانید.
3: ساعت 2 بامداد به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ اعلام کرد عملیات آزادسازی کشتی ها در تنگه هرمز از صبح دوشنبه آغاز می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران پاسخ داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا از همکاری بی‌سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای مسدود کردن منافع مالی ایران خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهای انجام می شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران در این آبراه متوقف شدند. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمن کشتی‌ها و تأمین امنیت خدمه آنها عنوان کرد و آن را اقدامی بشردوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی ها به نتایج مطلوب برای همه طرف ها منجر شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و ملزومات ضروری مواجهند و هشدار داد هر گونه اخلال در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. اما درباره این تهدیدها جزئیات بیشتری ارائه نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران از طریق پاکستان پاسخ داده و تهران در حال بررسی آن است. اسماعیل بقایی به شبکه خبر درباره طرح ایران این توضیح را ارائه داد.
4: طرح ما منحصرا متمرکز هست بر پایان جنگ. مواردی که در مورد جزئیات حوزه هسته‌ای گفته شده مطلقاً در این طرح وجود نداره. الان ما متمرکزیم بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه.
3: به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، چارچوب پیشنهادی طرح ایران بر توقف اولیه و سپس بررسی جزئیات در یک بازه 30 روزه استوار بوده و اساساً به مسئله هسته‌ای نمی‌پردازد. اسماعیل بقایی در این حال موضوع مینروبی تنگه هرمز از سوی ایران و آمریکا که شبکه الجزیره خبر آن را منتشر کرده بود را تکذیب کرد و آن را ساخته و پرداخته قوه تخیل بررسی رسانه‌ها دانست. رئیس جمهور آمریکا بیشتر گفته بود که هنوز متن دقیق پیشنهاد صلح ایران را مورد بررسی قرار نداده، اما احتمالاً آن را رد خواهد کرد. ایالات متحده و اسرائیل کارزار بمباران خود علیه ایران را در 4 هفته پیش به حالت تعلیق درآوردند و مقامات آمریکایی و ایرانی یک دور گفتگو برگزار کردند، اما تلاش‌ها برای ترتیب دادن دیدارهای بیشتر تا کنون ناکام مانده است. و در خبری دیگر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی‌سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت:
5: They really miscalculated when they started bombing their Gulf neighbors in a kinetic fashion, and in response, the Gulf neighbors.
3: او میگوید ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعا دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سیاه سپاه پاسداران و رژیم ایران به سیستم‌های بانکیشان تا حدودی لنگار توصیف میکردم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری میکنند. وزیر خزانه داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار داده، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خوش آمد میگم به شما همراهان گرامی رادیو فردا. در خدمت شما هستم با پوشش ویژه آخرین تحولات ایران در میانه دورانی که سایه جنگ بر آن سنگینی میکند و صلح هنوز خبری نیست. مرتاد میردامادی هستم، میزبان شما با گفتگوها و تحلیل‌های آخرین رویدادهای ایران.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: بحث اصلی این ساعات و روزهای گذشته مسئله پیشنهادهای ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات جهت رسیدن به صلحی پایدار است. ابتدا بپردازیم به واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال آخرین پیشنهاد ایران در گزارش شاهین بشیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با خبرنگاران درباره ایران صحبت کرد. او که در حال سوار شدن به هواپیما بود به خبرنگاران گفت متن دقیق پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی را مطالعه می کند. وی در پستی که بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی هنوز برای آنچه در 47 سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح دیگری درباره این طرح تازه نداده است. او همچنین در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که نمیخواهد این را بگوید، یعنی نمیتواند این را به یک خبرنگار بگوید. آنگاه افزود اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، این احتمال وجود دارد، اما فعلا خواهیم دید. به افزود اما این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد. آقای ترامپ همچنین به خبرنگاری که از او درباره 15% توان باقی مانده ی تولید موشکی جمهوری اسلامی ایران پرسید گفت مایل است آن را نیز از بین ببرد. به گفته ایوی به این ترتیب برای آنها شروع بازسازی برنامه موشکی از اول خواهد بود.
4: It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
3: آنگاه بار دیگر افزود دوست دارد آن را از بین ببرد. در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس به نقل از دو منبع نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضرب العجله یک ماه است. ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق در ماه دوم گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه. پنجشنبه گذشته ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان میانجی مذاکرات به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است. به این ترتیب اگر رئیس جمهوری آمریکا این طرح دیگر را هم رد کند، این دومین طرحی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته از طرف جمهوری اسلامی ارائه و رد شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چرا آمریکا در حال خارج کردن نیروهایش از آلمان است، گفت ما به طور قابل توجهی نیروها را در آلمان کاهش می‌دهیم و خیلی بیشتر از 5000 نفر کاهش خواهیم داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده خبر داد که پیت هکست وزیر دفاع روز جمعه 11 اردیبهشت دستور داده است حدود 5000 نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند. آقای ترامپ چند روز پیش از فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان انتقاد کرده بود. انتقاد از مرتز پس از آن شروع شد که صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سر میز مذاکره واشنگتن را تحقیر کرده است. فریدریش مرتز در این سخنرانی همچنین مقام‌های دولت ترامپ را متهم کرد که بدون یک استراتژی روشن وارد جنگ شدند. آقای ترامپ در واکنش گفت مرتز فکر می‌کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد. او نمی‌داند درباره چه صحبت می‌کند.
1: گزارش شاهین بشیری را شنیدیم در مورد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیشنهادی که از طرف ایران برای ادامه مذاکرات در مورد صلح ارائه شده. اما این پیشنهادهایی که تهران ارائه کرده چیه؟ از قول سخنگوی وزارت امور خارجه اسماعیل بقایی، این پیشنهادات به هیچ عنوان به مسائل هسته‌ای نمی‌پردازه. اما اونگونه که رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، پیشنهادات ایران سه مرحله داره که شامل تبدیل آتش‌بس به پایان جنگ کامل و بازگشایی تنگه هرمز، دوم توقف غنی‌سازی به مدت 15 سال و ایجاد یک چارچوب امنیتی در سطح منطقه با کشورهای عربی به عنوان مرحله سوم پیشنهاد ایران مطرح شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را جویا شده.
5: بعد از اینی که اعلام شد که هسته‌ای نباید تو مذاکره باشه و آمریکا قبول نکرد، ایران مجبور شد که تجنظر کنه. این سه مرحله‌ای که هست، بحث اولش این است که اول جنگ خاتمه پیدا کنه و نه آتش بس، و دوم مسئله تنگ هرمز در قبال رفع محاصره و خروج آمریکا از پایگاه نظامی همسایه، و سوم در مورد غنی‌سازی و رفع تحریم است. غنی‌سازی جا قبول کردن که یک مدت طولانی تعلیق باشه و بعد ایران در حد 3.5% بتونه انجام بده. این پیشنهادی بود که آمریکایی‌ها در سری قبلی با 10 سال راضی بودن، ولی در پاکستان به 20 سال ارتقا داده بودن، یا اینکه اصلا کلا ایران غنی‌سازی نداشته باشه. فقط مسئله کلیدی در مورد 3 تا چیز است که مشکل به هم پیدا خواهد کرد. اینی که ضمانت عدم حمله رو کی به عهده میگیره، دوم اینی که اون رابطه معامله نرد با نرد در مسئله دادن اورانیوم ها، حالا چه رقیقش کنن چه منتقلش کنن به خارج که اونم محل مناظره بوده، وقت در ازاش چطوری تحریما رفع میشه. آمریکایی‌ها مایلن این کار یه دفعه انجام بشه، خب ایرانی‌ها اعتماد ندارن. و سوم سازوکار حقوقی مسئله است که به نظر من جز از چارچوب قطعنامه شده امنیت نمیتونه بگذاره، چون باید اون قطعنامه اسنپ‌بک رو هم بردارن. بنابراین نیازمند یک مهدیست توی سازمان ملل. بنابراین تازه اگر این قبول کنن، مذاکرات طولانی میخواد تا بتونن به یه متن توافقی برای شورای امنیت برسن، و این خب خودش پیچیدگی کار رو افزایش میده. جز اینکه اراده سیاسی دو طرف داشته باشن که بخوان همین مسئله رو حل و فصل کنن. یه نکته دیگه هم که در این پیشنهاد مسئله ترک مخاصمه است که ایران و آمریکا متعهد میشن به همراهان همدیگه حمله نکنن. وقت این در مورد لبنان وضعیت پیچیده پیدا میکنه. بعید میدونم که اسرائیل حاضر باشه همچین تعهدی بده. ضعیف و وضعیت پیچیده میکنه. ولی به هر حال عمود ترک تخاصم با اسرائیل و همون با گزاره غنی‌سازی یه عقب نشینی از سوی ایرانه که قبلا حاضر نبود این کار انجام بده و الان دارن انجام میده.
6: آقای نامور، ما از طرف دیگه شاهد رفت و آمد هوایی نظامی آمریکا در منطقه هم هستیم. آیا به این ترتیب همچنان پلن بی آمریکا رو میشه حمله نظامی در نظر گرفت، یا اینکه نه فعلا حمله نظامی از دستور کار خارج شده مگر در یک شرایط اضطراری آمریکا تصمیم به این اقدام بگیره؟
7: ببینید، یه توافقات پیش رفته بود، بعد آقای قالیباف رفت با آقای جدیدن صحبت کردن و گفتگوها در حد معقولی پیش رفته بود. به نظر میرسه در بازگشت، حالا طرف ایرانی میگه یه سری توافقات رو آقای جدی ونس با تلفن آقای ترامپ گذاشته کنار، یعنی امتیازاتی قرار بوده بده. نمیدونیم، الان اطلاعات درستی ما نداریم. طرف ایرانی مدعیه یا اون تعلیقایی که ایران به اندازه که آمریکایی می‌خواستن حاضر نشد کوتاه بیاد. ولی در بازگشت به نظر میرسه که اینجوری که در محافل سیاسی تهران گفته میشه، آقای علی باقری معاون آقای جلیلی بود در اون مذاکرات اولیه ایران با غرب، هم اینا نقش مخربی داشتن در کشوندن پرونده ایران به شورای امنیت. بعد این آقای باقری در مذاکرات 1400 هم در دوره آقای رئیسی اشتباه استراتژیک کرد، پرونده آماده توافق رو اینقدر کشش داد که به جنگ روسیه و اوکراین منجر شد. یعنی توافق در نهایت امضا شد در 8 مارس، ولی 22 فوریه روسیه به اوکراین حمله کرد. و خلاصه یه جورایی آقای عبداللهیان رو هم گذاشت پشت در سر مذاکرات، چون آقای عبداللهیان خب خیلی تمایل داشت این واقعا ایار برجام بشه، و این چون تا زمان آقای رئیسی اسم برجام هم نمی برد. در 1194 هم گفته بود که برجام بدترین توافق تاریخه، حالا و خودش مسئول ایار برجام شده. حالا این آدم این گزارش که نوشته که آقا آمریکایی از موضوع بالا برخورد کردن، هسته‌ای رو اینا میخوان بدن بره کامل، از این همین حرفای اینجوری که باعث شده واکنش‌های صورت بگیره، که بعد یه دستورالعمل‌هایی نوشته شده که همینا رو شما دیدید تو تلویزیون، آقای ثابتی و آقای نبویان اینا اومدن که آقا هسته‌ای از مذاکرات حذف بشه، بعد مسئله لبنان هم توی توافق باشه و غیره. خب این باعث شد که عملاً مذاکرات ترک بخوره. دور دومش دیگه آقای جدیونس نیومد، آقای قالیباف هم عملا گفت نمیشه، چون تو این دستورالعمل جدید این بود که بحث هسته‌ای نباشه و یه توهمی در تهران درم زدن که همین آقای علی باقری و این جلینا پشتشن که آقا با تنگ هرمز ما هم میتونیم رفع تحریما رو داشته باشیم، پولای بلوکه شده اونو آزاد کنیم، آمریکا رو منطقه بیرون کنیم، غلامات هم بگیریم. خب اینا خب رو زمین واقعیت کار نمیکنه دیگه. بنابراین میشه گفت که الان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که بعید میدونم که با این پیشنهادها بتونن جلو برن و اون موقع ممکنه برن به سمت هم آمریکا و اسرائیل برن به سمت یک سطح از درگیری و محاصر اقتصادی که ایران رو تحت فشار قرار بدن که امکانات جدید. ببینید ایران تو موقعیت فاب بود ولی توهمات باعث شده که الان نتونن یه توافق جامع کنن، قطعا میرن توی درگیری گسترده.
6: آقای اینانور، به نقش مخرب برخی از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. در داخل ایران وضعیت تصمیم گیران در قبال این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اون اختلاف و از هم گسیختگی که رئیس جمهوری آمریکا ازش صحبت میکنه در داخل نظام جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات وجود داره واقعی هستند؟
7: بله، جناهایی که ملاحظات تمامیت ارضی اقتصاد دارن طبیعتاً معتقدن باید مذاکره جامع باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. اونایی که همچین ملاحظاتی ندارن و جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رو جنگ ایدئولوژیک میدونن و فکر میکنن با جنگ مشکلات مردم میره تو حاشیه، خب اونا گرایش این هست که این درگیری انجام میشه. این چالش هم تو بلوک نظامی هست هم تو بلوک سیاسی.
6: آقای نامور، از سوی دیگه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که آمریکا در شرایطی قرار گرفته که به گفته این نهاد اطلاعاتی نظامی بین عملیات غیر ممکن یا توافق بد با ایران باید یکی رو انتخاب کنه. مشخصا این توافق بد مورد اشاره سپاه پاسداران معناش چه هست؟
7: من فکر کنم مقصودش این است که مثلا آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، همین پیشنهادی که ایران داده. دو، غرامت بده. سه، اینی که تنگه هرمز وارد یه پروتکل‌های عبور میشه که تا قبل از این نداشته. و چهار، در مورد هسته‌ای هم ایران اون چیزایی که آمریکا میخواد بهش نخواهد داد. در نتیجه مقصودش این است که اون دو تا هدف گنده آقای ترامپ که مسئله هسته‌ای بود و مسئله موشکی که تحقق نخواهد شد و مسئله هرمز هم که اضافه شده، اون هم با یه تحفظی حل و فصل خواهد شد که هم رفع محاصره است هم انجام یه پروتکلی برای آینده برای عبورمون. این که حالا این حرفا که اینا میزنن خب در واقع با خیلی موانع روبروه، یعنی به این راحتی نیست. یعنی این در حقیقت کارتای طرف مقابل رو
6: نادیده بگیره. آقای نامور، رئیس جمهوری آمریکا یک اشاره‌ای رو مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران در طول این 47 سال بابت رفتارش قیمت کافی پرداخت نکرده. با توجه به شرایط میدانی معنای این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
7: حالا من فکر کنم اسرائیل دنبال این است که به گونه برخورد کنه که ایران چنان درگیر مسائل مشکلات خودش بشه، به خصوص تو مشکلات زیرساختی، که نتونه دیگه در مورد منطقه خیلی نقش فعالی داشته باشه. و داره آمریکا هم به همین زمینه میرسونه. کشورهای عربی هم به خصوص امارات هم دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن. به هر حال اگر ایران نتونه برگرده به یه توافق جامع که به قول معروف یک پیروزی برای آقای ترامپ باشه، یه پیروزی برای ایران، وقت شما حتما درگیری افزایش پیدا میکنه، وقت میره تو لول هم ترورهای بیشتر هم زدن زیرساختا. اون توافق باید اگه ایران بخواد بکنه، بحث خود عادی سازی رابطه با آمریکا، بحث غنی سازی که یه امکان برای ترامپ بدن، میتونن غنی سازی رو ببندن یا تعلیق طولانی مدت کنن، با یه جدول زمانی، سر جدول زمانی میتونن چونه بزنن در ازای رفع تحریم ها، و مسئله تنگ هرمز رو هم با بحث محاصره حل کنن. ولی اینا باید جامع باشه، یه زمان باشه. برای ترامپ وقت این پیروزیه، برای ایران هم خوب چون تحریم اولی برداشته میشه پیروزیه. در غیر این صورت برای ایران خب خسارت زیادی خواهد داشت. آمریکا یا که خب براشون مهم نیست، خسارت هم به کشورهای عربی بازم براشون مهم نیست، برای اینکه پولای اونا دست تو آمریکاست، با اون پولا میان دوباره میسازن براشون. ولی ایران هست که مشکلات بنیادی داره به لحاظ زیرساختی و هر چیزی به خاطر مشکلاتی که هست راحت دیگه بازسازیش راحت نیست.
1: نقطه نظرات علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا را در گفتگو با همکارم رضا جمالی میشنیدید که در مورد گمانه‌زنی‌ها درباره محتوای پیشنهاد تازه ایران برای انجام مذاکرات با ایالات متحده صحبت میکرد. اما در فضای غبارآلود مسائل مربوط به مذاکره، آتش‌بس و احتمال ادامه جنگ، قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان سیاسی و معترضان پیش از جنگ ادامه می‌دهد. خبرگزاری میزان از جمله ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، ابتدا از او پرسیده با توجه به افزایش اخیر اعدام ها آیا می توان گفت که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می کند؟
8: اعدام رو جمهوری اسلامی به خاطر همین کنترل اجتماعی و ارعاب هستش که انجام میده در شرایط جنگی که هست و میزان سرکوب سیاسی رو در این مدت به خصوص بعد از جنگ، چه بعد از جنگ 12 روزه و به خصوص بعد از این جنگ 40 روزه به طور جدی افزایش داده، بررسی پرونده‌های امنیتی سیاسی رو شتاب داده و به شکلی هستش که تحت در واقع دادرسی‌های غیر عادلانه، که همیشه البته این دادرسی‌ها غیر عادلانه بوده، ولی میزان در واقع فشار شکنجه در این دوران جبه زندان‌ها به شدت بد در حال حاضر و سعی می‌کنن که از این طریق اعترافات اجباری بگیرن و بر مبنای به خصوص قانون اخیری که تصویب شده در ارتباط با همکاری با دول متخاصم، خیلی ولنگارانه در واقع میشه گفته که حکم اعدام رو صادر میکنن، هر حرکتی هر اقدامی رو به عنوان افساد فعل ارز تلقی میکنن و متاسفانه بر این مبنا میزان اعدام های سیاسی به شدت افزایش پیدا کرده و در خلال همین 45 روز گذشته 25 نفر رو اعدام کردن، هرچند که در این مدت در بلافاصله بعد از جنگ این اعدام های سیاسی یه مقدار متوقف شده بود به خاطر اینکه درگیر مسائل دیگه بودن، ولی کن به محض اینکه یه مقدار به خود آمدن از نزدیک سال نو این اعدام های سیاسی امنیتی رو شروع کردن و به شدت این موضوع ادامه داره تا این لحظه که من و شما با هم صحبت کنیم.
9: آیه نایب هاشم، همونطور که شما هم اشاره کردید، دادرسی عادلانه در این پرونده ها نشانه های زیادی ندارن. مواردی که توسط قوه قضاییه داره اعلام میشه برای استناد به اتهام هایی که منجر به صدور حکم اعدام شده، موارد بسیار عجیب و غریبی هست. مثلا تلاش نافرجام برای تهیه بنزین برای آسیب زدن به یک اتومبیل مورد استناد قرار بگیره برای اینکه حکم اعدامی صادر بشه. تداوم این روند چه پیامدهایی برای اعتماد عمومی به نظام قضایی داره و همینطور جایگاه حقوقی ایران در سطح بین المللی رو به کجا خواهد برد؟
8: خب میدونید که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین جایگاه بین المللی شیخ اعتماد نبوده و نیست، فقط این موضوع تشدید شده به خصوص با سخنرانی های اخیر آقای اژه‌ای. ما شاهد هستیم که در از سرکوب بیشتر صحبت میکنه، عملا امر میکنه به قضات و به دادستان ها که احکام سنگین رو صادر بکنن و از اونجایی خب این قوه هیچگاه مستقل نبوده، الان غیر مستقل تر هست، خیلی آزادانه همونجور گفتم این برخورد رو میکنن و قضات هم دونیم که تحت فرامین بازجوها هستن. بازجو وقتی که کسی رو اسیر میکنه، کسی رو زندانی میکنه، سناریوی در واقع میسازه که بر مبنای اون سناریو سعی میکنه اون فرد رو به اعتراف اجباری بکشونه و بر مبنای اون حکم صادر میکنه و دادستان و قاضی آنچه را که بازجو میخواهد عملا اعمال میکنن و روند تجدید نظر هم به شدت لطمه خورده. یعنی این که ما میبینیم که در دیوان عالی کشور خیلی به راحتی اون احکام اولیه تایید میشه و حتی اگر موضوعی مثل آقای بکش‌زاده باشه که دیروز اعدام شد، در اون مورد میبینیم که حتی بعد از اینکه چند بار نقض میشه این حکم توسط دیوان عالی کشور، بار سوم دوباره این تایید میشه در این دوران در واقع بحرانی و خب او رو دیروز اعدام کرد.
9: در سطح عملی ما چه ابزارهایی برای توقف یا کاهش این روند در اختیار داریم؟ البته میدونیم که ابعاد نقض حقوق بشر در ایران بسیار گسترده شده. مثلا یکی از مواردی که خبرش به طور گسترده منتشر شد، وضعیت و شرایط خانم نرگس محمدی هستش که در زندان زنجان نگهداری میشدن و بعد از 140 روز عدم دسترسی به پزشک تازه به بیمارستان منتقل شدن. اون از وضعیت زندانیان در ایران و این از وضعیت روند دادرسی، نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، جامعه مدنی چه کاری از دستشون برمیاد؟
8: خب اونا اقداماتی که تا حال کنون می‌کردن الان افزایش دادن، چه گزارشگر ویژه ایران، چه کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین هیئت تحقیقات. ما مدام می‌بینیم که اونا اطلاعیه‌ای رو صادر میکنن، کشورهای مختلف بر هر کشورهایی که خودشون حکم اعدام رو ندارن و اعتراض دارن در هر فرصتی در این رابطه برخورد میکنن، ولی متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگوین. به یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. شما میبینید دادستان تهران صحبت از این میکنه که ما اموال خوبی رو صادره کردیم، توقیف کردیم، و از اون طرف آقای ترامپ میگه که ما مثل دزد دریایی در دریا عمل میکنیم. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و همونجور که عرض کردم زورگویان هر اقدامی رو که به نظرشون میرسه انجام میدن و زورگویان همدیگر رو متقابلا تقویت میکنن و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین‌المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و برخورد بکنن. در این شرایط به هر حال به رغم اینکه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر افزایش پیدا می‌کنه، بلکه خب دولت‌ها اگر که در شرایطی باشن به خصوص شرایط جنگی تن نمیدن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه. یعنی اگر که در جامعه جهانی میبینیم که کشورها وقتی که چیزی از اونها خواسته میشه سعی میکنن حالا یا توجیه حداقل بکنن یا در اون مسیر گام بردارن به آرام، هر چند گاه به آرامی، ولی جمهوری اسلامی درست همون اقدامی رو که از اون میخواهن سعی میکنه عکسش رو عمل بکنه برای قدرت نمایی. خب در این شرایط باید در واقع وضعیت جهان عوض بشه، طوری که نهادهای بین المللی قدرت بیشتری بگیرن، هم به هر حال به قوانین بین الملل و از جمله قوانین حقوق بشر ارج بیشتری گذاشته بشه و رعایت بشه. و متاسفانه ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
9: به فکر میکنید آیا اصلا هیچ ابزاری وجود داره که مسائل حقوق بشری رو بشه وارد مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا کرد؟
8: ببینید ما از سال 2003 در واقع اولین باری که مسئله غنی‌سازی مطرح شد با همین شعار که باید حقوق بشر در رأس و در کانون مذاکرات قرار بگیره، جلوی همین سازمان ملل که هر سه شنبه الان هم حاضر میشیم حضور داشتیم و میگفتیم اگر که شما در واقع با یک کشور بر مبنای مسائل حقوق بشر تاکید داشته باشید، اون کشورها نمیتوانند اگر شفاف باشه همه چی خطری رو ایجاد کنن. کمان که مثلا در رابطه با مسئله غنی‌سازی آرژانتین و برزیل و هلند امروز غنی‌سازی میکنن، ولی در دنیا کسی نگران اون نیست. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی میبینیم که وقتی قدرت دستش باشه مثلا همین موشک‌ها رو به همسایگانی که به او کاری ندارن مثل کووید حمله میکنه بر مبنای اینکه خب اونجا پایگاه نظامی آمریکا است. بنابراین وقتی که چنین رفتاری رو از خودش نشون میده و متفاوت هست، باز هم باید تاکید بکنیم که در مذاکرات در کانون قرار بگیره. در روند برجام حداکثر موفقیتی که در کنار حاصل شد این بودش که به رغم اینکه بازم این شعار رو در مقابل هتل کوبورگ ما داشتیم، اونجا تحسن داشتیم، حداکثر این بود که نهایتا تعدادی از گروگان‌ها آزاد شدن از دوتر.
1: دیدگاه‌های حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش را شنیدید در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره ادامه اعدام‌های معترضان و فعالان سیاسی در ایران. در کنار اعدام معترضان و مخالفان سیاسی، جنگ و مخاصمه، مسئله پولشویی و جابجایی پنهان و مخفی پول و فساد مالی از عناصر خبری همیشگی بودند که پیوسته از ایران و هیئت حاکمه آن میشنویم. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی میگوید بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، نوبیتکس، به یکی از گره‌های اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحت تحریم جمهوری اسلامی بدل شده. گزارشی بشنویم از مانی پارسا در این باره.
10: یک گزارش تحقیقی تازه میگوید نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، تنها محل مراجعه میلیون‌ها کاربر عادی نیست. بر اساس این گزارش، این صرافی همزمان به یکی از مسیرهای اصلی جابجایی پول برای نهادهای تحریم شده جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان این نهادها نام بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نیز آمده است. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز جمعه 11 اردیبهشت منتشر کرده است. رویترز می‌نویسد نوبیتکس را دو برادر از خانواده خرازی بنیان گذاشتند، خانواده‌ای که از خانواده‌های پرنفوذ در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این دو برادر علی و محمد خرازی سالها با نام خانوادگی کمتر شناخته شده آقا میر فعالیت کردند. به نوشته رویترز آنها پیوند خانوادگی خود با خاندان خرازی را از نگاه عمومی پنهان نگه داشته بودند. شماری از همکاران سابق نیز گفتند که حتی برخی از نزدیکان کاری آنها از این پیوند خانوادگی خبر نداشتند. گفته می شود علی و محمد خرازی از طریق پدری با کمال خرازی نسبت خانوادگی دارند. چهره‌ای که در فروردین ماه گذشته در جریان جنگ هدف مستقیم اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. نوبیتکس این اتهام‌ها را رد کرده است. این شرکت در پاسخ به رویترز گفته است که یک کسب و کار خصوصی و مستقل است. نوبیتکس میگوید هیچگاه بازوی دولت نبوده. این شرکت همچنین میگوید هیچ رابطه، قرارداد یا توافقی با بانک مرکزی، سپاه پاسداران یا هیچ نهاد حکومتی دیگر نداشته است. در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان ایرانی به دلیل سقوط ارزش ریال، تورم بالا و نبود دسترسی به خدمات بانکی بین‌المللی به رمز ارز روی آوردند. برای این کاربران رمز ارز راهی برای حفظ ارزش دارایی یا دسترسی به بازارهای جهانی بوده است. اما به نوشته رویترز همان بستر بنابر یافته‌های شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی یا بلاکچین برای انتقال میلیون‌ها دلار مرتبط با نهادهای تحریم شده نیز به کار رفته است. نوبیتکس می‌گوید بیش از 11 میلیون کاربر دارد. این رقم بیش از 10% جمعیت ایران است. به نوشته رویترز نوبیتکس حدود 70% از معاملات رمزارزی ایران را در اختیار خود دارد. این صرافی از زمان آغاز فعالیت خود در سال 2018 به مهمترین مسیر دسترسی ایرانیان به بازار جهانی رمز ارز تبدیل شده است. رویترز میگوید نشانه این نیافته که افراد خانواده خرازی از سوی دولت‌های غربی تحریم شده باشند. این خبرگزاری همچنین میگوید نتوانسته روشن کند چرا نوبیتکس با وجود جایگاه مهم خود در اقتصاد رمز ارزی ایران از چنین مجازات‌هایی در امان مانده است. بخش دیگری از گزارش رویترز به استفاده از نوبیتکس برای دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. شرکت‌های تحلیل زنجیره بلوکی گفتند کیف پول‌هایی را ردیابی کردند که با بانک مرکزی ایران، سپاه پاسداران و برخی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. به گفته این شرکت‌ها بخشی از پول این کیف پول‌ها از مسیر نوبیتکس عبور کرده. برآوردها در این زمینه البته متفاوت است. شرکت الیپتیک می‌گوید حدود 366 میلیون دلار تراکنش مشکوک از مسیر نوبیتکس پردازش شده. چاینا لیسز این رقم را حدود 68 میلیون دلار برآورد کرده است. کریستال اینتلیجنس نیز از 22 میلیون دلار انتقال مستقیم از کیف پول‌های تحریم شده سخن گفته است. همه این شرکت‌ها می‌گویند رقم واقعی احتمالاً بیشتر است. نوبیتکس این برآوردها را رد نکرده، اما گفته است هر گونه پول غیرقانونی عبوری از این صرافی بخش بسیار کوچکی از کل حجم معادلات بوده است. این شرکت همچنین می‌گوید چنین مواردی بدون اطلاع آن شرکت انجام شده. نوبیتکس میگوید اگر رفتار مشکوک یا ناسازگار با مقررات را شناسایی کند، حساب‌های مربوط را برای همیشه می‌بندد. یکی از بخش‌های مهم گزارش رویترز به بابک زنجانی مربوط است. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی محکوم به فساد، سال‌ها از چهره‌های شناخته شده در پرونده‌های دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده. رویترز میگوید زنجانی در جریان نزاع علنی خود با بانک مرکزی نشانی چند کیف پول رمز ارزی را منتشر کرد. همین نشانی ها به تحلیلگران بیرونی امکان داد شبکه‌ای پیچیده از جابجایی پول را دنبال کنند. به نوشته رویترز، نوبیتکس در مرکز بخشی از این شبکه قرار داشت. بر اساس تحلیل کریستال اینتلیجنس و یک تحلیلگر دیگر، دست کم 20 میلیون دلار از پول‌های تحریم شده مرتبط با بانک مرکزی به نشانی‌هایی منتقل شده که در کنترل نوبیتکس بوده است. شرکت الیپتیک نیز گفته است شبکه‌ای از کیف پول‌های وابسته به بانک مرکزی ایران از نوامبر 2024 تا ژوئن 2025 بیش از 500 میلیون دلار رمز ارز خریده است. به گفته این شرکت حدود 347 میلیون دلار از این مبلغ در 6 ماه نخست سال 2025 به نوبیتکس فرستاده شده. رویترز همچنین به پیشینه رابطه نوبیتکس با بازیگران جهانی بازار رمز ارز پرداخته است. این خبرگزاری در سال 2022 گزارش داده بود که بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، 7 میلیارد و 800 میلیون دلار تراکنش برای نوبیتکس انجام داده است.
1: گزارشی را شنیدید از مانی پارسا درباره بزرگترین صرافی رمز ارز ایران که دو برادر از خانواده خرازی، یکی از خانواده‌های پرنفوذ در جمهوری اسلامی بنیان گذاشتند. اما شهر تل‌آویو این روزها شاهد یک نشست از صلح‌خواهان است و گفتگوی دو مرد اسرائیلی و فلسطینی که درد مشترک دارند و از گذشتن از حس انتقام میگویند. فرنوش رام گزارش میدهد.
11: دو سال و نیم پیش که گروه افراطی حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگی در غزه را رقم زد که در ادامه به جنگ در لبنان و دو جنگ در ایران نیز کشیده شد، از یک سو حملات ارتش اسرائیل به غزه تقریبا تمامی 2 میلیون و اندی جمعیت این باریکه را در این نواره محصور آواره کرد و ویرانی گسترده بر جای نهاد، و از سوی دیگر جامعه اسرائیل که تا پیش از آن چنین حمله برنامه ریزی شده از سوی یک گروه شبه نظامی فلسطینی به مردم خود را تجربه نکرده بود، از مسیر صلح‌خواهی دورتر شد و راستگرایی هواخواهان بیشتری یافت و حتی به دامان راست افراطی غلطید. کمتر کسی تصور می‌کرد که در چنین فضای پرخشم و انتقام‌جویی بتوان دوباره شاهد نشست‌هایی از سوی اقلیتی هرچند محدود از هر دو جامعه اسرائیلی فلسطینی با ندای صلح‌خواهی بود، به ویژه آنکه شمار زیادی از اسرائیلی‌های کشته شده به دست عوامل حماس در حمله 7 اکتبر ساکنین کیبوتس‌ها، مزارع اشتراکی صلح‌طلب مانند روزنامه‌نگار برجسته چپگرا اودت لیفشیتس بودند، کسی که خود و همسرش دهها برای تقویت صلح با همسایگان فلسطینی غزه تلاش کرده و زخم زبانهای اکثریت جامعه اسرائیل را به جان خریده بودند. همچنین دهها تن از اسرائیلی هایی که به گروگان حماس در آمدند و مدت‌های طولانی در تونل‌های غزه بودند تا پیش از آن که با کوشش رئیس جمهوری آمریکا آزادی خود را بازیابند، و شمار دیگری از گروگان‌هایی که در تونل‌ها کشته شدند، همگی در اردوگاه کوچک صلح‌خواهی با فلسطینیان بودند. حال با گذشت 5 ماه از آتش‌بس در جنگ پرتلفات غزه که عواقب آن دامن فلسطینیان ساکن کرانه بختری را نیز گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطینی را ضعیف‌تر از هر هنگام دیگر کرد، این روزها یک نشست مشترک از صلح‌خواهان اسرائیلی فلسطینی در تل‌آویو برگزار شد که بدانند میتوان امیدی به بازنشستن دوباره شکوفه های درخت خشک شده صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود یا نه. پنجشنبه گذشته 10 اردیبهشت در سایه آتش‌بس در جنگ غزه و جنگ لبنان و جنگ با ایران، تل‌آویو شاهد گرد هم آمدن هزاران نفر از این باورمندان بود تا به تقویت نقاط مشترک بپردازند. اکثر حاضران اسرائیلی جوانانی بودند که یا به تازگی از ارتش و جنگ‌های غزه بیرون آمده یا جوانانی که منتظر رفتن به ارتشند. طرف فلسطینی کم شمارتر بود. زنان جوان محجب در بین آنها برجسته تر که با انگلیسی روان با اسرائیلی ها ارتباط برقرار میکردند. مشارکت فلسطینیان به دلیل مقررات اسرائیل که مانع از آمدنشان از کرانه بختری میشود محدود بود. با این حال فلسطینیانی از شرق اورشلیم که اجازه تردد در اسرائیل را دارند در بین حاضران دیده میشدند. آنان فلسطینیانی هستند که زبان عبری را به دلیل کار و زندگی و تحصیل در اسرائیل به خوبی و روانی تکلم می کنند. شمار معدودی از سیاستمداران اسرائیلی که هنوز با اردوگاه صلح ارتباط دارند، مانند فعالان حزب چپ دموکرات‌ها در بین حاضران. دانا اینترنشنال، خواننده اسرائیلی که حامی صلح است، برنامه را با سرود آشنای صلح آغاز کرد. حاضران دست به هم دادند و با او خواندند. آغازی امیدوار کننده. در ادامه اما موضوعهای سخت مطرح بود. شیرا بن ساسون، یکی از دست‌اندرکاران این اجلاس، در مورد سرخوردگی فزاینده صلح‌خواهان از تغییرات واقعی گفت این افراد به عنوان اعضای یک جامعه مدنی هوادار دموکراسی شریک امید و مصمم به تلاشند. او معتقد است که یهودیان آمریکا و آمریکایی‌های غیر یهودی باید با این صلح‌خواهان اسرائیلی بیشتر در ارتباط باشند و اسرائیل را تنها در دولت آن خلاصه نبینند. یکی از رویدادهای این اجلاس گفتگویی بود که میان دو اسرائیلی و فلسطینی انجام شد، دوستانی که هر یک عزیزان خود را در این دشمنی دیرینه از دست دادند، اما تصمیم گرفتند به جای انتقام جویی کوشش برای صلح را برگزینند. افرادی با پیام نادر در جوامع خود. عزیز ابو ساره 9 ساله بود که تیسر برادر 18 سالش در محله در شرق اورشلیم بیت المقدس به اتهام سنگ پرانی به سوی اسرائیلی ها بازداشت شد. تیسر 1 سال در بازداشت بود و وقتی آزاد شد عمرش طول نکشید. خانواده ی ابو ساره هنوز میگویند پسرشان در 19 سالگی بر اثر عواقب ناشی از شکنجه و آزار در بازداشتگاه اسرائیل جان داد. عزیز روز مرگ برادر را به یاد دارد. آن زمان تنها 10 سال داشت. خانوادهش در نگاه فلسطینیان شده بود خانواده شهید، افتخاری برای فلسطینیان از باور خود. میگوید خیلی ها انتظار داشتند وقتی برادرت به خاطر عمل دشمن جان داده تو هم در صدد انتقام برایی. من هم 8 سال در سودای انتقام بودم تا کسانی را که باعث مرگ برادر شدند به سزای عملشان برسانم. اما وقتی 18 ساله شدم برای یادگیری زبان عبری به یک آموزشگاه زبان اسرائیلی رفتم. برای نخستین بار اسرائیلی هایی را دیدم که با من مانند یک انسان برابر رفتار کردند. معاذی نان روز حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل یکی از نخستین کسانی بود که خبردار شد پدر و مادرش که در فاصله چند صد متری از غزه زندگی می کردن به دست نیروهای حماس کشته شدند. والدینش هواخواه صلح با فلسطینیان بودند و فرزندان خود را نیز در چنین فضایی بزرگ کرده بودند. معاذ آن روز غیر از والدین ده ها تن دیگر از دوستان کودکی خود را که در کیبوتس ها توسط حماس کشته شدند از دست داده بود. میگوید 3 ساعت از آگاهیش از قتل والدین نگذشته بود که فردی به او تلفن زد و گفت نام من عزیز ابو ساره است، میخواهم به تو تسلیت بگویم. معاذ افسود میتوانم روزی چند بار بگویم که بله من پدر و مادر و خیلی دیگر از عزیزانم را 7 اکتبر از دست دادم، اما عزیز را به عنوان دوست و برادر به دست آوردم. معاذ میگوید بعد از آن فاجعه من و 4 خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم به سوی انتقام جویی نرویم. به این درک مشترک رسیدیم که انتقام مرگ آنها تنها چرخه کشتار و خونریزی متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را که 1 قرن است در این چنبر گرفتارند تشدید خواهد کرد. ما بودن در جبهه انسانیت، کرامت و عدالت را انتخاب کردیم. عزیز ابو ساره میگوید او و معاذ میان افرادی هستند که به برابری و صلح اعتقاد دارند و جنگ اسرائیلی فلسطینی را متعلق به کسانی میدانند که هنوز به این باور نرسیدند. تاکید دارد اگر چشماندازی از مسیر رو به جلو برای بهبود اوضاع و کاهش دشمنی نباشد، طرفین هرگز از این جهنم عداوت بیرون نخواهند رفت. عزیز ابو ساره و معاذ اینون نویسندگان کتابی هستند به نام آینده صلح است، سفری مشترک در سرزمین مقدس. کتابی که حاصل گذری است در کنار هم به اورشلیم، جافا، ناصره، گلیل یا جلیله و کرانه باختری و همچنین به کیبوتس‌های جنوب اسرائیل. کتابی مملو از طرح پرسش‌های سخت، اما در کنار آن سخن و امید به آینده. گفتگوی دو نویسنده با 1 شعر که عزیز ابو ساره خواند پایان یافت. شعری از سمیح قاسم، شاعر دروزی فلسطینی، که گفته بود روزی که کشته شوم قاتل من جیب هایم را بگردد و بلیت سفر را بیابد. سفر صلح، سفری برای مزارع و باران، سفری برای وجدان بشریت. عزیزی که مرا خواهی کشت، به تو التماس میکنم چنین فرصتی را از دست نده. از بلیت ها استفاده کن، به این سفر برو. در این بخش از جهان فاصله آرمان و واقعیت تنها در برهه‌های گذرا از زمان کوتاه بوده. آیا چنین جنبش مدنی در شرایط کنونی توان تبدیل امید و خوشبینی به تغییر سیاسی ملموس را دارد؟
1: در تل‌آویو دو نویسنده، یکی از اسرائیل و دیگری از فلسطین، از درد مشترک خود و گذشت از حس انتقام سخن میگویند. گزارش فرنوش رام را شنیدید. اما در روایت حکومت جمهوری اسلامی دوره‌ای انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود و امروز مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ماست. حق مسلم هایی که حکومت آنقدر در نزد حامیانش شعار می دهد که تبعات سیاسی و اقتصادی آن بالا می رود و در نهایت عقب نشینی از تبعات مخرب آن برایشان سخت و غیر قابل برگشت می شود. بیشتر بشنوی در همین زمینه از وحید بروستاد.
12: انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. این جمله سالها شعار حامیان حکومت در خیابانها، تریبونهای نماز جمعه، سخنرانیهای مقامها و تیتر رسانه‌های حکومتی بود.

0: جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای را نه فقط یک برنامه فنی بلکه نشانه استقلال، اقتدار و مقاومت معرفی می‌کرد. اما حالا در فضای پس از جنگ و آتش بس در محور چانه‌زنی با آمریکا اولویتش تغییر کرده است. از فوردو و نتنز نگاه به آبراهی باریک اما حیاتی در جنوب ایران چرخیده، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آمریکا به معاصره دریایی ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی باز نمی‌گردد. و محمد جعفر اسدی، معاون قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان قرارگاهی که مرکز اصلی فرماندهی جنگ است، گفته است تنگه هرمز حق مسلم ایران است.
1: حالا ما تنگه که حق مسلممونه، کسی نمیتونه، هیچ عاقلی نمیتونه بگه آقا این تنگه حق شما نیست، تو دنیا مرسوم حق مسلم ماست.
0: همینجاست که واژه قدیمی دوباره برمیگردد، حق مسلم. منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته باز بودن تنگه هرمز تحت مدیریت ایران یک حق مسلم و غیر قابل مذاکره است.
2: تنگه هرمز به اعتقاد من هیچ ارتباطی به نه جنگ دارد نه مسائل بعدی دارد، هیچی نداره. ما یک امر مقفول مانده ای را بعد از 47 سال داریم انجام میدیم، لذا من گمان میکنم که این حق مسلم و ماست. امریکایی حق دخالت در این بحث رو ندارن.
0: این تعبیر فقط یک موضع‌گیری معمولی نیست، نشانه انتقال یک منطق سیاسی است، منطقی که روزگاری پرونده هسته‌ای را به نماد حاکمیت تبدیل کرد و حالا و در وضعیت جدید تنگه هرمز را به همان جایگاه می‌برد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در واکنش به محاصره دریایی آن را امتداد عملیات نظامی علیه ایران خوانده و ادامه آن را غیر قابل تحمل دانسته است. در این روایت محاصره دریایی فقط شعار اقتصادی نیست، ادامه جنگ با ابزار دیگری است و وقتی حکومت چنین تعریف از وضعیت می‌دهد، تنگه هرمز هم از یک مسیر عبور نفتکش‌ها به بخشی از میدان نبرد تبدیل می‌شود. همچنان که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا در اسلام‌آباد، تنگه هرمز را حق مسلم دانسته و گفته تنگه هرمز دیگر وضعیت گذشته را نخواهد داشت.
3: خب الان تنگه بسته شده، ما که اراده نکردیم تنگه ببندیم، تنگه بسته شده. به چه معنا بسته شده؟ خب ما باید دفاع کنیم از خودمون، ما داریم دفاع میکنیم و حتما دیگه از این به بعدم با دخالتهایی که اینا کردن تنگه دیگه نمیتونه از جهت حقوقی و رفت آمدها مثل گذشته باشه.
0: این همان نقطه ایست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند اقدام خود را از سطح یک بحران دریایی به سطح یک پروژه منطقه‌ای بالا ببرد، پروژه‌ای که در آن مدیریت تنگه نه واکنش موقت به جنگ بلکه بخشی از نظم مطلوب تهران در خلیج فارس معرفی می‌شود. در همین منطق علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با ایران 24 تنگه هرمز را حق مسلم ایران خوانده و گفته تعیین مسیر تنگه هرمز توسط ایران پایان تلقی آب‌های آزاد است. او حتی از امکان گرفتن عوارض زیست محیطی و هزینه خدمات راهنمایی دریایی از کشتی‌های بزرگ عبوری سخن گفته است.
4: می‌دانم کشتی دور گرانبهای الان دست ما آمده. تا الان آمریکایی‌ها ما رو تحریم

0: من از این به بعد در تنگه هرمز مدیریتی رو حاکم کردم که باید تحریم ها رو کنار بذاری. یعنی جمهوری اسلامی ایران دیگه منوی قبلی رو در موردش حرف نمیزنه، در مورد هسته‌ای حرف نمیزنه. تو این پیام هم داره بهش اشاره میشه که این دیگه جزء اون نقاطیه که ما حفظ خواهیم کرد. یعنی هسته‌ای از این بعد برای ما دیگر قابل مذاکره نیست. این پیام دیگه علنا فرمایش رهبر معظم انقلابه که دیگه هسته‌ای رفت در کنار موشکی و نانو و بیو اینا، دیگه تمام، این پروندهش بسته شد.
1: به این ترتیب در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تنگه هرمز جایگاه تازه‌ای پیدا کرده است، نه فقط یک آبراه، نه فقط یک اهرم امنیتی، بلکه چیزی شبیه همان نقشی که برنامه هسته‌ای در دو دهه گذشته داشت، نشانه ای از حق، مقاومت و قدرت چانه‌زنی. اما این بار تفاوت جدی وجود دارد. پرونده هسته‌ای هر چقدر هم پرتنش، عمدتاً در اتاق‌های مذاکره، گزارش‌های آژانس و میزهای دیپلماتیک دنبال می‌شد. تنگه هرمز اما مستقیم به قیمت نفت، بنزین، گاز، کالا، کود شیمیایی، غذا و زنجیری تأمین جهانی روزانه وصل است. در همین نقطه اثر اقتصادی بحران هم خودش را نشان داده است و با محدود شدن عبور از تنگه هرمز قیمت نفت افزایش یافته و هزینه حمل و نقل و بیمه نفت کشها بالا رفته است، روندی که به سرعت به قیمت کالا و انرژی در بازارهای جهانی منتقل شده. این یعنی تهران تنگه هرمز را دیگر فقط یک مسیر کشتیرانی نمی‌بیند، آن را به برگ اصلی مذاکره تبدیل کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه:
2: این اگر فقط از منظر سیاسی نظامی نگاه کنیم نه از منظر اقتصادی، بله، جمهوری اسلامی فقط این که سرنگون نشده و سقوط نکرده این رو پیروزی میدونه، ولی اینکه یک کشور ویران بشه، اقتصادش دچار آسیب‌های جدی بشه، سفره مردم نابود بشه، اینها براش اصلا اهمیتی نداره. از این جنبه جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرد و با هیاهوی در خیابان و بالا بردن سطح توقعات وارد مذاکره شد. اینها ایران رو و مصلحت کشور رو و حتی میخوام یه مصلحت نظامشون رو به ویرانه های تاسیسات هستی بوم 400 کیلوگرمی که بختک روی اقتصاد و سرنوشت سیاسی نظامی ایران، امنیتی ایران شده، فروختن و اینکه تنگه هرمز رو باز هم به جبهه مقاومت گره زدن شفاف نمیگن.
1: در همین نقطه ادبیات امنیتی مجلس تندتر میشود. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، میگوید تنگه هرمز دیگر به شرایط قبل باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی اجازه ورود هیچ شناور متخاصمی از این مسیر به خلیج فارس را نخواهد داد. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم باز شدن تنگه و تردد در آن را مشروط به پذیرفتن شرایط جدید دانسته است. شرایطی که به گفته او میتواند شامل دریافت عوارض برای تامین امنیت تردد کشتی ها باشد.
3: ما از یک حق مسلم خودمون در 47 سال گذشته استفاده نکردیم. شما ملاحظه بکنید، مثلا تنگه پاناما، اونها از هر بشکه یه دلار میگیرن، یه کشتی 2 میلیون دلارشون میگیرن و اجازه عبور میدن.
1: خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ایران پیشنهاد کرده در صورت پایان جنگ و لغو محاصره آمریکا، کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش داد یا به آن پایان داد. پیشنهادی که به گفته مقام‌های منطقه‌ای از مسیر پاکستان به واشنگتن منتقل شده است. این یعنی تهران حتی وقتی از بازگشایی حرف می‌زند، آن را نه به عنوان عقب نشینی، بلکه به عنوان بخشی از معامله تعریف می‌کند. در سوی مقابل روایت آمریکا متفاوت است. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته هر گونه مشروط کردن عبور کشتی‌ها یا نیاز به هماهنگی با ایران برای عبور از تنگه غیر قابل قبول است. در سطح نظامی هم همین نگاه دیده می‌شود. پیت اکست، وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر عبور مرور در این تنگه می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد این مسیر حیاتی مختل شود. در همین روزها خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از اعلام محاصره دریایی از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیروهای آمریکایی تاکید کردند هیچ شناور مرتبط با ایران اجازه عبور آزاد از این مسیر را ندارد. به این ترتیب تنگه هرمز در هر دو سو به زبان قدرت تبدیل شده است. در تهران حق مسلم و مدیریت، در واشنگتن آزادی کشتیرانی و فشار. رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز همین خط را پیش می‌برند. خبرگزاری مهرنوشته ایران آماده است در صورت رسیدن به آتش‌بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با ملاحظات امنیتی تضمین کند. در سطح دیپلماتیک نیز همین روایت با زبان حقوقی بازسازی می شود. سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد میگوید ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و تنها قواعدی را میپذیرد که به عنوان حقوق بین الملل عرفی شناخته شده.

0: باشد و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه اقدام ایران در تنگه هرمز را قانونی و مشروع می‌خواند. اما در سطح جهانی نگاه متفاوت است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی جهان خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند، زیرا حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می‌کند. در میان جمهوری اسلامی تلاش می‌کند میان دو پیام تعادل برقرار کند. از یک سو می‌گوید تنگه هرمز را باز نگه می‌دارد برای کشورهایی که در جنگ علیه ایران نقشی نداشتند، از سوی دیگر تاکید می‌کند کنترل کامل و عادی سازی بدون رفع محاصره ممکن نیست. به زبان ساده‌تر جمهوری اسلامی می‌خواهد تنگه هرمز را نه ببندد و نه کاملا باز کند، بلکه آن را مدیریت شده، گزینشی و مشروط نگه دارد. ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از طرحی 12 ماده‌ای درباره امنیت پایدار و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس سخن گفته. طرحی که بر اساس آن شناورهای کشورهای به گفته او متخاصم یا کشورهایی که علیه ایران تحریم یک جانبه اعمال کردند، حق عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
1: در این طرح پیش بینی شده که تمام شناورهای کشورهای متخاصم حق عبور ندارند. تمام عبور از تنگه هرمز باید با اذن و مجوز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشه. در این طرح پیش بینی شده.
0: در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این نگاه حتی صریح‌تر بیان می‌شود. گفته شده تنگه هرمز حق مسلم ماست و این موضوع به مطالبی برای حامیان حکومت تبدیل شده است. همینجاست که شباهت با شعار قدیمی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست آشکارتر می شود. آن زمان حکومت می گفت انرژی هسته‌ای نماد حق حاکمیت ایران است و البته همچنان هم بر آن تاکید می کند. به صورتی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته غنی‌سازی حق مسلم ماست، همچنان که داشتن موشک حق مسلم ماست. و حالا حکومت در کنار همه ی حق مسلم هایی که برای خود می داند می گوید تنگه هرمز نماد حق امنیتی و ژئوپلیتیک ایران شده است. اما تفاوت بزرگ این است که حق مسلم هسته‌ای سالها برای بسیج افکار عمومی و حامیان داخلی استفاده شد، تا جایی که این حق را آنچنان بالا برد که از نظر حیثیتی نتوانسته از آن کوتاه بیاید و امروز بخش زیادی از تبعات آن را مردم تحمل می‌کنند. مردمی که حالا در خیابان شعار می‌دهند زندگی عادی حق مسلم ماست. اما امروز تنگه هرمز حق مسلم ماست مستقیما بر زندگی مردم ایران، اقتصاد منطقه و بازارهای جهانی اثر گذاشته است. ابراهیم روشندر، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا:
2: ایران با توجه به اینکه یکی از کشورهای حائز منافع در تجارت جهانی هست، از تنگه هرمز استفاده میکنه. متاسفانه در این مورد میتونم بگم که جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای نداره. اگر کماکان این تنگه رو به عنوان ابزار استراتژیک یا ابزار قدرتمندی به عنوان کارت بازی بخواد استفاده بکنه، دلیلش اینه که واکنش‌های جهانی رفته رفته داره فشار رو بیشتر میکنه. کشورهای اروپایی که حالا در چارچوب ناتو میتونستن در حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در کنارش باشن، یک شکافی بینشون ایجاد شد به دلیل تنوع منافعی که دارن یا تضاد منافعی که بعضن دارن. ولی در حال حاضر همین تداوم این سیاست و بازگشت به مسدود کردن تنگه هرمز، این میتونه حالا کشورها رو سریعتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور بکنیم پشت آمریکا جمع بکنه.
0: در بخش نظامی نیز همین پیام با زبان پروتکل بیان میشود. گفته شده عبور کشتی ها پس از پایان جنگ فقط با رعایت شرایطی انجام خواهد شد که امنیت ایران را به خطر نیندازد. سوال اصلی همینجاست: آیا تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزار دفاعی است یا آخرین اهرم فشار؟ در تندترین بیان احمد علم الخدا امام جمعه تندرو به مشهد گفته وقتی ایران این سرمایه راهبردی را در اختیار دارد دیگر مذاکره معنایی ندارد. آنچه روشن است این است که ادبیات قدرت جمهوری اسلامی در وضعیت جنگ و آتش‌بس فعلا اولویتش کمی جابجا شده است. از سانترفیوژ به نفتکش، از غنی‌سازی به کشتیرانی، از حق مسلم هسته‌ای به حق مسلم تنگه هرمز. و این جابجایی فقط تغییر شعار نیست، نشانه تغییر میدان نبرد سیاسی جمهوری اسلامی است. با این مشکل که ممکن است همانند مسئله هسته‌ای آنقدر این حق مسلم ها را برای حامیان خودش حیثیتی کند که به سختی بتواند برای رفع آثار هولناک آن برای ایران و جهان از آن کوتاه بیاید.
3: اثرات هولناک حق مسلم مردم ایران، چه هسته‌ای باشد چه مدیریت تنگه هرمز. با گزارش وحید پروستاد رسیدیم با آخر پوشش ویژه رادیو فردا. با آرزوی آنکه تن و جان شما شنونده گرامی در صحت باشد و سلامت بماند، با شما خداحافظی می کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا به طرح 14 بندی ایران پاسخ داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا از همکاری بی‌سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای مسدود کردن منافع مالی ایران خبر داد.

0: شبکه اجتماعی خود رو سوشال اعلام کرد ایالات متحده از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات پروژه آزادی را برای آزادسازی کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز آغاز خواهد کرد. او گفت این اقدام در پاسخ به درخواست کشورهای انجام می شود که کشتی‌هایشان به دلیل درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران در این آبراه متوقف شدند. دونالد ترامپ هدف این عملیات را هدایت ایمن کشتی‌ها و تأمین امنیت خدمه آن عنوان کرد و آن را اقدامی بشردوستانه با مشارکت آمریکا، کشورهای منطقه و به ویژه ایران دانست. او همچنین از انجام گفتگوهای مثبت با ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رایزنی ها به نتایج مطلوب برای همه طرف ها منجر شود. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و ملزومات ضروری مواجهند و هشدار داد هر گونه اختلال در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد، اما درباره این تهدید جزئیات بیشتری ارائه نکرد. و در خبری دیگر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از همکاری بی‌سابقه کشورهای حوزه خلیج فارس برای ردیابی و مسدود کردن منابع مالی ایران خبر داد. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز تاکید کرد که تهران با آغاز حملات نظامی به همسایگان خود مرتکب یک اشتباه محاسباتی بزرگ شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت ایران زمانی که شروع به بمباران همسایگان خود در خلیج فارس کرد، واقعا دچار اشتباه محاسباتی شد. در پاسخ به این حملات، این همسایگان که من پیشتر آنها را در اجازه دادن به ورود پولهای سپاه پاسداران و رژیم ایران به طور سیستم‌های بانکیشان تا حدودی سهل‌انگار توصیف کرده بودم، اکنون به طور کامل و با میل و رغبت با ما همکاری می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود که این کشورها نه تنها جزئیات دقیق فعالیت‌های مالی ایران را در اختیار واشنگتن قرار دادند، بلکه اجازه دادند تمامی این دارایی‌ها به طور کامل مسدود شود. فاکس نیوز در ادامه به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود آورده است که این تغییر موضع کشورهای منطقه رگ‌های حیاتی سیستم بانکی سایه ایران را هدف قرار داده و دسترسی تهران به منابع ارزی در بازارهای منطقه را با چالشی بی سابقه روبرو کرده است. و در خبری دیگر، گزارش‌ها از افزایش رفت و آمد هوای نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه حکایت دارد که بخش بزرگی از آن را هواپیمای ترابری و سوخت‌رسان هوایی تشکیل می‌دهند. داده‌های فلایت رادار 24 که یک برنامه رهگیری پرواز است، نشان می‌دهد که از شنبه هفته جاری پروازهای هواپیمای نظامی آمریکا که عمدتاً سوخت‌رسان هستند، از اروپا به مقصد کشورهای خاورمیانه با افزایش غیرعادی همراه بوده. همزمان وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود عباس عراقچی از تهران خواسته که تنگه هرمز را فوراً بازگشایی کند و از برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد. او با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس همچنین تاکید کرد که آلمان از یک راه حل مبتنی بر مذاکره حمایت می کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید، از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند، با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می کند. بر این وضعیت معلق می توان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند، آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمیگردم به دو دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را میتوان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که چهار دهه جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با میهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از میهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش‌هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب‌های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه‌ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را می‌سازند اشاره کرد. میهمان دیگرم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکزه. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما، چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاست گذاران در کل؟
3: سلام میکنم به شما آقای زغامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم.
2: آقای پرستش، بله
3: بله آقای پرستش و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. بدونی این مفهوم خیلی وسیع مسئله رنج و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی می‌بینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب از اسلام در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله مثلا بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنشون نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع یه کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود و اون بچه جوان این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود. یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید که توی این الگو در واقع یک انسان نوین یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمانان خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینا هست و یک وعده های آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن و همه اینا. میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیب، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنید شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی، این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمتتون میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای این که بتونیم وارد این بحث بشیم.
2: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
4: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیق، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
2: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
4: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو رویکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیز دیگه خدمتتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مآبانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم با چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما اون انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو، رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا فرد سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید شرایط اینا، بحران اینجا، شعب ابی طالب، هر جوری که میگن. اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده خدمت رو عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکی رو. اما مهمترین نکته ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنی و با اراده او رو انجام بدی. در اینجا اراده نقشی نداره. ما مقدر بر ما شده. چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی، موضوع پژوهشایی که صورت میگه. بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی را افزون بکنن. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیبهاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم، تلاش بکنن که این رنج را بیشتر متمرکز بشن و رنج را چگونه میشود کمتر کرد. اما این ور که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم، اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم. خب میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجبش صحبت کنیم.
5: ممنون از شما.
4: خدمت شما.
5: خانم شفیق، با توجه به صحبت های آقای پرستش، فکر میکنید تا چه اندازه حالا میتونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعا در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم، رویکردمون یه رویکردی بوده که سازنده بوده، برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری، حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
3: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان، در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یه چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. بعضا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که من چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایرانی رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایران رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیاین نگاه کنیم جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه‌ای که من خوندم، مثلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب می‌کرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه ما می‌دونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین و حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمینه. و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جز به فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا، حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی رو هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون چه رو که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه‌گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به صلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاریست، گناهکار طبیعیست، توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست. اون شعر خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندن، چون یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع، یعنی میگه همیشه آدما رو گناهکار کنیم که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگی بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره‌ای بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی این کارو کردن. یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده. یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه‌شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارای گذاشته بشه و اندازه گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه، شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تو هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرده در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی، و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره. و این من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن. یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره، عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه؟ برای خودشون که همه چی میشه. یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا، مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدمی که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی نداره، حالا این نیست اونو بخورین، ولی در مورد خودشون نه، باید همه چی باشه برای این که بخورن. میخوام بگم هم از نظر اجتماعی هم از نظر فرهنگی ما در یه موقعیت قرار داریم که یک مقاومت قهرمانانه مردم ایران دارن میکنن برای زنده نگه داشتن شادی، و الحق این کارو میکنن حتی در بدترین شرایط. من دیگه اینجا سخنمو کوتاه میکنم.
5: نکته جالبی رو گفتید، اتفاقا اشاره کردید به موسیقی. وقتی نگاه میکنیم آقای پرستش به گذشته هم میبینیم که خب حالا بیشتر صحبت از این میشه که خب الان در شرایط فعلی رنج مضاعفه و مظاهرش هم میشه دید، از طرف دیگه خب این رنج یه مقدار همونطوری که اشاره هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه، خانم شفیق هم اشاره کرد، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا، ای غم بیا، خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره؟ و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاب‌آوری دست به گریبون بوده؟
4: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست. منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این وضعیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگم، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه، رنج کشیدن و نشانه تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی، خب بنابر یه ویژگی هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته میکنن و از اونا سوء استفاده میکنن. دقیقا کلمه سوء استفاده رو بکنن برای اینکه توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر میخوام از خانم دکتر پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم، حداقل که مثلا آیا میشود جوامع گذشته را اصلا حالا این از جمله جامعه ایران خیلی شادی رو توش برجسته کرد. به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض میکنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض میکنم که شادی یک پدیده مدرنه. این من نمیخوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجالش یه دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است. اینجوری عرض بکنم الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاب‌آوریه. تاب‌آوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاب‌آوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنجه. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میگه. آستانه درده جامعه با جامعه دیگه متفاوت، یه ویژگی مثلا کهان هم هست. آستانه درده آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغ. ولی کسی که همش قلم گرفته دستش، آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه آقا از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده. بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
5: یعنی دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
4: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانواده معذرت‌خواهی میکنم، شاید دارم کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص